0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. А еще в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До встречи!
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Преступление и война.
8: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право.
9: Женю Радиес.
10: Лякем и.
11: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
10: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Aidas Puklevičius, su kuriuo mes keliaujam į Italiją.
12: Sveiki. Buongiorno.
10: Buongiorno.
12: Come vai?
10: Tutto bene. E tu?
12: Bene, bene, molto bene.
10: Šnekat itališkai?
12: Labai man, nedaug. Aš prasa galiu tokio, kai nežinau, ką atsakyti, nes man trūksta žodžio, aš galiu pasakyti fami pensare, prasa leisi pagalvoti. O jeigu irgi nežinau, ką atsakyti, nu, či credo galiu šaukti tam. Nu, tai va, toks ir pokalbės. Nu, bet restorane užtenka.
10: Tai mano italų kalba irgi yra restoraninė, apie meniu visko galiu paklausti ir viską galiu išsiaiškinti, bet vieną kartą pavyko kelią nupasakot žmogui, kur ten nueiti, pasukti.
12: Nu, tai destra, sinistra, šito irgi jo galima.
10: Jo, bet ten dar reikia vis tiek maždaug, kaip prieisi kažkokį tai objektą, namą ar ten kažką, tai va šitie žodeliai.
12: Bet... Jo, bet pavyzdžiui, reiktų, jeigu palaikyti labai ilgą filosofinį ir literatūrologinį pokalbį apie Luigi Pirandello arba Umberto Eco, tai neužtektų man atrodo kalbos.
10: Jeigu pašnekovas būtų protingas, tai galėtumėm tiesiog pritarti.
12: Arba angliškai galėtumėm šnekėti, bet jeigu labai...
10: Mane labai nustebino, kaip stipriai giminingo šitas kalbos realybėj, nu, vat, mokantis
12: kalbėti. Viskas iš lotino atėjo. Tai man tas labiausiai ir gelbėja. Ne tik tai Italijoje, tas pats gelbėja ir Prancūzijoje, tas pats gelbėja ir Ispanijoje, kad nu, tu suvoki, kiek iš lotynų kalbos šaknų yra atėjusi visas šitas kalbas, po to per jas atkeliavai į anglų kalbas, į anglų kalbą, nu, kurią vis tiek žinau geriausiai, tai dėl to tiesiog kartais ištrauki šaknį, pridedi itališką galą ir gaudasi to visai tarsi suprantamai.
10: O mokėtės pats? Italų kalbos ar kažkur
12: ne,
10: su kažkuo?
12: Tiesiog kiek prisigaudyta, kiek skaitant, nes vis tiek kartais skaitai, o skaityti šiuolaikinės antraštės ar skaityti šiuolaikinius tos vadinamosius lydus, tai yra paragrafus, kur yra antraštėmis, tai nu, nereikia būti atmintinai žinoti visą Dante Alighieri dieviškąją komediją. O pato dar sakau, lotynų kalbą, pato lotynų kalbą aš turėjau mokytis universitete.
10: Aha. Aš, kai galvoju apie tai, apie ką mes kalbėsim, man į galvą šovė tokia mintis. Mano visi pašnekovai iki šiol rinkosi kažkokias labai tolimas ir egzotinės šalis pasikalbėti, jeigu aš jiems pati nepasiūlydavau, kaip pasiūliau jums. Ir man atrodė, o kodėl jūs nesirinkat Italijos, Ispanijos, taigi visa Lietuva dabar tenais plaukia, turim puikių krypčių, jų
12: daug. Tai gal dėl to ir nesirinka, kadangi galvoja, taip visiems žinoma.
10: A, nu gal.
12: Jo, nežinau. Nes galvoja, nu ką tu žmogui gali papasakot, nu, nes visi ten buvo yra.
10: Bet aš pagalvojau, kad šiaip visais laikais buvo kelionių mados ir pagalvojau, kad, pavyzdžiui, anglų aristokratai nuo seno turėjo ten tą savo kažkokį maršrutą.
12: Jo, kur, Grand Tour, vadinasi.
10: Jo, ir kuris siūsdavo ir savo vaikus pasižmonėti ir visą kitą. Ir pavyzdžiui, jiems visą laiką Italija buvo
12: tai, jo, tokia... Grand Tour'as būdavo visame toksai, tu baigi Oxford arba Cambridge'ą ir tada tavo turtingi tėvai tave iškomandiruoja kartu su tavo ištikimo tarnu, su karieta ir panašiai, keli iš Duvro į Kalė, tada važiuoji į Paryžių, ten šiek tiek laiko praleidi Paryžį, tada važiuoji per visą Prancūziją iki Liono, tada leidėsi žemyn iki Nicos ir Monako, kurie tartu metu nebuvo tokie 19 amžiutiniai garsus kaip Krota, nieko, tada pervažiuoji per Liguriją ir tada leidėsi per Apeninus iki pat Romos. Nu ir tada priklauso nuo to, kiek tavo tėvai turtingi, tai tu galėdavai tą pratęsti kelionę iš Romos, persikraustamas į Brindis ir Batarantą, iš ten plaukdamas į Atėnus. O jeigu dar visai, tai po Atėnų dar būdavo Kairas, Jeruzalė, nu ir visai jau pats kraštutinis, tai kažkur šioje Bagdado. Bet čia jau nuritėti. O dažniausiai jis baigdavo Romoje. Jo.
10: Kaip tas maršrutas, jūs žinot, kaip jisai formavosi? Kažkaip, kodėl jisai va toks?
12: Nu, pirmas, tai Roma tai yra... Aš galvoju, yra toks memas, ar ne, šiais laikais, netgi šiais laikais naudojamas, ar tu dažnai galvoji apie Romą, nu, kuris ten buvo, ten mergina miega su vaikinu, lovoje ten guli, ten jis nusisukęs nuo jos ir mergina, taip, aš garantuoju, kad jis vėl galvoja apie Romą. Tai apie Romą tikrai daug yra galvota, kad jį tai vis tiek pirmoja tokia didžiulė universalė imperija, kuri paliko mums tokį palikimą, nu, gal gra mūsų civilinė teisė, kurią mes šiuo metu naudojame, kilus iš tų pačių romėnų. Taip pat daugybė kitų dalykų, inžinerinio, filosofinio, gal galia krikščionybė atėjo pas mus irgi per Romos imperiją. Ir ilgą laiką po to žmonės stengiasi kartoti, ją emuliuoti, padaryti dar vieną imperiją tokią, kol gal galia suprato, kad nebepavyks universalios imperijos ir laikas skirstis į nacionalinę šalis. Bet ta šlovė liko ir galų gale, tai buvo nu, visuomet amžinė. Čitė ternitas, amžinės miestas Roma. Ir nepaisant to, kaip jis keitėsi per tiek daug metų ir kiek tos antikos buvo apgriuvo, ištampyta ir visą kitą, vis tiek ten liko jos nu, be galo daug, nes tai buvo milijoninis miestas. Ir nu, buvo laikoma tiesiog, kad tu negali laikyti savęs kultūringų žmogumi, jeigu tu ten nenuvažiavai ir nepabandėjai papaišyti šitų griuvėsių eskizų. Nes kiekvienas tas likas ir tas vadamas išsilavinęs žmogus turėjo ir groti, ir dainuoti, ir piešti, ir panašiai. Tai čia ta yra Romos šlovė, su kuria ko gero, nu, joks miestas tikrai negali absoliučiai lygintis šitoje planetoje. Nu, galėtum gal dar šiek tiek Konstantinopolį, Stambulą prikerkti prie jo, bet nu ne, tiek nebus. Nu tai va, ta Romos šlovė ir buvo, kad jie sąlygojo tą 19 amžiaus Grand Tour'ą jaunimo, kuris šiais laikais, aišku, tikrai Roma yra viena tik tai iš daugelio destinacijų, aišku, labai populiari, bet aš garantuoju, kad šiuo metu vis tiek Italija ne pirmoji vietė, man atrodo, pagal užsienio turistų lankumą, pirmoji yra Prancūzija.
10: Kai ruošiau klausimus, man kažkaip taip visą laiką gavosi sulyginti Italiją su Ispanija. Nu, vat jas palyginti prieš priešą pastatyti. Jūs esat tas žmogus, kuris bent retkarčiais pagalvoja, tarkim, italų alyvuogių aliejus ispanų, arba ten pat Italija kaip destinacija, kodėl jūs juokiatės?
12: Ne, čia galima atverti. Čia gerai, kad...
10: Atverkim.
12: Čia nėra studijoje žmonių iš tų šalių, nes čia tai iš karto būtų ir peiliai išsitraukti, ir daug kas, nes nu, pasakyti italui, kad ispano alyvuogių aliejus yra geresnis, nu, tai būtų
10: įžeisti. Bet tai būtų tiesiog netiesa, nes, pavyzdžiui, statistiškai man buvo labai įdomu palyginti, kad italai pagamina daug mažiau to aliejaus, bet pinigų iš jo uždirba nepalyginamai daugiau, nes kitos kainų kategorijos aliejų gamina, kai ispanai gamina labai daug masofkės to apatinės lentynos.
12: Jo, bet tu jiems gali dar pasakyti tokį dalyką, kuris nuliūdina ir ispaną, ir italą labai, nes iš pastaruoju metu tuose pasaulio alyvuogių aliejaus čempionatuose labai dažnai laimi amerikiečiai, australai, tai yra šalis, kuriuose naujai, tai yra nauja, ir kurie visiškai nepaiso kažkokių senų kanonų, jie leidžia savo labai eksperimentuoti, ir iš tų eksperimentų, kaip analogija gal paslaukos, kaip ir su vinu, gaunasi labai geri rezultatai. Nu, ir tai yra jiems, nu, jie drebėti pradeda nuo to išgirdę. Nors vėlgi, persiltum į kitą Adrijos pusę ir tau juodkalniečiai paaiškins, kad pas juos yra seniausias ir geriausias alyvuogių aliejus. Keliausi dar toliau tau graikai tą patį sakys, bulgarai sakys tą patį. Nu, žodžiu, kiekviena šalis turi savo geriausią alyvuogių aliejus. Prancūzai, irgi Provansija geriausias alyvuogių aliejus.
10: O gerai, o jeigu jūs perkat alyvuogių aliejų, aš nežinau, ar jūs gaminat, bet jeigu...
12: Negaminu
10: tikrai. Gerai, jeigu reiktų nupirkti, pavyzdžiui, nu, nežinau, vis tiek namie tikriausiai kažkokio tai aliejus turit, arba į svečius nunešti jau tokį geresnį. Iš kokios šalies rinktumėt?
12: Tai, šiaip... 80% alyvuogių aliejaus man visuomet priveža. Tai draugai, tai dar ką nors tai panašiai, tai aš dažniausiai nelabai lieka rinktis. Nu, jie jau stengiasi kažkokį pasirinkti. Daugiau būna, kai bandai įtikinti mamą, kad jai reikia daugiau alyvuogių aliejaus, nes, nu, jie yra tuo šiuo atveju lietuvė. Ir yra sviestas, yra grietinė, ir alyvuogių aliejus yra kartus, neskanus ir visa kita. Nu ir ten bandai apie ją tupinėti, ten tai tokį pasiūlydamas, tai tokį pasiūlydamas. Tai ten būna ir itališko, ir ispaniško būna, ir taip, ir taip. Bet šiaip aš tikrai nėra blogos aliejus šalies, yra blogų gamintojų. Ir visur, ir ten, ir ten. Čia kaip su vynu, grinai kaip su vynu.
10: Tiesa, bet yra, kad vienos šalis labiau linksta į kokybę, o kitos kažkaip į kiekybę, jeigu taip jau.
12: Jeigu apie vyną kalbėtumėm, vėlgi perėdami nuo alyvuogių aliejaus, tai italai buvo būtent tie kalti, kurie darė tą vadinamą tai bulk wine, kuris tiesiog būdavo nu, supilstamas į cisternas, nuvežamas į kitą šalį ir ten išpilstamas. Ten tikrai gali rasti tokio itališkai baltarusiško vyno, būdavo netgi itališkai lietuviško vyno kažkada irgi išpilstavo. Tai dabar atėjo sunkus laikai šitiems gamintojams, nes vyno vartojimas pasaulyje vis labiau mažėja. Gen Z, nekalba apie Gen Alpha, iš viso taip šnairai į jį žiūri. Tai dabar išlieka daugiau kokybiškas vynas, o tas, kur buvo prasto, vidutiniško, tai dabar vos nevynogenoja masiškai kertami. Tai dėl alyvuogių aliejaus, jo, galbūt ispanai yra kalti tuo, kad jie dažnai atsiveža tiesiog šitą, nu, atsiveža iš Tuniso, atsiveža iš Alžyro ir ten tiesiog supilsta ir pardavinė, kaip atsiveža ispanišką.
10: Kažkada perskaičiau jūsų mintį apie kavą Italijoje ir niekada apie tai nebuvau pagalvojus, bet nuo tada man užkibo ir aš tą mintį nešiojos tiek daug metų, kad jūs, aš nežinau, ar jūs atsimenat, ką ten rašėt, bet aš vis dar nešiojos, kad Italijoje yra sunkiau gauti geros kavos negu ten Lietuvoje.
12: Buvo, ten buvo ir tokių griežtesnių frazių buvo apie tai, apie tą degintų padangų kvapą, kuris taip, labai dažnai buvo.
10: Taip, bet problema yra ta, kad aš jums pritariu. Ir kuo labiau
12: ta problema, mint... jeigu pritari.
10: Kas taip?
12: Čia ne problema tada.
10: Problema, nes man atrodo, kad daug žmonių vis dėlto nesupranta šito dalyko, aš ten mintį vis dar nešiojuosi ir su kiekviena Lietuvos ir Vilniaus ta hipsteriška kavinė vis gilyna šią kažkaip kišu, man jinai labai tokia, nu, tikrai gerai atrodo, jo, bet žmonės pyksta.
12: Jeigu kalbėtumėme patį, kur jinai, nu, ta standartinė nediduka, espreso podelė, nu, tai vis tiek italai moka jį padaryti. Aišku, ten yra problema ta, kad italai išgeria be galo daug kavos. Nu, ne tiek daug kaip skandinavai, bet labai daug kavos. Nu, tiek arabikos pasaulyje nėra. Nu, tai vadinasi, turi maišyti į ją robustą. Jeigu maišysi robustą, taip, nu, jos atsiranda ta putelė, bet atsiranda ir tas, nu, kaip aš sakau, tos degintų padangų šiek tiek kvapas. Gali ir italijai yra tikrai geros kavos ir dažnai kartais randi juose visiškai netikėtose vietose, degalinėje kur nors pakeliui į Florenciją. Bet jeigu kalbėtume apie tą ką mes dabar įpesame pratę, visokius slaudripus, tos vadinamosis, arba kemiksus, per kemiksą padaryti, ar apresą, ir atsivežta tai iš tokio ūkio, tai iš tokio ūkio, ten, nu, tai mes tikrai turime geresnę kavos kultūrą tam tikram žmonių skaičiui, kuris domisi jie. Bet čia yra tas pats su daugeliu produktų, kai žmonės, kurie neturi kažko savo šalyje, yra daug objektyvesni, vertintume tai, kad atsiveža iš kitur. Pavyzdžiui, nu, italų tu gali ne tik kad apie prancūzišką vyną ten pasakot valandų valandas, tai jam gali apie kito regioną itališką, jis nėra jo ragavęs. Nes jis Venete turi to, ko jam reikia, ir jam visiškai dzin, ką ten daro Maremoje, Toskanos Maremoje arba kitur gamintojai. O mes, kadangi savo neturime, nu, prastojame, todėl klimato kaitos jau pradėjome turėti, jau daro žmonės vyną, tai mes esame labiau būti linkę objektyvus, ir dėl to dažniausiai ir būna, kad somelyje čempionatus laimė skandinavai, latvės, vokiečiai, nu, vokiečiai turi aišku savo vyną, bet šalis iš tų, kur jie užauginti be prietarų, ar ne, užauginti be savo tų nacionalinių prietarų. Tai dėl to ir manau, kad yra viena priežastis, kodėl mes turime geros kavos. Bet italių tai vis dėlto kultas yra. Nu, tu tai yra pusryčiai, ar ne? Tai yra podelis, espreso, nors geriausia atveju dar korneto tas, kurį mes kruasanu vadiname. Tai, nu, tai yra jų pusryčiai ir be jo jis neįsivizduojas vadinos pradžios. Tuo tarpu mūsuose tai yra tie, kurie domisi kava. Nu, ir po to tas kitas kraštutinumas, kur privarai visokio įmanomo špūdo, nu, spicy, pumpkin ir taip toliau, ir taip pavadini kava, kur, nu, čia tai aš visiškai būčiau talų pusė, tai nėra kava ir turėtų būti draudžiama tai vadinti kava.
10: Ten toks pieno kokteilių, nu, su kavos prieskoniu.
12: Jo, pieno kokteilių su kavos likučiais. Ir...
10: Bet Italijoje tie ir espresai, ir makijatai, ir kapučinai, jie kažkaip važiuoja tuo metu, kol esi ten.
12: Jo, tai...
10: Emocija?
12: Ir emocija, ir aš manau, tai yra labai sunku apibrėžti arba įrodyti moksliškai, kaip teiginį, kuris yra pagrindžiamas tam tikrą įrodymą visumą, bet nu, yra tas dalykas, kad dalykai, kurie pagaminti toje vietoje, jie geriausiai ir groja toje vietoje. Nu, tai yra apie maisto derinimą, sakykim, su to pačiu vinu, ir apie tą pačią kavą, kurios, nu, tau gero mažiau galbūt prisireikia šalyse, kurios neturi tos kavos kultūros. Ir kitus dalykus. Dėl to, jo, yra, nu, aš Vilniu, nu, man nežinau, man reikia tokių ten prie trifazės prijungus elektrą kankinti, kad aš gerčiau proseko. O kokioj tam pačiam Venecijoje tas proseko iš bačkos šaltas su gruzdintais kalmarais, tai, nu, kaip daina eina, atrodo, kad na, nieko daugiau tau nereikia. Jo, tai yra tas dalykas, kad vietoje vietiniai produktai tikrai skaniau yra.
10: Kaip prasidėjo jūsų pažintis su Italija? Aš tikrai labai pasistengusi, nieko neradau, kad sužinočiau. Vat...
12: A, pirmą kartą tai buvo darbinė kelionė ir buvo gruodžio mėnesį ir tai buvo Roma ir tai buvo labai nedaug laiko.
10: Tai buvo seniai?
12: Jo, tai buvo seniai, tai buvo dar 93 metai. Tai Roma ir tada aš padariau vieną iš didžiausių klaidų gyvenime. Nulėkiau į Vatikano muziejų ir ten yra maršrutai pažymėti spalvomis. Gali pasirinkti 8 valandų, 6 valandų, 4 valandų, 2 valandų. Ir aš, kadangi turėjau nepradėtis nedaug laiko, aš pasirinkau 8 valandų maršrutą, bet jį bėgau maždaug kad per 2 valandas. Ir aš, nu, totaliai nieko neprisimenu. Prisimenu tik tai, kad pusė Siksto koplyčios jau buvo atidengta, nes tuo metu remontas, tai aš ten žioptelėjau ir toliau nubėgau. Tai buvo pamoka, kaip niekuomet Italijoje negalima bėgti. Tu turi lietai eiti, lietai grožėtis, lietai mėgautis ir žinoti, kad vis tiek, kad ir tu važiuotum vien ten, tu vis tiek visko nepamatysi. O jeigu visko nepamatysi, nereikia per daug išgyventi. Tai va, po to buvo šiaip kelionė, po to buvo kelionė, kur koncertas buvo Italijoje, po to buvo atostogos Italijoje, po to buvo dar vienos atostogos Italijoje, po to dar dar važiavome tiesiog, ai, draugo gimtadienis buvo, nu, va, taip daug įvairių priežasčių būti į tą Italiją, bet ir tai dar aš toli gražu nesu visos jos apvažiavęs.
10: Kokiose vietose nesate?
12: Aš pažiūrėjau, nesu buvęs ten, kur yra tas numylėtasis turistų traukos objektas Cinque Terre. Tai aš visoje Ligūrijoje nesu buvęs. Lygiai taip pat aš dar nesu buvęs ir kur visi yra buvę. Tai yra, aš nesu nei Neapolio, nei Kapri salos, nei galų gale vietas, iš kur kilusi mūsų Bona Sforza, tai yra Bari ir Pulijos ir kampanijos viso to batą nelabai esu matęs. Bet tai mano, aš vat, visą beig nuo centrinės iki šiaurės Italijos ir salas. Sicilija, Sardinija. O tai skul, aš dar liko ką žiūrėti.
10: Man atrodo, kad pastaruoju metu, o gal ir ne tik pastaruoju, bet pastaruoju ypač, atsirado labai daug žmonių, kurie nori aiškinti Italiją. Socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, arba ten vietoje apsigyvenę lietuviai, kurie daro kažkokias tai ekskursijas galbūt ir taip aiškina. Ir aš negaliu nepastebėti, kaip skirtingai žmonės tą Italiją mato ir suvokia.
12: Jo, bet ir yra skirtinga.
10: Nuo ko priklauso, išskyrus tai, kad gal jie skirtingą tą Italiją ir pamato, nuo ko priklauso, kaip žmogus ją supranta. Ar tai yra, kad mes visi turim savo supratimo kažkokias tai lubas ir kartais žmogui padėt ant delną, bet jisai nebemato, nes tiesiog neturi galimybę suprasti, ar reikia skaityti, kodėl vieni žmonės, pavyzdžiui, atvažiavę ir apsigyvenę Šiaurės Italijoje, sako, kad steiko nėra kur nusipirkti, čia dabar neseniai skaičiau tokį ir aš anksčiau būčiau ginčiusis, bet dabar galvoju, tikriausiai tu taip ten atrodo ir tu taip gyveni ir gal tiek ir žinių ir tu taip ir gyveni. Tai, bet aš tiesiog negaliu suprasti, iš kur tie tokie skirtingi supratimai, kai jūs sėdi toj pačioj vietoj, aš viską randu, tu nieko nerandi, pavyzdžiui.
12: Nu, aš šito irgi negaliu paaiškinti, kadangi aš nesu gyvenęs ten, Italijoje, tai vienas, o pasimetas tai kaip svečias, kaip lankytojas, tai savo mes suprantama, negaliu aiškinti žmonėms, kas pas juos blogai, arba kad pas juos, kad pas juos tas ypatingai gerai ir tą prašau šitą pakartoti, padvigubinti ir patrigubinti. Bet tik tai Italija pati yra, tikrai yra, tai yra didelė šalis. Tai yra didelė šalis ir ji buvo išprogramuota istoriškai būti labai skirtinga. Šiaurinė Italija nuo centrinės, centrinė Italija nuo pietinės, Sardinija nuo Sicilijos. Nu, tai tikrai yra labai skirtinga šalis ir jeigu tu gyveni pažįsti ir gerai esi pažįsti vieną vietą, tai visai nereiškia, kad tu gali autoritetingai ir kompetentingai kalbėti apie kitą Italijos dalį. Tai yra viena. Antras dalykas dar vėlgi yra, ar mes šnekame apie sakysim, tas jiems pažįstamas ikoninius objektus ekskursijų, kad būtina pamatyti Florenciją, būtina pamatyti Pizą, dar, jeigu esi Toskanoje, dar Luką reikia pridėti prie šito Sieną, o ar tu šneki apie daug mažiau pažįstamus miestus ir miestelius, kurie yra kartais tiek patys spūdingi, tik tai netokie dideli, neturintis tiek daug objektų, bet užtai turintis, ačiū Dievui, daug mažiau turistų. Nes jau over turizmas, tai yra, ar perteklinis turizmas, kaip lietuviškai vadinti, ten yra tikrai bėda ir ne tik tai Venecijoje.
10: Man atrodo, kad Italija yra ta vieta, kur jeigu tu nori išleisti daug pinigų, tu gali jų išleisti be proto, tai gali būti labai brangi šalis.
12: Aš manau, ir Čeliabinske čia gali išleisti daug pinigų, jau labai nori.
10: Aha, bet aš dar ką norėjau atsverti, tai kad jeigu tu neturi, pavyzdžiui, pinigų, tai Italija vis tiek yra gera vieta keliauti, nes man atrodo, kad nėra paprasčiau, kaip patirti to šalies kultūrą už nebrangį.
12: Jo, aš vienintelis, kokiu aš nesu susipažinęs visiškai, ar, pavyzdžiui, Italijoje galima autostopu keliauti, nes tai, kodėl yra pigiausias būdas.
10: Nebandžiau už.
12: Nes, aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad yra šalių, kuriuose labai sunku autostopu. Nes
10: kur, pavyzdžiui?
12: Aš mokiausi, kai Upsaloje, Švedijoje, tai, ten išeini ten vos ne ir trispalvę užsidėjęs, ten tuo metu Lietuva ten nepriklausyjo, nes nebuvo paskelbęs per daug madinga tema, tai kas nenorės pavežti iš naujai nepriklausomą šalis. Nieks nestoja. Stoja vienas bičas, vokietis, ir jis vežė, aš sakau, kodėl čia taip autostopu. Sako, čia prieš maždaug 7 metus parodė filmą apie serijinį žudiką, kuris žudė vairuotojus autostopu. Ir švedai, kaip žmonės, kurie tiki to, kas yra rodoma, nes ir labai sąžiningi, ir jeigu rodoma, nes nemeluoja. Ir tada pasidarė ne taip. Tai, o yra šalis, kur, savaime ta pati Amerika, kur autostopas, per visą istoriją buvo keliavimo būdas, ir tu pamatai žmogus šitaip, tu ir stoj. Tai aš nežinau, ar šitas pigiausias būdas yra įmanomas Italijai. Nu, yra traukiniai, kurie nėra tokie brangus, jais irgi galima keliauti, ypač atsižiūrinti, kad traukiniai Italijoje dažnai mėgsta vėluoti. Bet jeigu tu žinai vieną esminę paslaptį, tai tu niekuomet niekur nepavėluosi. Nes traukinys vėluoja maždaug valandą, ir turi dabar atvažiuoti, tas tavo traukinys tavo, kur atvažiuosi, jis atvažiuos už valandos, bet dabar atvažiuos traukinys, kuris turėjo atvažiuoti prieš valandą. Ir tu sėdi į gyrę sėkmingai važiuoji, ar jeigu neprisidės streikai. Tai jo, o pavalgyti, tai jo, tikrai gali labai, labai nebrangiai ir ne, labai negi labai skaniai.
10: Aš galvoju.
12: Klausimas dabar, ar tu gali pažinti labai pigiai. Nors gali, yra visi garsiausi muziejai turi bent vieną dieną mėnesyje, kai yra nemokami. Tu gali juos įeiti ir da, jie būna pilni. Man atrodo, paskutinį mėnesį sekmadienį Milano Novecento muziejus yra tas modernaus meno. Tai neikite, kai jis yra nemokamas, nes yra tiek žmonių, vietinių dažniausiai, jaunimo ypač, tai na, studentai, kurie negali suleisti, labai tiesiog reikės stumdytis ir kai kurių projektų nepamatysite. Tai gal kartais geriau sumokėti, bet žiūrėti, paprašiau. Tai beveik kiekvienas, jo, jie turi, kodėl yra tas savo nemokamas dienas, tai gali ir tą pamatyti, o visa tai, kas yra aplinkui, vaizdai, gamta, architektūra, viskas taip, jo nemokamai.
10: Espresai dabar jau po eurą 50, nebe po eurą, bet nu, vis
12: tai,
10: tiek.
12: Tai yra. Bet čia buvo labai tas įdomu, kai Italija įsivedė eurą. Tai pirmą dieną kaina susiopalino iš karto iki eurą, nors prieš tai, jeigu liuromis skaičiuoti, tai dar buvo daug mažiau ir tada italai sakė.
10: Man įdomu, ar italai turi kokią nors savo vietinę Moniką Šarpinį.

0: Pak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Žinių radijas.

0: čia Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir su Aidu Puklevičiu mes keliaujam po Italiją. Aidai, baigiam ties Monika Šalčiūtą kažkodėl, bet grįžkime, atrodo, kad prie Italijos. Jūs laidos pradžioje užsiminėte apie tokį dalyką, kaip itališką prastą vyną. Ten ir...
3: Ne, aš tik itališkas visas vynas prastas, yra tobulą vyną.
1: Tai kas negirdėt, atsisukit laidą atgal ir išklausykit.
3: Tas bulk wine, vadinamasis, nežinau, masinis. Nu, nežinau. Bet nežinau, kaip tai išversti. Nu, tiesiog cisterninis vynas.
1: Taip. Ir aš pagalvau, ar yra dar kažkokių tai itališkų

0: tokių, aš nežinau, ar galima vadinti skemų, nu, vat kažkais tokiais skemais, ant ko, arba kas buvo praeityje, ar dabar ant ko nepasimauti, keliaujant po tą šalį, ko nedaryti, kur italai silpni arba linkę apgauti.
1: O, tai pirmas dalykas, tai, nu, tai tos turistinės vietos valgymui, ar ne? Aš nesakau, kad visos jos yra blogos, nes nu, italai, kai kurios yra, jos veikia todėl, kad, nu, žino, kad atvažiuoja žmogus iš necivilizuotos šalies, kuriam būtinai reikia pavalgyti penktą vakaro, kai joks italas nevalgo, nu, tai jo, jie steigia tas vietas dėl vardan jų. O, tai ne visos jos tikrai yra apgavystės, nu, jeigu matysite, kad labai daug pripaišytas tas meniu, prifotkintas ir, ten, ir, para, ir kiekvienas, kiekvienas patiekalas yra pristatytas septynėmis kalbomis, įskaitant mandarinų, kinų kalbą, nu, tai tikrai nebus labai geras restoranas. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, jau ten gali būti kartais smulkių suktybių, kad tau atneša kažką panę duona ten ir iš karto ten įsiskaičiuoja, tau pradeda skaitliukas tiksėti galutinės sąskaitos. Gali būti, bet šiaip tai nu, žmonės anksčiau bent jau skūsdavosi, kad išdūrinėjo automobilį nuomoje, nors gyvenime to nėra buvę, nu, kažkaip man pasitaikė.
0: Aš sakyčiau, gal neišdūrinėjo, bet bando ieškoti kvailų turistų. Nu, aš duosiu pavyzdį, tarkim, man teko matyti, ateina pora, sako, mes galvojom, kad užsisakė mašiną šiandienai, pasirodo, kad buvo vakar. Ir jie sako, sorry. Bet, nu, viskas dabar, jeigu norit, mokėkit iš naujo ir ten jų 10 dienų kelionė, žodžiu, yra nuplaukusi visi tie pinigai ir jie nepaskambino pranešti, nepaskambino pasteirauti, kas būtų gal, nu, žmogiška, man atrodo, nepriminė kažkaip, jie tiesiog nesulaukė jų, pasiėmė tuos pinigus ir, ir pasakė, ačiū viso gero.
1: Nu, tai, čia...
0: tai aš nežinau, ar tai yra apgavystė, nu, tai nėra apgavystė, reikia skaityti taisyklės.
1: Vadinkime,
0: tai...
1: nu, vadinkime tai... gana atsainių požiūrių aptarnavimą į serviso kokybę. Tai to gali būti. Keliautojas tai tikrai su tuo nesusidurs, su tuo susidurs daugiau vietoje gyvenantis žmogus persikrausęs ten, tai su ta košmariška biurokratija. Biurokratija tai vienas dalykas. Jeigu galvojate, kad Lietuvoje yra didelė biurokratija, tai jūs labai klystate, tai vienas dalykas, praėjus ten, kas ten. Antras dalykas su kažkuriais prieštvaniniais apmokėjimo būdais, kai tu turėjai būtinai banko skyrių, kad kažką apmokėtumėt to, kad online viską padarytum. Tai šitų dar gali... Bet čia vėlgi, čia turistų tai negresia. Vėlgi, aš nieko negaliu pasakyti apie mediciną. Nu, neteko ten su ją susidurti, tai negaliu pasakyti, ar jūs turite laukti 2 parų Italijos ligonė kaip highlighto jūsų kelionės, nes ten bus geriausia. Tai šitą, nes nebuvau, tai ir neturiu nuomonės.
0: Ir linkiu, kad nepasitaikytų.
1: Jo, ir linkiu, kad nepasitaikytų šitam, nu, nebent jūs kolekcionuojate tiesiog apsilankymus įvairiose ligonės ir patruošite prašyti vadovą apie tai, kad geriausia vėžį pasigauti Prancūzijoje, o kiaulytę arba kokliušą Italijoje. Tai šito nežinau, bet man tikrai neteko susidurti su jokiais kažkokiais tais. Gal dėl to, kad tu pradedi smečnekėtis su jais itališkai, po to jau, kai tavo žodynas susiaurėja, tada paprašai permeso inglezę. Ir tada, aišku, būna čerto, nu, po to paaiškėja, kad iš to čerto nelabai kas moka angliškai, nu, bet vis tiek gali kažkaip kažką tiksliau pasakyti. Tai, o tas patinka, kai žmonės, nu, kad neprasideda nuo, iš karto nuo arogantiško ten what's got in your place, goddamn this European place, I'm from Texas and I want to have a damn steak. Nu, tai jeigu tu taip pradedi bendrauti su vietiniais, nu, tai žiūrėsi tave kaip piniginę, kurią reikia papurtyti.
0: Ar teko susidurti su to didžiulio turizmo pasiekmėm? Man, pavyzdžiui, teko truputį matyti, kad į atvykelius jau žiūrima kaip, ai, tie turistai erzina kažkaip.
1: Jo, tai dėl to ir pirmas dalykas, nu, nereikia vaikščioti su tom bandom kartu. Nu, jeigu tu miršti iš noro pamatyti Florencijos duomo, nu, tai atvažiuok 7 ryto. Tuščia ta aikštė yra tuo metu ir oras daug geresnis. Atvažiuok, tu ją gali apžiūrėti, apvaikščioti o po to išgerti tą patį espreso, arba kadangi tai rytas, tai yra kapučino, tu gali išgerti ir išeiti ir tada jau suvažiuos tos minios to turistų. O jei kai tas metas ateina, nu, kur jau tos minios pradeda ganytis po visas tas vietas, tai važiuok į Volterą, jeigu nešnekame apie Florenciją, važiuok į San Gimignano, nuvažiuok nu, kitas vietas, kurios nu, nėra tiek nutryptos. Tai arba pasirink kitą metų laiką. Kam trenktis? Nu, ir aš pats esu padaręs nuodėmę, esu buvęs Romoje birželio mėnesį, pasiteisinu, galiu pasakyti, brolio lankiau, kuris ten mokėsi tuo metu. Nu, tai žiauriai karšta yra. Ir nereikia to daryti. Jeigu norite važiuoti vasarą, važiuokite į kalnus, yra Garfanjame, labai gražus miškingiai kalnai Toskanos šiaurėje, kur tikrai nebus per daug karšta. Yra kitų vietų. O taip pačiai Sardiniai kalnuose gali surasti labai vėsių vietų. Žodžiu, nu, tai pasigūglinkite. Pagalais paskaitykite apie tai ir galima rasti tikrai puikiausių išeičių belekam ir niekuomet neturėti blogų patirčių.
0: Vėl laidos pradžioje minėjote apie Italijos skirtumus, kokia jinai yra skirtinga. Kokie ryškiausi skirtumai jums yra įsiminę tarp vietų, tarp regionų? Kuo iš tikrųjų skiriasi ta Italija, viena Italija nuo kitos, kuo gali skirtis?
1: Vienas iš tokių keisčiausių dalykų, bet ne, aš nemanau vėlgi, kad jis yra iliustruojantis vietų skirtumą, bet jis gal daugiau iliustruojantis mūsų stereotipų susidaryto apie šalinę pagristumą. Nu, mūsų vienas iš stereotipų yra, kad Italija yra viena iš stilingiausių pasaulio šalių, ne? Kad ten visi yra... Visi, jeigu ne Gucci, tai Dolce Gabbana, jeigu Dolce Gabbana, tai Prada. Tai... Pernai, gegužės pirmąją dieną, tai yra Dia del Lavoro, tai yra darbo diena, šventė nacionalinė Italijoje, teko stikti Mandelo, kuris yra Palermo priemestis. Mandelo, nu toks kaip pasakyti, nežinau, Nida prie būtų Palermo.
0: Nuostabi absoliučiai vieta, kurioje gyvenau.
1: Jo, ten daug šitų yra Ardeko ir Art Nouveau vilų, nu labai žodžiu vieta. Ir į ją šitą gegužės pirmą suvažiavo visas Palermo proletariatas. Tai aš tiek bumčikų, treningų ir visokiausių grandinėlių prikabintų įvairiausiose vietose, ne, tiek dar seniai nebuvau matęs. Basanavičiaus gatvėje tikrai ne viską ne tiek pamatysi. Ir pašnekėjau po tos vietinės Italijos, sako, ko tu stebėsi? Sako, tik visos šalios turi savo klases, luobus, jų klasinius ir luominius skirtumus. Tai sako, mes nesame jokie išimtis absoliučiai. Yra žmonės, kur tu pamatai ir iš karto matai, kad vaikšto old money. Ir yra pamatai, kur tas yra proletariatas. Kuo labiau keliauja į šiaurę, kuo tokio yra daugiau šitų old money, tvarkos daugiau, švaros daugiau, nu, grafičių mažiau, jų tikrai yra vaikštant po Palermą nu, daugiau, negu vaikštant po, ką čia, kokį palyginimą miestą pasirinkti po Paduje, po Mantuje, ypač ten tikrai. Bet yra vienas bendras dalykas, nu, tai yra be galo graži šalis ir gamta savo. Nu, ne jie patys jokauja, kai Dievas sukūrė Italiją, jis pamatė, kad yra tiek graži, kad reikia tai kažko kompensuoti ir jis sukūrė italus, kad kompensuoti. Tai, nu, čia italai apie save jie labai savikritiškai šneka, jie tai nemėgsta, kaip jos kritiškai šneka kiti. Bet čia visos tautos. Save kritikuoti yra nice, bet jeigu mes sakom, nu tik Lietuvoje taip gali būti. Kai mes tai sakom, viskas ok. Bet jeigu tai pasitytų Latvijas, nu, mes jam iš karto jį deportuotam, kodėl už tai. Tai ir italai, jie yra tikrai faini, gyvi žmonės, savo bambantis be galo, bambantis, kad viskas blogai yra. Tada. Aš kažkada susidūriau su žmogumi, su kas blogai yra, nu, tas blogai, skupauk. Tu turi 70% UNESCO paveldo. Tu turi nuostabų maistą, nuostabų vyną, nuostabę saulę virš galvos, nuostabų atzūro dangų virš galvos. Tu turi architektūrą, tu turi skonį, tai kas blogai? Valdžia bloga. Skonu, tai tu rask šalį, kurioje žmonės būtų patenkinti valdžia. Bet jo, bambėti jie tikrai mėgsta.
0: Apie...
1: Tikrai nėra taip, kad italas osolemija nuolatos darnoja, ne, taip nėra.
0: Apie tas madas aš pagalvojau, kad tikriausiai madingi žmonės yra Milane kažkur tai, šiaurės daugiausiai Italijoje, aišku, vėl ten tos žmonių klasės ir visa kita, bet...
1: Nu, čia, bet... žinai, čia tau iš karto vėl įsijungto vietiniai jų žmonės ir spredo sakyti, palauk. Sakyti, o tai kur visi yra garsiausi rankų siuvimo darbai, viskas, kas yra Neapolė, ir Kitonas, ir visa kita, ir kas yra čia Milanas, čia yra tik tai naujieji prasisiekėliai, kurie tik tai 19 amžiaus pabaigoj, kai mes jau tą darėme dar 19 amžiaus pradžioj, jie tik tai tada pradėjo daryti. Na, pat, aišku, įsijungtų Romą, sakytum, mes čia, tai yra... Žodžiu, ten tų būtų ginčių, kur yra tikroji mada ir kur jos yra genezė, būtų labai daug ginčių.
0: Ir pratęsiu, bet man atrodo, kad gerai, yra kažkas yra madingi vis tiek to Italijoje, bet man atrodo, kad italai priešingai negu, tarkim, nežinau, lietuviai, jeigu jau reiktų kažkoje priešpriešą surasti, jie, nepaisant to, yra madingi ar nėra madingi, jie mėgsta puoštis. Pavyzdžiui, mes lietuviai labai dažnai į balių einam labai panašiai kaip į parduotuvę. Nu, moteris gal labiau pasipuošia, bet, pavyzdžiui, vyrai tikrai labai retas puošiasi. Ir galima irgi mimsus daryti, kaip dama, žodžiu, visa ten ir prisidariusi, ir prisipuošusi, o vaikina šalia su ta vadinama, jeigu taip galim, nu, ta tašikė tokia, ir treningiukais arba ta pačia maikė. Tai italai puošiasi.
1: Nu, neina taip jau.
0: Eina.
1: Nu, ne, nu, kur su treningais, į balių.
0: Nu, gerai, gal ten ne treningai, bet tokia, nu, laisvalaikio ta pranga. Tai, bet man atrodo, kad italai jie puošiasi.
1: Nu, vėlgi, gal gegužės pirmoji tikrai nėra ta šventė, į kurią reikia puoštis, nes ko aš ten prisižiūrėjau įvairiausias formos ir spalvų treningų labai daug, o vėlgi esu dalyvavęs tik tai viename gimtadienyje, tai irgi čia ko gero tai nėra kriterijos, pabrėžti, kaip dar, nu, nežinau, yra toksai prancūzų buvo meno istorikas Ipolitas Tenas 19 amžiuje, jis yra parašęs meno filosofiją knygą, nes ten rašydamas, kad italai yra vienintelė šalis, kur netgi paprastas valstietis sustojas prieš paveikslą muziejuje, sušuptuo Madoną kaip gražu ir apipil ir prakristo, nes jam grožio pajautimas yra įgimtas. Su tuo galbūt galima būtų sutikti, kad jis tik grožio pajautimas ateina visų pirma iš tave supančios aplinkos, tai yra gamta. Nes ten mes nieko daugiau nereikėjo, reikėjams jau tik tai imituoti architektūrą ir savo menę imituoti tą gamtą. Dėl to ir tas renesansas itališkasis ir Niderlandų taip skiriasi. Tai gal iš to yra atėjęs tas, nu, grožio pajūtimas, nes Italijos tas tikrai gamtos grožės yra, nu, tikrai daug labiau dramatiškas negu mūsiškis. Mūsiškis yra švelnus, prigesintas, jį reikia įžiūrėti, o ten jo nereikia žiūrėti, jis matosi. Jis tiesiog tau į akis lipa, kaip tai yra gražu. Tai iš šito gal ateina ta bendroja estetika.
0: Jūs esate žmogus, kurio akiai nuolat reikia estetikos, pasikrauti šitą estetikos bateriją ir išvykti, nežinau, kažkur į kalnus paspoksoti į gerus paveikslus, ar tai nėra būtina?
1: Niekad su to klausimu neuždavinėjau, ar tai, ar man reikalinga kažkio dozė nuolatinė. Nu, pavargsti, ko gero, jeigu tu būtum, nu, vaikštum vien po Šeškinę arba Karoliniškės. Nu, ta sovietinė mėgamųjų mikrorajono, kurių galima rasti ir Berlyne, kurių galima rasti labai lengvai ir Bukarešte, ir kitur galima rasti tikrai tokių dalykų. Ir netgi Londone, kiek galima rasti tokių baisių dalykų. Tai jo, tokie dalykai tikrai pradėtų tave, aš nežinau, psichologiškai spausti. Ir akį varginti ir panašiai, ir tu norėtum, kad jo kažkuo palisėtų, kažkur ta akis smegenis palisėtų. Tai gal pagal tai reiktų sakyti, kad nu, jo, norisi kažkokio tai estetinio stimuliavimo, bet ar jį norisi reguliariai ir aš turiu priklausomybę, nu, aš tikrai to negaliu pasakyti, nežinau. Bet ten, vat, tikrai, vat, kai ypač atrandi dalykus, kurie mažiau matyti, nu, aš pernai, vat, pirmą kartą patyriau tą Sicilijos baroko grožį, kuris visą pusę salos buvo totaliai sugriauta ir po to atstatyta nuostabių baroko. Ir kad vaikštai po Noto tą miestelį, ir, nu, tau viskas glosto akį. Po to išvažiuoja iš to miestelio ir ten prasideda išvažiuojant jau dirbtuvės šrotinės, ten autoservizai, kurie netaip estetiškai atrodo. Ir tas esmė yra tas kontrastas, kai tu važiuoji tą, įvažiuoji bet kokį Italijos miestą, tie pradžia, atrodo, oi, kaip čia buvo, ir po to senamės viskuvės.
0: Beje, kalbant apie Šeškinę ir Fabijoniškės, tai aš pastebėjau, kad čia tikriausiai skonio, o gal ir kartos reikalas, nes jeigu peržiūrint šio laikinio jaunimo TikTok'o paskyras, tai pasirodo yra pakankamai madinga rodyti va tokias Fabijoniškio estetikas visokios. Ir tai vaizduoti kaip nu kažkoje gražią tą estetiką, gerą.
1: Tai ten irgi gali rasti.
0: Romantišką.
1: Gali ir tai rasti, ir tie mūsų tvarkytų, kur žalia, kur dar ko nors ar panašiai, bet, nu, patys tie pastatai, aš kartu atsiprašau visų žmonių, kurie dirbo tuometiniuose namų statybo kombinatuose ir juos projektavo, nu, yra labai utilitariniai, viskas tvarkoja, atlieko savo funkciją, bet, nu, tikrai tai nėra tai, ką norėtum nufotografuoti ir pasikabinti pas savo namuose, ypač mėgamajam, kad atsibūdęs pirmas dalykas, ką tu pamatytum, būtų to pastato nuotrauką. Nu, ne, nėra taip.
0: Kas jums yra ikoniškiausias Italijos prekinis ženklas?
1: Galvoju, popiežius.
0: Tai yra prekinis ženklas?
1: Ne, tai nėra prekinis ženklas, bet tai yra nepaisant to, kad Vatikanas yra valstybė, jie nepriklauso Italijai, bet kažkaip vis tik dažniausiai ir nepaisant to, kad yra popiežiais ir Lenkai, buvę ir argentinietis, šiuo metu amerikietis, bet kažkaip popiežystė nu, tau nuolat asociuoja su Italija. O jeigu grinai apie kitus. Aš visiškai nesu joks nei auto, nei moto sporto fanatikas ir man dzin, tai yra absoliučiai. Bet kažkaip galvoju, nu jo, Ferrari, Ducati, tai vat būtų tie, kas labiausiai tau šauna į galvą su Italija. Ha, dar nelaimingoje Squadra Azzurra futbolo rinktinė, kuri trečią čempionatą negali patekti ir dalyvauti. Nors anksčiau tai buvo vienas iš tą šalį labiausiai atstovaujančių dalykų, tai Italijos futbolas. O nes dėl madų, tai nu, vienintelis mados ženklas, iš kurio galima daugiausiai tyčiotis ir šaipytis be saiko ir be galo, tai yra Balenciaga. Bet tai ne Italai.
0: Aš galvojau, kad jūs kažką apie maistą sakysit.
1: Bet maistas vėlgi, koks maistas? Pizza? Pasta? Tas pats alyvuogių aliejus? Ar pjanti? Nu, ne, vat kažkaip, nes man Italijoje iš karto daugybė tų receptų šauna gal ir ne vienas, nes nėra toks, kuris, nu, būtų uždominuos, kuris uždominuotų viską. Nes pica taip tikrai dabar, kodėl, kai Italai nustoja bet kokių teisijų ją yra, nes jį tapo pasauliniu, absoliučiai pasauliniu dalyku, kurį visi daro kaip nori, ką nori, ir Italams belieka tik tai graudžiai stebėti, kaip žmonės deda ananasus ant picos. Ir patys jie dabar deda, tai vadina ne havajietiško, o pica ezotiko. Egzotiško. Bet kad ten reikalauja užsieniečiai, tai irgi nuleido rankas ir deda.
0: Aidai, mūsų laidai pabaiga, bet aš dar noriu paklausti, kas jūsų manimu būtų didžiausia pasauliui įtaka padaręs Italos?
1: O, nu, ginčiasi žmonės, yra netgi versijų, kad jis yra net visai ne italas, o kad jis yra prie Varnos žuvusio Lietuvos ir Lenkijos karaliaus Vladislovo, kuris ten nežuvo, povainikės sūnus, Kristupas Kolumbas gal? Nu vis tiek Amerikos atradimas, nu jis būtų įvykęs anksčiau ir vėliau. Nu, būtų kažkas kitas padaręs. Bet kai jis tuo metu padarė, tai buvo tikrai didesnė įtaka negu kito jo amžininko patogiuojamas Amerigo Vespučio, kuris pavadino Ameriką Ameriką. Tai šitie, po to daug būtų mokslininkai, Alessandro Volta, tai būtų tarp jų.
0: O jums ir pačiam?
1: Nu, man labai patinka rašytojas Giovanni Lampedusa, jo knyga Gotopardo, nuostabi knyga, tikrai. Jeigu vieną tik tai galėsite sauliais perskaityti itališką knygą, tai skaitykite šitą knygą. Umberto Eco, Elena Ferrante iš rašytojų. Vat. Labai mėgstu dainininką tokį Maxą Gazę, kuris man irgi vienas iš labiausiai tokių neįvertintų dailininkų. Tai yra ir filmai, galų gale, ir garsas, ir Sorrentino visi dabartiniai filmai, bet kaip nes nepažiūrėjau La Gracia, jo šiežiausia nuostabu. Nu, daug, labai daug yra. Oi, aš dar net nepradėjau vardinti Michelangelo, Bramante, nu, visų kitų renesanso didvyrio.
0: Bet čia tikriausiai tas ir yra apie Italiją, kad jie visko, apie ką mes bekalbėsim, turi tiek be galo daug, jie tokie apdovanoti.
1: Nu, dėl to, kad Roma, tai buvo Romos palikimas. Tai buvo Romos palikimas, kurio galėjo naudotis, kaip ir Konstantinopolis ilgą laiką naudojas, tik tai ten kitų problemų buvo, dėl ko jis netapo tiek visą Europą darančiai tokio. O ten jis buvo šalia, nu, to vietoje galėjai tą naudoti ir daryti, ir dėl to tai ir buvo ta Italija. Viduramžiais ir renesanso metu tokia ne pagal savo svorį įtakinga kultūroje, gastronomijoje, mene, nu, daug kur.
0: Tai mes pabaigiam tuo, nuo ko pradėjom. Atėjom į Romą ir čia taip gal banaliai, bet ir nu, vėl keliai atvedė ten.
1: Jo, ir ten, jeigu jie nori rimtai žiūrėti, nu, tai 2-3 savaičių reikės. Nes, kur yra ir antikinė Roma, yra barokinė Roma, yra ta vadinamoji Novecento Roma, nu, daug yra fašistinė Roma, yra po to 60-ųjų Roma, kuri, ir visas jos yra savitas, kitokios, ir jos žiūrėti ir žiūrėti.
0: Tai ką, Grazie mille?
1: Prego.
0: Ir aš nežinau, gal sakysiu adopo, iki vėliau kažkada, aš tikiuosi, kad dar ateisit. Ačiū Aidai labai, klausytojams ačiū, kad klausėt ir pasimatysim ir pasiklausysim jau kitą pirmadienį. Iki. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:00. Labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Labą rytą dar kartą tiems, kas šįryt įsijungia žinių radiją arba radijo stotį Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika šįryt dirba prie pulto. Ir mes pradėme žinių radijo ryto programą su laida Ryto Espreso. Kartu artimiausias keletą valandų žiūrėsime, kas vyksta aktualijų srityje. Kalbėsime apie politiką, taip pat apie teismus, kalbėsime ir apie užsienio aktualijas, kalbėsime apie orus. Daug svarbių ir įdomių reikalų, tad nieko nelaukia ir pradėkime. Na, šiandien yra birželio 30-oji, antradienis, tęsiasi jau 27-oji šių metų savaitę. Šiandien yra tarptautinė asteroidų diena ir taip pat tarptautinė parlamentarizmo diena. Kalbant apie parlamentarizmą, tai iš tikrųjų yra apie ką pakalbėti ir, ir Lietuvos aktualijų tema, politinių aktualijų tema. Ir apie tai dabar papasakosiu jums per žinias. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radio informaciją. Seimas šiandien balsuos dėl Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus skyrimo ministru pirmininku. Jam patvirtinti pakaks paprastos balsuojančiųjų daugumos. Jei parlamentarai pritars kandidatūrai, Sinkevičius per 15 dienų turės pateikti prezidentui suderintą ministrų kabineto sudėtį ir vyriausybės programą. Anksčiau jis teigė, kad naujoje vyriausybėje gali keistis 6 ar net 7 ministrai. Sinkevičius sako, kad svarbiausi jo vyriausybės prioritetai bus krašto ir socialinis saugumas, ekonomikos augimas bei demografinės padėties gerinimas. Jei taps premjeru, Sinkevičius turės atsisakyti Jonavos rajono mero pareigų. Seimas šiandien svarstys prezidento Gitano Nausėdos siūlymą laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą daliai 2 ar daugiau vaikų auginančių tėvų pajamų. Pagal siūlymą lengvata būtų taikoma už kiekvieną nuo šių metų iki 2033 gimusį ar įvaikintą vaiką. Jie būtų galima pasinaudoti iki 5 metų laikotarpiui nuo 2030 iki 2040 metų deklaruojant pajamas. Prezidentūra teigia, kad iniciatyvos tikslas yra skatinti gimstamumą. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau yra pareiškęs, jog dabartinės valstybės finansinės galimybės tokiai lengvatai yra ribotos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien tęs banko Snoras baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Posėdėje parodymus duos iš Prancūzijos į Lietuvą išduotas buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas. Vakar jis pareiškė norą būti apklaustas ir pateikti savo paaiškinimus. Tam neprieštaravo nei prokuratūra, nei bankui atstovaujantis advokatai. Tuo metu kitas nuteistasis buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas teisme nedalyvauja, jis tebėra ieškomas, o paskutinė jo žinoma buvimo vieta yra Rusija. Pernai Vilniaus apygardos teismus abiem buvusiam banko savininkam už akių skyrė po 10,5 metų laisvės atimimo bausmes ir įpareigojo atlyginti daugiau kaip 375 milijonus eurų žalos. Seimas šiandien ketina apsispręsti dėl Vytauto Valentinavičiaus kandidatūros į žvalgybos kontrolierius. Seimo pirmininkas Juozas Olekas praėjusį ketvirtadienį parlamentui pristatė Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius. Jo kandidatūrai pritarė ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, tiesa konservatoriai Ingrida Šimonytė ir nacionalinio susivienimo atstovas parlamente Vytautas Sinica balsuodami susilaikė. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas, Kauno technologijos universiteto mokslininkas. Kaip prioritetinės veiklos kryptis, jis išskiria sisteminės ir riziką grįstos žvalgybos priežiūros, asmens duomenų ir privatumo apsaugos vertinimo, prevencinės kontrolieriaus funkcijos stiprinimą, aiškesnį teisinį reguliavimą bei visuomenės pasitikėjimo didinimą. Dar vasarį jis buvo deleguotas į valstybės pažangos tarybą. 2014-2024 dirbo Seimo kontrolierių įstaigoje vyresniuoju patarėju, vėliau žmogaus teisių skyriaus vedėjų.
3: prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Porai.

0: Šiandien link Lietuvos priartės mažai aktyvus šaltasis atmosferos frontas. Dangus lyg saulėtas, mažai debesuotas, o pavienių tankesnių debesų atsirasti kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Pūs šiaurės vakarų vėjas vidutiniu stiprumu. Nors šilumos netrūks, tačiau karštis nebebus toks alinantis. Daug kur šils iki 27-32 laipsnių šilumos. Karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau, apie 24 laipsnius numatoma ties pajūriu.
1: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pekino pusmaratonyje su gyvais bėgikais besivaržęs humanoidinis robotas pagerino pasaulio rekordą. Laimėjęs humanoidas aprūpintas autonominė navigacijos sistema ir atstovaujantis Kinijos išmaniųjų telefonų gamintojai Honor, maždaug 21 km trasą įveikė per 50 minučių ir 26 sekundės, vidutiniu maždaug 25 km per valandą greičiu. Tai buvo kur kas greičiau nei geriausiai pasirodžiusio žmogaus rezultatas lenktynėse. O taip pat daugiau nei 7 minutėmis pranoko dabartinį vyrų pasaulio rekordą, priklausantį Ugandos bėgikui Jacobui Kiplimo. Pastaraisiais metais humanoidiniai robotai Kinijoje tapo įprastu reiškiniu tiek žiniasklaidoje, tiek viešosiose erdvėse.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
2: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nemato žiūrovas, kas vyksta už kadro. Portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
3: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad tą kažkaip mundurą pasaulinį arenoje na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.

0: ryto espresso.
1: Sveiki sugrįžę į ryto espresso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Delfi rašo, Latviai priblokšti. Lietuviai, vengdami ES sankcijų, iš jų suorganizavo keisto produkto importą. Tai, kad atliekų eksportas iš Latvijos į Lietuvą gerokai viršė importą, paaiškinama tuo, kad kaimininėje šalyje pastatyti modernus perdirbimo įmonės. Kaip rašo laikraštis Latvijos Avizė, Latvijoje perdirbimas tik plastikas, o Lietuvoje taip pat popierius, kartonas ir stiklas. Trijų atliekų perdirbimo gamyklų Klaipėdo, Kaune ir Vilniuje veikla kol kas leidžia išlaikyti atliekų tvarkymo mokesčių žemesnius nei Latvijoje. Bet ilgalaikėje perspektyvoje šis modelis kelia abejonių. Europos komisija jau įspėjo Lietuvą dėl rizikos neįgyvendinti atliekų perdirbimo tikslų. Iki 35 metų visos Europos Sąjungos šalys, įskaitant Lietuvą, privalės perdirbti 65% buitinių atliekų. Uždaroji akcinė bendrovė Eko Baltija Vide, veikiančios ir Lietuvoje valdybos pirmininkas Janis Aisbalts, pažymi, kad Lietuvos sistema iš esmės skiriasi nuo Latvijos. Surinktos atliekos priklauso savivaldybėms, kurios nustato aplinkos saugos mokestį ir apibrėžia gyventojams taikomų atliekų susidarymo normą. Tuo tarpu normos dydis nepriklauso nuo to, kaip aktyviai žmonės rūšiuoja atliekas. Tuo tarpu Latvijoje gyventojai patys gali pasirinkti konteinerių talpą ir išvežimo dažnumą, o Lietuvoje šios klausimus sprendžia savivaldybė. 2023 metų Europos komisijos įspėjimas Lietuvoje per riziką nepasiekti artimiausio tikslo iki 2025 perdirbti 55% buitinių atliekų, reikalavimų nesilaikantis gali užsitraukti sankcijas. Pasak Aisbalto, Latvija užima aukštesnės pozicijas Europos komisijos vertinime ir tokių įspėjimų negavo. Tuo tarpu Lietuvoje atliekų rūšiavimo lygis išlieka žemas, o gyventojai negali reikalauti, kad šalia jų namų būtų pastatytas konteineris. Kasdien iš Latvijos į Lietuvą išvežama apie 330 tonų atliekų, tai nemažiau kaip 14 sunkvežimio. Tuo pačiu metu kelios įmonės planuoja pastatyti atliekų perdirbimo gamyklą ir Latvijoje. Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos atliekų tvarkymo departamento direktorius Atis Treis mano, kad toks objektas yra būtinas. Pasakiau, savartynuose laidojimo atliekų kiekis pastaraisiais metais kasmet mažėja apie 15%. Daugiausia dėl prieš dviejus metus įvesto privalomo biologiškai skaidžių atliekų rūšiavimo. Bet gautą kompostą praktiškai nėra kur panaudoti. Dalis techninio komposto naudojama savartynų atliekų krūvų uždengimui. Tačiau didžioji dalis galiausiai taip ir atsiduria savartyne. Apie atliekų aktualijas rašo delfi.lt. Lietuviai, vengdami ES sankcijų, iš jų suorganizavo keisto produkto importą. Tokį tekstą publikuoja Delfi. Na dabar keliamės į 15 min LT apie du scenarijus, rašo 15 min, Kremlius sprendžia klausimą dėl Baltarusijos. Rusija stiprina politinį ir diplomatinį spaudimą Baltarusijai. Teigiama, kad Kremlius svarsto du scenarijus susijusius su Minsku ir pradėtų karų Ukrainoje. Apie tai paskelbė leidinys The Wall Street Journal, remdamasis Rusijos bei Europos pareigūnais, kurie dirba arba anksčiau dirbo vykdant politinius procesus. Rusija didina spaudimą Baltarusijai. Maskvos reikalavimai apima Baltarusijos teritorijos panaudojimą dronų atakoms prieš Ukrainą, taip pat fronto linijos išplėtimą į vakarus, taip rašo leidinys. Teigiama, kad Maskva svarsto du pagrindinius scenarijus. Pirmu atveju panaudoti Baltarusiją kaip atsparos tašką dronų smūgiams prieš Ukrainą. Antru atveju pasitelkti Baltarusiją įvairioms hybridinėms operacijoms prieš NATO valstybės narės, įskaitant Baltijos valstybės ir Lenkiją. Leidinys pažymi, kad Rusijos spaudimas Minskui sustiprėjo per šių metų pirmuosius mėnesius. Atsižvelgiant į didėjančius Kremliaus sunkumus rytų Ukrainoje, Rusai ieško būdų, kaip nukreipti Ukrainos pajėgų dėmesį nuo šalies rytinės dalies. Baltarusija, kurioje Rusija yra dislokavusi savo taktinius brandulinius ginklus, gali tapti pagrindiniu veikėju šioje srityje, rašoma paskelbtame straipsnėje. Leidinys cituoja buvusi Rusijos žvalgybos pareigūną, kuris patvirtino, kad Rusija daro spaudimą Baltarusijai, grasindama nutraukti finansinę paramą, jeigu Minskas atsisakys bendradarbiauti su Maskva. Be to, Kijevas anksčiau pranešė apie perimtus dokumentus, iš kurių matyti, jog Maskva rimtai svarsto galimybę įtraukti Baltarusiją į karą, pasitelkdama jos teritoriją smūgiams ir operacijoms prieš Ukrainą arba prieš NATO valstybės narės. Straipsnėje teigiama, kad vakarų lyderiai jau kalbėjosi apie tolesnės eskalavimo rizikos pavojus. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas bendravo su Lukašenka. kurį įspėjo apie pasekmes, jeigu Baltarusija dar labiau įsitrauks į Rusijos agresijos karą. Makrono patarėjai patvirtino, kad Paryžius tiesiogiai įspėjo Minską apie galimas rizikas, jei Baltarusija prisidės prie Ukrainos puolimo. Žvalgybos tarnybos teigia, kad kol kas nėra jokių požymių, jog Baltarusijos teritorijoje būtų rengiamasi kokiom nors didelio masto operacijoms. Tai galėtų būti ataka skirta išbandyti NATO gynybą arba bandymas susilpninti paramą Ukrainai. Rašo įtakingas leidinys, primindamas, kad buvo įvairių incidentų, kai Rusijos dronai iš Baltarusijos teritorijos įskrido į Lenkijos oro erdvę. Britų leidinys The Guardian, remdamasis šaltiniais, praėjusią savaitę skelbė, kad dvi šalys esančios NATO rytiniame flange įspėjo, kad Rusija rengė galimą provokaciją prieš Baltijos valstybės arba Lenkiją, siekdama išbandyti Šiaurės Atlanto karinio alijanso vienybę. Nuo invazijos į Ukrainą pradžios buvo surengta mažiausiai keletas Rusijos diversijų ir provokacijų bangų, įskaitant bombų įdėjimą į DHL siuntinius Jungtinėje karalystėje, Lenkijoje ir Vokietijoje 2024 vasarą. Leidinys akcentavo, kad gali kilti pavojus, nes Kremlius toliau patiria Ukrainos atakų spaudimą prieš taikinius netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo. Tuo metu karo tyrimų institutas skelbė, kad nereikėtų pamiršti dar vieno svarbaus niuanso – Rusijos ir Baltarusijos kolektyvinio saugumo sutarties, kurią Kremlius galėtų panaudoti siekdamas įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą. Analitikai anksčiau prognozavo, kad Rusija galėtų siekti panaudoti Baltarusijos gyventojus, taip bandydama kompensuoti savo žmogiškų išteklių fronte trūkumą. Pasak ekspertų, Kremlius galėtų bandyti šaukti Baltarusius į Rusijos kariuomenę, atsižvelginti tai, kad pagal šių šalių pasirašytą sutartį Baltarusiai ir Rusai turi vienodą pilietybės statusą. Teoriškai tai reiškia, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiai turi vienodas galimybės būti pašaukti į Rusijos kariuomenę. Kremlius galėtų teikti, kad atsižvelgiant į sąjunginės valstybės teisės aktus, Baltarusiai turi tokias pačias pilietinės pareigas ir atsakomybę. Rusijos pareigūnai galėtų primiktinai reikalauti, kad Baltarusiai tarnautų Rusijos kariuomenėje arba Rusijos kontroliuojamose kariniuose daliniuose. Taip de facto pavirsdami Baltarusiją Rusijos aneksuota valstybė, rašo analitikai. Anksčiau Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ciniškai apkaltino Ukrainą bandymu įtraukti Baltarusiją į karą. Nuo 2022 metų Lukašenka atsisakė leisti Rusijai naudoti Baltarusijos ginkluotosios pajėgas Rusijos okupacijoms Ukrainoje remti arba vykdyti didelio masto Baltarusių šaukimą į Rusijos kariuomenę, teigiama ASW ataskaitoje. Be to, pažymėjo ekspertai, Lukašenka ir kiti aukšto rango Baltarusijos pareigūnai vengė kartoti Kremliaus retoriką apie tariamą Ukrainos keliamą grėsmę Baltarusijai ir išlaiko palyginti neutralią poziciją karo apžvilgiu. Taip rašo naujienų portalas 15 min LT apie scenarijus, kurie galėtų įtraukti į karą ir Baltarusiją. Kremlius sprendžia klausimą dėl Baltarusijos reikalų. Apie tai rašo 15 min LT portalas.

Na ir dar šiek tiek iš karo aktualijų, tokios neraminančios žinios iš Lenkijos žvalgybos. Rusija gali panaudoti žaliuosius žmogeliukus prieš Baltijos valstybės. Tai prašo naujienų portalas 15 min. Tai Lenkijos užsienio žvalgybos agentūra vertina scenarijus, pagal kuriuos Rusija galėtų surengti provokacijas prieš Baltijos valstybės, pasitelkdama nepažymėtus karius, vadinamųjų žaliųjų žmogeliukų taktiką, kurią Maskva pirmą kartą panaudojo žimdama Krymą. Apie tai perspėjo agentūros vadovas pulkininkas Pavelas Šota. Tokį vertinimą jis pateikė savo pirmajame interviu Lenkijos dienraščiui Žečpospolita, paskelbtame birželio 29-ąją. Jis teigia, kad karinė grėsmė Lenkijai yra reali ir tiesioginė, o pagrindinis jo šaltinis yra Rusija, kuri, pasak jo, Lenkija ir rytinį NATO flangą laiko kliūtimi savo imperinėms ambicijoms. Toks scenarijus reikštų 2014 metais Kryme panaudotos slaptos operacijos modelio pakartojimą. Tačiau šį kartą jis būtų nukreiptas prieš NATO valstybėms siekiant patikrinti, ar alijanso kolektyvinės gynybos įsipareigojimai iš tiesų veikia. Panašų perspėjimą neseniai pateikė ir Švedijos parlamento gynybos komitetas.

eskalacija, taip sakė jis. Jo nuomone, Putinas tapo savo nesėkmės Ukrainoje įkaitų, todėl yra linkęs nemažinti įtampą, o ją dar labiau didinti. Šotta mano, kad Rusija gali tęsti karą dar keliarius metus, nors Kremlius yra pasirengęs aukoti ekonomiką ir gyventojų gerovę, kad tik užbaigtų konfliktą sąlygomis, kurias galėtų parodyti kaip pergalę. Vadinamieji žalieji žmogeliukai tai Rusijos kariai, be skiriamųjų ženklų ir nacionalinių emblemų, kurie buvo panaudoti užimant Krymą ir kovose Donbase, kad Maskva galėtų neigti tiesioginį savo dalyvavimą. Lenkijos žvalgyba dabar vertina galimą panašaus pobūdžio slaptą operaciją prieš Baltijos valstybės kaip vieną iš scenarijų, kuriam būtina aktyviai ruoštis. Šota taip pat susijęs šią grėsmę su didėjančia Rusijos įtaka Baltarusijoje. Jis atkreipė dėmesį į naujai įrengiamą infrastruktūrą, kuri gali būti naudojama branduolinio ginklo nešimo sistemams, įskaitant raketų kompleksą Orešnik bei vykstančias branduolinės pratybas. Jis pabrėžė, kad Lenkija neliks pasyvi ir nurodė, jog žvalgybos tarnyba turi priemonių vykdyti ir aktyvius veiksmus, įskaitant operacijas kibernetinėje erdvėje. Pasak jo, šis spaudimo modelis jau pasiekė rytinį NATO flangą, sąjungininkų vyriausybės perspėjo, kad Rusijos hibridinių atakų daugės ir jos taps intensyvesnėmis, ypač NATO oro erdvėje. Todėl pastaraisiais mėnesiais rengiami koordinuoti atsako planai. Vienu iš tokių atvejų Rusijos elektroninės kovos priemonės tyčia nukreipė Ukrainos bepiločius orlaivius per sieną į Baltijos valstybių teritoriją. Taip rašo naujienų portalas 15 min, jeigu įdomu daugiau apie karą Ukrainoje aktualijas ir tokių neraminančių ženklų iš Lenkijos žvalgybos, apie tai galite paskaityti 15 min LT portale. O dabar 6 valandos ir 27 minutės, netrukus pusės 7 žinios per žinių radiją, likite su mumis.

0: Ryto Espresso.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
3: Gerai, tai čia sakykime, nu tai sakykime.
2: Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
3: Tai ką jis turėtų dabar daryti?
2: Nu, šitoj vietoj, aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
3: Sėdėti seime opozicijai, taip.
2: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
3: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuoja.
2: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
3: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Kas bus toliau.
2: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkime atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
3: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai, nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 6:30.
0: Ryto espresso.
6: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat Žinių radijo informacijos.

informaciją. Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė dešimtis į Maskvą skriejusių Ukrainos dronų, apie tai pranešė sostinės meras. Kyjevas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimųjų nuotolio dronų smūgių kampaniją prieš Rusiją, taikydamasi ypač į energetikos infrastruktūrą, siekiant pakenkti svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui finansuojančiam karą, kuris tęsiasi jau penktus metus. Rusijos gynybos ministerijos oro gynybos pajėgos numušė šešis priešo dronus skridusius Maskvos link. Tai prašė Maskvos meras, nurodydamas, kad bendras perimtų dronų skaičius pasiekė 46. Anksčiau skelbta, kad Rusijos oro gynyba dirba perimdama priešo dronus skriejančius sostinės link. Ši dronų ataka įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija tarp ketvirtadienio ir penktadienio numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių skaičių nuo konfliktų pradžios. Praėjusią savaitę per Ukrainos ataką taip pat kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje Maskvos pietryčiuose. Seimas šiandien balsuos dėl Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus skyrimo ministru pirmininku. Jam patvirtinti pakaks paprastos balsuojančių daugumos. Jei parlamentas pritars kandidatūrai, Sinkevičius per 15 dienų turės pateikti prezidentui suderintą ministrų kabineto sudėtį ir vyriausybės programą. Anksčiau jis teikė, kad naujoje vyriausybėje gali keisti 6 ar net 7 ministrai. Sinkevičius sako, kad svarbiausi jo vyriausybės prioritetai bus krašto ir socialinis saugumas, ekonomikos augimas bei demografinės padėties gerinimas. Jei taps premjeru, Sinkevičius turės atsisakyti Jonavos rajono mero pareigų. Seimas šiandien svarstys prezidento Nausėdos siūlymą laikinai taikinti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą daliai dviejų ar daugiau vaikų auginančių tėvų pajamų. Pagal siūlymą lengvata būtų taikoma už kiekvieną nuo šių metų iki 2033 gimusį ar įvaikintą vaiką, jie būtų galima pasinaudoti iki 5 metų laikotarpiui, nuo 2030 iki 2040 metų deklaruojant pajamas. Prezidentūra teigia, kad iniciatyvos tikslas skatinti gimstamumą, tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau yra pareiškęs, jog dabartinės valstybės finansinės galimybės tokiai lengvatai būtų ribotos.

0: Orai.
1: Šiandien link Lietuvos priartės mažai aktyvus šaltasis atmosferos frontas. Dangus lyg saulėtas, mažai debesuotas, o pavienių tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Pūs šiaurės vakarų vėjas vidutiniu stiprumu. Nors šilumos netrūks, tačiau karštis nebebus toks alinantis. Daug kur šils iki 27-32 laipsnių šilumos. Karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau, apie 24 laipsnius numatoma ties jūrių.
2: Reklama.
3: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
5: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
3: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Radijas.
3: Eterio citata.
7: Ekonominės krizės baimės dėl karo Irane virto per daug dramatiškomis. Taip mano finansų analitikas, Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas.
8: Tikime, kad na, tas kūro bakas standartinis 60 litrų, jeigu tenais pabrango kūras, na, tarkime, nuo pačio žemiausio taško iki aukščiausio, turbūt kokie 40 centų, nu tai gerai, nu, sumokėjom tenais 24 eurus papildomai. Na, ar tai čia tragedija? Šitin vidutinis vartotojas turbūt tą kūro baką per savaitę ir neišvažinėja. Tai tas sutikime, kad tokie nemalonus dalykai, kiekvieną, kaip sakau, visą laiką ten, kur eini ir atiduoti pinigus kiekvieną dieną, ta vieta yra nemaloniausia. Tai degalinės,
9: taip susijaudinė, tie,
8: prekybos centrai,
9: visi čia na, taip toliau dėl to, kad maždaug kas bus o
8: ko. Raigardai, manau, kad čia daug nuopelno yra ir jūsų kolegų, tai yra, kad labai įsijaudinam visi per viešąją erdvę, bet galia namo grįžę, kaip sakant, sviesto andonas tikrai
9: nu,
8: turime.
9: Mes ekonomikos prognozių nekuriam žurnalistai, mes tik tai pasakom tai, ką jūs papasakot, vat, kalbat.
8: Jo, jo, bet čia yra svarbus momentas, iš tiesų, šiaip aš buvau traptų žmonių, kuris visą laiką sakiau, kad čia, žiūrėkit, nieko čia baisaus nebus, kaip sakant, pragyvenom 20% infliaciją, kuri buvo visai nesenai, tai tie 5% tikrai negazina. Kitas dalykas, mes matome karo visiškai kitą dinamiką. Mes turim du karus, Ukraina, Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos, Izraelis su Iranu. Tai visiškai kitas technologinis lygis, tai yra ta prasme, kur vienur yra šliau, na, vos ne antro pasaulinio karo apkasuoti laukuose trinasi, na, aišku, dronai atsiradė, viskas tvarkoje. Ir kitas technologinis lygis, kur tiesiog atėjo, perlipo, sudaužė, išlygino kalnus, atkasė ajatolas, davė parūkyti ir viskas baigėsi. Ir vėliau liko technologiniai klausimai, kurie juda tas karas link susitarimo, vienaip ar kitaip. Ukrainos Rusijos karas praėjo 5 metai ir niekas dar nežino, kiek tų metų dar liko. Visi tikimės, kad šiais metais baigsis Ukrainos pergalė. Bet tikimės. Tai va čia yra visiškai skirtingi dalykai ir dėl to jaudintis dėl to karo Hormūze nebuvo tai baisu. Kitas dalykas, pasaulis per paskutinius 10 metų, gal 15, stipriai pasikeitė. Tai prasidėjo revoliucija nuo skalūnų naftos, kur su JAV padarė grinuoju energetikos eksportuotojų. Ir tada 22 metų Rusijos užpuolimas prieš Ukrainą, dujų vamzdžių nukirtimas, Vokietija veikia be dujų vamzdžių, kas nieks neįsivaizdavo, kad taip gali būti. Prisistatėm ant kiekvieno stogo saulės elektrinių ir dar tarp namų pavėjo valūną. Ir arabai irgi rūko komputyje dėl to, kad mato, kad ir be jų gali pasaulis egzistuoti ir jeigu dar ilgai mušis, tai gali iš vis pamiršti tą kampą visi, ne tik tai naftą ir dujas, bet dar ir finansinį centrą uždaryti už kalduris. Tai ten suinteresuotų buvo tiek daug, kad nesusitarti aš nematau šansų. Ir tai reiškia, kad rizikos yra minimalios, na, o kartais mes dramatizuojam iš tiesų tas visas situacijas, galbūt kartais per daug, bet na, jau tokie esam, reikia kartais, kaip sakant, dramas, kaip čia gyvens yra.
7: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo ekonomistas Marius Dubnikovas. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
6: Eterio citata.
0: Žinių radijas.
7: Ryto espreso.
10: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo ir įdomaus rašo įvairūs naujienų portalai. Štai LRT LT rašo, kad Spiegel kritikuoja Lietuvą dėl žydų atminimo Rūdninkuose. O ką sako mūsų istorikai? Vokietijos žiniasklaidoje pasirodė keli straipsniai, kuriuose keliamas klausimas dėl Rūdninkų poligono miškuose likusių prieš nacius kovojusių žydų, kurie neturėdami kitos išeities jungėsi prie sovietų partizanų, istorijos pėdsakų išsaugojimo. Istorikas Zigmas Vitkus sako, kad Spiegel publikuotas tekstas atrodo tendencingas ir iškreipia realybę. Istorikas Nerijus Šepetys pabrėžia, kad jau vien jau teminio numerio pavadinimas mūsų karas prieš Rusiją atspindi totalitarinių režimų perspektyvą. 2 metus Sovietų Sąjunga ir Vokietija kartu sovietų iniciatyva, bet vokiečiams žengiant į pirmą planą naikino tarp jų buvusias valstybės, atliko daugybę smurtinių veiksmų prieš tų okupantų valstybių vietos gyventojus. Apiplėšimai, suvarimai getus, deportacijos, įkalinimai, visą tai vyko jiems bendradarbiaujant. Istorikų teigimu atminties ženklų prieš nacius kovojusiems žydams, kurie patyrė geto siaubą ir neturėdami kitos išeities jungėsi prie čia veikusių sovietinių partizanų, galėtų atsirasti. Tik svarbu suprasti, kad Rūdninkų girios istorija sudėtinga ir nėra vienpusiška. Todėl būtina išgirsti skirtingas puses, o istoriją vertinti objektyviai. Tikrai galima ir būtina suprasti Švenčionių, Vilniaus ir Kauno geto žydų motyvus priešintis, trauktis į miškus, kur veikė sovietinių partizanų būriai. Kito kelio nebuvo. Tik mirtis duobėje. Šių dviejų perspektyvų karo metais nebuvo įmanoma suderinti, bet šiandien gali matyti jas abi ir suprasti, pabrėžė Klaipėdos universiteto istorikas. Prieš 2 metus Sugiharos fondo diplomatai už gyvybę paskelbtas tolerancijos žmogumi daktaras Vitkus. Manot jo, nors pasirodžiusiame tekste teigiama, kad Lietuvoje žydai partizanai laikomi priešais, taip nėra, priešais laikomi sovietiniai partizanai. Vyko daug baisių dalykų. Turėjome rūpintis atminimu ir įamžinimu, kad geriau žinotume, o tokios publikacijos kaip Spiegel stumia atgal į 20 amžiaus pabaigą, kai šios temos Lietuvoje tikrai buvo vengiama. Vis dėlto yra didelis skirtumas tarp to, ar žmonės savo norų stojo komunistų pusę, ar į mišką bėgo gelbėdami savo gyvybės ir prisiglaudė prie tų, kurie priėmė. Pabrėžė Vilniaus universiteto istorikas, profesorius Nerijus Šepetys. Didžiausias Vokietijos savaitraštinis žurnalas Spiegel, neseniai pasirodžiusiame numeryje, pavadintame Mūsų karas prieš Rusiją, kreipė žvilgsnį ir į Lietuvą. Straipsnyje domėtasi Rūdninkų poligonu, kur treniruosi šiuolaikinės Vokietijos brigados kariai. Čia esančiose miškuose antrojo pasaulinio karo metais bunkeriuose esą slapstėsi ir prieš nacius kovojo žydai prisijungė prie sovietinių partizanų. Spiegel kelia klausimą, ką daryti su šiuo žydų partizanų paliktu pėdsaku. Bundesveras turėtų ginti NATO rytinį flangą Lietuvoje nuo Rusijos, tačiau jos poligonas yra istoriškai užminuotoje teritorijoje. Žydai, kurie ten kovojo prieš Hitlerį, Lietuvoje laikomi valstybės priešais. Taip pradedamas straipsnis pavadinimu tankai partizanų miške. Žvelgiant kai kurių žydų ir vokiečių akimis, objektas turėtų būti saugomas, kaip rašoma tekste. Lietuva tam esą nepritarė, nes lietuviams tai raudonųjų partizanų palikimas. Keliomis dienomis anksčiau apie tai rašė ir kontroversiškos reputacijos dienraštis Berlinger Zeitung, kurio leidėjas pasisako už dialogus Rusija ir neseniai lankėsi Putino propagandinėme renginyje Sankt Peterburgo verslo forume. Spiegel žurnalistė lankėsi prie bunkerių su ekskursijas žydiško paveldo tema rengiančia gide. Sovietmečiu šioje vietoje buvo įkurtas muziejus po atviru dangumi, skirtas tarybiniams partizanams atminti. Dabar čia belikė griuvėsiai. Šalia, ant samanomis apaugusio akmens, maža plokštelė su užrašu, atminant žydų partizanus, kurie iš šių miškų kovojo prieš nacių okupantus ir jų pagalbininkus. Ja 2024-aisiais pritvirtino vokiečių organizaciją, užsiimanti atminties puoselėjimo veiklą ir lankanti holokausto atminimo vietas Lenkijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje. Nors Vokietijos vyriausybė tvirtai palaiko buvusios žydų partizanų stovyklos išsaugojimą, Lietuvos vyriausybė mieliausiai nugriautų šį sovietinį propagandinį reliktą. Žydų partizanai Lietuvoje laikomi ne didvyriais, o priešais. Mat per karą jie kovojo nekenčiamų rusų pusėje, vadovaujami iš Maskvos, taip rašo Spiegel. Bundeswehras žurnalui nurodė, kad šis klausimas yra Lietuvos krašto apsaugos ministerijos kompetencijoje. Straipsnio autorė pažymi, kad per trumpą laiką ministerija savo poziciją keitė kardinaliai. Narkovo nurodė, kad šios vietos istorinė ir emocinė reikšmė yra neginčytina, o po mėnesį staiga pabrėžė, kad ši vieta nėra saugotina. Laikinasis Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys nurodė, kad sovietiniai partizanai Lietuvoje 41-45 metais buvo Sovietų sąjungos ginkluotojų pajėgų dalis kovoje prieš nacistinę Vokietiją. Jų veikla vertinama kaip priešiška lietuviškam valstybingumui. Kaip holokausto tyrėjas kontekste pristatomas Dovydas Kacas, sako turintis vilčių, kad būtent Vokietija padė žydams prieš pat ir lietuviams akistatoje su savo istorija. Po publikacijų Vokietijos kraštutinės kairės partijos Die Linke atstovė apkaltino Vokietijos federalinę vyriausybę tuo, kad ši nepakankamai užtikrino buvusio žydų partizanų stovyklos Rūdninkų miške apsaugą. Spiegel pirmadienį savo naujienų portale rašė, kad politikė žada ryštingai reikalauti paaiškinti, kodėl Vokietijos valdžios atstovų pastangos baigėsi niekuo. Tai prašo lrt.lt apie istoriją. Tekstas Spiegel kritikuoja Lietuvą dėl žydų atminimo Rūdninkuose, o ką sako mūsų istorikai. Apie tai rašo naujienų portalas LRT. Na dabar šiek tiek dar apie orus iš Delfi. Po rekordinių karščių driokstels kaip reikiant, link Lietuvos artinasi audringi ciklonai. Sekmadienį Druskininkuose užfiksuotas naujas birželio mėnesio temperatūros rekordas. Kaito iki 36,3 laipsnio, o pirmadienį pagerintas birželio 29-osios rekordas. Kaune oras išilo iki 34,6 laipsnių šilumos. Po šių rekordinių karščių Lietuva netrukus pasieks audringesnis ciklonai. Soctinkle Facebook praneša sinoptikė Elvyra Latvienaitė. Tiesa, kurį laiką iš tarpo bus karšta ir ramu. Jau antradienį, tai šiandien Skandinavija ir Baltija su sausesniais ramiais orais anticiklonais vardu Immanuel pasieks. Mes būsime jo rytinėje, šiaurės rytinėje dalyje. Šiaurės rytuose ciklonas įsivyravo, tad mus gali jo frontinių debesų likučiai užkabinti. Šiek tiek kai ką palaistys, tiksliau, tik kai kam dulkės nuplaus. Na, trečiadienį iš pietvakarių, ketvirtadienį iš pietų link mūsų keliaus jau drėgnesni ciklonai. Jis susijungs, sustiprės, tad kartu turėtų jau daug kur, o kai kur gausiau palaistyti. Perkūnė irgi dundės, kartais ir trankesnė. Bet bus dar šilta ir labai šilta, o kai kur dar ir karšta. Pagal dabartinius duomenis, nuo penktadienio sulauksime jau vėsesnių orų. Iš šiaurės vakarų Skandinaviją ir Baltiją pasieks audringesnis ir lietingesnis ciklonas su vakariniais oro srautais vėsesnis oras papūs. Pūs stipresnis, daugiau vakarinių krypčių vėjas, dažnai lietus, tai viena, tai kita Lietuvos pusė palaistys. Karštis atlėks, bus gerokai vėsiau, ne tik naktimis, bet ir dienomis. Panašus orai išsilaikys ir savaitgalį, ir kitą pirmadienį. Na, o rytoj Liepos pirmosios naktį šiek tiek palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose, diena lis daug kur, daugiau popietė per kūniją dundės. Vėjas nepastovus iki 8 metrų per sekundę, dieną per perkūniją iki 13 metrų per sekundę. Naktį apie 20 laipsnių šiauriniuose šiaurės vakariniuose rajonuose 16, dieną apie 26-31 laipsnį. Karščiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje vakariniam, tai šiaurės vakariniam pakraštyje, ten maždaug apie 25 laipsnių. Kur bus arčiau jūros. Nuo ketvirtadienį Liepos antroje daug kur su perkūnija lis, dieną gausiau pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, vėjas naktį nepastovus, maždaug 4-8 metrų per sekundę greičiu papūs. Rytą ir dieną vakarų, šiaurės vakarų gūsiai papūs iki 15 metrų per sekundę. Nuo temperatūra ketvirtadienį bus apie 15-20 laipsnių naktį. Nuo pajūryje apie 19-22 laipsniai. Nuo dieną numatoma 23-26 laipsnių šiluma. Penktadienį Liepos 3 lis, kai kur gausiau, dieną su perkūnija, vėjas naktį pietų pietvakarių, dieną vakarų pietvakarių maždaug 13 metrų per sekundę greičiu papūs. Naktį bus 13-18 laipsnių penktadienį, o šilčiausia bus pajūryje, dieną bus apie 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėlgi nedidelis lietus, dieną lis daug kur, protarpiais gausiau ir su perkūnija. Sekmadienį protarpiais palis, vėl daugiausia dieną ir su perkūnija. Na, o pirmadienį Liepos 6 vis dar protarpiais palis, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas vakarų maždaug 12 metrų per sekundę, ten kur pajūris gūsiai sustiprės iki 20 metrų per sekundę, tai prašo delfi.lt. Na tai vat, reikia pasidžiaugti tais karštais orais, kol jie dar su mumis, jau visai netrukus audringi ciklonai prie mūsų prisertins, tad teks priprasti ir prie lietaus. Na dabar 6 valandos ir 50 minučių, jau netrukus 7 valandos žinios per žinių radiją.
0: Ryto espreso.
2: Reklama.
11: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
12: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
13: Čia žinių radijas.
9: Eterio citata.
7: Ar dabartinis jaunimas išlepęs, atsako Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentas, buvęs Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas Jonas Trumpa.
14: Bet aš nesakyčiau, kad jaunimas yra išlepęs. Aš sakyčiau, kad va, kaip ir kalbėjau, yra daug tikrai jaunimo, kurie, na, per pilietiškumo pagrindus mokykloje yra tokia disciplina, supranta tą bendrą sistemą, kaip politika veikia, kaip veikia visuma valstybė rinkos ir mato, kad iš tikrųjų netolimoje ateityje turėtų būti nu, kažkokie fundamentalūs pokyčiai. Nes toliau taip gyventi tokiam kapitalizme, laisvoj rinkoje, kur viskas auga ir, na, nežinau, brangsta infliacija ir panašiai. Nu, čia labai tokie lomzungai dabar iš manęs nuskambėjo, bet nu, kažkaip atrodo, kad nestabiliai viskas laikosi. Tai čia kažkaip labai suinvestuoti į kažkokią vieną fiksuotą karjerą tikrai yra na, racionalu ir ką tu daugiau gali padaryti, tai aš sakyčiau, kad mano aplinkoje daug jaunų žmonių tai ir pasirenka daryti ir kažkur fokusuojasi, turi savo kažkokį tikslą, misiją, prasmę, bet nemažai jaunų žmonių ir nu, nemato tos prasmės. Na, kam man dabar čia 3-4 vaikų, kai po, žinau, 40 metų iš principo nebebus įmanoma gyventi pusėje pasaulio, bus visur dykumos ir kur tada visi dėsis, ta prasme. Tai tie, kurie turi tą ilgalaikę perspektyvą, manau, kad visi pasąmoningai turi tą ilgalaikę perspektyvą, tai jie labai beprasmiškai žiūri į egzistenciją. Ir tada, kai taip beprasmiškai žiūri į egzistenciją, tai tada ir nėra tikslo nei gerai mokytis, nei gerai dirbti, nei gerai turėti turėti kažkokius labai didelius, gilius ryšius su draugais, su aplinka, na, tada toks vienas užsidarai būni ir maskatuoji.
7: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata, taip kalbėjo Jonas Trumpa, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentas, buvęs Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas. Persona Grata antradieniais 12:05 per žinių radiją.
6: Eterio citata.
13: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesio žinios per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat Žinių radijo informaciją. Seimas šiandien balsuos dėl Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus skyrimo ministru pirmininku. Jam patvirtinti pakaks paprastos balsuojančių daugumos. Jei parlamentas pritars kandidatūrai, Sinkevičius per 15 dienų turės pateikti prezidentui suderintą ministrų kabineto sudėtį ir vyriausybės programą. Anksčiau jis yra sakęs, kad naujoje vyriausybėje gali keisti 6 ar 7 ministrai. Sinkevičius sako, kad svarbiausi jo vyriausybės prioritetai bus krašto ir socialinis saugumas, ekonomikos saugimas bei demografinės padėties gerinimas. Jei taps premjeru, Sinkevičius turės atsisakyti Jonavos mero ir rajono mero pareigų. Seimas šiandien taip pat svarstys prezidento Gitano Nausėdos siūlymą laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą daliai 2 ar daugiau vaikų auginančių tėvų pajamų. Pagal siūlymą lengvata būtų taikoma už kiekvieną nuo šių metų iki 2033 gimusį ar įvaikintą vaiką. Jie būtų galima pasinaudoti iki 5 metų laikotarpį nuo 2030 iki 40 metų deklaruojant pajamas. Prezidentūra teigia, kad iniciatyvos tikslas skatinti gimstamumą. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau yra pareiškęs, jog dabartinės valstybės finansinės galimybės tokiai lengvatai yra ribotos. Seimas šiandien balsuos dėl prezidento Nausėdos siūlymo sudaryti galimybę verslui laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamos elektros kainą. Pagal siūlymą įmonės už elektrą mokėtų mažiau dabar, o susidarusią nepriemoką valstybei gražintų vėliau, iki 2038. Prezidentūra teigia, kad tokia priemonė būtų taikoma elektros kainų šuolio atveju siekiant apsaugoti įmonių konkurencingumą. Skaičiuojama, kad parama galėtų pasinaudoti apie 1700 daug elektros sunaudojančių Lietuvos įmonių, o valstybės poreikis šiai priemonei siektų apie 50 milijonų eurų per metus. Lietuvos apeliacinis teismas tęs banko Snoras baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Posėdėje parodymus duos iš Prancūzijos Lietuvai išduotas buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas. Pirmadienį jis pareiškė norą būti apklaustas ir pateikti savo paaiškinimus. Tam neprieštaravo nei prokuratūra, nei bankui atstovaujantys advokatai. Tuo metu kitas nuteistasis, buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas, teisme nedalyvauja. Jis tebėra ieškomas, o paskutinė jo žinoma vieta buvimo yra Rusija. Pernai Vilniaus apygardos teismas apiem buvusiam banko savininkams už akių skyrė po 10,5 metų laisvės atimimo bausmę ir įpareigojo atlyginti daugiau kaip 375 milijonų eurų žalą.

0: orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien link Lietuvos priartės mažai aktyvus šaltasis atmosferos frontas. Dangus lyg saulėtas, mažai debesuotas, o pavienių tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Pūs šiaurės vakarų vėjas vidutiniu stiprumu. Nors šilumos netrūks, tačiau karštis nebebus toks alinantis. Daug kur šils iki 27-32 laipsnių šilumos. Karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau, apie 24 laipsnius numatoma ties po jūrio.
0: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Reklama.
5: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
7: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
8: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
9: Čia Žinių radijas.
10: Gyvenu Europoje.
0: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
11: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Europos Sąjunga vis garsiau kalba apie būtinybę keisti santykius su Kinija. Briuselis pripažįsta, kad prekybos disbalansas pasiekė sunkiai pateisinamą lygį, prekybos deficitas su Kinija jau siekia apie 1 milijardą eurų per dieną, o praėjusiais metais viršėjo 360 milijardų eurų. Europos lyderiai perspėja, kad tokia padėtis tampa netvari ir kelia grėsmę Europos pramonį. Europos komisijos pirmininkė kalba apie naujus instrumentus, kurie padėtų mažinti priklausomybę nuo vienos šalies tiekimo grandinių. Europos vadovų tarybos pirmininkas pabrėžia, kad Europos strategija išlieka mažinti riziką, bet ne atsiriboti. Kas iš tiesų vyksta tarp Europos ir Kinijos, ar Briuselis pagaliau ryštasi griežtesnei ekonominiai politikai ir ar įmanoma tai, kas Lietuvai nepavyko, tai yra vienu metu būti griežtam Pekinui, bet ir kartu išlaikyti konstruktyvų dialogą. Apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su europarlamentaru liberalu Petru Auštrevičiumi. Sveiki.
12: Gerą dieną visiems.
11: Tai Europos komisija sako, kad prekybos santykiai su Kinija tapo tarsi netvarūs. Prekybos deficitas, kaip ir minėjau, siekia apie 1 milijardą eurų per dieną. Tai ar tai jau toks ekonominio saugumo, o ne vien prekybos klausimas tampa?
12: Na, iš tikrųjų, skaičiai, statistika prekybos, matyt, paaiškina visą situaciją. Jūs teisingai pasakėt, milijardas per, iš esmės, per dieną toks deficitas, kitaip sakant, Kinija parduoda prekių Europos Sąjungoje ir paslaugų daugiau, negu tai daro europiečiai. Ir iš esmės šis procesas labai paspartėjo po COVID-o, kuomet žinia, Kinija laikėsi mažesnių tenai visokiausio apsaugos priemonių ir panašiai, sugebėjo labai greitai persiorientuoti ir tas srautas tiesiog prekių, pigių prekių, tame tarpe ypatingai elektros prietaisai ir mašinos, įvairiausi prietaisai pramoniai ir namų ūkiams užplūdo ES rinką. Reikia pasakyti, kad lyginant, tarkime, Jungtinių Amerikos valstijų ES deficitą su prekyboje su Kinija, dvigubai. Europiečių deficitas dvigubai viršė Jungtinių Amerikos valstijų deficitą. Kaip žinia, Trumpas ėmėsi tam tikrų priemonių. Beje, tas deficitas sumažėjo beveik 30%. Kitaip sakant, galima tą dalyką valdyti, jeigu tu nori. Bet bėda tame, kad, matot, kuo apskritai šitas deficitas kerta? Iš esmės, Kinija vagia darbo vietas Europoje. Kitaip sakant, tai, kas nepagaminama Europoje, atvežama iš Kinijos. Ir štai jums atsakymas. Ir jeigu anksčiau dar Vokietija, kuri dėl automobilių pramonės buvo tokia labai atsargi ir panašiai, bet dabar pamatė, kad praktiškai procesas nevaldomas. Kinijos automobiliai jau sudaro arti naujai parduoti Europos rinkoje sudaro apie 10%, tai yra milžiniškas augimas, labai spartus augimas, ar ne? Matyt, po kelių metų matysime, kad jau ir 20% matyt Kinijos automobiliai sudaro, o tai kerta Vokietijos automobilių pramonė iš tikrųjų ir per kišenį, ir per galvą. Todėl ieškoma įvairių būdų ir, matot, tai ne vien tik tai, kaip sakyti, tokie prekybiniai skaičiai ar prekybinių skaičių sukelta krizė, tai yra ir gilesni dalykai, vat štai dėl to paieška tų sprendimų nebūtinai bus pati lengviausia Europos Sąjungoje.
11: Bet jūs sakytumėt, kad tai jau tilto pabaiga ir tikrai bus kažkoje griežtesnė ekonominė politika ar nebūtinai?
12: Aš manau, kad Europos Sąjunga atėjo į to taško, kuomet reikia apsispręsti, nes iš tikrųjų mes negalime finansuoti taip dosniai Kinijos ekonominio augimo, stebuklingai greito ekonominio augimo, nes žinoma, ši situacija labai palanki Kinijai ir galimi įvairūs sprendimai, aš manau, bet aš esu įsitikinęs, kad šiais metais mes galim išgirsti, matyt, apie rinkinį tam tikrų priemonių, kurios ir bus pasiūlytos prekyboje su Kinija.
11: Kažką daugiau galite apie tai pasakyti?
12: Na, pirmiausia, matyt, reikia paminėti tai, kad štai ir siuntiniai buvo apmokestinti, tie vadinamieji pigus, nedideli ir panašiai po keletą eurų. Tai yra irgi tam tikra priemonė įtakoti, reguliuoti tą srautą, nes čia iš tikrųjų yra didžiuliai srautai ir panašiai. Ir Kinija labai anksčiau naudojosi tais dalykais. Antras dalykas, kas bus matyt daroma, tai ribojama Kinijos patekimas į viešuosius pirkimus ES valstybėse narėse, kadangi Kinija labai griežtai riboja europiečių dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose. Čia turi būti 100% paritetas, aš kitaip negaliu pasakyti. Ir galutinė priemonė, matyt, bus nustatyti tam tikros apimtis prekybos, kurias viršius bus didinami tarifai. Jau čia, matyt, yra neišvengiama. Ir Europos Sąjunga, matyt, ryšis tokiam sprendimui, nes suvaldyti vienos priemonės tikrai neužteks.
11: Dalis politikų, tarp jų ir jūs, aišku, čia ne vienerius metus kalbat apie tai, kad Europa turi ryštingiau mažinti tą priklausomybę nuo Kinijos. Mes visi išgirstam ir skirtingų valstybių lyderius, kurie tarsi kartais griežčiau pasisako, po to vėl švelniau ir nebesuprasi jau, kokia ten iš tiesų ta retorika yra ta tikroji, bet iš esmės turbūt yra ir ta kita pusė, kuri kalba apie tai, kad štai jeigu jau kažko rimtesnio būtų imamasi, tai turbūt pirmiausiai nukentėtų būtent Europos eksportuotojai arba europiečiams reikėtų mokėti kur kas daugiau už tokias paprastas prekes. Kaip jūs atliepiat tokius pamąstymus, nes turbūt nei vienas politikas nenori dabar savo rinkėjams padaryti blogiau, bet gali tai būti, kad na, kažkokios griežtesnės ekonominės taisyklės tai būtent ir kirs labiausiai per europiečių kišenes.
12: Matote, ekonomikoje negali būti stebuklų. Stebuklus tik tai siūlo populistai. O ekonomika yra labai tikslus, aiškus mokslas arba sistema. Ir jeigu europiečiai negali gauti pajamų iš, kitaip sakant, iš savo prekybos arba prekybos sąskaitą, o priversti išleisti savo pajamas perkantis prekes ir paslaugas svetur, tai aišku, vieną dieną ateis tokiai stebuklingai padėčiai pabaiga ir labai liūdna pabaiga. Kitaip sakant, baigsis pinigai, o Europoje nebus darbo vietų ir nebus tų, kurie gamina prekes. Todėl, aš manau, pirminis dalykas turėtų būti pažvelgti į Europos ekonomikos struktūrą. Iš tikrųjų, mes privalome, europiečiai privalo būti konkurencingi. Konkurencingas tampi, kada sugebi pardavinėti, ar ne, konkuruoti užsienio rinkose, o tai reiškia, kad konkurencingumas turi būti išlaikytas ir Kinijos atžvilgiu. Ir žinoma, kaip ir minėjau, mums privalu su Kinija laikytis pariteto įvairiuose dalykuose. Kinai labai draudžia, tarp kitko, ir europiečių maisto produktų eksportą, yra labai griežti apribojimai ir panašiai. Kitaip sakant, mums reikia būti kietų derybininkų šitoje srityje, o ne nuolaidžiauti, kaip tai buvo daroma ilgą laiką Europos Sąjungoje. Netgi šiandien aš turiu pasakyti, nepaisant, kad situacija štai 400 milijardų šiemet matyt bus prekybos deficitas, bet Ispanija laikosi nuomonės, kad nereikia jokių papildomų priemonių. Tai jums vaizdelis, kuri paneigt gali tik tai politikai suprantantis būtent politinę logiką.
11: Pačiai pabaigai, jeigu imtųsi kažkokių griežtesnių veiksmų Europa, ar mes čia galim tikėtis iš Pekino konstruktyvaus to dialogo ir kad iš tiesų galima sėsti prie stalo ir kažką galiausiai jaučia nuspręsti, kas tenkintų visas pusės?
12: Žinot, Kinija, žinot, to konstruktyvaus dialogo aš mažiausiai galbūt tikiuosi. Aš manau, kad bus atsakomosios priemonės iš Kinijos. Kinija bandys gintis, kaltindama Europos Sąjungą, kad čia protekcionistinės priemonės ir panašiai ir taip toliau, bet Europai reikia ryštis, ginti savo ekonominius ir prekybinius interesus labai kietai ir nustot kalbėti apie kažkokias, tai reiškia, tokias bendras gerybės, bendrą politinį dialogą ir panašiai. Kinija šiuo metu yra konkurentė, varžovė ir tampanti auganti varžovė saugumo ir gynybos srityje, todėl ekonomika tai viską įtakoja, mums reikia viską tai suprasti ir spręsti vienu metu.
11: Ačiū Jums, kad skiriat laiko, kalbėjome su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi.
13: Gyvenu Europoje.
0: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Reklama.
0: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
14: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
15: Nu, gerai, tai čia sakykim, nu tai sakykim. Nu.
14: Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
15: Tai ką jis turėtų dabar daryti?
14: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
15: Sėdėti seime opozicijai, taip?
14: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
15: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
14: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
15: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiąją prasme, kokią per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Kas bus toliau.
14: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkime atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
15: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti, yra paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
16: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
9: Čia Žinių radijas.
13: Ryto espreso.
1: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso, laikas pavartyti dar naujausių žiniasklaidos puslapių. Vaidas Saldžiūnas iš Delfi rašo, kas ir kodėl Lietuvoje įsigeidė asmeninės gvardijos. Įspėja apie tragiškas pasekmes, tai prašo Delfi. Karo atveju nebenorime būti ginkluotojų pajėgų dalimi. Tokį pageidavimą nuo Delfi šaltinių išreiškė šalies vadovų sauganti vadovybės apsaugos tarnyba. Atskira, vyriausybei pavaldi institucija įvedus karo padėtį taptų pavaldi kariuomenė ir to esą nenori. Bet siekis keisti tvarką, o ir įstatymus išlieka gluminantis. Neaiškus nei motyvai, nei argumentai. O svarbiausia tai, kokį pavojų kelia galimos pokyčių pasekmės. Trys tarpusavėje nesusėję Delfi šaltiniai patvirtino, kad vadovybės apsaugos tarnyba būta kalbų, o valdžios koridoriuose yra aiškiai išreikštų pageidavimų, kuriuose panaikintų dar prieš 14 metų po Rusijos agresijos prieš Ukrainą įstatymus įtvirtintą nuostatą, kad karo atveju vadovybės apsaugos tarnyba priskiriama ginkluotosioms pajėgoms. Kodėl staiga kilo toks pageidavimas? Kokie yra to motyvai? Argumentai lieka neaišku. Vadovybės apsaugos tarnyba situaciją komentuoja ypač nenori ir lakoniškai. Politikai tikina esą nustebinti tokios iniciatyvos, todėl atsiveria erdvė įvairioms spekuliacijoms. Esą nusižiūrėta į Ukrainos pavyzdį, kur šios šalies vadovybės apsaugos tarnyba yra tiesiog pavaldi prezidentui, kartais netgi vadinama prezidentinė gvardija. Tad nejaugi ir Lietuvoje kažkas įsigeidė panašios institucijos. Jei taip, kodėl tai daroma užkulisiuose? Kol kas be įstatymų leidėjų žinios, nors be jų tai yra be Seimo narių ir ypač komitetų žinios, diskusijų ir pritarimų negali būti nekalbos apie pokyčius. Argumentų, kodėl tokie užkulisiai svarstymai yra bloga mintis, netrūksta, bet ar gali būti ir neviešinamų argumentų už pakeitimus? Kol kas įstatymai yra aiškus. Karo padėties įstatyme, vadovybės apsaugos tarnyba priskirta prie ginkluotųjų pajėgų, o 2014 metais patvirtintose vadovybės apsaugos įstatymo pataisose, 10 ir 12 jo straipsniuose irgi pažymima, kad vadovybės apsaugos tarnyba įvedus karo padėtį ir ginkluotos gynybos nuo agresijos karo metu yra sudedamoji ginkluotųjų pajėgų dalis, gina valstybę ir įgyvendina kitus įstatymų jai pavestus uždavinius. Tokia tvarka neatsitiktinai įsigaliojo nuo 2014, nes būtent tais metais Rusija atplėšė Krymą nuo Ukrainos ir sukėlė karą Donbase. Po pirmojo šoko Ukraina bandė priešintis, tačiau trūko visko – karių, ginkluotės, o labiausiai valdymo ir vadovavimo institucijų bendradarbiavimo ir koordinavimo. Net ir nekariaudama Lietuva pamatė, kad karo atveju pas mus būtų panašiai, jeigu neblogiau. Nustekenta kariuomenė skirtingoms institucijoms pavaldus savo veiksmų derinti nepratę vidaus reikalų sistemos ir kiti daliniai, nors ir nebuvo skaitlingi, vis tiek galėjo supainioti draugus su priešu. Pavyzdžiui, viešo saugumo tarnybos taktiniai daliniai ne tik naudojo sovietinius ginklus, bet ir dėvėjo savo naują maskuojamą lauko uniformą, kuri priminė Baltarusijos specialiųjų pajėgų aprangą. Suprantama, vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnus dažniau atpažins iš civilinės aprangos, laisvos ar formalios, bet pats poreikis priskirti prie ginkluotojų pajėgų atsirado ne dėl aprangos, o vieningų ryšių, valdymo ir vadovavimo procedūrų derinimo, taikos ir karo metu jos skiriasi. Net jei teoriškai taikos metu pareigūnai rizikuoja labiau, jie 24 valandas per parą yra pasiruošę, bet kurią akimirką ginti saugomus asmenis, netgi paukoti savo gyvybės, karo padėties atveju ne tik jie ar jūs saugomi šalies vadovai, bet ir ginkluotosios pajėgos taptų taikiniais. Todėl tarp institucijų negali likti nesusikalbėjimo. Būtent todėl griežta karinė tvarka galioja visiems be išimties. O visos institucijos privalo žinoti, kas yra vadai, kokie yra planai, ryšių kanalai, kodai, visi priklauso nuo tos pačios aprūpinimo grandinės. Ar tai būtų maisto, degalų ar ginkluotų ir amunicijos tiekimas. Tad kas gali nutikti, jei vadovybės apsaugos tarnyba būtų atskira nuo ginkluotųjų pajėgų? Štai tokius dalykus svarsto Vaidas Saldžiūnas iš delfi.lt, kas ir kodėl Lietuvoje įsigydė asmeninės gvardijos. Įspėja apie tragiškas pasekmes. Štai taip rašo portalas delfi.lt. Jungtinių valstybių profesorius apie Donaldą Trumpą. Visi projektai ir dukra Ivanka yra jo narciziški veidročiai, taip rašo lrt.lt. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo psichologinis portretas yra itin retas. Jis yra talentingas, sukčius ir apsimetelis, gebantis manipuliuoti amerikiečių rinkėjais ir tikinčiaisiais, sukeldamas politinę psichozę. Bet ar tai reiškia, kad nuo šiol Vašingtone nuolat valdovaus panašus lyderiai? Taip rašo lrt.lt. Jis nenori, kad J.D. Vance'as, Marco Rubio ar kuris nors kitas vyrukas ateitų ir jam sektųsi dirbti geriau nei jam. Nes tai reikštų, kad jis atsidurtų antroje ar trečioje vietoje. Taip interviu LRT teigia profesorius Dustinas J. Birdas. Olveto universiteto filosofijos ir religijos studijų profesorius išleido knygą Tamsi Donaldo Trumpo charizma, politinė psichologija ir maga judėjimas. Lietuvoje jis viešėjo Vytauto didžiojo universiteto Andrejaus Sacharovo konferencijoje. Anot jo, Donaldo Trumpo psichologinis portretas struktūruojamas aplink tamsėje triadą – narciziškumą, makiavelizmą ir psichopatiją. Kad būtų gerų makiavelistų, neturi būti protingas, išsilavinęs, akademiškai išprusęs. Tu turi gerai mokėti manipuliuoti. Tai yra išvelgti žmonių poreikius ir jiems tai suteikti žodžiais taip, kad jie pajustų tam tikrus jausmus. Jis sugeba užtikrinti jų pasitikėjimą. Jį gavęs jis labai efektyviai sugeba juos privesti prie to, ką vadinu politinė psichozė, kai žmonės atskiria nuo realybės, taip teigia interviu DJ Birdas. Jeigu įdomu daugiau jo nuomonių apie Donaldą Trumpą, Jungtinių valstybių profesorius apie Trumpą, visi projektai ir dukra Ivanka yra jau narciziški veidrodžiai, tai štai ta nuomonė šįryt publikuojama geriausioje LRT LT pozicijoje, pačiame viršuje, tik atsidarius LRT LT portalą. Na ir dar nusikelsim į kitą populiarų Lietuvoje naujienų portalą, į 15 min LT. Viena klaida ar pasikartojanti problema. Po 15 min publikacijos dar du panašūs skundai dėl žinomos klinikos. Po 15 min publikacijos apie Vilnietę, kurios afidėja Lietuvo klinikoje atlikto kompiuterinės tomografijos tyrimo apraše buvo įvertinta prieš dešimtmetį pašalintos gimtos būklė, į redakciją kreipėsi dar dvi moteris, abi papasakojo beveik identiškas istorijas. Jų tyrimų išvadose taip pat buvo prašyti organai pašalinti prieš daugelį metų. 15 min jau rašė apie Vilnietę Kristiną, kurioje afidėja Lietuva klinikoje buvo atliktas kompiuterinės tomografijos tyrimas su kontrastinė medžiaga.

0: aprašyti. Taip prašo 15 min LT. Paprašyta išsamiau atsakyti į pateiktus klausimus, bendrovė FFVD nurodė, kad kasdien atliekanti labai daug tyrimų. Kaip jau minėjom, kasdien atliekam labai didelį kiekį tyrimų, mūsų partneriai ir gydytojai siuntėjai labai vertina mūsų teikiamų paslaugų kokybę. Vis dėlto, kaip ir bet kurioje medicinos praktikoje, pavieniai netikslumai gali pasitaikyti. Štai taip paaiškino šią situaciją FFVD atstovai. Šį tekstą išsamei galite paskaityti 15 min LT. Viena klaida ir pasikartojanti problema. Po 15 min publikacijos dar du panašus skundai dėl žinomos klinikos. Taip pat žinoma klinika aprašo organus, kurie net neegzistuoja. Ir vis dėlto tai klaida, ar tiesiog pasikartojanti problema, galite patys pasidaryti išvadas, paskaitę 15 min LT tekstą. Na, dabar 7 valandos ir 27 minutės netrukus naujausios sporto žinios per žinių radiją, jas kaip visada rengė Žilvinas Aleksandravičius. Likite kartu.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Žinių radijas.

Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate Brazilijos rinktinė Hiustone 2-1 palaužė Japoniją ir pateko į aštuntfinalį. Nors Japonai pirmavo po 29 minutę, kai su Sano pelnyto įvarčio 56-ąją Kazimieras išlygino rezultatą, o jau per teisėjo pridėtą laiką brazilų pergalę lėmė Gabrielio Martinelio įvartis. Kamulio kontrolės pranašumą turėję brazilai pirmavo pagal smūgius į vartus ir į vartų plotą, išprovokavo daug.

0: daugiau pražangų ir dažniau kėlė kampinius. Brazilijos varžovė aštuntfinalyje paaiškės šiandien po rungtynių Arlingtone, kur varžysis dramblio kaulo kranto ir Norvegijos rinktinės. Kitose 16-finalio rungtynėse Paragvajus po pratesimo ir 11 metrų baudinių serijos 4-3 eliminavo favoritę Vokietiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiosiomis 1-1, nors vokiečiai turėjo žymų kamuolio kontrolės, smūgių vartus ir į vartų plotą bei keltų kampinių pranašumą. 102 minutę po kampinių Jonathanas Tahas galingų smūgių galvą išvedė vokiečius į priekį, tačiau po VAR peržiūros įvartis dėl pražangos buvo atšauktas. Pasirodymą baigusi Vokietijos rinktinė pasaulio čempionatuose 11 metrų baudinių seriją pralaimėjo pirmą kartą istorijoje. Iki šiol vokiečiai po 11 metrų baudinių serijos į kitą etapą buvo patekę visus 4 kartus. Jau šį rytą Lietuvos laikų pasibaigusiose rungtynėse Marokas taip pat po 11 metrų baudinių serijos netikėtai 3-2 eliminavo Nyderlandus. Pagrindinis rungtynių laikas taip pat baigėsi taikiai 1-1. 72 minutę Cody Gakpo išvedė Olandus į priekį, bet 90 minutę rezultatą išlygino į Sadiopas. Aštuntfinalyje Marokas Liepos 4 dieną Hiustone kausi su Kanados 11. Top lygos 19-ame ture Marijampolės Sūduva svečiuose 2-1 palaužė Panevėžį. 7-ą pergalę iškovoja marijampoliečiai surinko 29 taškus ir pasivijo lyderį Telšių Džiugą. Po rungtynių Panevėžyje Sūduvos treneris Donatas Vencevičius pripažino, kad pergalė buvo pelnyta.
1: Noriu pasveikinti vaikinus su manau, gera, gražiai ir pelnyta pergalė. Aš nelabai norėčiau sutikti, kad mes buvom pasyvus pirmam kelinį, mes turėjom kamulio kontrolę, turėjom kelias geras situacijas, kur tikrai vaikinai laikėsi ir disciplinos, ir susitarimų, kur praktiškai nuo savo vartų daidom iki vartų ir turėjom 2-3 tikrai neblogas situacijas, kur šiek tiek gal pritrūko kelių centimetrų. Ir antras kelnys, tą kalbėjom rūbiniai. Trumpiausia mano kalba buvo, kad aš neturim nieko keista, patį žais, ką žaidėm pirmam kelny, galbūt tik tais truputį greičiau tą kamulį judinti ir viskas. Įmušėm gražų įvartį irgi po gražios atakos. Gale gal truputį, kaip pasakyti, pasisekė, bet vyrai tikėjo iki galo, tai sunku pasakyti, kad pasisekė, mano nuomonė, pelnytą pergalę.
0: Sakė Vincevičius. Kitose rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest taip pat varžovo arenoje 3-1 pranoko outsiderių Šiaulius, surinko 28 taškus ir užima 3 vietą. Naujojų Kauno Žalgirio futbolo klubo vyriausiojų trenerių tapo 51 specialistas iš Kroatijos Želko Sopičius. Jis rungtyniavo įvairiose Kroatijos, Izraelio ir Vokietijos futbolo klubuose, o 2011-aisiais baigęs profesionalo karjerą, prisijungė prie Zagrebo Lokomotyvo trenerių štabo. Sopičius treniravo Kroatijos, Lenkijos, Azerbaidžano ir Jungtinio Arabų Emiratų klubus, o kartu su juo Žalgirio trenerių štabo taip pat papildys anksčiau kartu dirbę analitikas Josipas Paušičius bei fizinio rengimo treneris Ivanas Čiukovičius. Žalgirio trenerių štabe liks asistentas Algis Jankalskas, vartininkų treneris Audrius Ramonas bei analitikas Rokas Pranaitis. Šiuo metu žalgiriečiai po 17 rungtynių turi 27 taškus ir užima 4 vietą. Ispanijos Andesa lygos čempionės Valencijos basket klubo vyriausiasis treneris Pedro Martinesas persikels į Madrido Realą. 65 specialistas dar turėjo galiojančią sutartį su Valencija iki 2027 metų. Tačiau karališkasis klubas sumokės 1 milijono eurų išpirką ir su strategu sudarys naują 3 metų sutartį. Šiame sezone Martinesas atvedė Valenciją į Eurolygos finalo ketvirtą ir buvo pripažintas geriausiu sezono treneriu. Vakar 65-ojo gimtadienio sulaukęs Martinesas per 37 metus trunkančią trenerio karjerą dirbo tik Ispanijos klubuose. Latvijos krepšinio žvaigždė Kristapas Porzingis pasirašė naują 2 metų 40 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės sutartį su Golden State Warriors klubu. 2021 cm ūgio 30-metis centras Warriors papildė 2026 vasarį, kai buvo išmainytas iš Atlantos Hawks. Warriors gretose Latvijos sužaidė 17 rungtynių, per kurias vidutiniškai pelnydavo po 16 taškų, atkovodavo po 5 kamuolius, atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus ir blokuodavo po vieną varžovų metimą. Anksčiau Porzingis yra žaidęs New York Knicks, Dallas Mavericks, Washington Wizards ir Boston Celtics komandose. Tiek sporto dabar, likite su žinių radiju.
2: Sportas. Reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 gramų sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 gramų pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
6: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
7: Labą dieną, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
8: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
9: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
10: Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
11: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
12: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
13: Orai. Šiandien link Lietuvos priartės mažai aktyvus šaltasis atmosferos frontas. Dangus lyg saulėtas, mažai debesuotas, o pavienių tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Pūs šiaurės vakarų vėjas vidutiniu stiprumu. Nors šilumos netrūks, tačiau karštis nebebus toks alinantis. Daug kur šils iki 27-32 laipsnių šilumos. Karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau, apie 24 laipsnius numatoma ties pajūryje. Jūrių.
2: Reklama.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
14: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugrąžinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per žinių radiją.
15: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų remimo fondas.
16: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
17: Ryto espreso.
13: Sveiki sugrįžę į ryto espreso, dabar laikas ryto temai per žinių radiją. Per karštas dienas paplūdimiai ir maudyklos būna jau tradiciškai perpildyti žmonių. Maudymosi sezonas įsibaigėja su kaupu, bet ar visur maudytis saugu? Ar yra užterštų vandens telkinių ar kažkur kitokių vietų, kurių poilsiautojams vertėtų vengti? Apie tai dabar pakalbėsim su sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro aplinkos sveikatos skyriaus vedėja Gražvyde Norkiene. Labą rytą.
18: Labas rytas.
13: Maudymosi sezonas prasidėjo kartu su vasara. Ar tada pradedat vandens kokybės tyrimus?
18: Maudymosi sezonas prasideda birželio pirmąją, tačiau savivaldybės tyrimus turi atlikti jau iki sezono pradžios ir praktiškai nuo gegužės paskutiniosios savaitės yra tyriami vandens telkiniai ir maudyklos. Tai gauname tyrimus jau prieš maudymosi sezoną.
13: Tai ar jau visos maudyklos ištirtos Lietuvoje?
18: Taip, yra stebima 120 maudyklų ir visų jų tyrimai yra siunčiami higienos institutui ir taip pat yra viešinami tiek higienos instituto svetainėje, tiek norėčiau pažymėti, kad turėtų būti skelbiami ir savivaldybių internetinėse svetainėse, tiek taip pat ir paplūdimiuose.
13: Tai kokie tie rezultatai? Ar visur švaru ir saugotis visur, tiksliau, maudytis, ar visur saugu?
18: Taip, žinote, tikrai šią vasarą, birželio mėnesį, tų tokių trumpalaikių taršų nebuvo praktiškai nustatyta. Tik tai gal Kelmėje Kražantės upėje po didelių liūčių ta trumpalaikė tarša buvo fiksuota, bet vėliau pakartotinai atlikus tyrimus jų nebuvo. Ir šiuo metu, kiek esame gavę tyrimų, visi jie yra atitinkantis Lietuvos higienos normos reikalavimus. Tik norėčiau pastebėti, kad Kalvarijoje, Orijos ežere yra stebima melsvabakterių gausėjimas, tai kol kas yra nerekomenduojama maudytis, nerekomenduojama tokiom jautresniem grupėm, tai yra vaikam, žmonėm sergantiem lėtinėmis ligomis, taip pat ir vyresnio amžiaus žmonėm. Žinoma, va šiomis dienomis turėtumėm gauti jau tyrimus pakartotinus, ar ten tebesitęsia ta melsvabakterių gausėjimo tendencija, ar mažėja, o visose kitose maudyklose yra tyrimai atitinkantis, kaip ir sakiau, tačiau norėčiau paminėti, kad savivaldybės taip pat stebi ne tik oficialiųjų maudyklų vandens kokybę, bet atlieka ir prie rekreacinių teritorijų paviršinių vandenų tyrimus ir ten yra keletoje pastebėta trumpalaikė tarša, tai yra Kauno mieste Nemune prie Šančių, Panevėžyje kultūros ir poilsio parko braidykloje ir Vilniaus rajone Kabiškių tvenkinyje. Tai laukiame papildomų pakartotinų tyrimų ir tą mes viešiname higienos institutos internetinėje svetainėje. Galima pasižiūrėti prieš vykstant.
13: Tai pakartotinių tyrimų laukit kai kuriuose vietose, bet vis dėlto kas tai per tarša buvo nustatyta, iš kur tai būna?
18: Mikrobiologinė tarša paprastai nustatoma, tai yra patogeniniai mikroorganizmai, tai yra žarniniai enterokokai arba žarninės lazdelės. Jų gali būti žarninių enterokokų nedaugiau 100, žarninių lazdelių nedaugiau 1100 ml vandens. Ir mikrobiologinė tarša padidėja, žinoma, nuo aukštos padidėjusios ir vandens temperatūros tai gali būti, tačiau tai gali ir būti nuo paviršinių patenkanti tarša. Tai yra mikroorganizmai patogeniniai, kurie gali sukelti infekcijas.
13: Mhm. Na, bet vis dėlto tai nuo paviršinių, tai čia gali būti nuo kanalizacijos kažkokių šulinių, netvarkingų vamzdžių ar panašių dalykų.
18: Taip, paviršinė, tai gali būti neplanuotai nuotekų kažkoks patekimas ar avarija, ar paprasčiausiai netvarkomos pagal reikalavimus nuotekos. Lygiai taip pat galima sakyti, kad vandenyje gali būti vandens paukščių buveinės netoli maudyklų, žinoma, mėgsta poilsiautojai ir pamaitinti vandens paukščius, tai jie irgi yra labai didelė tikimybė, kad nuo jų gali patekti ta fekalinė tarša. Tai tas ir didina mikrobiologinę taršą.
13: Bet dabar, kai tokios karštos dienos, ar tikėtina, kad kiti rezultatai gali jau daugiau maudyklų parodyti kažkokią tai taršą, dėl to, kad nusišildo vandenį, galbūt tam prasideda vietomis, gal ir žydėjimas vandens ir panašus dalykai?
18: Taip, aukštesnė temperatūra, žinoma, kad ir didina paviršinių vandenų temperatūrą ir tai, žinoma, sudaro palankesnės sąlygas bakterijų, tiek dumblių, tiek kitų mikroorganizmų dauginimusi. Tačiau tikėkime, kad gal nebus fiksuota ir kad vandens kokybė išliks gera.
13: Taip, o kas kiek laiko šiaip yra pagal įstatymą ar pagal taisyklės kažkokias būtinas savivaldybei montuoti, ten žiūrėti vandens kokybę?
18: Tai stebėsena yra reglamentuojama Lietuvos higienos norma paplūdimių ir jų maudyklų vandens kokybė ir yra privaloma per maudymosi sezoną, kuris trunka nuo birželio 1 iki rugsėjo 15 dienos, atlikti 8 tyrimus, tai praktiškai kas 2 savaitės yra imami mėginiai, tačiau nustačius tą trumpalaikę taršą, laikė 3 parų jau turėtų būti pakartotinai paimtas mėginys ir dar po gautų rezultatų žiūrima, kokie jie yra ir dar po savaitės taip pat pakartotinai tyrima, ar tikrai tarša, kad įsitikinti, ar tikrai tarša yra pasibaigusi.
13: O pavyzdžiui, taip jau fiksavus taršą, tada reikia kažkur paplūdimyje ar ten maudykloje labai aiškiai pažymėti, kad ten nerekomenduojama maudytis, tarkim, ten turi matoma būti ta informacija, ar ne?
18: Taip, informacija turi būti, paplūdimiuose turėtų būti stendai, stenduose atnaujinama informacija ir skelbiami paskutiniai tyrimų rezultatai. Tačiau jeigu yra nustatoma trumpalaikė tarša, ar yra gausėjimas melsvabakterių ir vanduo žydi, tai yra sureglamentuota, kad turi atsirasti arba rekomendacinio pobūdžio, arba draudžiamojo pobūdžio ženklas ir besimaudant, ketinantis eiti maudytis, tą turi matyti.
13: Na, o pavyzdžiui, plika akim, ar įmanoma atpažinti, kad vanduo yra užterštas?
18: Ne, plika akimi ne visada galite tą pastebėti, nes tai yra tai patvirtinama tik tai laboratorijų atlikus tyrimus. Nebent jau akivaizdžiai matysite, kad pakrantės yra nešvarios, ar kad tikrai gausiai netoliese yra vandens paukščių, tai tada ta fekalinė tarša gali būti. Bet taip plika akimi, tai sunkiai nustatyti. Galima, bet jeigu yra vandens žydėjimas, tai žinoma, jau vizualiai matoma, nes melsvabakterės kaupėsi per visą vandens storymę, tai gali būti ir paviršiuje, ir net ir iki, per visą storymę iki pat dugno. Tai plika akimi žydėjimą galite.
13: Taip, o kokie pavyzdžiui simptomai gali pasireikšti, jeigu tarkim net išsimaudo žmogus ir sakykim net jeigu atrodė, kad ten švarus vanduo, bet juk žinot, visokių ten dalykų būna, mes čia kalbam apie loginius procesus, vieną dieną ten, kai tikrina, nieko nenustato, paskui kitą dieną užskrenda paukščių būrys, ten užteršia ten tą maudyklą, žmogus išsimaudo, kokie simptomai gali pasireikšti?
18: Tai paprasčiausiai gali būti infekcija, tiek žarnyno infekcija, maudantis vanduo patenka ir į akis, ir į ausis, tai gali būti ir akių infekcija, ir ausų, bet daugiausiai virškinamojo trakto pasireiškia.
13: Tai viduriavimas, pykinimas tokie elementarūs dalykai, ar ne? O bėrimai, pavyzdžiui?
18: Bet tai nebūtinai gali būti nuo vandens, nes esant labai aukštai temperatūrai gali sveikata pablogėti ir nuo saulės poveikio.
13: Taip. O, bet pavyzdžiui, bėrimai, tarkim, pasireiškiantys?
18: Taip, jeigu yra vanduo žydintis, jeigu matote, kad jis nėra labai skaidrus, tai tikrai vertėtų galbūt vaikų ar turinčių silpnesnį imunitetą žmonių atsižvelgti į tai ir esant melsvabakterėm, tai labai įvairių gali būti simptomų, nes žydintis vanduo sukelia daug labai, jame gali būti nustatoma toksinių medžiagų, tai gali būti ir dermatoksinai, ir hepatoksinai, ir neurotoksinai, ir citotoksinai. Tai jie labai įvairiai gali pasireikšti ir alerginėmis reakcijomis, ir žinoma, dirginimu, akių perštėjimu.
13: Tai va, tai reikia saugoti save, aplinkinius ir atkreipti dėmesį į šios dalykus. Aišku, jeigu skaidrus vanduo, tarkim, tai matomas, sakykim, dugnas ir viskas gana skaidriai, tai tikriausiai, kad ir bus saugu maudytis, ar ne?
18: Taip, ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, jeigu pajūryje esate, tai žinoma, iš jūros yra didieji dumbliai, gali būti pakrantėje, tai savivaldybės turėtų atkreipti dėmesį, kad didžiuosius dumblius reiktų išvežti iš pakrantės, nes jie irgi nėra gerai, ne tik estetiškai, bet yra.
13: Bet ir sveikatai. Labai ačiū Jums, labai ačiū, kad prisijungėt prie laidos Ryto Espreso, sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro aplinkos sveikatos skyriaus vedėja Gražvyda Norkienė, pakalbėjom apie paplūdimius, maudyklas. Būna perpildyti jau žmonių tokių sezonų maudymusi, sezonas jau pabaigia savo pirmąjį mėnesį, ar visur maudyti saugu, apie tai ir pašnekėjom, apie užterštas vietas, vandens telkinius ir apie sveikatą. Dabar 7:52.
2: Ryto espreso.
3: Jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
17: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje bėda su Volkswagen koncernu. Vokiečiai ieško gelbėjimosi rato. Savotiško Vokietijos automobilių pramonės simbolio esanti Volkswagen grupė šiandien išgyvena vieną sudėtingiausių etapų per savo beveik 90 metų istoriją. Didžiausias Europos automobilių gamintojas ruošiasi įgyvendinti precedento neturinčias priemonės. Iki 100 tūkstančio darbo vietų mažinimą, 4 gamyklų uždarimą ir radikalią organizacinę pertvarką. Jeigu šie planai bus įgyvendinti, tai taptų vienu didžiausiu restruktūrizavimo procesu pasaulinės automobilių pramonės istorijoje. Koncernas šitaip ieško būdų, kaip prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios rinkos, kurioje senieji konkurenciniai pranašumai vis labiau blėsta. Dar prieš keletą metų Volkswagen buvo laikomas beveik neįveikiamų lyderių net ir Kinijos rinkoje, kur yra ir bendrų gamyklų. Tačiau elektrinio automobilių revoliucija iš esmės pakeitė jėgų pusiausvyrą. Vietos gamintojai, pirmiausia Beat, taip pat Sides ir Chery, pasiūlė, jei ne modernesnius ir technologiškai pažangesnius, tai bent jau pigiau pagaminamus elektromobilius. Ir to užteko. Dėl to Vokietijos gamintojų pozicijos ėmė sparčiai silpnėti ne tik Kinijoje, bet ir Europoje. Padėtį dar labiau apsunkina ir tai, kad Kinijos gamintojai dabar jau užima daugiau nei 10% Europos naujų automobilių rinkos. Volkswagen ilgą laiką rėmėsi modeliu, pagal kurį didžioji dalis automobilių buvo kuriami ir gaminami Vokietijoje, o vėliau eksportuojami į visą pasaulį. Tačiau šiandien šis modelis tampa vis mažiau konkurencingas. Vokietijoje darbo kaštai dideli, energijos kainos pasirinkus žaliosios krypties politika nesveikai išaugo, tuo tarpu pasaulio rinkose vis daugiau įtakos turi ir muito politika, ir prekybos barjerai. Koncerno vadovybė jau pripažįsta, kad tradicinė veiklos schema nebegali užtikrinti ankstesnio pelningumo. Todėl skelbiama, kad koncernas svarsto galimybę uždaryti 4 gamyklas Vokietijoje. Hanoverio, Zwickau, Emdeno bei Audi gamyklą Neckarsulme. Dalyje šių fabrikų gamyba vyko ilgiau nei pusę amžiaus, todėl jų uždarimas turėtų ne tik ekonominių, bet ir didžiulių socialinių pasekmių. Dar visai neseniai pati mintis, kad Volkswagen galėtų uždaryti gamyklas Vokietijoje, atrodė sunkiai įsivaizduojama. Tačiau šiandien net ir tokie scenarijai tapo realia strateginių diskusijų dalimi. Darbuotojų skaičiaus mažinimas galėtų paliesti beveik 16% visos grupės darbuotojų. Koncernas jau anksčiau buvo paskelbęs apie maždaug 50,000 etatų mažinimą iki dešimtmečio pabaigos. Tačiau dabar svarstama šį skaičių padvigubinti. Profesinės sąjungos į tokius planus reaguoja itin griežtai ir žada aktyvų pasipriešinimą. Nes Vokietijoje darbuotojų atstovai tradiciškai turi didelį įtaką įmonių valdymą. Todėl Volkswagen vadovybei teks ieškoti rimtų kompromisų. Analitikai pabrėžia, kad dabartinė pertvarka nėra vien paprastas taupimo planas. Koncernas svarsto ir gilesnius struktūrinius pokyčius. Atskirų verslo padalinių reorganizavimą, veiklos supaprastinimą bei didesnį skirtingų markių technologinį bendradarbiavimą. Taip siekiama sumažinti dubliuojamas funkcijas, pagreitinti sprendimų priėmimą ir efektyviau panaudoti investicijas. Kitaip tariant, Volkswagen mėgina transformuotis iš tradicinio, itin sudėtingos struktūros pramonės giganto į lankstesnę bendrovę, galinčią konkuruoti elektromobilių ir programinės įrangos amžiuje. Tačiau bet kuriuo atveju Volkswagen iššūkiai atspindi gerokai platesnę tendenciją. Visa Vokietijos automobilių pramonė susiduria su didėjančia Kinijos konkurencija. Elektromobilių revoliucija, aukštais gamybos kaštais dėl žaliosios krypties blūdų ir geopolitiniais neapibrėžtumais. Kai kurie analitikai jau kalba apie galimą ilgalaikį Vokietijos pramoninės galios mažėjimą. Todėl šiandieninis Volkswagen restruktūrizavimas yra daugiau nei vienos bendrovės problema. Tai savotiškas testas, parodysiantis, ar tradiciniai Europos automobilių gamintojai sugebės prisitaikyti prie naujos pasaulinės automobilių rinkos tvarkos. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
2: Pekino pusmaratonyje su gyvais bėgikais besivaržęs humanoidinis robotas pagerino pasaulio rekordą. Laimėjęs humanoidas aprūpintas autonominė navigacijos sistema ir atstovaujantis Kinijos išmaniųjų telefonų gamintojai Honor, maždaug 21 km trasą įveikė per 50 minučių ir 26 sekundės, vidutiniu maždaug 25 km per valandą greičiu. Tai buvo kur kas greičiau nei geriausiai pasirodžiusio žmogaus rezultatas lenktynėse. O taip pat daugiau nei 7 minutėmis pranoko dabartinį vyrų pasaulio rekordą, priklausantį Ugandos bėgikui Jacobui Kiplimo. Pastaraisiais metais humanoidiniai robotai Kinijoje tapo įprastu reiškiniu tiek žiniasklaidoje, tiek viešosiose erdvėse.

0: technologijas.
1: Darbo dieną pradėkite susitikimai su aukščiausiais šalies pareigūnais, opozicijos ir verslo lyderiais. Kas ryt 8:05.
2: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybę. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12:05.
3: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Kurauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
4: Žinių radijas.
5: Dabar 8:00.
6: Ryto espreso.
5: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso laiką žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informaciją. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, kuris vyks jau šiandien Katare. Tai įvyko nepaisant to, kad Teheranas neigia planuojantis tiesioginės derybas su Vašingtonu dėl susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šis pranešimas pasirodė po to, kai Iranas surengė pirmuosius derybų raundus su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai buvo pasirašytas Jungtinių valstybių ir Irano susitarimas. Be to, Vašingtonas ir Teheranas sutarė nutraukti atakas, kurios kėlė grėsmę šiam susitarimui. Iranas paprašė susitikimo, jis įvyks rytoj to Dohoje, taip vakar savo platformoje Through Social paskelbė Donaldas Trumpas, nenurodydamas susitikimo dalyvių. Baltūrumo atstovės spaudai Carolyn Levitt vėliau Fox News teigė, kad Jungtinių valstybių pasirinktinys Steve'as Witkoffas ir Trumpo patarėjas ir žentas Jaredas Kushneris skris į Dohą aukšto lygio susitikimams. Gazos ruožo sveikatos apsaugos institucijos pranešė, kad vakar per Izraelio smūgius palestiniečių teritorijoje žuvo bent 5 žmonės, tarp jų ir vaikas. Nors kare tarp Izraelio ir Hamas galiojo paliaubos, smurtas nesiliorbė, o derybos dėl galutinio susitarimo karui užbaigti pastrigo. 3 žmonės žuvo, o dar keli buvo sužeisti, kai Izraelio dronas smogė civilių grupiai. Teigiama Al-Aksos ligoninės pranešime. Ligoninės atstovai pridūrė, kad viena iš aukų yra 8 metų vaikas. Gazos ruožo civilinio saugos agentūra, veikianti kaip gelbėjimo tarnyba, Hamas kontroliuojamoje teritorijoje nurodė, kad smūgis buvo suduotas Deir al-Bados rajonui centriniame Gazos ruože. Seimas šiandien balsuos dėl Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus skyrimo ministru pirmininku. Jam patvirtinti pakaks paprastos balsuojančių daugumos. Jei parlamentas pritars kandidatūrai, Sinkevičius per 15 dienų turės pateikti prezidentui suderintą ministrų kabineto sudėtį ir vyriausybės programą. Anksčiau jis yra sakęs, kad naujoje vyriausybėje gali keisti 6 ar 7 ministrai. Seimas šiandien svarstys prezidento Nausėdos siūlymą laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą daliai 2 ar daugiau vaikų auginančių tėvų pajamų. Pagal siūlymą lengvata būtų taikoma už kiekvieną nuo šių metų iki 2033 gimusį ar įvaikintą vaiką. Jie būtų galima pasinaudoti iki 5 metų laikotarpiui nuo 2030 iki 40 metų deklaruojant pajamas. Prezidentūra teigia, kad iniciatyvos tikslas skatinti gimstamumą. Tuo metu finansų ministras anksčiau yra pareiškęs, kad dabartinės valstybės finansinės galimybės tokiai lengvatai būtų ribotos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien tęs banko Snoras baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Posėdėje parodymus duos iš Prancūzijos į Lietuvą išduotas buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas. Vakar jis pareiškė norą būti apklaustas ir pateikti savo paaiškinimus. Tam neprieštaravo nei prokuratūra, nei bankui atstovaujantys advokatai. Tuo metu kitas nuteistasis buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas teisme nedalyvauja. Jis tebėra ieškomas, o paskutinė žinomojo buvimo vieta yra Rusija. Pernai Vilniaus apygardos teismas abiem buvusiam banko savininkam už akių skyrė po 10,5 metų laisvės atėmimo bausmės ir įpareigojo atlyginti daugiau kaip 375 milijonus eurų žalos.
0: prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
7: Orai.
5: Šiandien link Lietuvos priartės mažai aktyvus šaltasis atmosferos frontas. Dangus lyg saulėtas, mažai debesuotas, o pavienių tankesnių debesų atsiras tik kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Pūs šiaurės vakarų vėjas vidutiniu stiprumu. Nors šilumos netrūks, tačiau karštis nebebus toks alinantis. Daug kur šils iki 27-32 laipsnių šilumos. Karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau, apie 24 laipsnius numatoma ties jūrių.
0: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
8: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
9: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
10: Reklama.
11: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
12: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
13: Jonai? O kur galiu nupirkti?
14: Varlė LT.
13: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
14: Varlė LT.
13: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
14: Aiste. Varlė LT.
15: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
16: Prekybos centras internete. Varlė LT.
15: Perku pas varlę.
17: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
18: Boker.
13: Kaip sakai? Roker?
18: Boker.
13: Šoker.
18: Ne, boker.
13: Poker?
18: Ne.
13: Broker?
18: Juk sakiau boker.
13: Aš ir sakau. Bokser.
18: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
19: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
20: Pozicija.
21: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis, na, o šįryt su prezidento vyriausiųjų patarėjo ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidu Augustinavičiumi pasikalbėsim. Sveiki.
22: Labas rytas.
21: Tai šiam bus jau galima turbūt taip deklaruoti patvirtintas naujasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tuomet tas visa kabineto sudėtis turbūt pradės kiek greičiau aiškėti, jau turbūt ir prezidento susitikimai įvyks, ir yra žinoma, kada tie susitikimai prasideda?
22: Susitikimai prasideda šiandieną, tai prezidentūroje lankysis kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus, taip pat į energetikos ministrus, tai taip, šie susitikimai prasideda.
21: Prezidentas jau viešai šiek tiek suabejojo, ar Linas Kukuraitis tinkamas vadovauti sveikatos apsaugos ministerijai, kodėl?
22: Prezidentas mato keletą dalykų, tai iš pozityvios pusės mes matom, kad na, viena iš svarbių sričių, kuri yra susijusi su sveikatos apsaugos ministerija, yra slaugos paslaugų reforma, tai yra tikrai labai daug gyventojų šalies, kurio laukia eilėje į slaugą, ypač tie, kurie serga demencija, yra sudėtingi atvejai. Tai šita reforma įtraukia dvi ministerijas, socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos ministerija, tai ponas Kukuraitis jau yra buvęs socialinės apsaugos ministru, jeigu taptų sveikatos apsaugos ministru, tai turėtų tokį didelį holistinį požiūrį jau iš dviejų ministerijų dėl šios reformos, na ir tikrai turėtų, sakykime, tokį ir pranašumą, ir privalumą, kodėl būtent va čia reformą darant ponas Linas Kukuraitis būtų puikus kandidatas. Iš kitos pusės, kaip prezidentas ir paminėjo, tai sistema sveikatos apsaugos yra tikrai labai sudėtinga, tai yra konkuruoja didieji galios centrai, didieji miestai, yra konkurencija tarp optimizacijos šalininkų ir tų, kurie stengiasi, kad paslaugos regionuose būtų kuo arčiau žmonių, yra tikslas prioritizuoti viešasias įstaigas, tai nepatinka privačiom klinikom be abejo, yra farmacijos sektoriaus interesas, nes yra receptiniai, nereceptiniai vaistai, tai tų daug yra dalyvių sveikatos apsaugos sistemoje, tarpusai ir galbūt ir konkuruojančių, ir tam tikrą prasme kovojančių, tai prezidento tikslas šiandieną susitikime su ponu Liniku Kuraičiu bus aptarti, kaip vat, ministras subalansuotų šios visus klausimus ir pirmiausia, kaip užtikrintų, kad šitoj visai sudėtingoje sistemoje, na vis dėlto pagrindinis naudos gavėjas būtų gyventojas ir jo sveikata. Tai yra svarbiausia, kad paslaugų prieinamumas gyventojams gerėtų, kad eilės mažėtų, tai čia ir bus pagrindiniai klausimai, kaip šitoj sudėtingoje sistemoje pavyktų ministrui pastebėti žmogų ir sukurti jam didžiausią vertę.
21: Ir tai, ką jūs išvardėjote, turbūt reikalauja pakankamai daug laiko, to laiko daug nėra, turiu omeny perprasti. Ir dažnai labai būna tokios dvi susiskirsčiusios stovyklos, kai kalbam būtent apie sveikatos apsaugos ministeriją, ar tai turi būti tiesiog labai geras vadovas, ar tai privalo būti žmogus, kuris turi sveikatos sistemoje patirties. Aš kaip suprantu, prezidentas labiau linkęs manyti, kad turėtų kandidatas ministrus turėti sveikatos sistemoje patirties, ar nebūtinai.
22: Sveikatos apsaugos ministerija yra politinė ministerija, tai yra politikos vykdymas, tai svarbiausia yra ministras ir jo komanda, kuri kuruoja atskiros tos srities sektorius. Tai prezidentas, kai stiks su ministru, be abejo bus klausimas ne tik tai paties ministro vizija, bet ir tai, kokia bus jo komanda, nes čia yra labai svarbu, kad būtų subalansuota, kad jokie interesų grupai neturėtų kažkokios papildomos atsvaros, nes svarbiausia vis dėlto yra pacientas. Tai šitai vietoj pacientais būtina rūpintis, o ne kažkokiais kitom interesų grupėm.
21: Bet tos abejonės nėra tokios rimtos, kad jau prezidentas būtų pasakęs Virginijui Sinkevičiui, kad paieškokit dar ir antro kandidato.
22: Kadangi prezidentas priima poną Liną Kukuraitį kaip kandidatą į sveikatos apsaugos ministrus, tai pirmiausia yra kalbama su ponu Linu Kukuraičiu.
21: Kaip dėl premjerės sugrįžimo į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, ar prezidentas patenkintas tokiu sprendimu?
22: Tai gerbiama Inga Ruginienė jau yra buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė ir ta reforma, antra pensijų pakopa, tai buvo būtent atliepta vadovaujant ponė Inga Ruginienė ir šita reforma buvo svarbi, vėlgi galima priminti, kad žmonės jautis įkalinti pensijų fonduose ir jiem buvo sukurta galimybė pasirinkti, kaip kaupti toliau. Tai šis lūkestis išpildytas, iš kitos pusės tiem, kurie lieka kaupti antrojo pensijų pakopo, jiem buvo pagerintas sąlygos, tai vėlgi ponios Ingos Ruginienės reformos iniciatyvos dalis, tai rezultatyvumas buvo ir tai yra matyt natūrali tokia evoliucija, kad gerbiama Inga Ruginienė grįžta į socialinės apsaugos ministerijos postą, kurioje jau pradėjo tam tikras reformas ir tęs toliau.
21: Dėl finansų ministro, ar jūs turit kažkokių patys žinių, ar planuoja tas ministras keistas ar ne?
22: Prezidento nuomonė, tai finansų ministras gana subalansuotai atlieka savo funkcijas, tai taip be abejo finansų ministerijos rolė yra saugoti fiskalinę drausmę, tačiau mes matom, kad ministras stengiasi atliepti ir kitus interesus, na vis dėlto ir kad ir rūpinasi regionais, domisi, kaip Europos Sąjungos investicijos pasiekia regionas, rūpinasi ir kitais klausimais, kad na vis dėlto bandoma ieškoti būdų, kad kaip čia daugiau skolintis iš gyventojų, galbūt mažiau iš užsienio, tai pozityviai vertina ir prezidento iniciatyvas dėl indėlių veiklimo, tai mes matom tikrai daug pozityvių veiklos sričių iš gerbiamo ministro ir kol kas kitų svarstymų neturime.
21: Kristupas Vaitiekūnas, žodžiu, tinka prezidentui, jeigu tęstų darbą toliau, bet nežinot dar, ar tikrai tai bus ir ar nesugalvos Mindaugas Sinkevičius galbūt kitos dešinės rankos susigalvoti.
22: Šiuo metu apie kitas dešinės rankas nėra kalbama.
21: Jau pradėta kritikuoti naujoji valdančioji dauguma, tiesa, iš opozicijos normalus turbūt tas procesas, sako opozicionieriai, kad per daug yra pažadų, per mažai aiškumo, kokiais šaltiniais tie pažadai bus įgyvendinti. Čia konservatoriai netgi paskaičiavo, kad gali reikėti papildomai 2 milijardų eurų, visi turbūt supranta Lietuvoje, kad neįmanoma čia tokio kraičio kažkur netyčia surasti. Kaip prezidentas vertina, kad tiek daug tų pažadų ir išties, ne tiek daug aiškumo, kokiais šaltiniais tie pažadai būtų grįsti?
22: Na, skaitėme apie šios vertinimus dėl 2 milijardų eurų, tai be abejo finansų ministerija matyt turėtų arba patvirtinti šios dydžius, arba pateikti kitus įverčius, nes viskas remiasi labai tokiam apytikrim prielaidomis. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, didžia dalis šių 2 milijardų yra skaičiuota, kad tai lemia pelno mokesčio netekimai, bet vėl, kai mes matome iš ekonomikos ministerijos, tai yra konkretus pasiūlymas, kaip gali būti paskatinamos investicijos iš pelno, tai yra tas reinvestuojamas pelnas, tai yra tos investicijos, kurios yra į dirbtinį intelektą, į robotizaciją ir panašiai, kas yra technologinė pažanga, būtų atskaitama du kartus. Tai nėra toks pat nulinis pelno mokestis, kaip yra, sakykime, Estijoje, tai yra kur kas išmitingesnis, būtent skatinant investicijas, tai galbūt net toks sprendimas iš tikrųjų padidintų pajamas, o nesumažintų, jeigu mes paspartintų buvo paaugimą. Tai vėlgi čia yra labai daug prielaidų. Kitas dalykas yra nemažai kalbama apie privalomą sveikatos draudimo biudžeto didinimą, tai yra didinant įmokas už valstybės draudimus, tai čia nėra nei pažadas, nei vizija, čia yra konkretus įstatymas priimtas gruodį, tai privalomą sveikatos draudimo fondo biudžetas didės nuo kitų metų keliais šimtais milijonų eurų ir po to laipsniškai didės, kol iki 2032 metų pasieksime Europos Sąjungos vidurkį. Pagal tai, kiek skiriame nuo BVP sveikatos apsaugai, čia nėra joks klausimas, čia net nėra svarstamas šitas dalykas, mes turim tikrai aukštą išvengtinų mirčių rodiklį, mes turim aukštą mirtingumo lygį Lietuvoje, būtent dėl sveikatos sistemos nepakankamos kokybės, tai šitas dalykas turės būti vykdomas. Taip pat yra siūloma, kad būtų vaiko priežiūros atostogos labiau susietos, išmokos susietos su pajamomis, tai ten yra paskaičiavę, matyt, jau iš Demokratų partijos daugiau iniciatyvą apie 70 milijonų eurų kainuotų, tai tikrai nėra kažkai nepakeliama suma, turint omenyje, kad na, demografijos problema yra didelė, tai jeigu yra kažkas tikisi, kad na, gimstumas kaip sumažėjo, taip ir padidės, tai ga, nieko nedarant, tai taip neatsitik šitą vietą, be abejo, reikės investuoti ir čia yra tiesioginė investicija į žmogų. Labiausiai tiesioginė, tai yra tam, kad gimtų ir būtų daugiau žmonių, tai čia viskas yra atsiperka ir nėra viskas tik kaštai šitoje vietoje.
21: Prezidentūra mato, kad šiek tiek hiperbolizavo su skaičiais opozicija.
22: Sulaukim finansų ministerijos skaičiavimų ir tada pamatysime.
21: Demokratai sako, bent jau jie kalba apie šaltinius nuo pat pirmos dienos, kai paaiškėjo, kad norėtų socialdemokratai su jais jungtis į bendrą koaliciją, jie siūlo imtis cukraus mokesčio arba taip pat apmokestinti dar labiau azartinius lošimus. Prezidentas tokia iniciatyvai pritartų, aišku, tai nėra turbūt čia didžiausi pinigai, kurios galima surinkti, bet ir matytų poreikį.
22: Tai, ja, tai kaip jūs ir paminėjote, tai yra tokie detalesni, matyt, smulkūs sektoriniai pasiūlymai, tai be abejo, azartiniai lošimai tai yra dar žalinga veikla, tai šitą vietą nenaudinga veikla, tai čia šitą vietą tikrai galima kalbėti apie kažkokius mokesčius. Na, cukrus mokesčius, mes čia cukrus mokesčius, mes daugiau yra prie sveikatos srities prisiskiria, tai vėlgi ten svarbu yra detalės, bet bendrai prasme, nu, tai vėlgi turbūt reikia pastebėti, kad būtent šį valdančiąją daugumą, nu, sakykim, 19 vyriausybė, jie priėmė mokesčių reformą ir tas mokesčių reformos rezultatas pasireikš būtent kitais metais didžiausias, tai yra pusė milijardo eurų bus gauta į gynybos fondą, tai mokesčių reforma buvo, jinai buvo orientuota į progresyvumą, jinai buvo socialiai atsakinga, suderinta su ekonomikos augimu ir rezultatai dar tik ateina jos, tai iš esmės dabar nėra poreikio daryti naują mokesčių reformą, o iš esmės Lietuvoje mokesčių ir bendro vidaus produktų santykis kitais metais pasieks arti 36% nuo BVP. 2019 metais buvo 30% nuo BVP, tai yra reikšmingas pokytis, tai prezidentas dar prieš pirmą kadenciją yra buvo iškėlęs tikslą, kad Lietuvoje turėtume pasiekti bent 35%, tas tikslas yra pasiektas, tai mes tikrai turim gana stiprias fiskalinės pozicijas, svarbiausia yra atsakingai panaudoti tos mokesčių mokėtojų pinigus, čia turbūt yra didžiausias tikslas.
21: Bet štai įvairūs ekspertai, čia tiek tarptautinis valiutos fondas, tiek valstybės kontrolė, tiek ir dalis ekonomistų kalba apie tai, kad na, perspėja, galbūt taip reikėtų sakyti, dėl fiskalinės drausmės. Tai prezidentas nemano, kad šiuo metu Lietuva virš savo galimybių ribos jau dabar gyvena.
22: Mes esame gerokai Lietuvoje sustiprinę fiskalinę padėtį, fiskalinę situaciją. Tačiau be abejo turime girdėti visus įspėjimus ir didinti biudžeto pajamas reikia toliau, bet prezidento nuomonė, nu, matyt, pagrindiniai du takeliai būtų, tai yra skatinti, kad iš esmės valstybėje būtų daugiau uždirbama, tai yra didesnis BVP augimas, didesnis ekonomikos augimas, nes iš to ateina daugiausiai pajamų. Ir toliau turime sparčiai mažinti šešėlinę ekonomiką, tai yra du pagrindiniai takeliai, tai va šituose dviejose srityse daugiausiai pastangų turėtų įdėti 21 vyriausybė.
21: Dėl šešėlinės ekonomikos mažinimo jūs matot, kaip tą šešėlį pažabojus, kiek čia daugiausiai tų pinigų būtų galima.
22: Taip, pridėtinės vertės atotrūkis vis dar vienas yra iš didžiausių Europos Sąjungos, tai ten matyti tikrai tai ir ne vienas milijardas eurų ir daugiau turbūt galėtų papildyti biudžetą, tai svarbu yra kad būtų aktyviai dirbama, kad būtų šešėlinės ekonomikos komisija. Ir čia yra vienas iš svarbiausių šaltinių toliau mažinti nedeklaruotą ekonomiką ir didinti biudžeto pajamas.
21: Tai prezidentas visiškai atmeta teiginius, kad reikėtų kelti mokesčius ir veikiausiai netgi reikės dar šiai socialdemokratų valdančiai daugumai turiuomenį iki rinkimų tai padaryti.
22: Kol nepabaigta priimta mokesčių reforma, kol negautas galutinis rezultatas ir neskaičiuotos visos pajamas iš tos mokesčių reformos, tai tikrai negalim kalbėti apie naują, nes nėra prasmės kalbėti apie naują mokesčių reformą, jeigu dar vykstanti reforma nėra pabaigta.
21: Vėlgi, Tarptautinis valiutos fondas čia apie tą nekilnojamo turto mokestį vis užsimena, kad mes vis dar nesam kažkaip tiksliai jo sureguliavę taip, kaip reikėtų tai daryti. Matytumėt poreikį, kad reikės prie šito klausimo sugrįžti būtent šiai valdančiai daugumai ir tai jau kitų valdančiųjų daugumų reikalas bus.
22: Valiutos fondas, matyt, jau 20 metų tą rekomenduoja, tai šiuo aspektu valstybė iš esmės jau yra apsisprendusi, kad pagrindiniam būstui yra taikomas tam tikros išlygos, bet prabangos būstas, kas yra antras, trečias, ketvirtas, jam yra taikoma dėl aukštesni tarifai, tai yra socialiai atsakingas būdas. Ir matyt, kad nu, valstybė jau yra pasirinkus tam tikrą mokesčių modelį ir tikrai, matyt, nebereikia grįžti to, kokią mes norim turėti valstybę šitoje vietoje, nes jau mes turim labai aukštą mokesčių ir BVP santykį, turi nusistovėjusius mokesčius, tai reikia tiesiog dabar skatinti pačią ekonomiką, kad jinai jas pačiai auktų.
21: Šių metų pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų, 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių, pernai buvom 21 vietoje. Kur prezidentas mato esminę šio kritimo priežastį?
22: Čia yra reitingas, jis remiasi ir į apklausas, tai ten nėra vienos priežasties, ten yra skirtingose klausimuose, buvo prašiau vertinta Lietuva pagal apklausas. Bet vėlgi, čia yra tik tai reitingas, o realiai ekonomika yra ant žemės, tai jeigu mes matome, koks yra bendro vidaus produkto augimas, tai Lietuvoje yra vienas sparčiausių visoje Europos Sąjungoje šiais metais. Gal, jeigu nesuklysiu, ar ketvirtas, ar panašiai yra pagal tai, kaip mes sparčiai augam visoje Europos Sąjungoje. Tai šitoje vietoje matyt, kad vis dėlto svarbu susitelkti į tai, kokia yra realiai ekonomika, bet be abejo, visus signalus reikia girdėti ir čia yra svarbiausia nesustoti, skatinti ekonomikos augimą, didinti jos augimo potencialą, nes jeigu mes nepriimsim naujų sprendimų, tai kitos šalys vis tiek, jos visas juda į priekį ir tiesiog mes tada galim prarasti konkurencingumą, jau realą konkurencingumą, ne techninį, ne reitinguose, bet jau tą realą BVP augimą galėtume prarasti. Tai šioje srityje mes matom, kad ir ta vadinama reinvestuojamo pelno mokesčio paskata, jinai yra visai savalaikė ir tikrai, jeigu fiskališkai jinai yra būtų tvari, tikrai jinai būtų vertingas dalykas, matome, kad Seime yra užregistruoti pasiūlymai ir dėl dalinio akcizo grąžinimo vežėjams, tai vėlgi logistikos sektoriaus stiprinimas taip pat yra labai svarbu, Lietuva yra eksportuojanti valstybė, be stipraus logistikos sektoriaus, tai tikrai nebūtų neturės stiprios ekonomikos. Prezidentas yra pateikęs ir indėlių įveiklimų įstatymą, kad galėtų sumažėti ir kreditavimo kainą Lietuvoje, ir gyventojai galėtų uždirbti. Šiandien taip pat prezidento komanda pateiks ir kitą prezidento iniciatyvą, kad pramonė galėtų laikinai sumažinti elektros kainą, tai svarbu yra priimti reguliariai vis papildomus sprendimus, kurie skatintų ekonomiką, nes jeigu mes nepriimsim naujų sprendimų, tada mes, matyti, jau prarasim tą konkurencinį pranašumą su kitomis šalimis. O jeigu mes sparčiai judėsime su naujomis idėjomis, tai mes ir toliau galėsime išlaikyti tas ekonomikos augimo, kaip sakant, būti vieni iš lyderių.
21: Bet kaip pagrindinė priežastė, turbūt vis tiek kažkokią matytumėt, nes jeigu per metus nukrentame 13 pozicijų, kad ir reitinge, tai turbūt labai aiški priežastis tam turėtų būti, ar ne?
22: Vienos priežasties pačiam reitinge nebuvo, vėlgi, ten buvo skirtingų sektorių tokia bendra situacija, bet šitoje vietoje vėlgi tai yra tik vienas iš daugelio reitingų, tai vėlgi, jeigu jau vertint bendrą ekonomikos padėtį, mes tikrai negalim atskirti, remtis tik tai vieną apklausą, bet mes turim remtis ir tai, ką mes matome statistikų, kaip ekonomika auga, tai kol kas jinai yra viena iš sparčiausių, bet vat jeigu nieko toliau nedarytume, tai galbūt tada iš tikrųjų tie reitingai ir tada atsigultų į realius ekonomikos skaičius. Bet jeigu mes toliau priimsim naujus sprendimus, tai mes galėsim matyti vėliau pašokti reitinguose.
21: Nėra taip, kad kažkur padarė vyriausybė kažkokią tai klaidą ir būtent dėl to mes čia taip.
22: Klaida būtų toliau nieko nedaryti, bet jeigu aktyvi ekonominė politika tęsis, tai matyt, čia bus neklaida, o privalumas ekonomikai.
21: Kalbant dar apie gynybos išlaidas, ar gali prezidentas labai aiškiai įvardyti tikslą vyriausybei? Ar 5? Ar 6 procentai BVP gynybai turi būti? Skirti.
22: Valstybės gynimo taryba yra nusprendusi, kad turi būti tarp 5-6 procentų, tai kadangi biudžetas bus 3 metų, biudžeto darybose dalyvauja krašto apsaugos ministerija, yra konkretos įsigijimų planai, yra labai aiškus finansai, kiek reikia tiem įsigijimam, tai šito vietoje prezidentas matyt žiūrės tą visą 3-metį planą, kuris bus nuo 2027 iki 2029 metų, vat, kai biudžete, kuris bus teikiamas rudenį, ir ten tada matysis, kuriais metais kiek po kablelio yra virš 5%. Tai čia svarbiausia yra, kad būtų pasiektas tikslas, kad 2030 turėtume pilną nacionalinę diviziją, o jau pamečiui, kiek kuriais metais tarp 5 ir 6% bus, tai vėlgi palaukim biudžeto derybų ir tada matysime, nes jo labiau, kad krašto apsaugos ministerija yra viena iš dalyvių šiose derybose.
21: Svarbiausia, kad virš 5 gali būti tokia išvada būti. Visuomenė šiandien jūsų vertinimu gauna pakankamai informacijos, kur visi tie pinigai konkrečiai išleidžiami, tie papildomi milijardai gynybai, nes mes galėjom prisiminti ir įvairias diskusijas visuomenėje, kai tik tai buvo paskelbta apie tą siekį, kai dar net nebuvo jis pasiektas, daug buvo diskusijų. Jų, ar mes čia galėsim tai tinkamai sukontroliuoti, ar neatsiras čia visokių korupcinių rizikų, ar tikrai vyksta kontrolė taip, kaip ir turės vykti, ir ar žmonės galiausiai kažkiek bent jau susidarys išvadas, kur tie pinigai tiksliai nukeliauja. Ar mes kažkiek pajudėjom su tuo, kad būtų daugiau su visuomenė kalbama ar rodoma, ar nesakytumės?
22: Mes matome didelį dėmesį aukščiausios audito institucijos, valstybės kontrolės šiam klausimui, tai jeigu mes turime išorinius auditorius, kurie aktyviai domisi, ir kaip panaudojamos lėšos, ir iš esmės kaip valdoma visa krašto apsaugos ministerijos finansų sistema, kaip jie rūpinasi finansais, asignavimais, nes tikrai yra didelės sumos, yra pateiktos konkrečias rekomendacijas, ką būtų galima patobulinti, kad iš tikrųjų procesai būtų efektyvesni. Tai mes tikrai matom didelį dėmesį, yra ir išklausimų ir Seime vyksta tų visų ataskaitų audito, tai šito vietoj be abejo dėmesys didėjant gynybos finansavimo dėmesys, tai kaip panaudojamos lėšos, kaip valdomi finansai, kaip valdomi visi procesai, tai tas dėmesys tikrai tik auks ir tiek iš pačios vyriausybės vidaus, tiek ir iš nepriklausomų auditorių, tai yra valstybės kontrolės.
21: Dar taip pat ir šalia taryba čia visai neseniai buvo pasiekusi susitarimą dėl minimalios mėnesinės algos ir neapmokestinimo pajamų dydžio, tačiau vyriausybė tam nepritarė. Kaip prezidentas vertino šitą situaciją, kaip ją spręsti, ar mano, kad čia iš tiesų buvo sulaužytas socialinis dialogas, kaip kad išsireiškė kai kurie asmenys iš trišalės tarybos.
22: Tai tikrai buvo unikali situacija, kai darbdaviai ir profsąjungos susitarė dėl MMA didinimo ir papildomai, kad pasiūlymas yra, kad padidėtų nemokestinamas pajamų dydis keliais procentais, tai iš to vietoj, kadangi nemokestinamas pajamų dydis jau nebuvo didintas nuo 2023 metų, tai tikrai gal čia ir buvo tam tikra vyriausybės praleista galimybė priimti tai kaip socialinio dialogo gerąją dalį, sakykime, neatmesti tą sutarimą, bet kaip tik jį priimti, nes tai yra tikrai retas atvejis, kai darbdaviai

0: pateikti išvados Seimui dėl prezidento įstatymo, dėl pensijų indeksavimo, na tai gal pavyks 21 vyriausybei, kad išliktų tai šitą vietą. Vėlgi labai svarbu yra rūpintis tą socialinę sritimį, tiek finansinę dalimi, tiek pačių socialinių dialogų.
1: Dar taip pat visos partijos dabar kalba apie demografiją, visos apskritai ir opozicija, ir valdantieji naujieji kalba apie tai, kad galbūt reikėtų kažkokį tai susitarimą inicijuoti tarp visų partijų, matytų prezidentūrą, kad to reikėtų ar nebūtinai.
0: Jeigu partijos susitartų, tai be abejo, tai būtų tik tai teigiamai vertinta šito vietoje, nes mes problemą turim, tai tikrai gimstamumas yra smarkiai kritęs iki 0,99 ir jeigu būtų konkretos strateginės kryptys ir priemonės, kurių laikytųsi partijos ir ilgalaikiai perspektyvoje, kaip dėl gynybos finansavimo, be abejo, tai būtų tik privalumas.
1: Jeigu paprašyčiau vieną konkrečią priemonę įvardyti, kuri prezidentui atrodytų kaip ta, kurios dabar reikia imtis ir kaip įmanoma greičiau, kas tai būtų dėl demografijos?
0: Priemonė reikia kompleksinių ir paslaugų pusėje, ir finansų pusėje, ir taip pat ir gerinti, ir pačią, kaip čia, šeimos sampratą ją populiarinti, bet prezidentas Seimui šiandien kaip tik bus pateikta ir gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, kuri vat, skatintų antro ir trečio vaiko susilaukimą, ir jeigu, sakykime, tai bendrai prasme finansiškai, tai žmonės galėtų susigražinti apie 5000 eurų per metus, jeigu uždirba vieną vidutinį atlyginimą 5 metus už antrą ir trečią gimusį vaiką, nes būtent antras ir trečias vaikas rečiau gimsta, nes gimstumas vidutiniškai yra vienas, tai šitoje vietoje finansinės paskatos padėtų, bet jos turėti kartu lygiai greičiai ir su visom kitom priemonėm, ir su vaiko priežiūros atostogom, ir su paslaugom, tai yra švietime, sveikatos pasako ir taip toliau.
1: Pačiai pabaigai, Lietuvoje čia įsisibavo itin skaldanti tokia tema dėl mečečių, nes Kauno mečetės administracija paprašė gyventojų mečetės teritorijoje pernelyg atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo, dalį žmonių tai papiktino, čia ir visokios akcijos prasidėjo, bučinių akcijos ir visa tai skamba ir fone, kuomet ir Vilnius dar visai neseniai sprendė apie tai, ar reikia dar vienos mečetės sostinėje, tuomet meras pasisakė, kad tikrai to daryti nereikia, tai irgi sukėlė tam tikras diskusijas viešoje erdvėje. Ir įvairiausių čia yra siejimų šio klausimu tiek su susipriešinimu, tiek galbūt su kultūrinėmis diskusijomis, su migracijos grimasomis, lygiai taip pat ir su nacionalistinėmis nuotaikomis. Tai koks prezidento vertinimas šios istorijos?
0: Tai bendram paveikslė, migracijos paveikslė, tai prezidentas kaip tik vakar pateikė Seimui statymą, kuriuo būtų griežtinama migracijos politika, tai konkrečiai atvykstantys dirbti migrantai, jie galėtų Lietuvoje dirbti 2 metus, po to turėtų išvažiuoti pusmečiui. Čia yra reaguojama į tai, kad na, vis dėlto Lietuvoje jau turim 7,5% užsieniečių visuomenėje ir šį dydį jau reikia valdyti, riboti, tai taip reikia atliepti verslo interesus, kad tų darbuotojų būtų, bet tai nėra kalba, kad mes turėsim labai daug užsieniečių, jie visi integruosis ir visi gyvens visą laiką. Tai šitoje vietoje mes turim valyti užsieniečių dydį, 7,5% Lietuvoje jau yra daug nuo visuomenės. Kitas dalykas, jūsų paminėtas atvejis, tai yra kalba, tai yra daugiau reakcija į maldos namų prašymus gerbti jų aplinką. Tai vėl šitoje vietoje matyt, na, istoriškai Lietuvoje tos skirtingos kultūros tikrai sugyvendavo tautybės, tai reikia vieni kitus gerbti, bet lygiai taip pat, na, migrantai turi integruotis į Lietuvos visuomenę, turi mokintis lietuvių kalbą ir gerbti lietuvių papročius. Tai matyt, čia yra abipusiai procesai. Tačiau prezidentas labiau atkreipė dėmesį, kad mes turim jau patį migracijos mastą stipriau valdyti ir būtent va tie įstatymai griežtesni, jie padėtų atliepti tą jau bendrą tokią holistinę problemą.
1: Ačiū Jums, kad skiriat laiko. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius šįryt buvo su mumis.
2: Pozicija. Žinių radijas.

Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate Brazilijos rinktinė Hiustone 2-1 palaužė Japoniją ir pateko į aštuntfinalį. Nors Japonai pirmavo po 29 minutę, Kai Susano pelnyto įvarčio 56-ąją Kazemiras išlygino rezultatą, o jau per teisėjo pridėtą laiką brazilų pergalę lėmė Gabrielio Martinelio įvartis. Kamulio kontrolės pranašumą turėję brazilai pirmavo pagal smūgius į vartus ir į vartų plotą, išprovokavo daugiau pražangų ir dažniau neukėlė kampinius. Brazilijos varžovė aštuntfinalyje paaiškės šiandien po rungtynių Arlingtone, kur varžysis

0: dramblio kaulo kranto ir Norvegijos rinktinės. Kitose 16-finalio rungtynėse Paragvajus po pratesimo ir 11 metrų baudinių serijos 4-3 eliminavo favoritę Vokietiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiosiomis 1-1, nors vokiečiai turėjo žymų kamuolio kontrolės, smūgių vartus ir į vartų plotą bei keltų kampinių pranašumą. 102 minutę po kampinio Jonathanas Tahas galingų smūgių galvą išvedė vokiečius į priekį, tačiau po VAR peržiūros įvartis dėl pražangos buvo atšauktas. Pasirodymą baigusi Vokietijos rinktinė pasaulio čempionatuose 11 metrų baudinių seriją pralaimėjo pirmą kartą istorijoje. Iki šiol vokiečiai po 11 metrų baudinių serijos į kitą etapą buvo patekę visus 4 kartus. Jau šį rytą Lietuvos laiku pasibaigusiose rungtynėse Marokas taip pat po 11 metrų baudinių serijos netikėtai 3-2 eliminavo Nyderlandus. Pagrindinis rungtynių laikas taip pat baigėsi taikiai 1-1. 72 minutę Cody Gakpo išvedė Olandus į priekį, bet 90 minutę rezultatą išlygino į Sadijopas. Aštuntfinalyje Marokas Liepos 4 dieną Hiustone kausi su Kanados 11. Top lygos 19-ame ture Marijampolės Sūduva svečiuose 2-1 palaužė Panevėžį. 7-ą pergalę iškovoja marijampoliečiai surinko 29 taškus ir pasivijo lyderį Telšių Džiugą. Po rungtynių Panevėžyje Sūduvos treneris Donatas Vencevičius pripažino, kad pergalė buvo pelnyta.
1: Noriu pasveikinti vaikinus su manau, gera, gražiai ir pelnyta pergalė. Aš nelabai norėčiau sutikti, kad mes buvom pasyvus pirmam kelinį, mes turėjom kamulio kontrolę, turėjom kelias geras situacijas, kur tikrai vaikinai laikėsi ir disciplinos, ir susitarimų, kur praktiškai nuo savo vartų daidom iki jų vartų ir turėjom 2-3 tikrai neblogas situacijas, kur šiek gal pritrūko kelių centimetrų. Ir antras kelinys, tą kalbėjom rūbiniai. Trumpiausia mano kalba buvo, kad aš neturim nieko keista, patį žais, ką žaidėm pirmam kelinį, galbūt tik tais truputį greičiau tą kamulį judinti ir viskas. Įmušėm gražų jūrtį irgi po gražios atakos. Galia gal truputį, kaip pasakyti, pasisekė, bet vyrai tikėjo iki galo, tai sunku pasakyti, kad pasisekė, mano nuomonė, pelnyta pergalė.
0: Sakė Vincevičius. Kitose rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest taip pat varžovo arenoje 3-1 pranoko outsiderių Šiaulius, surinko 28 taškus ir užima 3 vietą. Naujojų Kauno Žalgirio futbolo klubo vyriausiojų trenerių tapo 51 specialistas iš Kroatijos Želko Sopičius. Jis rungtyniavo įvairiose Kroatijos, Izraelio ir Vokietijos futbolo klubuose, o 2011-aisiais baigęs profesionalo karjerą, prisijungė prie Zagrebo Lokomotyvo trenerių štabo. Sopičius treniravo Kroatijos, Lenkijos, Azerbaidžano ir Jungtinio Arabų Emiratų klubus, o kartu su juo Žalgirio trenerių štabo taip pat papildys anksčiau kartu dirbę analitikas Josipas Paušičius bei fizinio rengimo treneris Ivanas Čiukovičius. Žalgirio trenerių štabe liks asistentas Algis Jankauskas, vartininkų treneris Audrius Ramonas bei analitikas Rokas Pranaitis. Šiuo metu žalgiriečiai po 17 rungtynių turi 27 taškus ir užima 4 vietą. Ispanijos Endesa lygos čempionės Valencijos basket klubo vyriausiasis treneris Pedro Martinesas persikels į Madrido Realą. 65 specialistas dar turėjo galiojančią sutartį su Valencija iki 2027 metų. Tačiau karališkasis klubas sumokės 1 milijono eurų išpirką ir su strategu sudarys naują 3 metų sutartį. Šiame sezone Martinesas atvedė Valenciją į Eurolygos finalo ketvirtą ir buvo pripažintas geriausiu sezono treneriu. Vakar 65-ojo gimtadienio sulaukęs Martinesas per 37 metus trunkančią trenerio karjerą dirbo tik Ispanijos klubuose. Latvijos krepšinio žvaigždė Kristapas Porzingis pasirašė naują 2 metų 40 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės sutartį su Golden State Warriors klubu. 2021 cm ūgio 30 metais centras Warriors papildė 2026 vasarį, kai buvo išmainytas iš Atlantos Hawks. Warriors gretose Latvijos sužaidė 17 rungtynių, per kurias vidutiniškai pelnydavo po 16 taškų, atkovodavo po 5 kamuolius, atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus ir blokuodavo po vieną varžovų metimą. Anksčiau Porzingis yra žaidęs New York Knicks, Dallas Mavericks, Washingtono Wizards ir Bostono Celtics komandose. Tiek sporto dabar, likite su žinių radiju.
2: Sportas.
3: Reklama.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai.
2: gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Orai. Šiandien link Lietuvos priartės mažai aktyvus šaltasis atmosferos frontas. Dangus lyg saulėtas, mažai debesuotas, o pavienių tankesnių debesų atsirasti kai kur. Vietomis trumpai palinos gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Pūs šiaurės vakarų vėjas vidutiniu stiprumu. Nors šilumos netrūks, tačiau karštis nebebus toks alinantis. Daug kur šils iki 27-32 laipsnių šilumos. Karščiausia bus pietrytinėje šalies pusėje. Šiek tiek gaiviau, apie 24 laipsnius numatoma ties po jūriu.
1: Reklama. Rimtai?
2: Aina savo, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje ProDentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
4: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu gryba.lt.
3: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Žinių radijas.
7: O ką manote jūs?
0: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, laikas dabar jūsų nuomonė per žinių radiją. Kaip visada, 8.40 diskutuojam aktualiomis temomis ir šiandien kviečiu pakalbėti apie istoriją, kuri nutiko prie Kauno mečetės. Visai neseniai Kauno mečetės atstovai paprašė šalia jų maldos namų pernelyg atvirai nedemonstruoti fizinio artumo. Tai sukėlė įvairias diskusijas. Na, o ką jūs apie tai manot? Kaip jums atrodo, ar galima prie mečetės bučiuotis? 05-2431-431, toks yra studijos telefono numeris, arba žinių radijo programėlė atvira jūsų komentarams ir pastebėjimams, kaip jums atrodo, ką manote apie visą tą istoriją su Kauno mečete, kada jie savo feisbuke paprašė žmonių nedemonstruoti prie jų maldos namų artimo fizinio, tokio artimo fizinio kontakto. Ką jūs galvojate apie tai, ar galima prie mečetės bučiuotis, kokia jūsų nuomonė? 05-2431-431, studijos telefono numeris jūsų nuomonėms, arba galite žintis žinių radijo programėlėje palikti. Daug lietuvių mano, kad Kauno musulmonai prašo čia per daug, vis dėlto Lietuvoje ir Kaune ta mečetė yra, o savo mečetės paskyroje Facebook'e tai prašė musulmonai, prašome Kauno mečetės teritoriją pernelyg atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo. Tai buvo sakoma Kauno mečetės paskyroje socialiniame tinkle Facebook prieš visai neseniai. Maloniai prašome visų lankytojų gerbti šios vietos paskirtį, aplinkinių žmonės ir visuomenėje priimtinas elgesio normas. Viešose erdvėse venkime elgesio, kuris gali kelti nepatogumų kitiems lankytojams ar būtų netinkamas vaikams. Taip pridurėme jame. Viešas pareiškimas netrukus patraukė ir visuomenės, ir kai kurių šalies politikų dėmesio. Galimybė komentuoti Kauno mečetės paskyroje paskelbtą įrašą, po kurio laiko buvo apribota. Ką jūs manote apie tokius prašymus, kaip jums atrodo, ar čia prašo musulmonai per daug, ir vis dėlto ar galima prie mečetės bučiuotis? Štai apie tai diskutuojam. 05-2431-431, toks studijos telefono numeris. Arba, kaip ir minėjau, žinutės žinių radijo programėlėje taip pat laukiamos. Petras rašo, kas toliau, ką dar pradės nurodinėti, tokį retorinį klausimą užduoda. Rokas rašo, ne tik galima, bet ir reikia. Albinas priduria, kad jie tik svečiai, tegu nediktuoja savo sąlygų. Čia jiems ne Vokietija, nėra ko užleisti ant sprando. Bučiuotis galima, bet nesilaižyti, taip rašo Albinas. Algis rašo, totoriai karaimai nieko tokių panašių nesąmonių nereikalaudavo. Prie viso naujų imigravusių musulmonų ir prasidėjo nurodymai. Visus juos aš siūščiau ant trijų raidžių, netgi taip rašo Algis. Vaidas rašo, jau primetinėja savo sąlygas, o bučiuotis neuždrausta. Kas toliau? Bronis rašo, tolerancija tarp žmonių būtina, bet visiems atvykusiems būna laikytis šalies tvarkos, kurioje jie atvyko ir gerai gyvena. Jie negali nurodyti, kaip elgtis vietiniams gyventojams, tai liečia ir sporto rūmų klausimą, sprendžia tik lietuviai. Vilmontas rašo, aišku, kad galima, kas čia per klausimas. Dainius rašo, čia jau visai baisu, gal ir nusidžiaudėt ir kosėt bus negražu. Tokį klausimą retorinį užduoda Dainius žinių radio programėlėje. Tai kai kurie politikai taip pat išreiškia savo nuomonės, neapsigaukime, taip sakė Vytautas Sinica, čia nekuklus mažumos prašymas, čia pirmas kregždės, kaip yra ir bus bandoma pasiekti, kad tai mes savo šalyje prisitaikytume. Niekada, taip savo Facebook'e rašė nacionalinio susivienimo lyderis, parlamentaras Vytautas Sinica. Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos muftijato valdybos pirmininkas muftijus Aleksandras Beganskas. Eltai sakė, kad minėtas įrašas paskeltas kartojantis atvejams, kai prie maldos namų kai kurie žmonės elgėsi netinkamai. Todėl anot jo visuomenė paprašyta gelbti musulmonų religinį paveldą. Čia yra mūsų musulmonų kapinės ir čia yra mūsų teritorija. Ką jūs darysite tokiau, tai jūsų reikalas. Bet jeigu jūs norite akivaizdžiai per daug parodyti lytinių išraiškų, bučiuotis, glamonėtis ar net lytiškai santykiauti naktį, tai šiek tiek pagarbiau reikėtų elgtis, taip sako Beganskas. Suprantu, vieną kartą, antrą kartą netyčia, bet jeigu nuolat kartojasi tokie dalykai, tai ką mes turime sakyti? Valio, pridūrė muftijus. Savo ruoštų Kauno musulmonų bendruomenės atstovė, nepanorusi atskleisti savo vardą ir pavardės, eltai teigia, kad Facebook įrašas buvo reakcija į tai, jog prieš kelias dienas mečetės teritorijoje lytiškai santykiavo jaunolių pora. Ateina poros ir jie pradeda glamonėtis, bučiuotis ir daryti visus šitus privačius dalykus, kurie būna daromi viešbučiuose. Taip sakė ji. Čia yra religinis pastatas mečetė, yra šeimos, vaikai, o kodėl aš turiu žiūrėti tą pornografiją, kalbėjo Kauno musulmonų bendruomenės atstovė. Kauno musulmonų mečetė yra įsikūrusi Totorių ir Trakų gatvių sankirtoje, šalia Ramybės parko ir Tibeto skvero. Ir diskutuojam apie tai. Tai kaip jums atrodo, ar šiaip galima prie mečetės bučiuotis, ką mano čiaip apie šią visą istoriją ir apie tai, ko dabar prašo Kauno musulmonai. Juozas rašo, bučiniai yra meilės išraiška, viešai mylėtis ir šiaip negalima. Teisingas pastebėjimas iš jos, šiaip jau tai yra draudžiama ir įstatymu. Einaras rašo, pagarba, tolerancija tikintiesiems būtina, bet šiuo atveju reikalavimas iš tikinčiųjų konfesijos atstovų perteklinis. Nereikia nulaidžiauti, nes kitų atveju ir kalėdų švęsti be pirstelėjimo negalėsim. John Marston, sveiki. Taip, fiziškai galima, tačiau ar tai tinkama priklauso nuo vietos taisyklių ir kultūrinio konteksto. Laimonas rašo, taigi gimstamumą didinam, tokį dalyką atkreipė dėmesį Laimonas, ir Vaidas rašo įrodymų dėl santykiavimo, jokių nėra, ką jie tempeza. Tai prašo Vaidas, na iš tikrųjų tada, jeigu matai, kad kažkas taip viešai lytiškai santykiauja, galima skambinti policijai, nebūtina čia kažką tai Facebook'e rašyti. Bet vis dėlto Kauno mečetės istorija įgauna ir naują posūkį, internete dar ir pašaipų banga. Po Kauno mečetės įrašo, kuriame lankytojai buvo paprašyta teritorijoje pernelyg atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo, aistros socialiniuose tinkluose nerimsta iki šiol. Šį kartą diskusijos persikėlė į Google Maps, kur internautai pradėjo masiškai palikinėti ironiškus atsiliepimus. Vieni mečetė vadina puikia vieta bučiniams, kiti kviečia kepti kiaulienos kepsnius ar rengti pasimatymus, dar kiti pabrėžia LGBT draugišką aplinką. Tuo metu pati Kauno mečetė į dalį komentarų reaguoja trumpai ir lakoniškai. Pastarosiomis dienomis prie Kauno mečetės Google Maps vietos pradėjo sparčiai daugėti naujų atsiliepimų. Dalis jų akivaizdžiai parašyti kaip pašaipa po socialiniuose tinkluose kilusios diskusijos. Vienas pirmųjų internautų parašė geriausia vieta dalintis bučiniais. Kitas atsiliepimas kelbė puikius kiaulienos patiekalai šalia mečetės. Vieta taip pat labai romantiška, ji tiesiog verčia parodyti daugiau meilės savo antrai pusiai. Dar vienas vartotojas mečetė apibūdino kaip puikia vieta pasimatymams. Puikia vieta pasimatymams ir kiaulienos valgymui. Kai kurie komentarai nusprendė ironizuoti dėl musulmonų bendruomenės požiūrio į viešai demonstruojamą artumą. Labai LGBT plus draugiška vieta ir nuostabi vieta poroms leisti laiką. Labai atvira, svetinga ir puikiai integruota bendruomenė, pilna gydytojų ir inžinierių. Taip, tokį komentarą paliko kažkas. Kitame komentare vartotojai ragina atvykti į parką šalia mečetės. Puiki vieta, kur poros leidžia laiką, glaustosi ir kepa kepsnius. Labai draugiška turistams, ateikite, visi laukiami. Dar rašo LGBT Q plus draugiška vieta, beje, puiki vieta kepti kiaulieno šašlykus. Prie pašaipių komentarų prisijungė lietuviškai rašantis vartotojai, vienas jų tikino, kad tai yra puiki vieta rasti savo antrą pusę, nuo kitas pasidalino geriausia vieta šašlykam Kaune, Ramizono, puikus žmonės aplink. Tarp dešimčių ironiškų atsiliepimų ir atsirado tokių, kuriuose minimo mečetė ir kebabai. Štai taip, tokius komentarus palieka Google Maps'ose. Regina rašo, viešoje vietoje visada reikėtų elgtis kultūringai ir dorai. Taip, tokį Regina komentarą paliko žinių radio programėlėje. Zita rašo, jeigu tik tokie veiksmai keltų gimstamumą, tai leisčiau mylėtis visur. Taip, rašo Zita, na ir Albinas dar pridurė, nepamirškim, kas kam galvas kapoja, jei esi kitatikis. Į tokį faktą atkreipia dėmesį, Albinas iš tikrųjų tokių atvejų yra pasitaikę ir turbūt pasitaiko kai kuriuose šalyse gana dažnai, na tai štai, lietuviai iš tikrųjų reaguoja įvairiai į to Kauno mečetės įrašą ir galbūt nebūtų paskelbus to įrašo ir nebūtų galbūt tokių ir pastebėjimų Google Maps'ose ir tokių apžvalgų, galima sakyti, turbūt net ir daug socialiniuose medijose pasirodė porų, kurie bučiuojasi visai prie pat mečetės fone fotografuojasi, na štai taip pritraukia tokius ironiškus dalykus į savo dėmesį Kauno musulmonai. Kol vienin vartotojai palieka 5 žvaigždučių atsiliepimus su ironija, kiti nusprendė mečetę vertinti 1 žvaigždutę. Įdomu tai, kad į dalį tokių įvertinimų mečetės paskyra taip pat atsakinėja. Vieniems parašoma trumpai ačiū, kiti sulaukia nesilankykite. Priminame, kad audra kilo po Kauno mečetės paskelbto prašymo lankytojams teritoriją vengti pernelyg atviro intimaus fizinio artumo. Tai prašo naujienų portalas Delfi. Ačiū visiems, kas rašė žinutę žinių radijo programėlėje. Dabar 8:50, laikas jau baigti laidą ryto espreso. Su jumis buvau aš, Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirbo prie pulto. Visai netrukus mūsų programoje naujausių knygų apžvalga, renkuosi knygą laidoje. Na, paskui tolesnė mūsų programa su 9:00 žiniomis. Iki, gražios dienos.
7: O ką manote jūs?
6: Žinių radijas. Renkuosi knygą.
8: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu istorinį amerikiečių rašytojos Lori Liko Albanės romaną Pavogtas grožis. Modernios meno ir mokslo idėjos, Zigmundo Freudo psichoanalizė ir auksų tviskantis Gustavo Klimto paveikslai 20-ojo amžiaus pirmos pusės vieną pavertė Europos centru. Tačiau po šiuo spindesiu jau kaupėsi politinė įtampa, auganti neapykanta ir stiprėjantis antisemitizmas. Būtent į šį kontrastų kupina laiką ir nukelia knygą. Tikrais faktais paremta šeimos saga pasakoja apie garsaus dailininko Gustavo Klimto ir jo mūzos gyvenimą, kuriame susipina aistra, kova už prarastą šeimos istoriją ir vieno žymiausių praėjusio amžiaus paveikslo gimimas. 1903 metų Vienoje naujausios meno, mokslo ir filosofijos idėjos buvo aptarinėjamos prabangiuose salonuose, kur rinkdavosi ryškiausi miesto protokai. metai. Vieną tokių salonų turėjo ir jauna dama Adelė Bloch-Bauer, kuri troško laisvės ir nenorėjo taikstyti su jai primestu žmonos ir šeimininkės vaidmeniu. Viename iš tokių susibūrimų moteris susipažįsta su dailininku Gustavu Klimtu ir netrukus vienas kitam juodu tampa įkvėpimo šaltiniu. Iš stipraus jų ryšio netgi gimsta garsusis Klimto paveikslas Auksinė Adelė. Dar viena siužeto linija nukelia į 38-uosius metus. Ką tik ištekėjusi Marija Altman su baime stebi nacių okupacijos baisybės. Per naktį jos numylėta viena virsta karo zona, o jai pačiai iškyla didžiulė grėsmė. Marijai teks sukaupti iš tetos Adelės paveldėtą drąsą ir apginti tai, kas priklauso jos šeimai. Tikros istorinės asmenybės, kvapą gniaužiantis faktai ir įtraukiantis pasakojimas. Romano Pavogtas grožis autorė meistriškai sugražina nelengvą praėjusio amžiaus istoriją. 1907-aisiais Klimto sukurtas paveikslas Auksinė Adelė šiandien dažnai įvardijamas kaip Vienos Mona Liza ir yra laikomas vienu brangiausių kada nors parduotų meno kūrinių. Prieš 20 metus paveikslas įsigytas už 135 milijonus dolerių. Tačiau knyga Pavogtas grožis neapsiriboja vien šio paveikslo istorija. Pasinėriau į Adelės kasdienybės detales – tamsią kavą, cigaretes prieš pusryčius, rytinės meno apžvalgas, vakarinius salonus ir atkūriau jos asmeninį pasaulį, sako romano autorė Albanės. Praskleidžiau jos socialinių ir šeiminių pareigų uždangą, kad suprasčiau, ką teko patirti to meto moteriai. Daugelį giliausių troškimų, tiek intelektinių, tiek fizinių, Adelė patenkindavo slapta. Tokia laisva ir kartu nelaisva buvo to meto viena. Kita romano veikėja Marija Altman tapusi viena žinomiausių meno restitucijos bylų figūrų. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse naciams okupavus Austriją, turtingos, ką tik ištekėjusios 22 metų Marijos vyras buvo suimtas, šeimos turtas atimtas, o tarp pagrobtų vertybių ir garsusis tetos Adelės portretas. Sukūrusi naują gyvenimą Amerikoje, po daugiau nei 50 metų Marija pradėjo teisinę kovą dėl šeimos meno kolekcijos gražinimo. Ši byla tapo viena garsiausių meno restitucijos istorijoje. Nacių atimtas šeimos turtas po daugybės metų sugrįžo tikriesiems paveldėtojams. Pavogtas grožis – tai romanas apie meną, gimstantį istorinių lūžių metu, apie moteris, kurios atsisako paklusti savo laikui ir apie istoriją, kuri vos nebuvo ištrinta. Kaip ir Klimto kūriniai, šis pasakojimas jungia tviskesį ir tamsą, bei atviria ryškų, prieštaringą ir įtraukiantį pasaulį. Knyga vertė Inga Čepulienė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
9: Renkuosi knygą.
1: Reklama.
10: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
11: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
12: Gerai, tai čia sakykim, nu tai sakykim.
11: Nu. Tuo pat metu jisai iš esmės vat, pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ir paliko krūvelę.
12: Tai ką jis turėtų dabar daryti?
11: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
12: Sėdėti Seime opozicijai? Taip.
11: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
12: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip atsibosta, tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuoja.
11: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
12: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politika plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėsim. kas bus toliau.
11: Realybėj dinksta sporto prasmė, nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
12: Lietuvoje reikia dirbti, aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai, nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
13: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
10: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Seimas apsispręs dėl Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus. Prezidentas pradeda susitikimus su kandidatais į ministrus. Kijevas vėl dronais atakavo Maskvą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimas balsuos dėl socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus skirimo vyriausybės vadovu. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis per 15 dienų turės pateikti su prezidentu suderintą naujai ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Sinkevičius yra minėjęs, kad į pareigas bus paskirti 6 ar 7 nauji ministrai. Socialdemokratų pirmininkas teigė, kad šiandien prezidiumo posėdėje turėtų būti suderinti kandidatai į ministrus. Prezidento patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius pranešė, kad šiandien Gitanas Nausėda pradeda susitikimus su kandidatais į ministrus. Žinių radijui Augustinavičius sakė, kad pokalbius prezidentas pradės susitikimai su kandidatais į sveikatos apsaugos ir energetikos ministrus Linu Kukuraičiu ir Luku Savicku. Prezidentas yra suabejojęs, ar Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sveikatos apsaugos sistemoje. Augustinavičius žinių radijui sakė, kad ši sistema sudėtinga, tas svarbu užtikrinti, jog pagrindinis naudos gavėjas būtų gyventojas. Kita vertus, pasakiau, Kukuraičio kandidatūra vertinama pozityviai dėl iššūkių vyriausybei vykdant slaugos pertvarką. Čia esą pasitarnautų politiko patirtis dirbant socialinės apsaugos ir darbo ministru. Rusijos pajėgos per pastarąją parą surengė beveik 1000 smūgių prieš daugiau kaip 50 Ukrainos Zaporižios srities gyvenviečių. Žuvo 3 žmonės, dar 18 buvo sužeista. Atakoms daugiausia buvo naudojami dronai, 4 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų atakos ir artilerijos smūgiai. Tuo metu Maskvos meras Sergejus Sobjaninas pranešė, kad Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė 10 į Maskvą skriejusių Ukrainos dronų. Anot jo, įvykio vietoje, kur nukrito nuolaužos, dirba specialiosios tarnybos. Monake sprogus sprogstamajam įrenginiui buvo sužeistas Ukrainos oligarchas Vadimas Jermolajevas ir dar 2 asmenys. Valdžios institucijų teigimu tai buvo tyčinis veiksmas, neturintis precedento šioje kunigaikštystėje. Sprogimas vakarą nugriaudėjo gatvėje netoli sienos su Prancūzija esančiame gyvenamajame pastate. Buvo sužeisti 3 asmenys, vienas iš jų paauglys. Prokuroras teigė, kad įtariamasis pastato foje paliko krepšį arba paketą. Monake gyvenantis multimilijonierius Jermolajevas yra įtrauktas į Kijevo sankcijų sąrašą. Lietuvos apeliaciniam teismui tęsiant žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų baudžiamosios bylos nagrinėjimą, šiandien parodymus duos Vladimiras Antonovas. Prancūzijos gegužė išduotas nuteistasis vakar buvo atvesdintas į teismą ir pareiškė norą suteikti jam teisę pasisakyti, apklausti jį kaip įtariamąjį. Tam neprieštaravo nei prokuroras, nei Snorui atstovaujantis advokatai. Tuo metu kito teisiamojo Raimundo Baranausko teisme nebuvo, jis toliau teisiamas jam nedalyvaujant. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška vyksta jau 15 metų, o paskutinė jo žinoma buvimo vieta yra Rusija.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakariniame pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsniai.
0: Remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19. Iki arčiau tavęs.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
8: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
9: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms, na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykot į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su Žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudžiami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkai, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravom, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
10: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį Jungtinės Amerikos valstijos švenčia savo 250-asias nepriklausomybės metinės, minėdamos 1776 metų Liepos 4 dieną įvykusi nepriklausomybės deklaracijos pasirašymą. Kaip teigia valstybės sekretorius Markas Rubio, ši svarbi data primena mums, kad Amerikos eksperimentas, mūsų siekis suburti tobulesnę sąjungą yra gyva istorija, nuolat formuojama sunkaus amerikiečių darbo tiek tėvinėje, tiek už jos ribų. Kai švenčiate 250 metų Amerikos sukaktį, supraskite, Amerika yra tauta, tai nėra ekonomika, tai nėra vyriausybė, tai nėra dokumentai. Tai yra tauta, dalis 250-mečio minėjimo turėtų būti priminimas, kad ši tauta buvo sukurta remiantis galingą idėją. Kiekviena amerikiečių karta priartino šią šalį netoliau, arčiau mūsų įkūrimo principų įgyvendinimo. Tai yra mūsų tautos istorija, tai yra tai, apie ką yra 250-mečio šventė. Sakė valstybės sekretorius Markas Rubio, ir mes šiandien kaip tik ir pasišnekėsime. Jungtinės Amerikos valstijos švenčia 250 metų nepriklausomybės deklaracijos pasirašymą. Ar pasaulis supranta Ameriką? Apie tai šiandien ir šnekėsimės. Ir su mumis nuotoliu Žygimantas Pavilionis, Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas. Sveiki, Žygimantai.
2: Malonu, sveiki.
1: Ir Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras, diplomatas. Sveiki, Antanai.
3: Labadiena.
1: Tai, vat toks buvo Marko Rubio vertinimas 250 metų nepriklausomybės išvakarėse apie tautą, apie Ameriką, apie idėją Amerikos. Bet kai žiūri, ką kartais amerikiečių tauta įsirenka į prezidentus, pradėti galvoti, ar visą laiką tauta supranta savo pačios idėją tam tikrą prasme. Žygimantai, kaip jums atrodo?
2: Aš kažkada atsimenu, Hillary Clinton atvažiavo vieną iš dviejų kartų pas mus ir prie barikadų, kur aš ten didžiavausi ir kažkas šnekėjo apie sausio 13 ar kovo 11, tai pasižiūrėjo į mane, sako, kartais, man atrodo, jūs šia vidurio Europoje užmirštat, kad už laisvę reikia kovoti ne tik tom progom, bet kiekvieną dieną. Ta prasme, iš tavęs laisvę norat, kažkas nori atimti, tu turi už ją kovoti. Arba kaip Reiganas pasakė, laisvė yra tik tai viena karta iki praradimo. Faktiškai kiekviena karta, čia jau grįžtant į lietuvių laikus, nežinau, nuo Algirdo laikų faktiškai už tą laisvę kovojo.
1: O arba kaip Amerikos sakė Tomas Jeffersonas, ar ne, laisvė turi būti palaistyta nekaltų patriotų krauju, ar ne, laisvės medis kažkaip taip.
2: Faktiškai taip, bijau, kad mūsų karta matys jau dvi tas kovas, jau vieną matė dabar, kitą jau vėl stebi iš naujo, tai kažkiek per daug, bet šiaip tas Amerikos eksperimentas gražus, ta prasme, kad kažkada prieš 250 metų mažai, 3-4 milijonai žmonių tuo metu, tuose 13 kolonijų, nusprendė gyventi be monarchų, be absoliutų, be tironų, nusprendė gyventi laisvai. Ir žiūrėkit, dabar pažiūrėkite tos skaičius, nu gal 20% pasaulio gyventojus maksimorui laisvai gyvena, 80% gyvena pusiau laisvose arba nelaisvose šalyse, tai galima sakyti, tas eksperimentas tęsiasi, o mes esam tos laisvės pasienis. Pas mus už 30 km yra visi šitie idiotai, kurie nori tą laisvę iš mūsų atimti. Pas mus dar galima sakyti, yra idiotų ir viduje, kurie nelabai vertina tos laisvės, ir čia jau gal nesupyksit, bet manau, kad ir dabartinė valdžia vietoj to, kad dėtų visas pastangas sukurti koaliciją už laisvę, jin daugiau vat, visą savo dėmesį skyrė į sąjungą su nelaisvė šalimis, ta pačia komunistinė Kinija, flirtuoja su Baltarusija, kai yra žiauriai sunku sutvirtinti koaliciją vardan laisvės, išsaugotą laisvę, Bet baigsiu po pozityvų, aš kalbu vat, su jumis iš Vienos, kur vakar čia visos Europos krikdemai, na, vat, prisiminiau Rantano Valionio mūsų senus laikus kartu, apsisprendė, vat, kaip galima sakyti, amerikiečiai grįžti prie didžiulės plėtros bangos, galima sakyti, pagal amerikietišką modelį plėstis į Balkanus, į Ukrainą, į Moldovą, į Šiaurę, jeigu Islandai, Norvegai ar net kokie grendant panaudotų tą ambiciją yra sukurti tą Ameriką, bet vėlgi grįžtam prie to, mes esam tik 20% pasaulio.
1: Antanai, 250 metų, kaip reikėtų vertinti tokį laikotarpį, na, iš principo valstybei tai yra absoliučiai nedaug, sakykime, metų, žiūrint, jeigu taip žiūrėti į Europos valstybės, tai mes jau keli tūkstantmetį antrą gyvenam turbūt Lietuva, Europoje, ten senosios Europos valstybės dar ilgiau ir jeigu žiūrėti Europos imperijas, kurios buvo, tai, tai ten kai kurios 250 metų dar tik tai pradėjo mąstyti apie, apie tam tikrus procesus, dar tik tai kilimai iki aukso amžiaus dar būdavo toli, o iki subirėjimo dar toliau. Tai, tai tas 250 metų gal čia tik tai dar žiedeliai, gal čia eksperimento pradžia dar tik tai yra?
0: Na, žinoma, gyvenimas eina į priekį, mes visą laiką turim analizuoti per interesus ir per žmogaus prigimtį. Aš visą laiką visiškai vat, sutinku dabar su Žygimantu, kai jisai pasakė, kad už demokratiją reikia kovoti kasdieną. Ta prasme, kad jie daug kas kesinasi, tai pirma, bet antra ir ta prasme, kad žmogaus baziniuose instinktuose įdėtas, aiškia, totalitarinis mechanizmas su alfa-patinu, sakykime, socialinė biologija, Tolmanas, daug mokslininkų yra, kurie tai analizavo, aprašė, yra natūraliai, nieko nedarant, žmogus krenta į autokratiją. Veikiant ir labai stengintis ir vienintelė turbūt iš gyvūnų žinduolių rūšys, kuris sugeba, reiškia, inkliuzyvę rinkimų sistemą suorganizuoti savyje, tai yra demokratija ir dėl to sėkmės istorija visada yra ten, kur yra demokratija, jinai tolsta nuo to, sakykime, prigimtinio mitybos grandinės sąlygojimo žmogaus. Ir tą visada turim atsiminti, tik nustojam kariauti ir grįžtam į ten. O Amerika susikūrė todėl, jeigu truputį dabar padėti šalį indėnų istoriją, kultūrą ir civilizaciją, kuri ten buvo iš tikrųjų didelė ir galinga, dar reikia atvykstant, nežinau, pirmiesiams kolonistams. Tai susikūrė sukurta tų žmonių, kurie visų pirmiausiai Mayflower laivas, kuris pirmas ieškojo religinės laisvės. Bėgo nuo persekėjimo, nuo kriminalinių, politinių ir visokių kitokių persekėjimų. Bėgo nuo suvaržymų, kurių ten nebuvo ir tu su ginklu pradžioj kai palačių, kada kolonizatoriai britai nustatė galėjai eiti, kurt, gyventi, o už apalačių buvo liktai palikta vietiniam tautom indienam, bet aišku, ta tvarka vėliau subirėjo. Ir ten atsirado tas laisvas, mažai varžomas visokių taisyklių žmogus, kuris vėliau susikūrė panašias taisyklės. Turėjau, ką sako Žygis, aiškia, ir ką krikdemai aptarinėjo, kiek supratau, tai iš tikrųjų buvo juk pietų judėjimas, konfederacija ir, ir buvo garsiai, reiškia, Federalist Papers, reiškia, būris vietinių politikų Amerikos būtent pasisakė už federaciją ir, ir tapo jungtiniam Amerikos valstijom. Mes Europoje. Galbūt irgi jau turim ieškoti savų federalistų, yra jau tokių knygų parašyta, kurie pasisakytų, kaip Žygis tiesiog nepasakė to žodžio, kurie pasisakytų žinkinės Europos valstijas. Bet Amerika visada neigė, kad jinai kolonija, jinai visada sakė, kad laisva dar Meksikos karo metu, sakė, mes ateisim tiek, kiek reikia, vesim tvarką, priversim juos balsuoti ir išeisim. Ramsvaldas, Džordžas Busas, jaunesnysis Irako, visojais istorijoje 2003 plus metais, reiškia, kada prasidėjo. Irgi ne vieną kartą kalbėjom, mes ne imperija, mes čia sutvarkysim Iraką ir išeisim. Tačiau visą laiką vyksta diskusija tarp imperijos ir ne imperijos, reiškia, šalininkų mokslininkų. Bet mes turim, manau, vieną pagrindinį dalyką atsiminti, kad Amerika daugiausiai Trumeno, nors Rooseveltui daug kas prirašo šitą idėją, bet daugiausiai Trumeno pastangomis po antrojo pasaulinio karo sukūrė tą vertybinį pasaulį ir tą pasaulį, į kurį mes visą laiką veržiamės ir 2004 metais galų gale patekom, kuris, reiškia, dominavo iki tiek, kad kai kurie, nu, mažiau kritiški mokslininkai sakė, kad atėjo istorijos pabaiga, dabar tik tai liberalios demokratijos ir rinkos ekonomika netrukus užkariaus visą pasaulį. Pasirodė klaida, grįžom minimi jubiliejų ir grįžom atgal prie viso problemų rato.
1: Tai dėkui, Antanai, mes padarom trumpą pertrauką, po pertraukos tą problemų ratą galėsime aptarti su mūsų pašnekovais, dabar pertrauką.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
5: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodybas, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
7: Laida Žalia rodiklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Čia žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį ir šiandien kalbamės apie Amerikos nepriklausomybės 250 metų minėjimą, nepriklausomybės deklaracijos pasirašymą ir keliame klausimą, ar pasaulis supranta Ameriką, nes visas pasaulis vienai par kitaip stebi tai, ką daro Amerika ir kartais laužo galvas, kas čia vyksta su ja ir kaip į tai reikėtų reaguoti. Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras. Žygimantai, bet iš tikrųjų, vat, ką jūs sakote, plėtra Europos Sąjungos noras tapti dar vienomis valstijomis, turbūt Europos Sąjungos valstijomis ir rodo, kad reikalinga Amerikai atsvara pastaruoju metu gana didelė. Na, dabar iš dalies, sakykime, tam tikrą prasme, Kinija bando kažkaip pasaulyje atsisėsti ant lėkštelės pusės tam tikros su savo ekonominė ir aišku, ir karinė turbūt gale. Rusija dar čia egzistuoja ir kas čia būtų dabar rimčiausia atsvara Amerikai, kuri pastaruoju metu vis dar į kurią žiūrima kaip į pagrindinę problemų sprendėją pasaulyje?
2: Na, aš sakyčiau, čia tokia lazda su dviem galais. Iš vienos pusės taip, europiečiai ir galima sakyti su tų pačių amerikiečių pagalba, prisiminkime Maršalo planą, pokarį, didžiulius pinigus mestus į Europą. Europą, kad čia visur nebūtų išrinkti komunistai, Kennedžio laikus, na, dalinai tas Europos stebuklas sukurtas ir amerikiečių, ko jie dabar nelabai pripažįsta. Ir žiūrėkit tai, ką daro dabar ir Kubilius, ir visi kiti bando tą gynybinę netgi sąjungą raumenį sukurti pirmą kartą istorijoje apsiginkluoti, o jeigu sudėjus visus gynybinius biudžetus Europos Sąjungos, faktiškai mes būtume antri pasaulyje po Amerikos. Problema, kad mes labai susiskaldė, mes nesudėję šitų daiktų. Tačiau aš vat neužmiršiu vieno tokio grafiko, kurį Kanadoje su amerikiečiai žiūrėjau. Demografiškai, vat čia mūsų bėda. Mes labai turtingi, nelabai protingi, nes dedam pinigus dažnai ne ten. Bet mes, na, traukimės, mes mirštam, mes nesigimdom. Ir jeigu pažiūrėtum 500 metų į priekį, tai vat jeigu skaičiuot galvomis, tai ta laisvės erdvė natūraliai traukiasi, aš paminėjau, kokių 20%, maždaug po 45 metų manoma, kad mes būsim kokie 8-7% laisvų pasaulio gyventojų, nes mes turtingi laisvi, Amerikos svajonės pilni, mes užmirštame, kad tie mūsų priešai nelaisvės, jie auga, jie gimdosi ir spaudimas mums, karai prieš mus, bus faktiškai nuolatinė būsena. Tik va dabar perinant į pabaigą jūsų klausimo, na, bet mes su Antanu ir jumis Raigardai, nu, puikiai atsimenam, kai tas milžinas moliniam kojams subirėjo prieš mūsų akį Sovietų Sąjungą. Dabar vat paklauskim patys savęs, o jeigu šita Rusų imperija ims ir, na, baigs birėti, mes pamatysime antrą stebuklą savo gyvenime ir Maskva nuo atpalaidos milžiniškas teritorijas iki Juodosios jūros ir gal net giliau. Na ir kas, jeigu vieną dieną tas komunizmo rojus Kinijoje, na, konclageris labai aukštos kokybės irgi pabirės? Tai gal tada vėl prasidės istorijos pabaiga ir ta laisvė plūstels į pasaulį, nes primenu, prieš 250 metų.
1: Rusai subirėja plūstels į Europą ieškoti darbo ir gyvenimo gero.
2: Nu, aš tiesiog skaičiais primenu, sakau, prieš 250 metų laisvai gyveno tik 3-4 milijonai žmonių. Dabar bent jau 1 milijardas gyvena laisvai. Bet ar tai taps 2 milijardais ar 3? Aš, na, sakyčiau, dėl Rusijos aš beveik tikras, kad tas mažas stebuklas gali įvykti, dėl Kinijos nesu iki galo tikras, bet ten dar grumtynės irgi laukia. O pabaigė dar, vat, mes norėjau tokią temą, na, lietuviai ir mes dažnai, vat, Antanas, tai jau tikrai kaip visiškas ir Lenkijos specialistas ir vienas iš geriausių mūsų ambasadorių ten, na, mes neprisimenam, kad mes patys kūrėm tą Ameriką, mūsų generolas Kosiuška. Mūsų tūkstančiai, nu, iki milijono dabar priskaičiuojama gentainių Lenkų 10 milijonų nuplūstelėjo į Ameriką po to, kai mes čia savo Ameriką turėjome, na, atiduot rusams, prūsams ir austrams, kurie pabijojo Amerikos eksperimento. Mūsų konstitucija buvo sukurta beveik 4 metai po. Ten buvo labai daug panašių bruožų ir kaip manoma, kad tos autokratijos tuometinės, jos sugriovė mus ir mes visi pabėgome į Ameriką, bet prisiminkime, kad mes esame dalis to ir labai dažnai psichologiškai, aš tą matau, amerikiečiai patys pastebi, kad jūs tos pasienio laisvės valstybės esat labai panašus į mus, nes, nu, jūs nuolat grūmėtės už laisvę. Jums nereikia, kaip kokiems austriokams, kur aš čia esu, aiškint, kodėl reikia ginkluotis ir tą laisvę ginti. Jūs esat labai stiprus kovotojai už laisvę, nes jūs kaip ir žydai, jūs suprantat, kad jūs negalit būti vidutiniški, jeigu jūs būsit tokie, nesiginkluosite, jūs tiesiog žūsite. Tai mes esame tos amerikiečių dvasios savotiški nešiotojai.
1: Dėkui, Žygimantai, Antanai, tai bet apie dar amerikiečių dvasią. Čia mes pradėjome laidą nuo amerikiečių dvasios, nuo to, kaip turėtų Amerika suprasti tautą šitą nepriklausomybės minėjimą ir eksperimentą. Viskas gerai su amerikiečių dvasia šiai dienai, kaip jums atrodo?
0: Na, manau, kad viskas yra negerai šiuo metu su Amerikos

0: ir nepriimantis įvairių tokių manipuliacijų staiga tapo taip manipuliuojami. Ir tik tai dabar, kada vienas, kitas, Takeris Karlsonas, dar keletas didelių, stambių, milijonus sekėjų turinčių blogerių pasitraukė ir pradėjo rašyti, kaip veikia šiuo metu Amerikos įtikinėjimo, rinkėjų mobilizavimo sistema, daug bendrų bruožų šiuo metu matosi, kaip ir tuose vadinamuose Putino metodičkėse. Ką jie rašo? Pasirodo, atrenkami blogeriai, jie skatinami. Vėliau pradedame mokėti, didieji gauna milijonus ir kaip ta paskutinė, dabar neatsimenu, Lain, kaip jos pavardė, kuri traukėsi, kaip jinai pati rašo, man buvo pasiūlytas nedidelės valstybės BVP dydžio kompensacijos mokestis, kad aš nekalbėčiau, kaip viskas vyksta. Vat. Tam politiniam procesui įtikinėjimui ir manipuliavimui atsirado socialiniai mechanizmai ir socialiniai tinklai, turiu galvoj, kurie leidžia horizontaliai pasiekti žmonės, kurti burbulus ir organizuoti, vienu žodžiu, tokius procesus, kokie jau neleidžia žmogui normaliai apsispręsti. Ir dabar, ar mes šitą pereisim taikių būdų ir grįšim vėl prie kokių nors reguliavimo ir taisyklių, ar mes būsim tokia, reiškia, visuomenė, kuri ir toliau bus labai stipriai manipuliuojama, tada ir Kinija, apie kurią ką tik kalbėjot, ir Amerika labai arties vieni prie kitų, nes Kinija irgi pristatyta šimtai kamerų kiekvienoj sankryžoj, ir tu net ne vietoj perėjęs gatvę, gali gauti socialinių minuso balų ir tau jau bus kreditą gauti, kažką tavo elgesi, kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę formuoja. Tai, ką siūlo didžiosios Big Tech korporacijų, reiškia, tie lyderiai dabar metėsi į politiką, tą Black Enlightenment arba technofašizmą, kada ne suverenas turi rinkt valdžią, o kurt valdybą, kuri reguliuotų normaliai, reiškia, ir efektyviai visuomenę kaip didelę korporaciją, na, tai yra nekas kita kaip demokratijos ir piliečių suvereniteto atsisakymas. Esam sankryžui.
1: Dėkui, Antanai, geras čia technofašizmas terminas. Mes jį galėsim aptarti irgi po pertraukos. Dabar pertrauka, naujausios žinios.
2: Žinių radijas.
3: 9:30.
2: Žinios.
3: Prezidentūra kritikuoja vyriausybės sprendimą nepritarti trišalės tarybos siūlymui dėl minimalios algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio. Trampas pirmą kartą skris Kataro dovanotų prezidento lėktuvu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius praleista proga vadina Ingos Ruginienės vyriausybės sprendimą nepritarti darbdavių ir profsąjungų sutartam pasiūlymui kitą metą kartu su minimalia alga pakelti ir neapmokestinamąjį pajamų dydį. Žinių radijui Augustinavičius sakė, kad buvo praleista galimybė priimti taip kaip socialinio dialogo gerąją dalį, nes retas atvejis, kai darbdaviai ir profsąjungos susitarė. Prezidento patarėjas pabrėžė, kad socialinis dialogas yra kritiškai svarbus valstybės funkcionavimui. Pasak jo, dėl augančios infliacijos būtina didinti tiek minimalią algą, tiek neapmokestinamųjų pajamų dydį. Ir yra užtikrintas, kad tai galiausiai įvyks. Prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę pirmą kartą skris naujuoju prezidentiniu lėktuvu, kurį jam padovanojo Kataras, teigia Baltieji rūmai. Trumpas šiuo lėktuvu skris į Šiaurės Dakotą, kur dalyvaus renginyje skirtame šalies nepriklausomybės 250-osioms metinėms. Pristatydamas lėktuvą, Trumpas gyrė Persijos įlankos emiratą už tai, kad buvo toks malonus ir dosnus, suteikdamas modifikuotą orlaivį orlaivį Boeing 747, kuriuos skraidė Kataro valstybės vadovas. Tačiau dėl tokios užsienio valstybės kaip Kataras padovanoto lėktuvo, kurio vertė siekia 100 milijonų dolerių, kritikams kilo daugybė su etika, konstitucija ir saugumu.

0: susijusių klausimų. Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad prancūzų prezidentas Emmanuelis Macronas per susitikimus su Omano sultonu dėl akies problemų dėvėjo akinius nuo saulės. Macronas prie Eliziejaus rūmų pasitikdamas sultoną dėvėjo aviatorių stiliaus akinius nuo saulės, kurių nenusiemė ir per derybas. Šie akiniai nuo saulės sulaukė didelio susidomėjimo, kai Macronas su jais pasirodė pasaulio ekonomikos forume Davose. Tada pareigūnai teigė, kad jam prasidėjo nedidelis akies uždegimas. Nors prezidentas Donaldas Trumpas dėl to iš jo pasišaipė, Prancūzijoje buvo juokaujama, kad jis primena Tomą Cruise filme Top Gun. Prancūzijos prabangių akinių gamintojas Andrė Julien vėliau teigė sulaukęs itin daug užklausų apie šį modelį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakarinėme pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsniai.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Jungtinėms Amerikos valstijom 250 ar pasaulis supranta Ameriką, apie tai šiandien šnekamės, netgi nelabai čia reaguojami paskutinius įvykius į Hormūzus, Iranus ir kitus dalykus, nes čia yra aktualių klausimas, o šiaip suprasti Ameriką turbūt neįmanoma labai greitai, bet bandome vis tiek ieškoti kažkokių tai atsakymų į tai, kokia čia ta Amerikos idėja, į ką jinai šiandien pavirto. Apie tai Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas ir Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras, diplomatas, šiandien šnekamės. Žygimantai, baigėm čia mes su Antanu prieš pertrauką technofašizmo terminu, bet ne tik tai tas terminas yra svarbus, svarbus apie tai, kad nu, demokratija, ką ir Antanas bandė sakyti, jinai truputėlį ir Amerikoje išsigimsta, yra mokama, sakykime, propagandiniai dalykai, yra matyt, dalyvauja kažkaip kapitalas rinkimuose ir ne kažkaip, o gana rimtai. Atsiranda korporacijos trilijoninės, kurios nu, negali nedaryti įtakos nei politikai, nei visuomeniai, tiesiog daro. Ir yra akivaizdu, kad nu, ir Trumpas su kompanija, ką minėjo čia Antanas, tai irgi yra tam tikra prasme išraiška to, kad Amerikos tauta jinai būna tam tikra prasme palikta už borto po to, kai išsirenka prezidentą. Prezidentas turi daug galių ir jisai paskui išrinktas daro daugeliu atveju tai, kas jam atrodo tuo metu reikalinga. Iš čia atsiranda karai ir jau paskui visuomenė nekažinka gali ten įtakoti. Senatas ir kongres ne per daug turbūt gali, bet ne tiek, kiek turbūt galėtų. Tai vat ta demokratija jinai tokia yra. Ar čia bandysit apginti dabar Ameriką?
2: Aš bandysiu, nes vat aš dabar galvoju taip iš šono žiūrint, ar jūs įsivaizduojat tokią laidą šiandien Lukašenkos Minske arba Maskvoje. Mes taip laisvai tikrai negalėtume kalbėti, mes jau vat už 10 minučių būtume pasodinti mūsų, nežinau, viską, ką turim atimta, uždarytos burnos. Tai žiūrėkit, tuo ir grožis yra, vat, jums sakiau ir visiems pareklamuosiu. Pažiūrėkit tą Netflix'o serialą American Experiment, kur kaip tik apie tai kalba. Jie pripažįsta, ten kalba didžiuliai politikai. Šių dienų perspektyvai vertina, kas įvyko prieš 250 metų. Ir jie visi pripažįsta, demokratija yra netobula. Mes visi esam netobuli. Bet tai, kad mes tai galim pripažinti ir tobulinti save, na, yra demokratijos grožis. Juk kai buvo sukurta Amerika prieš 250, ten moteris nebalsavo, juodieji nebalsavo, vergai buvo, nuo 5 dienos aš net nekalbu. Po to 19 amžiui prasidėjo socialinės teisės ir tai, sakyčiau, europiečiai žymiai labiau yra pažengę socialiniam teisėm negu amerikiečiai, kai kur jie šimtmečiais atsilieka nuo mūsų. Apie moterų teisės nekalbu, pas mus jau statutuose buvo fiksuoti dalykai, tai, bet mes gilinam, mes nuolat tobulinam, mes suprantam, mes viens kitą kritikuojam, net ir lietuvių tas nuolatinis zirzimas, kokie mes čia tokie yra nokie, bet aš sakyčiau, čia kaip tik yra parodymas, mes esam perfekcionistai, mes norim tos tautos, kurios patenkintos geria vyną ir nieko nedaro, pažiūrėkite jų ekonominius duomenys. Mes,
1: va, jūs buvote ambasadorium Amerikoje, jūs vis tiek daugiau mažiau, kur ten daugiau mažiau, jūs ten ištisai Amerikoje būnat, pažįstate tą tautą, jie yra šovinistai tam tikrą prasme, va, tokie kuriems svarbu pasirodyti pasaulį ir kartais jiems ir gerai, kad vat, kažkas kariauja, kažkas nuolat rodo jėgą, Amerika nuolat rodo jėgą, jau visas Holivudas rodo jėgą iš principo, kurdamas filmus apie tai, kaip sunaikina ateivius ir visus priešus Rembo ten.
2: Visai. Pas juos yra tas kauboiškas fenomenas, vienas iš tų vadinamų keturių Amerikos identitetų yra karys. Bet prisiminkime mūsų jauną valstybę, kai mes turėjom 250 metų, nuėkime tos viduramžius, pažiūrėkime tos Žygimantus Augustus ir visus kitus, ką jie ten išdarinėjo. Mes irgi kariavo mūsų savo erdvę. Tai aš sakyčiau, čia jaunos valstybės fenomenas, bet žinot, kame yra vis dėlto grožis. Vat, Vašingtonas prezidentas, jisai buvo labai nusivylęs dalinai tą savo demokratiją, nes pradėjo labai užuomazga partijų prasidėjo ir jisai visus įtikino, ir amerikiečiai to labai žavisi, jie vis dėlto sugebėjo išlaikyti prie skirtingų nuomonių, skirtingų identitetų, skirtingų religijų, skirtingų tautiškumų vienybė, ta skirtybių vienybė, tas bipartisan policy, kai tu, nu vat su Antanu, mesgi nesam vienos partijos nariai, bet mes gerbėm viens kitą, mes dirbom viens kitam ir aš sakyčiau, aš netgi taip jau tai filosofiškai žiūriu, iki Bukarešto NATO summito, galima sakyti, kairieji, dešinieji dirbo ranka rankon, po to va tie populizmai ir tie susiskaldimai, tas nesusikalbėjimas, kuris dalina visą Europą, visą Ameriką, šiaip tai yra durelės ir tą amerikiečiai pripažįsta, tironijai, kai tu nesugebi, būdamas skirtingas, suvienyti savo skirtingų nuomonių vardan laisvės, į tavo kūną įeina tironai ir autokratinės valstybės iš išorės, jos tave divide and rule, taip sakant, senas romėnų imperijos principas. Tai gebėjimas vis dėlto suderinti nuomonės yra didelis amerikiečių ir apskritai demokratijos nuopelnas, o tai, kad technologinės revoliucijos, visokie nauji daiktai išmuša mus iš vėžių ir mes nežinom, ką daryt. Na, tai yra normalu, bet na, kaip ir Europos Sąjunga, tiek Amerika, mes vis laik krizės ištikti, tiesą pasakius, mes ir atrandam geriausius sprendimus. Nu, jeigu ne Putinas idiotas, ką mes būtume pradėję ginkluotis?
1: Gerai, Žygimantai, dėkui. Tai Antanai, bet vis tiek grįžtant dar prie Amerikos, sakykime, partijos, dvipartinė sistema tokia įsitvirtinusi ir tas gilėjantis tam tikras susipriešinimas tarp respublikonų ir demokratų, nu, gal, nežinau, gilėjantis, nors čia kažkaip matomas jisai kaip vis daugiau ir daugiau įtampos turintis, kartais kas nors net pradeda šnekėti apie kažkokį pilietinį karą, bet nedaug dieve, bet kuo nepasidalina amerikiečiai, jeigu tokia yra gera idėja Amerikos, geras eksperimentas, demokratija ir šiaip Amerika yra visiems ir visko, tai kas čia yra, karas dėl idėjų ar dėl resursų? Šiai dieną jau prasidėjo banalus, kvailas ir toksai savižudiškas karas dėl resursų.
0: Na, prasidėjo senai. Politika ir partijos, kurios atstovauja žmonių grupės, jos atstovauja interesus. Ir pasižiūrėt, kokius interesus atstovauja kokią partiją, jūs pamatysite, kad laisvė gali būti kaip neribota laisvė su pistoletu prerijose, o laisvė, reiškia, suvokiant savo laisvės ribas ir remiant tą silpnesnį, kuris gimė silpnesnis, tada jau atsiranda kažkoks lygybės ar silpnesnis paramos komponentas šitoj laisvėj. Bet Amerikos visuomenė jau turbūt 10-15-20 metų yra supriešinta ir abi partijos, reiškia, turi tokią nežymę persvarą, nesvarbu viena kitos atžvilgių ar demokratų daugiau šiek tiek, ar respublikonų šiek tiek daugiau, kad jau galbūt nuo Clintono laikų pasidaro labai sunku priimti bet kokį sprendimą kongrese, kuris reikalauja kokios nors kvalifikuotos daugumos. Ir čia atsiranda situacija, kuomet prezidentas, kad veiktų normaliai valstybė, uzurpuoja dalį kongreso funkcijų. Ir kol jūs nesikreipėte aukštesnį teismą, aukščiausiai teismą, kuris ten konstitucinio teismo funkcijas atlieka ir nenustatėt, kad konstitucija ar kad kongreso, sakykime, įgaliojimai yra pažeisti, kai va tų tarifų atžvilgiu dabar buvo du teismo sprendimai ar jų daugiau galima rasti, tol valstybė ir yra sustipriau labai natūraliai prisijimtom prezidento galiom, kurių jam neduoda konstitucija. Ir iš čia iškyla didžiausia problema, kaip nors atimti tas funkcijas atgal kongresui ir reiškia sustabdyti valstybę. Tu ir toliau susiskaldžiusiai partiniai sistemai negali normaliai priminėti rimtų reikalingų valstybės įstatymų. Taip kad atsiranda tokia klavietė. Mes Europoje tą sprendžiam per daugia partinės koalicijas. Kiekviena vyriausybė, pažiūrėkime ir šitą vyriausybę, yra koalicija partijų, kurių labai prieštaringos kartais programos ir koalicijos programa sudaroma eliminuojant tos prieštaravimus ir reikalaujant daug darbo ir yra toks laikinas sutarimas. Amerikoje šitą padaryti sunkiau. Kita vertus, Amerika pamatė tai, ką Osmioglu su Robertsono toj Nobelio premijai apdovanotoj knygoj, kodėl žlunga tautos aprašė, kad tik tai demokratija, tik tai laisvas pasaulis duoda tau ekonominių ir piliečių laisvių privalumų. Ir jie tuo keliu žengia iki šiol, kol Trumpas na, visiškai pradėjo eiti kitų kelių, viena vertus. Pasakė, kad transatlantinis ryšys jam nesvarbus, kad Amerika užsidaro savo, reiškia, vakarų pusrutulyje, o daugiau jis pradėjo lyginti save nevertybiškai visai su didžiausiais, aišku, pasaulio diktatoriais ir žudikais, tokių kaip Hitleris, Mao Zedunas, nežinau, Stalinas ir taip toliau. Jūs galite normaliai iš Baltųjų rūmų kabineto, ovalinio kabineto spaudos konferencijos išgirsti, reiškia, kad aš esu toks pats didelis, kaip tie mano paminėti, va čia yra, aš tikiuosi, trumpalaikis Amerikos, reiškia, kubuptelėjimas, kadangi tai ir prieš Amerikos interesas. Ir galų galę mes ateisim vėlgi prie to suvokimo, kurį nekartą sakė visi didieji ir politikai, ir politologai, kad, ir diplomatai, kad tik kartu su Europa, mes su kartu per vertybinį pasaulį, mes ateisim prie normalios laisvos dominacijos, kuri patrauks kitas šalis. Kol kas mes sakom, jūs teisus, kaip sakot, kad mažėja demokratų, nes Afrika nesidemokratizuoja. Europiečiai duoda pinigus ir reikalauja būti demokratiškais, kiniečiai duoda milžiniškus pinigus, stato geležinkelius, tiltus, kelius ir nereikalauja jokių, reiškia, ten demokratinių taisyklių ar net suprasdami, kad jų trečdalis tų pinigų yra išvagiama, jie vis tiek tai toleruoja, bet įtvirtino savo dominaciją ir toliau keliauja. Taip kad mes dar turim pasaulyje iš tikrųjų labai daug darbo ir nežinom, kur link artimiausiu metu, inspiruotas šitų pranašumų valstybių galios didėjimas dėl dirbtinio intelekto, dėl kitų dalykų, kokį pasaulio perdalymą ekonominį, politinį ar karinį, neiškia kinetinį, kaip dar mėgstama sakyti, jis mums pasiūlys.
1: Dėkui, Antanai, tai gerai, čia dar Trumpas buvo vis tiek, jisai negali nebūt nepaminėtas ir vis tiek, jeigu žiūrėtume į Trumpą, Žygimantai, sakyti, kad tai yra amerikiečių kažkaip rinkimų klaida, kokia nors būtų sunku, nes jis antrą kartą jau prezidentauja, vadinasi, amerikiečiams pirmas kartas arba buvo per mažai, arba norėjo pažiūrėti, dar kas čia vyks, gal dar ko iškrės. Ir vat, kaip reikėtų vertinti iš tikrųjų Trumpo elgesį, mes čia bandom paskui sakyti, vat, ką jūs sakėte, ar Europa būtų neapsiginklavusi, taip toliau. Nu, aišku, turbūt ne dėl to rinko Trumpą, kad Amerika kad Europa apsiginkluotų, čia jau tik tai rezultatas yra išraiškos tokio elgesio, tam tikrą prasme. Tai tokie eksperimentai tai valdžioj amerikiečių, ar čia išimtis, vat, kaip Trumpas, ar ir tai bus paskutinį kartą, kaip galvoja, nu, paskutinis saliginai, ar daugės tokių eksperimentų?
2: Nu, aš nežinau, aš gal per daug čia tolerantiškas esu, bet aš nekritikuoju kitų šalių pasirinkimų, o pažiūrėkite mūsų pasirinkimus. O, nu, nepradėsiu kalbėti apie mūsų prezidentą, apie Nemuno Aušrą, apie daugybę kitų kiekvienais metais renkamų melagių ir populistų. Aš sakyčiau vis dėlto prie visų mūsų netobulumų demokratijų, va tas gebėjimas vienytis vis dėlto yra esminis. Ta prasme, jeigu mes su visom mūsų problemom nesugebėsime su ta pačia Amerika išlaikyti ryšio, prisimenant, kad Trumpas yra tik tai epizodas už 4 mėnesių, mėlyjei, manau, čia būtų gerai pas Raigardą susitikti ir pažiūrėti, kaip atrodys kongresas, kuriame gali demokratai tiesiog dominuoti. Ir va tai, apie ką Antanas sakė, kongresas gali taip kalti prezidentui, kad man mažumų nepasirodys. Net pažiūrėsime, ar mums nereikės gaisrų gesint, nes mums irgi nesinori tos Amerikos suskaldytos. Tai ar mes sugebėsime apsivienyti, ar pavyzdžiui, Baltijos šalis, mes atsiminkime lietuviai, kitam kongrese nebeturėsim ne vieno Amerikos lietuvio. Viskas, amen. Šimkus išėjo, Durbinas išeina. Mūsų nauji emigrantai nesirenka. Mes jau nebeturime projektų, vat, gal netrukus centro dešinieji lyderiai Baltijos šalių tokį laišką parašys šitą temą, kad mes neturime naujų projektų, kurie mus vienytų su Amerika. Kaip Baltijos šalis, mes bijome dėl karių, ar jie išeis ar neišeis, nes mes neturime išeimo. Antano Valionio laikais mes pakankamai stipriai buvome Bušo laikais ir visais kitais laikais įsitvirtinę administracijoje. Mes dabar neturime išeimo. Mes versle veikiame atskirai, mes bendrų užpirkimų nedarome, mes neturime nieko, kas mus vienytų ateities pasaulyje. Mes tik tai džiaugiamės, kad mūsų okupacijos nepripažino, bet nepykit, tai nėra kūrybinga. Tai net kai Baltijos šalis mes kartu neveikiame Amerikoje. Net Europa, mūsų atskiros partinės šeimos neveikia kaip Europa Amerikoje. Tai prieš kaltinant amerikiečius, pažiūrėkime į mus pačius ir prieikime išvados. Apskritai, čia kalbėjom apie Europą ir Ameriką. Tas pats Indijos ir Ramiojo vandenino laisvas pasaulis, tas pats Lotynų Amerikos pasaulis. Na, sugebėkime vienytis, nepaisant mūsų skirtumų, nes kitaip mes tapsime absoliučiai aukomis autokratijų, kurios mato mūsų nesugebėjimą, mato mūsų kvailumą ir faktiškai tampa, vat žiūriu, Austrijoje, čia jeigu pamatytumėt rusų antenų KGB dydžius, tai nusteptumėt, kaip jie čia įsiskverbė.
1: Dėkui, Žygimantai. Antanai, ir pabaigai vis tiek kažkokie gal, kaip jūs norėtumėt, ko jūs norėtumėt palinkėti be Amerikai, sakykim, vat, to jubilėjaus čia proga, kažkokių pokyčių, į kurią pusę galbūt, nu, vat, kaip jūs norėtumėt matyti Ameriką galbūt kitaip besikeičiančią?
0: Visų pirma, tai aš matau Ameriką kaip stiprią demokratiją ir man atrodo, kad be to, aišku, tie iššūkiai bus atmušti, tiek reiškia tas Trumpo autoritarinė tendencija, tiek va tie naujųjų big tech vadovų politinių aspiracijų inspiruoti tie įvairūs techno režimai ir visų trečia, jeigu galima taip sakyti, tikiuosi, kad Amerika ir Europa neišvengiamai supras savo koalicijos simbiozės svarbą, būtinumą ir naudą, pagrįsdami tais faktais, kuriuos mes per 80 metų patyrėm. Ir tada, vat, laukia dabar Liepos 7 Ankaroje NATO samitas, vat įdomu, daug klausimų galėtų būti atsakyta ir suorganizuoti diskusiją po 7, tai mes turėtume daug naujų minčių. Ir mano, reiškia, norimas ir pozityvus tikėtinas scenarijus būtų toks, kad reiškia, Europa, kas yra Trumpo teisingai reikalaujama, sustiprina savo investicijas į gynybą, sustiprina savo gynybinius pajėgumus ir sustiprina savo gynybinę pramonę. Amerika, suprasdama šitą transatlantinio ryšio svarbą, organizuoja ir dalyvauja šitam procese iki to, kad nesusidarytų vakumo, reiškia, kad mes Amerikai pasitraukus kažkiek tai, o mums nepažengus į priekį, nesusilpnėtume ir nesukeltume pagundų kokiai nors agresijai. Ir tada atsiranda, reiškia, abiejų pusių suvoktas naujas sugyvenimas, nauja koegzistencija, kurioje, reiškia, jau mes nebesame, jeigu prisimint Bžezinskio vertinimą, ne suzerenas ir vasalas, o du lygiaverčiai partneriai, kurie tarpusavį kalba ir tarėsi dėl geresnio gyvenimo visam pasaulyje.
1: Dėkui mūsų pašnekovams. Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, ir Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras, diplomatas. Šiandien mes kalbėjomės apie Jungtinių Amerikos valstijų 250 metų jubiliejų, nepriklausomybės metinės. Turbūt apie Ameriką galima kalbėti ilgai, labai daug knygų parašyta, daug žmonių pasaulyje turi apie tą valstybę minčių ir dėjom, bet kiek spėjom tiek. Ačiū mūsų pašnekovams, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
5: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
6: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas pradeda susitikinėti su kandidatais į ministrus. Mindaugas Sinkevičius nelaiko aušriečių partijos antisemitinę, dėkoja už priimtus sprendimus. Buvęs banko Snoras vadovas Vladimiras Antonovas teigia pripažįstantis kaltę dėl visų nusikaltimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius pranešė, kad šiandien Gitanas Nausėda pradeda susitikimus su kandidatais į ministrus. Žinių radijoje Augustinavičius sakė, kad pokalbius prezidentas pradės susitikimai su kandidatais į sveikatos apsaugos ir energetikos ministrus Linu Kukuraičiu ir Luku Savicku. Prezidentas yra suabejojęs, ar Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sveikatos apsaugos sistemoje. Augustinavičius Žinių radijui sakė, kad ši sistema sudėtinga, tad svarbu užtikrinti, jog pagrindinis naudos gavėjas būtų gyventojas. Kita vertus, pasakė, Kukuraičio kandidatūra vertinama pozityviai dėl artimiausių iššūkių vyriausybei vykdant slaugos pertvarką. Čia esą pasitarnautų politiko patirtis dirbant socialinės apsaugos ir darbo ministru. Nors socdemai nutraukė koalicijos sutartį su Nemuno aušra, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius teigia nelaikanti šios partijos antisemitinę ir dėkoja jai už priimtus sprendimus. Iš valdančiosios koalicijos pašalinti Nemuno aušros frakcijos nariai kandidatų į premjerus vis klausė, kuo jie neįtiko socialdemokratams. Sinkevičius tvirtino, kad darbas koalicijoje su aušriečiais buvo su įvairiais emociniais pakilimais ir nusileidimais. Anot jo, buvusiai koalicijai stigo stabilumo, būta per daug erzelio, emocijų ir konfliktų. Kita vertus, jis padėkojo Nemuno aušrai už patvirtintą rekordinį gynybos biudžetą, pensijų reformą. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius vilėsi, kad Seime bus registruotas toks partnerystės reglamentavimo pasiūlymas, kuris sulauks reikiamo palaikymo plenarinių posėdžių salėje. Vis dėlto susitikime su Liberalų sąjūdžio frakcija politikas sakė negalintis garantuoti, kad tokį siūlymą palaikytų visa socdemų frakcija Seime. Pasak socialdemokratų lyderio, partnerystės klausimui atsidūrus Seimo darbotvarkėje, dalis partiečių tikrai palaikys jos įteisinimą, o dalis pasiliks prie savo asmeninių vertinimų, kurie ateina iš jų aplinkos regionų vienmandačių apygardų. Bankrutavusio banko Snoras byloje Lietuvos apeliacinėme teisme parodymus duoda buvęs banko akcininkas ir vadovas pirmos instancijos teismo nuteistas Vladimiras Antonovas. Jis teigė pripažįstantis kaltę dėl visų nusikaltimų. Baudžiamąją bylą nagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teismas pradėjo vakar. Parodymus byloje prašė duoti pats Antonovas, jis taip pat prašė sutrumpinto įrodymų tyrimo. Antonovas patvirtino pripažįstantis kaltę dėl visų nusikaltimų, dėl kurių yra nuteistas pirmos instancijos teismo. Vakar teisme taip pat buvo pranešta, kad Antonovas prašo teismo leisti jam atlikti bausmę, dar nesulaukus apeliacinio teismo verdikto. Pernai buvęs Noro vadovas buvo sulaikytas Prancūzijoje. Vilniaus apygardos teismas užpernai pripažino jį kaltu dėl 8 nusikaltimų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakarinėme pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsniai.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Oho.
8: Kas oho?
7: Žiūrė, kokia eilė.
6: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
10: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
11: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru, tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje, na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti iš kokius skaudulius ir taip toliau Jungtinėms Amerikos valstijoms, na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite, aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant, Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo. Girdžiu tavo nuomonę.
2: Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
12: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Prezidentas Nausėda metiniame pranešime akcentavo du uždavinius, siekiant išlaikyti, kaip pats jis išsireiškė lietuvišką Lietuvą. Reikia skatinti gimstamumą ir griežtinti imigracijos politiką. Jo teigimu, Lietuva turi išlikti lietuvišką, todėl reikia labiau remti daugiavaikę šeimą, skatinti emigrantų sugrįžimą ir atsargiau vertinti darbo migraciją. Lietuvoje požiūris imigrantų skiriasi, vieni piktinasi, kad Vilnius aidi rusų kalba, kiti kaip tik džiaugiasi, dalinasi istorijomis, kaip migrantai bando prisitaikyti Lietuvoje, mokydamiesi mūsų kalbą, gerbdami kultūrą. Recepto didinti gimstamumui neranda ne tik Lietuva, bet ir nemaža dalis Europos šalių. Tai ar tautinį identitetą geriausia galima išsaugoti, ribojant atvykėlių skaičių, kas apskritai yra lietuviška Lietuva 21-ame amžiuje ir ką daryti, kad jie išliktų. Apie tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su Seimo nariais, mišrios grupės nariu Vytautu Sinica, sveiki.
8: Sveiki.
12: Ir liberale Viktorija Čmilytė Nilsen, sveiki.
13: Sveiki.
12: Abudu turbūt sėdėjot ir klausėt to metinio pranešimo. Kaip jūs supratot tą lietuvišką Lietuvą, ką turėjo mintyse prezidentas, gal nuo jūsų, ponia Čmilytė?
13: Lietuvišką Lietuvą suprasi labai skirtingai, priklausomai nuo savo supratimo filtro. Man atrodo, kad lietuviška Lietuva neturėtų būti siejama vien tik tai su etninė lietuvybė, lietuviškumu. Lietuva visada, visais laikais buvo kryžkelė įvairių tautybių ir jei pakapstytum, kokį bebūtų, ar tai ta šeimos istorija, daugeliu žmonių rasi įvairių tautybių persipinimų, bet tai netrukdo būti, jaustis lietuviu, mylėti šį kraštą, stoti jį ginti, prisidėti prie jo klestėjimo. Tai man, aš ir kaip liberalė politikė, bet ir kaip žmogus tikrai suprantu lietuviškumą, taip maksimaliai plačiau. Nors vėlgi suprantu, kad į tuos žodžius prezidentas galėjo visiškai ką kitką įkoduoti ir vėlgi Vytautas tikriausiai visai kitaip, galbūt ir priešingai suprato tuos žodžius. Tai prezidentas, man rodos, kaip dažnai būna, jis tokius pasirenka žodžius, kuriuos gali įvairiai interpretuoti priklausomai nuo savo supratimo.
12: Jūsų ta sąvoka siauresnė negu Viktorijos, ar ne?
8: Mano siauresnė, atsispiriant nuo prezidento, yra toks keiksmažodis talpus prasmėms, ar ne? Tai man atrodo, kad čia buvo talpų prasmėms, nes pats ta žanras metinių pranešimų, man tai yra žiaurų žanras, tai yra žiaurus elgesys su prezidentais, jie ten yra priversti ateiti ir kalbėti apie viską. Ir taip jau nusistovėjo ir aš manau, tai galioja visų žanrų prezidentams, kad jie stengiasi kalbėti taip, kad būtent, kad būtų talpų prasmėms, kad skirtingos visuomenės grupės galėtų susidėti į tuos žodžius, ką jie nori. Tai tas lietuviška Lietuva, mano rinkiminis šūkis buvo faktiškai apie tai Seimo rinkimuose, tai aš jaučiu čia bendrumą su šituo šūkiu, ką prezidentas šalia to pasakė, kad masinė imigracija nėra sprendimas mūsų demografiniams ir kitoms problemams. Su tuo aš visiškai sutinku, tai iš to galim suprasti, kad Nausėda turbūt irgi mano, kad absoliučiai bet kas suvažiavę į Lietuvą negali būti savaime lietuviški vien dėl to, kad čia atvažiavo. Pilietybė ir tautybė šitie dalykai skiriasi. Aš žinau ir aš pats turbūt šitoje vietoje esu liberalesnis už daugumą lietuvių. Sociologiškai man regis arti 80% lietuvių atsako, kad tu esi lietuvis, jeigu tavo tėvai lietuviai. Kitaip sakant, iš kraujo, iš kilmės kildina šitą dalyką. Aš sakyčiau, kad tame yra daug daugiau kultūrinio dar aspekto, nes tu negalėtum nutausti. Žinot, 20 amžiaus vidury, kai ištiko antras pasaulinis karas ir išeivyje visa ir inteligentija išvažiavo ir vienas didžiausių jų rūpesčių buvo pareiga ir iš tikrųjų moralinė pareiga nenutausti. Ir jie labai daug rūpinosi tuo ir iš tikrųjų tos kartos išeiviai daugiausiai sugebėjo išlaikyti savo lietuvybę, nes jiems tai labai rūpėjo. Bet kartu vien tas faktas, kad tu gali nutausti, rodo, kad ne vien kraujas, ar ne? Nes kultūra ir aplinka ir kalba ir tai prie kokių normų gyveni ir prisitaikai. Tai lietuviška Lietuva yra tokia Lietuva, kurioje vyrauja lietuvių kalba, lietuvių kultūra, papročiai, istorinio likimo jausmas, kodėl taip keistai sakau, likimo jausmas. Nes mes iš tikrųjų nežinom, arba tiksliau žinom, jeigu pasidilinam, kad iš tikrųjų nėra ten to kažkokio, nežinau, tautinio grinumo. Visi savo šaknyse, vieni pagal pavardę iš karto nujaučiam, ne, kiti gal ir nenujaučiam, bet galim pasiknysę suprasti, kad visko ten prisipainioja į tas kilmes ir tautybės, bet galų gale mes, jeigu mūsų gyvenimas ir mūsų giminės gyvenimas vystosi per šimtmečius Lietuvoje, tai mes augam į lietuvišką audinį, į lietuvių kalbą, kultūrą ir tampam jos dalim, nepaisant to, kiek ten procentų ko, kur kažkada tam giminės medija buvo. Ir žmonės, kurie jaučiasi tautos dalimi, jaučia tam tikrą istorinį bendrą likimą, kad mes turėjom bendrus protėvius, kurie kūrė šitą valstybę, kurie jos nepriklausomybę kūrė, už ją kovojo, kad mes esam kažkiek atsakingi ir skolingi prieš juos. Aš čia turėjau visai neseniai kitą laidą, kurioje panašus klausimas susijęs buvo ir susimašiau tada, čia sau leisiu pasikartot. Aš, tarkim, gyvenu 90-ais metais, mane priklausomybė yra kaip duotybė. Laisva demokratinė šalis, va taip, kitaip ir nebuvo, aš kitaip nematęs. Bet jeigu tu turi šiek tiek istorinės nuovokos ir žinių, tai tu supranti, kad ištisos kartos aukojosi, žuvo arba nežuvo, bet rizikavo žūti tam, kad tai būtų. Mes prieš juos atsakom, va čia yra tas tautos istorinio likimo jausmas. Ir atitinkamai prieš tuos, kurie bus po mūsų. Mes irgi šiek tiek atsakom, ne tik prieš save. Tai va tas tautos jausmas, solidarumas joje tarp kartų pirmiausia reiškiasi, bet ir tarp šiandien gyvenančių. Jei... Man atrodo, kad čia daug daugiau, negu Gitanas Nausėda norėjo pasakyti.
12: Bet jeigu ta tauta nyksta, ir bent jau ką, kaip aš išgirdau tą metinį pranešimą, tai prezidentas norėjo pastebėti, kad niekas nieko pernelyg nedaro, kad taip neatsitiktų ir kad čia mes neišnyksume. Prisileidom daug migrantų, čia nuolatos tos pačios tezės apie tai, kad ir gimstamumas visiškose žemumose, ir suprask, dabar čia Lietuvoje pradės gyventi tik kitą taučiai, niekas negerbė nei kalbos, nei mūsų kultūros ir galiausiai ta Lietuva taip ims ir nunyks. Tai bent jau prezidentas turbūt bandė skatinti kažką galvoti ir kažką daryti, o ne tik, netgi išreiškė vienoje vietoje berotsai manuoti, kad nieko negalim padaryti, neva galim kažką padaryti. Kaip jūs, ponia Čmilyte, matot, viskas yra padaryta, kas gali būti padaryta, kad ir tas gimstamumas nebūtų žemumose ir kad nekiltų mums apskritai tokių klausimų apie tai, kad čia kita taučiai pradės gyventi Lietuvoje ir tos Lietuvos nebeliks?
13: Tai pirmiausia, dėl to išeities taško. Lietuva nyksta ir viskas yra blogai ir niekas nieko nedaro. Aš su juo iš principo nesutinku. Nykstanti Lietuva ar kažkaip tai žūstanti Lietuva dėl migrantų antplūdžio, vėlgi tai neatitinka tiesiog realybės skaičių duomenų. Dėl gimstamumo, taip, gimstamumo tendencijos yra prastos Lietuvoje, jos yra prastos visame ir ne tik išsivysčiusiame, kaip mes vadiname, pažangiame pasaulyje, bet ir labiausiai konservatyviose visuomenėse, na, išskyrus vieną žemyną, išskyrus Afriką, bet ten vėlgi yra labai didelių regioninių skirtumų, gimstamumo kreivės yra, na, tendencijos visos yra einančios žemyn ir tam yra labai daug priežasčių supaprastinti tai iki kažkokios vienos, nu, yra tiesiog neteisinga, nes taip tu gali dramatizuoti situaciją, tai niekiek nepriartins prie situacijos pagerinimo. Tai vėlgi noriu pasakyti, kad na, šiek tiek tas toks tingi prieiga prie to metinio pranešimo, ta prasme, kad susakyti dalykus, kurie kurie eidės daugumos žmonių ausise, kaip, na, tikriausiai taip ir yra. Tai aš tai matyčiau tiesiog toks žanras. Dėl gimstamumo, ką galima padaryti? Iš esmės, ką sako mūsų mokslininkai, labiausiai gerbiami sociologai, kurie su gimstamumo problematika, su demografija dirba dešimtmečiais, jie sako, kad jaunimo tarpe požiūris į taip vadinamas tradicinės vertybės, norą kurti šeimą, susilaukti vaikų, nėra kažkaip esmingai pasikeitęs. Yra neteisinga, kaip dabar dažnai nuskamba, kaltinti arba tiesiog jaunimą inkorporė arba jaunas moteris, kad jos kažkaip štai pasidarė labai egoistiškos, nenori kurti šeimų ir susilaukti vaikų. Tai yra netiesa. Tiesiog modernaus gyvenimo spaudimas, tame tarpe ir ekonominės sąlygos, būsto prieinamumas, reikalavimai, kurie ateina iš, na, reikalavimai įsitvirtinti gyvenime, atsistoti ant savo kojų ir pradėti jį planuoti, yra tokie, kad žmonės atideda pirmo vaiko gimimą ir ta tendencija vėlgi eina visiškai akivaizdžiai per visas praktiškai Europos šalis. Ir čia tokie banalūs tiesiog išmokų didinimai, pašalpų didinimai kažkokie, tai jie neišsprendžia esmingai problemos. Bet reikia daryti tai, kas daroma dabar, tik tai daugiau, reikia suteikti daugiau galimybių jauniems žmonėms, nustoti kaltinimo politiką daryti, na, kaip čia Seime dabar labai populiaru yra rasti kažką tai kaltą ir sakyti, kad maždaug mes į kiekvieną, nežinau, žiniasklaidos reportažą įdėsime tezę apie tradicinės šeimos svarbą ir tai pakeis gimstamumo kreivės. Na, akivaizdu, kad taip nebus. Bet čia kita labai labai rimta ir gili tema, bet aš tiesiog laikausi nuomonės, kad karjeros ir šeimos derinimo klausimai labai svarbus, pagarbos žmogaus teisėm, kiekvienam žmogui, kiekvienam visokiom šeimom, visom šeimom klausimai irgi yra svarbus. Tai vėlgi mano prieiga yra yra, na, matyti, kur kas liberalesnė negu pašnekovo.
12: Ponia Sinica, tradicinė šeimos populiarinimas ir pati savo, ką gali išspręsti gimstamumo krizę Lietuvoje, ar ne?
8: Ne. Sėdžiu, klausausi ir pats savim stebiuosi, kad nu, ten, ką jūs pasakėte apie migraciją, tai mes tikrai nesutarsim ir po to gal dar prie to prieisim, bet ką jūs papasakojate apie gimstamumo problematiką, tai aš iš esmės sutariu su didžiaja dalim to, kas pasakyta. Ir iš tikrųjų taip, globalus reiškinys, ne tik mūsų, pas mus ypatingai nu, prasta forma, ar ne, pas mus patys blogiausi skaičiai, bet tai tendencija, kuri matosi visur ir jos priežastys įvairios. Ir aš pilnai sutinku, kad ten tiesiog išmokų didinimas arba siejimas su tolima perspektyva, pavyzdžiui, su pensijom tikrai nieko tai neišspręs. Čia yra ir kultūrinis, ir socialinis klausimas. Gruževskio berods profesoriaus buvo tyrimai apie tai, kad trys baimės yra. Pirmiausia, taip, kad jauni žmonės sako, norintis turėti. Nu, 2,5, nes čia statistika vaiko, daug daugiau negu vidutiniškai turi, bet juos sulaiko įvairios baimės, tai yra šiandien dominuojančios karo baimė, na, mes jos negalim atšaukti, aš manau, kad tik tai Lietuvos ruošimasis atgrasimui efektyviam yra vienintelė realistinė priemonė šitai baimiai mažėti. Baimė dėl būsto, ar tu turėsi kur tą vaiką auginti, viena vertus objektyviai būsto prieinamumas tikrai mažėja, sunkėja ir šita problema daug didesnė tiek pas mus, jeigu lyginė su sovietmečiu, kai tada ten būdavo viskas išsprendžiama, tiek ir su vakarų pasauliu, kur šaltojo karo metais nu, buvo labai lengva palyginus įsigyti. Dabar objektyviai sudėtinga, šalia to aišku ir lūkesčiai yra išaudę, ką tėvai laiko, kad nori duoti savo vaikams. Mm-hmm. Ir va čia ta vieta, kur atrodo, nu gali moralizuoti. Nu, augdavom su seneliais viename bute ir viskas buvo gerai ir visi tilpdavo, bet tas moralizavimas nieko neduoda. Nuo to tie lūkesčiai nepasikeičia. Ir trečias dalykas, kur man atrodo šiek tiek daugiau pasaulėžiūrimo momento yra ir nekorektiškumo atsiranda, baimė, ar santykiai bus stabilus, ar tu neliksi viena su tuo vaiku, ar bus tėvas šeimoje. Ir aišku, kad gyvenime atsitinka visai ir yra nepilnų šeimų, bet nu, siekimybė turbūt absoliučios daugumos žmonių yra su tuo mylimu žmogumu auginti tą vaiką, o ne vienam. Ir va čia tada klausimas tas jau toks labiau pasaulėžiūrinis, vis dėlto stabilios šeimos yra siekimybė, aplinka, kurioje tie santykiai gali būti stabilus. Vat šitais visais klausimais valstybė turėtų kištis. Tai vat kai socialinis tas aspektas, kur atrodo akivaizdžiausia, kaip valstybė galėtų padėti, man atrodo, ir Lenkijos ir Vengrijos patirtis čia labai aiškiai rodo, kad tos išmokos jos neišsprendžia. Ten, vat, šiandien duodami kažkokie pinigai, aš manau, kad pagrindinis aspektas socialinis yra būstas ir visos tos priemonės turėtų būti kreipiamos į tokius du dalykus. Į vieną, kad būtent padėti įsigyti būstą, suteikti aiškią perspektyvą, kad mes kaip šeima būstą turėsim ir susieti tai su vaikais, ten mažinant iš pradžių palūkanas, po to galbūt ir kažkotę dalį pačios paskolos, čia jau klausimas technikos. Ir kitas dalykas - kreipti tas priemonės taip, kad jos skatintų iš tikrųjų vaikų turėti kuo anksčiau. Kad būtų aiškus prioritetas ir didesnė pagalba, jeigu tie vaikai yra anksti. Valstybė negali už žmonės priiminėti šitų sprendimų, bet valstybė žino, nes tai yra akivaizdi statistika, kad kuo anksčiau susilaukiama pirmo vaiko, tuo didesnis šansas, kad po to bus ir antras. Valstybė siekimybė, kad taip ir būtų. Todėl būtent paskatos, tarkim, studijuojant ir panašiai turėtų būti irgi prioritetas prieš tai, kaip iki šiol tiesiog tie pinigai dalinami.
12: Ne pirma Lietuva ir ne paskutinė tikrai susiduria su gimstamumo šita problema. Vien tai, kad dabar labai akcentuojamas yra demografinės krizės klausimas ir visi politikai, kas tik nori apie tai pasisako, atsakysit jūs ir tai, ką sakė ponas Sinica, bet asmeniškai jūs tikit, kad pavyks kažkaip Lietuvai išrasti dviratį ir vat, mums išspręsti tą demografinę krizę?
13: Aš kitaip į tai žiūriu, ne, išrasti dviračio mums nepavyks, bet Lietuva yra labai panašioje situacijoje kaip daugelis kitų valstybių ir nors tame yra didelė grėsmė ir pavojus, galima taip sakyti, bet tai yra ir galimybė mums rašyti Lietuvos istoriją ir na, sukurti veiksmingų priemonių sistemą, tai yra tikrai tik sisteminės priemonės, daug priemonių, tam tikra visuma, kuri padėtų stabilizuoti gimstamumo kreivę ir pamažu pradėti kilti. Nes tokių atsispyrimų yra valstybių, kur pavyksta, na, pakeisti tendenciją, bet taip, kad ji iš vieno, nuo vieno vaiko vidutiniškai iki dviejų pašoktų, na, to matyti tikėtis nereikėtų. Ir dar vienas dalykas, kodėl politikams viena vertus labai paranku apie tai kalbėti, kita vertus labai sudėtinga. Nes bet kokie geros politikos vaisiai pasimato ne po 4, ne po 8 netgi metų, o kur kas vėliau. Ir tada išmatuoti tą sėkmės, na, labai geras pavyzdys buvo Juozo Oleko prieš, man atrodo, porą mėnesių pranešimas spaudai ar pasisakymas, kad štai socdemai atėjo į valdžią ir po metų gimė daugiau vaikų. Nors aš asmeniškai pažiūrėjau statistikos departamento duomenys, neradau šito padidėjimo, kaip tik radau, man atrodo, sumažėjimą. Bet, na, čia mūsų gal skiriasi šaltiniai, bet net jeigu tas padidėjimas ir būtų buvęs, jis tikrai ne dėl vienus metus valdančios koalicijos veiksmų. Dabar dar dėl dalykų, kurie yra objektyviai svarbus. Pavyzdžiui, atrodytų tiesiogiai nesusijęs klausimas, bet vaikų popamokinis užimtumas, neformalus užimtumas ir jo susiejimas su veikla mokykloje ar prie mokyklos, kaip, na, šalia, turiu galvo, geografiškai šalia. Šalyse, kur tradiciškai gimstamumas yra, na, šiaip šeimos politika yra geras pavyzdys, tai yra Prancūzija, tai yra Švedija, jau prieš 100 metų, vos ne, na, beveik prieš šimtmetį yra svarstyta apie tai, kokiosgi gali būti priemonės. Ir ten vienos iš tų priemonių yra labai išvystytas neformalusis ugdymas, kad tėvams, tėčiui, mamai ir, na, vienišiems tėvams, kurių pas mus yra bent ketvirtadalis tėvų yra vieniši tėvai, jiem būtų galimybė fizinė, na, prižiūrėti, žodžiu, paprasčiau būtų ir vaikams būtų paprasčiau, neformalus ugdymas labai svarbus. Kitas dalykas, Lietuvoje yra, na, per pirmuosius dešimtmečius nepriklausomybės buvo didelė emigracija, na, to jauno, pakankamai vaisingo amžiaus moterų. Ir pas mus toje visuomenės grupėje, būtent moterų, buvo labai sumažėjimas, objektyvus, absoliučiai skaičiai sumažėjimas. Tai dabar, tarkim, aš labai vertingai žiūriu į reemigracijos statistiką. 6 metai iš eilės reemigruoja daugiau žmonių, grįžta, dažnu atveju tai šeimos su vaikais, tai štai į tą grupę, ganėtinai nemažą, tai apie, tarkim, 19 tūkstančių žmonių grįžo pernai, mes turėtume kreipti dėmesį kaip politikai, nes tai yra, na, visomis prasmėmis mūsų galimybė, vėlgi, kaip ir sakau, ne stebuklą kažkokį tai proveržį pasiekti, bet stabilizuoti situaciją ir pamažu pradėti gerinti ją.
14: Trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim.
15: Girdžiu tavo nuomonę.
2: Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
16: Boker.
17: Kaip sakai? Roker?
16: Boker.
17: A, šoker.
16: Ne, boker.
17: Poker?
16: Ne.
17: Broker?
16: Juk sakiau boker.
17: A, aš ir sakau, bokser.
16: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
18: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją.

0: rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
3: Gerai, tai čia sakykim, nu tai sakykim.
2: Nu. Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
3: Tai ką jūs turėtų dabar daryti?
2: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
3: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
2: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
3: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar, ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
2: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
3: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėsim, kas bus toliau.
2: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
3: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: 10:30.
5: Žinios.
6: Kandidatas į premjerus norėtų vykti į Europos vadovų tarybą, kai bus svarstomi ekonominiai klausimai. Genocido centras skundžia teismo sprendimą Vilniuje palikti paminklą Salomėjai Nėriai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius teigia nepretenduojantis perimti iš prezidento Gitano Nausėdos atstovavimo Lietuvai Europos vadovų taryboje, tačiau norėtų vykti kai kuriuos susitikimus, kuriuose būtų svarstomi ekonominiai klausimai. Socialdemokratų lyderis teigia apie tai jau kalbėjęs su šalies vadovu ir mano, kad sutarimą pasiekti pavyks. Diskusijos dėl šio klausimo į politinę darbotvarkę šią kadenciją sugrįžo po to, kai Inga Ruginienė užsiminė, jo galėtų atstovauti Europos vadovų tarybai. Tačiau prezidentūra nurodė, kad tokios galimybės nesvarstomos. Reaguodamas į diskusijas kilusias po Kauno mečetės prašymo nedemonstruoti fizinio artumo greta maldos namų, prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad reikia gerbti vieniems kitus. Tačiau jis žinių radijui taip pat akcentavo, kad imigrantai turi integruotis į mūsų visuomenę. Kartu prezidento patarėjas sakė, kad Gitanas Nausėda mato būtinybę stipriau valdyti imigracijos mastą. Jis priminė, kad šalies vadovas vakar Seimui pateikė įstatymų projektus, kuriais siekiama griežtinti imigracijos politiką. Genocido ir rezistencijos tyrimo centras skundžia regiono administracinio teismo sprendimą Vilniuje palikti paminklą Salomėjai Nėriai. Kaip pranešė centras, sprendimas skundžiamas ne dėl istorinės diskusijos tęsimo, bet dėl būtinybės užtikrinti vienodą įstatymų taikymą atskirose savivaldybėse ir nustatyti aiškias administracinių institucijų bei teismų kompetencijos.

0: ribas desovietizacijos procese. Apeliacinėme skunde centras nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pirmiausiai netinkamai aiškino draudimo propaguoti autoritarinius režimus įstatymo nuostatas. Sostinėje Šeškinės centrinėje aikštėje pradėjo veikti stacionari rūko sistema, skirta gyventojams atsigaivinti nuo kaitros, pranešė Vilniaus vandenys. Anot bendrovės, šiuo metu stacionari rūko sistema veikia karščiausių paros metu viso 16 valandų per dieną. Per vieną dieną joje išpurškiama apie 5800 litrų vandens, kuris virsta gaivinančią dulksną. Bendrovė nurodo, kad šiuo metu svarstoma ir daugiau lokacijų mieste, kur ateityje galėtų būti įdiegtos bei karštuoju metų laiku nuolat veikti tokios vėsinimo sistemos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakariniame pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsniai.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugrąžinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
4: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų remimo fondas.
5: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Dirbant, keliaujant ir ilsintis. Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir Žinių radijoje jau ne tik klausykitės, bet ir tiesiogiai stebėkite savo telefone. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.

0: Klausotės žinių radio.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Šiandien diskutuojam su Vytautu Sinica ir Viktorija Čmilyte Nilsen apie tai, kas yra lietuviška Lietuva, kągi reikia daryti, kad Lietuva išliktų. Sprendžiam čia tiek gimstamumo problemas, dabar pasikalbėsim ir apie migracijos iššūkius, kurie tenka Lietuvai. Skirtingas yra vertinimas dėl tos pačios lietuviškos Lietuvos. Vieni kalba apie tai, kad reikia kaip įmanoma daugiau migrantų, žmonių, kurie galėtų apsimti dirbti darbus, kurių lietuviai nebenori dirbti, yra ir tokie pastebėjimai. Kiti sako, kad kaip tik nieko čia nereikia per daug priimti, esame per maža valstybė ir tiesiog negalim šito viso paukoti tam, kad galbūt kita taučiai po to, na, vos neperims Lietuvą ir Lietuvoje gyvens, Lietuvoje jų daugės. Dvi skirtingos nuomonės, kaip tai reikia spręsti, nes štai mes atsispyrėm ir pirmoje laidos dalyje nuo prezidento Gitano Nausėdos metinio pranešimo, jis kalba apie tai, kad reikia atsargiau vertinti darbo migraciją, susiedamas tai, kad Lietuva turi likti lietuviška. Kaip jūs matot, ponė Sinica, šitą problemą? Ar matot apskritai, kad tai yra labai stipri problema, kurią būtina kažkaip kuo greičiau ir kaip įmanoma stipriau sureguliuoti būtent dėl migrantų, turint omeny ir tai, ką pirmoje laidos dalyje girdėjom, kad gimstamumo krizę patiriam mes, bet migrantų daugė Lietuvoje.
3: Vienareikšmiškai matau kaip vieną didžiausių problemų ir yra dvi egzistencinės problemos Lietuvai, karinė grėsmė Rusijos, apie ją visi kalba ir pagrįstai ir teisingai ir ieškom sprendimų ir demografinio išlikimo, kur yra dvi dalys, kiek mes patys išliekam ir ką mes čia atsivežam ir galbūt vietoj savęs paliksim. Aš be šypsenas žiūriu į tą perspektyvą, kad jeigu bus tokia masinė migracija, kokia buvo praėjusios vyriausybės įteisinta 22 metais, kai na, mes iš esmės per 4 metus 4 kartus išaugo užsieniečių skaičių šalyje. Dabar jis yra šiek tiek stabilizavęsis, bet aš sakyčiau dėl specifinių su Baltarusijos susijusių priežasčių. Baltarusių Lietuvoje mažėjo dėl ypatingų apribojimų jiems, bet bendra migracijos politika, tiksliau tas nuostanda, kad nėra kam dirbti ir reikia vežtis daugiau, tai jinai niekur nesikeičia ir toliau vežėjai reikalauja, kad reikia didinti tas kvotas, o ne mažinti. Čia pabandžiau praėjusią savaitę pasiūlyti mažinti kvotas 3 kartus, ne iki nulio, 3 kartus. Buvo gana griežtai atmesta, nes kiek aš susiduriu ypatingai saugumo komitete, kai būna, na, tarkim, tų atverslo sektorių atstovų argumentai ir valstybės saugumo departamento keliami saugumo argumentai, nu, visada skirtingom formom, bet laimi pirmieji. Tai yra tas mano atimis gan mitologija, kad Lietuvoje nėra kam dirbti. Lietuvoje yra 8% nedarbas, vienas didesnių Europos Sąjungoje. Trečdalis jame yra tie ilgalaikiai bedarbiai, kurie iš tikrųjų necirkuliuoja darbo rinkoje, nesikvalifikuoja ir negrįžta. Bet didesnė dalis, tai čia yra daug potencialo nerealizuoto. Ir čia kažkas gerai pasakė, ne mano frazė, bet suorganizuoti valstybės paskatas atsivežti iš kitos Lietuvos vietos, galbūt žmogų, šiandien tokios politikos nėra, yra politikos valstybės paskatas atsivežti iš Kazachstano žmogų, kuris sutapimas pigiau dirbs už tą Lietuvos pilietį. Vežėjų sektoriui, pavyzdžiui, man tai privačiai sako, kad tai yra apie maždaug 600 eurų klausimas. 600 eurų reikėtų daugiau mokėti Lietuvos piliečiams vidutiniškai, negu kad žmonėm iš Vidurio Azijos, kad jie vairuotų tuos sunkvežimius. Ir sutinku, dalį įmonių tai sužlugdytų jų konkurencingumą Europos rinkoje, dalį įmonių ne. Ir va čia tas klausimas, be abejo, jis yra kaštų naudos klausimas. Tai mūsų demografinių problemų šitas masinės migracijos reiškinys, kur mes dabar turim virš 200 tūkstančių užsieniečių šalyje, jis visiškai nesprendžia. Aš taip tokį pamąstymą visiems siūlau lietuvių ar apskritai Lietuvos piliečių nuo to, kad čia atvažiuos daugiau užsieniečių, nu nei per plauką nepadaugės. Priešingai mes turėsim daugiau tokios iliuzijos, kad gal čia viskas netaip ir prastėja. O prastėja. Tai demografijos tikrai nesprendžia, o ta tokia kryptis, kurią čia meras Benkunskas uždavė, kad vežtimės, bet tada integruosim. Jeigu mes kalbam apie 100 tūkstančių, kaip yra šiandien, tai mes neintegruosim. Apskritai, nu, tendencija globaliai yra, kad tikrai didelės migrantų bendruomenės neintegruojamos. Vieninteliai jav sugebėdavo tą daryti, bet kai buvo tikrai labai griežta tais klausimais, kai ją vadino tautų katilų, dabar taip nebėra. Didelės migrantų bendruomenės gyveno paralelinėse visuomenėse su savo taisyklėm, savo. Ne tai kalbos nesimoko, kas be ko, bet apskritai neįsilieja į tą vakarietišką visuomenę, o jeigu kalbame apie musulmonus iš Azijos, Afrikos šalių, tai apskritai, na, kaip niekina tas mūsų taisyklės, kaip prastesnės, mažiau morales ir tikrai nevertas kažkokios integracijos.
2: Bet jeigu tai, integruotųsi, jūs problemos nematytumėte?
3: Aš matyčiau, aš be abejonės matyčiau, bet aš esu gana ramus, kad reiktų vėl plėstis, kad Lietuva integracijos 100 000 žmonių niekada nepasiūlys, net nedrįs. Mhm. Nes tai kažkaip nacionalistiška, jeigu tu reikalauji, kad žmonės iš kitų kultūrų pradėtų gyventi lietuvišką mąstymą, kalbą, papročius ir taip toliau. Tai yra nekorektiška šiandien mūsų mąstymą.
2: Ponia Šmigita.
4: Aš nesutinku visiškai su daugeliu dalykų. Pirmiausia, su tuo, kad tai yra nekorektiška mūsų mąstymą. Nežinau, kas tie mes, kurie nedrįstame tikėtis iš atvykusių čia žmonių, kad jie mokysis lietuvių kalbos. Manau, kad tai yra visiškai normalus lūkestis ir jis yra, na, turėtų būti ir aiškiai suprantamas atvykusiems. Tai vienas dalykas. Antras dalykas dėl masinės imigracijos. Na, jūs pats, Vytautai, pripažinote, kad dabar yra skaičius stabilizavęsis. Taip, tiesa yra ta, kad dėl Rusijos karo prieš Ukrainą 22 metais įvyko, na, tam tikras šuolis ir jis matomas statistikoje. Praeitoje kadencijoje buvo nustatytos tam tikros kvotos, yra ir iš Vidurio Azijos tam tikras skaičius migrantų. Bendrovių sumo jų yra apie 200–220 000 ir tas skaičius dabar yra stabilus. Tai kalbėti apie dar 100 000, na, čia tik ir belaukiančių atvykti imigrantų, aš manau, nėra korektiška, nes nėra tokių prielaidų, nėra tokių taisyklių dabar, kurios leistų tą daryti. Kaip tik tendencija dabar yra griežtinimo. Tai mano nuomonė, taip, migracija, šiaip migracijos reiškinys valstybės turi būti valdomas, turi būti aiškios taisyklės, visiškai normalu, kad mes skirtingas migrantų grupės diferencijuojam. Ta prasme, turime skirtingus lūkesčius jiems. Sezoniniai migrantai čia atvykę, jie neišmoks lietuvių kalbos taip, kad jie išlaikytų egzaminą. Jie turi pramokti pakankamai, kad suteiktų paslaugas, jeigu dirba paslaugų sektorė ir galbūt netgi valstybės interesas nėra ypatingai, kad jie čia integruotųsi ir liktų ilgam laikui. Tai čia viena grupė. Ir, na, apie jos matyti pavojų ar tą tokį nepatogumą dažniausiai ir kalbama, nes žmonės, kurie dirba kasdienius darbus, su kuriais dažniausiai susidurėme, jie, na, ir sukelia susierzinimą, ypač kalbant apie Vilnių. Bet vėlgi, aiškios taisyklės, Lietuvos Respublikos įstatymų laikymasis, mokėjimas minimalus lietuvių kalbos, tai yra tie reikalavimai, kurie jau dabar egzistuoja. Kitas dalykas yra migrantai, kurie čia yra nusiteikę ne tik dirbti, bet ir, na, kurti, auginti vaikus, juos vesti į švietimo įstaigas ir, na, galbūt ilgainiui čia jau apsigyventi. Natūralu, kad lietuvių kalba yra būtina sąlyga to. Kiek man teko domėtis tuo klausimu, tikrai nemažai domėjausi, visgi su lietuvių kalbos kursais, ir čia aš kalbu ne apie Seimo įstatymus leidžiamus, o apie praktiką, tai yra savivaldos lygi, bendruomenį lygi, su lietuvių kalbos mokymus. Pas mus iki šiol yra labai rimtos problemos, kursai yra arba darbo metu, arba jie yra labai brangus tiek, kad, na, taip, eilinis Lietuvos pilietis, vidurinės klasės nebūtinai leistų sau įpirkti tokius kursus. Tai viena vertus, mes kaip valstybė sakome, nu, tam tikras skaičius žmonių atvykstančių mums reikalingas, mums labai svarbu, kad jūs mokėtumėt lietuvių kalbą, bet jau kaip jūs ją išmoksit, tai jūsų galvos skausmas. Dar yra ir toks požiūrio klausimas. Dažnu atveju mes esame pernelyg, na, padedantis atvykusiems nekalbėti lietuviškai. Tai tarkime, ir aš tai sakau ne iš mūsų pozicijų, bet ir iš tų pačių imigrantų. Jie atvyksta ir, na, prakalba, kai, tarkim, rusiškai ir žmonės persijungia lengvai. Tai to nereikėtų daryti. Tai mūsų lūkestis, kad štai lietuvių kalba yra ta kalba, kurią mes bendraujame, jis turėtų būti ir iš mūsų pusės. Bet visa tai būtina daryti ir galima daryti, ne suvedant tai į didžiausią ar vieną iš dviejų didžiausių grėsmių Lietuvos išlikimui, nes su tokiu su tokiu klausimo traktavimu, aš iš principo nesutinku, manau, kad tai yra sutirštinamos tokiu būdu spalvos ir nebekalbu netgi apie studentus, kurie čia atvyksta studijuoti ir galėtų tikrai likti ir dirbti, nekalbu apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kuriuos yra mūsų interesas prikviesti į Lietuvą ir kurie labai ženkliai prisideda ir prie mūsų ekonominio, socialinio gyvenimo ir prie, na, tiesiog Lietuvos kaip atviros visuomenės augimo.
2: Apie verslo interesą dar ką užsiminė ponas Sinica, čia irgi labai dažna diskusijos dalis būna apie tai, kodėl yra mokama mažesnės algos būtent žmonėms, kurie atvyksta čia dirbti, kodėl nėra, kaip ir sako vėlgi Vytautas Sinica, nėra tiek daug kreipiamas dėmesys, kad galbūt būtų galima iš kitų Lietuvos regionų atsivežti kitus lietuvius, kurie neturi darbo ir būtent juos taip įdarbinti. Kaip jūs matot šitą problematiką ir ar čia matot problemą, kad mūsų verslas, na, irgi galbūt ne visą laiką teisingai elgiasi, net nebūtinai tam, kad Lietuva išliktų lietuviška, bet apskritai žmogaus teisų klausimų, kai kazachstaniečiai gali mokėti kur kas mažiau, negu mokėtų lietuvių.
4: Aš neapibendrinčiau, verslas yra irgi labai skirtingas. Yra verslas, kuris neteisingai elgiasi, yra verslas, kuris labai atsakingai elgiasi ir man atrodo, kad didžioji dalis visada tokiose diskusijose pasidaro akivaizdu, kad mažas procentas negerai besielgiančių, na, užmeta tą tokį šešėlį ant visų. Tai manau, kad visko pasitaiko, bet tikrai dauguma tuo, na, kaip tik labai atsakingai dirba. Dabar, kalbant apie bedarbystę, aš išskirčiau, iš kitos pusės pažiūrėčiau. Tai pas mus yra ilgalaikio nedarbo, nemažas procentas ir tai yra tokia socialinė problema. Ilgalaikis nedarbas, kuomet išmokos nesudaro prielaidų ieškoti darbo, kuomet, na, yra, na, egzistuoja įvairios tokios įvairūs metodai, ar tai padirbi porą mėnesių, po to vasarą išeini ir gauni išmokas. Ir tokių pavyzdžių, ypač iš bendruomenių, iš savivaldos, mes girdime labai daug. Tai protingai sudėliota sistema skatintų žmonės visgi, na, rinktis darbą, kaip ne tik, na, ne tik dėl to, kad tai yra parankiau finansiškai, bet, na, todėl, kad lyginant su gyvenimo būdu, su bedarbyste, tai yra, na, tiesiog labiau žmogų auginantis, praturtinantis gyvenimo būdas. Tai čia tos paskatos dabar jos nėra gerai sudėliotas ir jos prie socdemų valdymo yra dėja ir toliau iškreipiamos. Ir su ilgalaikė bedarbyste reikėtų rimčiau Lietuvoje kovoti.
2: Jeigu visas migracijos klausimas būtų jūsų rankose, ponė Sinica, ką jūs darytumėt iš karto dabar ir kaip jūs ją griežtintumėt, darbo migraciją, jeigu dabar kalbam būtent apie ją?
3: Visas klausimas. Mhm. Aš manau, kad mes šiandien turim įdingą principą, kad duodam kvotą, ten, sakykime, įstatymė 40 arba ministerijoje 24 tūkstančiai ir tada jie šoka įsidalinti, kas spės greičiau paimti. Mums reikėtų tuo kvotos požiūriu faktiškai nusibrėžti nulį ir tada žiūrėti, kad ateina atskiri verslai ir pateikia įrodymus, kad jie negali rasti Lietuvoje darbuotojų konkrečiam profesijom, konkretiem darbam, tada jie gali tiek ir tiek, kiek įrodo, tiek gali atsivežti. Mums reiktų grįžti prie tokio modelio. Tai neprieštarautų jokiam žmogaus teisėm, jokiem teisėtiem lūkesčiam. Lietuvos laimė yra, kad mūsų ta visa masinės migracijos problema yra legali. Mes turėjom 4000 tada 21 vasarą atbėgusių nelegalų. Gal dabar turėsim vėl dėl ES migracijos pakto, pasižiūrėsim. Bet šita visa masinė migracija, tai yra žmonės su laikinais leidimais gyventi. Tie leidimai yra 2 metam ir po to pratesinėjami. Tu gali nuspręsti jų nebepratesti ir tu tiesiog baigėsi šitas etapas. Tai be abejo, čia bus diskusija su verslu ir be abejo yra situacijų sektorių, kur reikės žmonių iš užsienio, nes jų tiesiog Lietuvoje nėra. Aš nesakau, kad iš vis neegzistuoja toks reiškinys, bet aš manau, kad mes turėtume grįžti prie 10 000, o ne 100 000. Ir jeigu galiu grįžti prie to, ką Viktorija sakė, aš čia jau mažai dalykų nesutinku. Pirmiausiai dėl masto nėra taip, kad 22 dėl karo tas skaičius pašoko, tai prisidėjo, bet iš Ukrainos atvyko 70 000 žmonių, kai frontas atsitraukė, beveik pusė iš jų grįžo namo. Mes turim 40 000 pabėgėlių iš Ukrainos ir tai yra tikrai daug, aš niekaip nemenkinu, bet tai nepaaiškina didžiosios dalies reiškinio. Didžioji dalis reiškinio yra tiesiog darbo migrantai, kurie būtent tais metais prasidėjo. Ir ar yra prielaidos, kad tai tęsis, taip dabar yra staptelta dėl to, kad iš konkrečių šalių, Baltarusijos, Ukrainos, buvo išvykę žmonės, Bet ta kvota toliau išlieka 24 tūkstančiai šiais metais pagal įstatymą 40. Čia, kad paaiškint klausytojams, įstatymas numato 40 tūkstančių rėmą, bet kasmet gali socialinės apsaugos ministerija nustatyti mažesnį tiems metams. Kasmet jūs tikrai sutiksit, vežėjai bent jau lobina ir viešai ir neviešai, kad mums reikia daugiau, kad ta kvota yra per maža. Tai šitas klausimas tikrai nėra užsidaręs ir nėra taip, kad nu va pasiekėm 200 tūkstančių, bet dabar sustosim. Ir tada man buvo įdomu klausytis, jūs vardėt pavyzdžius, su kuriais aš visiškai sutinku, bet mes iš jų prieinam visiškai skirtingas išvadas. Kai jūs sakot, kad va, tarkim, lietuviai patys nesukuria paskatų bendrauti, mokytis lietuviškai, nes jie prisitaiko kalbą rusiškai. Taip, man čia ir yra išraiška to mūsų nedrįsimo mažos tautos kažkokio komplekso, kad mes, va, jeigu penki lietuviai kalbas ir ateina šeštas, kuris nesupranta lietuviškai, jeigu jie mokės rusiškai, jie kalbės su juo rusiškai. Jie nereikalauja prisitaikyti. Danai taip nedarytų. Ispanai taip nedarytų. Mes darom, tai yra mūsų mentaliteto dalis. Tas pats po to įgauna formą, tas pats mentalitetas įgauna formą įstatymuose. Bet kai jūs vardijat apie tai, kur kokiais atvejais mes turėtume reikalauti kalbos, tai toks kaunasi išpjausti to pirago atvejais. Tik tie, kurie bus pakankamai ilgai Lietuvoje, tik tie, kurie dirbs paslaugų sektoriuje, tik tie, kurie dar vienotis ar kitotis prielaidas.
4: Na, aš vardėjau tai, kas dabar galioja.
3: Taip. Vat buvo prie jūsų su Tėvynės sąjunga vyriausybės, 22-ais tapo aktualūs šitie klausimai, nes tapo masinės migracijos reiškinys. Ir tada faktiškai kadencijos pabaigoje buvo įvesti tie, vat, pavyzdžiui, Lopatą iškėlė turbūt dar 22-ais, bet po to 2 metus nebuvo svarstytas klausimas dėl dirbančių su verslo liudijimais ir reikalavimo mokėti valstybinę kalbą. Nu, boltų, voltų ir visų šitų žmonių. Mm-hmm. Kodėl reikėjo laukti kadencijos pabaigos, nežinau. Po to prasidėjo dar žaidimas, kuris iki šiol vyksta, kaip to išreikalauti, nes nelabai drįstama išreikalauti. Mano įsitikinimu, siekimybė yra, kol negalima, vat, kaip jūs klausėt, ką aš daryčiau, kol akivaizdu, kad taip dabar niekas nedarys, tai tarpinis variantas turėtų būti tai, ką iškėlė prezidentūra, laikini leidimai be pratesimo, kad absoliuti dauguma žmonių, kurie atvyksta čia dirbti, dirbtų 2 metus ir be perspektyvos prasitesti. Bet iš šitų žmonių, kurie čia yra 2 metams, mes irgi turėtume reikalauti to kalbos minimumo. A2 ar kažko tokio. Nes 2 metus gyventi šalyje ir čia niekaip nesusikalbėti, arba susikalbėti, kai prie tavęs prisitaiko ir pradeda kalbėti rusiškai, tai nėra normali situacija. Ir tą A2 išmokti yra įmanoma. Taip pabaigsi. Ir tikrai sutinku, kad mūsų valstybė pati yra kalta, kad užsieniečiai nemokomi, arba tiksliau neturi realių sąlygų mokytis valstybinės kalbos, nes tie kursai brangus arba neprieinami, arba dar kažkaip. Tai man irgi yra išraiška mūsų nenoro jų mokyti. Tai buvo mėtoma kaip karšta bulvė, galų gale užimtumo tarnyba prisiėmė šitą klausimą ir išmokė, bent jau prieš metus statistika buvo 5 tūkstančiai žmonių. Iš daugiau negu 200 tūkstančių, 5 tūkstančiai žmonių, dauguma pabėgėliai beje iš Ukrainos, nedarbo migrantai tą darė. Tai labai mažas kiekis kol kas. Absoliuti dauguma atvykusiųjų darbo migrantų, kokiam sektoriu bedirbtų, jie kalbos nesimokė, nemoka ir rado būdus išvengti iš to reikalavimo. Mes priešingai turėtume jį padaryti visuotiniu, be perspektyvos, kad žmonės čia integruosis ir liks. Yra mažas procentas žmonių, turbūt pagrindė tie, tarkim, šiandien yra apie 5 tūkstančius aukštos kvalifikacijos užsieniečių. Na tai va čia ta grupė, kur mes norėtume, kad liktų ir kurtų gyvenimą čia. Tie darbo migrantai, kurie numušinėja nekvalifikuotų darbų algas, nu, mes norėtume, kad kiek jau jų čia privalo atvykti, atvyktų ir išvažiuotų, turbūt. Bet kol jie yra čia, jie turi prisitaikyti. Paskutinis dalykas, jeigu žmogus dirba paslaugų sektoriuje, tai mes tarsi iš jo reikalavim. Jeigu ne, tai kalbos nereikalavim. Bet ir tas programuotojas, jisai savo ofise uždaro kompiuterį, eina iš darbo, eina į parduotuvę, eina į kirpyklą, visur kitur, ir jisai sukuria paslaugą, dažniausiai paklausą, dažniausiai rusakalbę, ir prie jo pradeda prisitaikyti. Šiandien Vilniuje yra masinis reiškinys, kada iš ypač paslaugų sektoriaus darbuotojų yra tikimasi, kad jie kalbės rusiškai, nes klientas nori rusiškai. Ir taip neformaliai tada jau mes prisitaikom prie kitos kalbos ir kultūros.
2: Atsispiriam, ponia Čmilytė, nes labai daug visko pasakyta buvo, bet per tą tarpinį variantą, nuo ko reikėtų pradėti, galbūt prezidentūros siūlymui pritarti dėl laikinų leidimų, 2 metai ir viskas.
4: Apie tai dar diskutuosime tikrai Seime ir šiandieną turėsiu susitikimą tema vėliau po mūsų laidos. Bet vienas dalykas, dėl tų aukštos kvalifikacijos imigrantų, na, tarp jų yra tikrai nemažai anglakalbių ir tai, kad, na, tai nėra vien tik tai rusakalbė, aš su tuo tikrai nesutikčiau. Ir tas prisitaikymas mūsų kaip kažkokio tai, kaip jūs sakot, savigarbos trūkumo išraiška, aš kitaip tą matyčiau, aš matyčiau, kad šiaip lietuviai yra, na, savimi pasitikintis ir atviri, ir tas atvirumas taip ir demonstruojamas, kad tu, na, kad tu, ta prasme, kad nebijai kalbėti ir kitą kalbą, jeigu ją moki ir žinai, bet taip, na, tiesti pagalbos ranką, kur ta pagalba yra nereikalinga, kaip tik netgi, na, trukdo patiems atvykusiems, o ir mums sukuria problemas ilgainiui visiškai gal ir nebūtina. Tai kalbant apie tai, dabar labai dažnai girdžiu referuojant į praeitą kadenciją su priekaištais, ypač iš žmonių, kurie na, tokių radikalesnių ar griežtesnių pažiūrų. Tačiau 21 metais, kuomet Lietuva susidūrė su instrumentalizuota migracija, mūsų sprendimai, tai yra konservatorių ir liberalų, buvo žmogaus teisų prasme labai abejotini, sakykim taip. Jie buvo kritikuojami Europos Sąjungos lygmenių, sulaukėme nemažai problemų tame lauke, bet tuo met, kai buvo renkamasi tarp nacionalinio saugumo ir žmogaus teisų, visiškai aiškiai buvo pasirinktas nacionalinis saugumas ir su instrumentalizuota migracija. Tokiu būdu susitvarkėm, ją suvaldėm, nors pradžioje tikrai nebuvo aišku, į kokią pusę pakryps tai. Vėliau ir Europos Sąjungos valstybės, ypač mūsų NATO rytinio flango, prie jo vėliau prisijungė ir, na, tarkim, Suomija vėliau panašioje situacijoje, jie ir iki mūsų buvo panašioje situacijoje dėl migrantų, bet vėliau nekartą buvau susitikimuose, kur dėkojo Lietuvai už tai, kad mes iškėlėme tą klausimą, parodėme, kad mūsų politika, autoritarai yra linkę pasinaudoti ir išnaudoti prieš mus ir kad reikėjo pokyčių. Tai sakyti, kad ten, kur reikėjo būti griežtais, mes nebuvome, aš visiškai nesutinku, nes...
2: Minutė laiko iš kiekvieno pasakinį, tai ar Lietuva turi būti tik lietuviška?
3: Žiūrėkite, Lietuva negali būti globali, va tai pasakysiu, Lietuva gali būti čia išlikti, lietuvių kalba, tauta, kultūra, mūsų gyvenimo būdas gali tik tai Lietuvoje ir todėl jinai negali būti tik lietuviška, bet joje turi dominuoti lietuviška kultūra, kalba, erdvė ir valstybė turi daryti viską, kad tai būtų, nes tik tokiu atveju gali išlikti.
2: Pone Čmigitė.
4: Lietuva turi būti lietuviška, bet tai reiškia ir atvira. Mes neturime ko bijoti, mes neturime bijoti savo atvirumą.
2: Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen ir mišrios Seimo narių grupės narys Vytautas Sinica po kartu su mumis. Tiek šiandien laidoje. Gražios likusios dienos.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Žlugusio banko Snoras vadovas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę. Opozicinės Seimo frakcijos nepalaikys Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Lietuvos apeliaciniam teismui toliau nagrinėjant žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien posėdėje pirmą kartą parodymus davęs ir kaltę pripažinęs Vladimiras Antonovas aiškino, kad 2008 metais ištikus ekonominiai krizei jis ėmėsi visų būdų stabilizuoti banko veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Jis teismui pripažino veikęs neteisėtai, tačiau tuo pačiu metu teigė, kad tiek jis, tiek Raimondas Baranauskas neturėjo ketinimų sužlugdyti banką. Buvęs banko savininkas teigė suprantantis, kad priėmė neteisingas sprendimas siekiant stabilizuoti banko kapitalą. Jo teigimu, Lietuvos bankui priėmų sprendimą nacionalizuoti Snoro banką, jis ketino išsaugoti kitas grupės dalis, tačiau prasidėjo žlugimas. Antonovas taip pat tikino, kad pritrūko maždaug 18 mėnesių išgelbėti banką. Opozicinės Seimo frakcijos ketina nepalaikyti socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus. Anot konservatorių, liberalų ir aušriečių, politikas nesugebėjo atsakyti į kai kuriuos elementarius klausimus, jam taip pat trūksta ryšto. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigia, kad frakcijos posėdyje apsilankęs kandidatas į premjerus, paklaustas apie programoje numatytiems tikslams reikalingų lėšų šaltinius, buvo nepasiruošęs ir kalbėjo lozungais. Liberalų pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen teigė, kad jos frakcijos seime atstovams iš Sinkevičiaus pritrūko pripažinimo, kad pirmieji du kadencijos metai buvo nesėkmė. Iš valdančiosios koalicijos pašalintos Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tikina, kad Seimo frakcijos kolegos šiuo klausimu balsuos laisvai. Jis pastebi, kad aušriečių frakcijos posėdėje apsilankė Sinkevičius negalėjo atsakyti net į kai kuriuos esą elementarius klausimus. Prezidento patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad šiandien Gitanas Nausėda pradeda susitikimu su kandidatais į ministrus. Žinių radijo Augustinavičius sakė, kad pokalbius prezidentas pradės susitikimai su kandidatais į sveikatos apsaugos ir energetikos ministrus Linu Kukuraičiu ir Luku Savicku. Prezidentas yra suabejojęs, ar Kukuraičiui pavyktų suvaldyti situaciją sveikatos apsaugos sistemoje. Augustinavičius žinių radijui sakė, kad ši sistema sudėtinga. Tad svarbu užtikrinti, jog pagrindinis naudos gavėjas būtų gyventojas. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įstaigai Paysera skyrė 362 tūkstančių eurų baudą. Tai šiandien pranešė Lietuvos bankas. Nuo plataus masto invazijos pradžios Rusijos politinė vadovybė jau 15 kartų atidėjo savo nustatytus terminus Donecko sričiai užimti, o jei karas tęsis, Rusija turės dar kartą keisti savo planus. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vaizdo kreipimėsi. Prezidentas padėkojo visoms kovinėms brigadoms ir daliniams, kurie vykdo kovinės užduotis ir gina Ukrainos pozicijas. Pasakiau, padėtis Donecko srityje, kur vyksta daugiausiai rusų kariuomenės puolimų, tebėra ypač įtempta.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakarinėme pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsniai.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Verslo pulsas.
2: Laida Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.
7: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Dabar mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kaip užtikrinamas sąžiningumas didžiausiose pasaulio varžybose? Vykstant pasaulio futbolo čempionatui kartu su sportiniu azartu didėja ir dėmesys tam, kas lieka už aikštės ribų. Reguliavimui, taisyklėms, reikalavimams, žaidėjams ir rinktinėms. Juk tai ne tik didžiulis renginys ir futbolo šventė, bet ir daugybė taisyklių ne tik aikštelėje, o kartu ir rungtynių integralumui, lažybų rinkos stebėsenai, galimoms manipuliacijoms varžybomis ir žaidėjų teisėje atstovavimui. Nacionalinėms rinktinėms. Šiandien laidoje aptarsime, kodėl didieji sporto renginiai stebimi itin atidžiai, kas šiandien laikoma manipuliavimu sporto varžybose, kodėl pavieniai rungtynių epizodai gali kelti didelę riziką ir kaip FIFA reguliuoja žaidėjų tinkamumą atstovauti nacionalinėms rinktinėms. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekoves Kornelija Tiesnesytė iš Lietuvos antidopingo agentūros ir Makolino konvencijos priežiūros komiteto pirmininkė bei advokatų kontoros Glimsted, vadovaujančioji partnerė, advokatė ir Lietuvos futbolo federacijos sąžiningo žaidimo pareigūnės pareigas einanti daktarė Laura Augytė Kamarauskienė. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Čia taip simboliškai, trys damos apie futbolą. Tai pradėkim, Kornelija, tada nuo jūsų. Kodėl tokio masto renginių kaip FIFA pasaulio čempionatas reikalinga itin intensyvi integralumo ir lažybų rinkos stebėsena? Ką tai duoda, kodėl tai taip svarbu?
9: Na, laba diena dar kartą. Ir pirmiausia, jau minėjot, yra sportas ir yra visa industrija už sporto. Tai vienareikšmiškai sportu visi sergam, vienaip ar kitaip, vienu lyg, vienom temperatūrom aukštesnėm arba žemesnėm. Ir yra rinka, tai ir būtent lažybų rinka, kuri na, iš sporto irgi daro tam tikrą verslą. Daugelis tų uždirbtų pinigų taip pat grįžta į sportą, bet nežiūrint visada versluose ir sporte yra tokių, kurie bando nesilaikyti taisyklių ir bando manipuliuoti. Ir tada automatiškai, žinoma, visos lėšos nenueina nei mokesčių inspekcijom, nei valstybėm, nei atgal sporto klubom, bet į tų žmonių, kurie nesąžiningai manipuliavo kišenes. Tai yra didelė ir sena problema. Sportas vienas šios problemos įveikti negali, nes kai kalbam apie organizuotą nusikalstamumą, kai kalbam apie skirtingose šalyse vykstančius renginius turnyrus, tai iš karto pradam kalbėti apie ribas, dalinimas į duomenimis ir visais kitais teisiniais dalykais, todėl šita konvencija, Makolino konvencija, jinai apjungia būtent sporto organizacijas, teisėsaugos institucijas, valstybės, kurios visada yra suinteresuotų sportų kaip na, tam tikra visuomeniai naudinga veiklos rytimi. Na ir būtent Makolino konvencija arba Europos tarybos manipuliavimo sporto varžybomis konvencija, jinai būtent ir bando sujungti tas visas skirtingas šalis į vieną vietą ir tikslas būtent yra, kad tas sportas sąžiningas būtų. Kodėl norim sporto sąžiningo? Todėl, kad jeigu norim žiūrėti surežisuotą vaizdą, einam į teatrą. Jeigu mes norim pajausti tą tikrą emociją, norim iš tikrųjų įsivertinti, kad na, nežinom, kaip baigsis ir tame yra didžiausias azartas, na, turim tam tikrą savo spėjimą ir tom yra žavingas sportas ir todėl tam, kad sportas nevirstų teatru, yra vykdoma stebėsena. Nežinau, kiek man čia dar dėstų.
7: Tai žiūrėkit, mes tada Lauros, jau nebetęskit, paaiškėkit šiek tiek, jau tikrai išsamiai atsakėte. O Lauros klausime apie tai, apie pasiekmes, pažeidus tas taisyklės. Laura, kokios jos yra, apie ką va kalbėjo ir Kornelija, kad visiems būtų vienodi reikalavimai, visiems pasaulyje, visoms sporto bendruomenėms, nesvarbu, kokios tu šalies. Tai vat ir kalbėkime apie tas pažeistas taisyklės, bei kokią atsakomybę tada tenka tiems, kurie pažeidžia, ką čia FIFA drausmės taisyklės numato. Klausom jūsų.
6: Sveiki dar kartą. Tai iš tikrųjų Kornelija labai plačiai ir įdomiai papasakojo ir yra tikrai ekspertė ir žinovė šitos ryties. Ir tai, ką mes matom, tą futbolo šventę dabar stebim per televiziją ar ne pasaulio čempionatą, tai yra tik tai ta ledkalnio viršūnė, ta gražioji dalis, bet už to ir po to slypi labai daug darbo, labai daug taisyklių, iš tikrųjų tiek paruošiamojo, tiek taisyklių varžybų rungtynių organizavimo, rinktinių sudarimo, tinkamumo žaidėjų ir taip toliau. O būtent kalbant apie manipuliavimą sporto rungtynėmis, futbolo rungtynėmis, tai tiek FIFA, tiek UEFA, tai žiūri kaip į vieną didžiausių tokių pažeidimų ir, sakykime, nusikaltimų tą sportinę.
7: Čia dominuojantis toks ir nepažeidimas, manipuliavimas rezultatų.
6: Gal ne tiek dominuojantis, kad jisai yra dažniausias, nes, sakykime, turbūt FIFA pasaulio čempionatuose, tai nepamenu ar nežinau tokio atveju, kur būtų jau taip akivaizdžiai užfiksuota, dėl ko FIFA ir sako, kad labai griežtas baudimas, labai, labai stipri prevencija duoda savo rezultatų, kad tai nepasireiškia. Tai drausmės kodekse FIFA iš tikrųjų už manipuliavimą yra numatyta labai griežta atsakomybė. Vienas dalykas, kad tai yra labai plačiai apibrėžiama, net nebeinama taip, kad tai yra manipuliavimas eiga ar rezultato arba nepranešimas. Tai yra tiesiog labai plačiai, kas tiesiogiai ar netiesiogiai, bet kai prisidėjo prie nesąžiningo žaidimo tiek eigos, tiek galutinio rezultato, nebūtinai tik tai, kai baigsis, bet koks tarpinis, ar ne.
7: Net epizodas.
6: Epizodas, geltona kortelė, kampinis ir panašiai, tai jau yra ir baudžiama labai griežtai ir bet kokiu kitu aspektu baudžiama, būtent kas liečia FIFA čempionatus, rungtynės ir panašiai, netrumpesnių kaip 5 metų uždraudimu užsimti bet kokia su futbolu susijusia veikla ir nemažiau kaip 100 000 JAV dolerių bauda. Netgi apie nepranešimą, tai yra jeigu pats ar žaidėjas, ar klubas, ar kitas oficialus asmuo, čia vėlgi ne tik apie žaidėjus, kalbam tai ir teisėjai, bet kas oficialus kiti asmenys gali būti, kam taikomas FIFA drausmės kodeksas, jeigu žino, mato, bet nepraneša apie tai, kad gali būti siekiama bent jau manipuliuoti, tai vėlgi yra uždraudimas užsiimti bet kokią su futbolu susijusią veiklą netrumpiau kaip 2 metams ir bauda nemažiau kaip 15 000 JAV dolerių, o tam tikrai sunkiais atvejais, jeigu tai yra labai reikšmingas pažeidimas, tai gali tas uždraudimas užsiimti bet kokią su futbolu susijusią veiklą, ne tik žaisti, ne tik teisėjauti, bet ir treniruoti, bet kaip kitaip dalyvauti ir visam gyvenimui. Tai tos pasekmės yra gan tikrai ir griežtos ir reikšmingos.
7: Atsakomybė dažniausiai tai žaidėjams, komandai, nacionaliniai, federacijai. Kas baudžiami yra, jeigu nustatomas pažeidimas?
6: Tai sportinė prasme, tai baudžiami ir kam gali pritaikyti atsakomybę, ar ne, ar tam nacionalinė sporto federacija, futbolo federacija ar FIFA, tai yra oficialūs asmenys, žaidėjai, teisėjai, treneriai, bet kurie kiti oficialūs asmenys, taip pat ir be abejo ir klubas ir komanda. Šiuo atveju kalbam apie nacionalinės komandas, tačiau kaip ir Kornelija minėjo, už viso to yra stovi nusikalstamumas. Mm. Tai jam jau yra taikoma baudžiamoji atsakomybė, tai jau nėra nei FIFOS, nei UEFOS, nei kažkurios futbolo federacijos, kaip sakyt, kompetencija bausti ir traukti atsakomybę bent baudžiamąją tvarką, tai čia jau įsijungia baudžiamoji atsakomybė, Interpolas ir panašiai.
7: Kornelija, prakalbam apie manipuliavimą ir su Laura įsiaiškinau, kad ir epizodai tai yra jau ne tik tai rungtynių rezultatas manipuliuojamas, bet jau ir tam tikri epizodai. Gal jūs praplėskite šiandien, kaip mes turim suprasti tą manipuliavimą, pažeidimą? Kas laikoma šiandien manipuliavimu?
9: Manipuliavimu gali būti laikoma įvairūs dalykai ir iš tiesų pirmas dalykas, tai toks pirmas požymis, tai ar ne, turi būti neteisėta, nes iš teisės, neteisės teisė negimsta. Turi būti neteisėtais būdais bandoma ir iš tiesų manipuliuoti galima kaip ir visom varžybom, tai, sakykime, komandinėse sporto šakose, aukšto rango varžybose, tai galbūt iš tiesų gana sudėtinga, bet, sakykime, kai mes turime individualias sporto šakas, tai visas varžybas manipuliuoti, kai žaidžia sportininkai viens prieš vieną, yra lengviau, nes tų žaidėjų yra mažiau. Taip gali būti manipuliuojama ir tam tikri epizodai, kaip minėjo Laura, ir gali būti vėlgi manipuliuojama tam tikra absoliučiai, nu, vat, kas yra dabar ant bangos ir dėl ko pasisako Makolino konvencijos bendruomenė, tai kad neturėtų būti iš viso lažinamasi, pavyzdžiui, dėl geltonų kortelių. Tai manipuliavimas jisai būna labai labai įvairus ir priklauso nuo sporto šakos ir tada ir keičiasi tie ir kiekiai, bet esminiai dalykai tai yra bandymas surežisuoti ir na, tai nėra pateisinama. Ir tame galima, kaip Laura irgi minėjo, ir tame gali dalyvauti kaip sportininkai, taip treneriai, kaip teisėjai, klubo administracijos, tai absoliučiai labai didelis ir platus ratas žmonių.
7: Veikėjų, jo, kaip sakėt, veikėjų čia personažų gali būti išties daug.
9: Labai daug.
7: Šitam teatre pavadinkim, kaip jūs prieš tai sakėt, ar ne? Jūs užsiminėt geltonas korteles. Dėl ko dar siekiama, kad nebūtų lažybų? Kokie dar epizodai galbūt, gal kažkokie veiksmai, dar yra tai, dėl ko per futbolo čempionato prizmę pasižiūrėkime.
9: Ja, tai jeigu per futbolo čempionato prizmę, tai iš tiesų geltonų kortelių klausimas yra pats ryškiausias, nes vėlgi argumentas yra toksai, kad kad skatinama lažintis ne dėl varžybinio dalyko. Nes geltonos kortelės gavimas tai yra ne sportinis elgesys, ar ne? Ir todėl gaunasi taip, kad lažinamės, ar ten nutrūks nervai, nutrūks, ar ten įvyks kažkas tokio, ko iš viso šiaip iš esmės sporto aikšteliai neturėtų būti. Tai todėl tas lažinimasis iš geltonų kortelių skaičiaus, ten ar konkretus sportininkas gauna geltoną kortelę, tai šiuo atveju yra futbolo kontekste, yra šiai dienai pats toksai, na, ryškiausias reiškinys. Kitais atvejais yra, kada yra siūloma nesilažinti, iš viso neturėti pasiūloj lažybiniai, pavyzdžiui, atveju susijusiu su nepilnamečių sportininkų varžybomis. Nepilnamečiai, kadangi jautru ir todėl irgi yra netgi Makolino konvencijos bendruomenė išplatino tokį prašymą valstybėms, kad būtų irgi draudžiama lažybos dėl nepilnamečių sporto varžybų, bet žinoma, visada reikia įvertinti visus variantus, visus už ir prieš ir ne tai, kad tiesiog imti drausti, bet paimti ir išsidėlioti tam tikrus kriterijus, tam tikrus principus. Tai galbūt užteks tie.
7: Taip, Laura, žiūrėkit, šiek tiek prasiplėskime, nes sporto integralumas, apie ką mes šiandien labai kalbam, dažnai siejamas su dopingu, ar ne, su sutartom rungtynėmis, bet kartu tai yra kur kas, kaip suprantu, gerokai platesnė sąvoka. Tai vat kas dar, ką mes dar turėtumėm suprasti apie sporto integralumą ir būtent visą šitą pažeidimų kontekstą?
6: Tai iš tikrųjų integralumas arba visas sąžiningumas, arba kaip Kornelija sakė, kad tai netaptų spektakliu,
7: Taip. Tai
6: viskas, kas susiję su sąžiningu žaidimu, kurio baigtis yra nenuspėjama jokiais aspektais, tai be to jau visiems gerai ar nežinoma ir suprantama antidopingo ir daug kalbama apie manipuliavimo sporto rungtynėmis, tai gali būti ir bet koks kitas nesportiškas elgesys ir pradedant nuo to, ar tinkami žaidėjai, ar tie žaidėjai, kurie žaidžia ypatingai rinktinėje, ar jie turi tokią teisę. Tai vat iš tokio galbūt nesportinio elgesio ar ne pavyzdžių, kur kaip ir nebuvo niekada nustatyta, kad tai buvo korupcijos kažkokia apraiška, kad tai buvo manipuliavimas, kad tai buvo sutarta, bet nuo ko, sakykime, net kai kurios pasikeitė taisyklės tos pačios FIFOs rungtynio organizavimo ir UEFA. Tai 82 metais dviejose grupėse vyko rungtynės ir vienose išėjo į sekantį etapą, galėjo išėjti Alžyras, kitoje dėl išėjimo į antrą etapą žaidė vakarų Vokietija, tuometinė ir Austrija. Ir pagal balus, pagal lentelės, tose rungtynėse vakarų Vokietijoje pakako laimėti vienu arba dviem įvarčiais prieš Austriją ir tokiu atveju tiek Vokietija, tiek Austrija išeitų į kitą etapą, o Alžyras iškristų. Ir 10 rungtynių minutę Vokietijai įmušus tą pirmą įvartį, abi komandos suprato, kad jom jau yra naudingas rezultatas. Ir kažkodėl toks tylus sutarimas, kad jom abiem komandom yra geriau išeiti į kitą etapą, negu leisti išeiti Alžyrui. Rungtynės toliau vyko pasyviai, be polimų, be įvarčių, visi tai matė, suprato, įskaitant sirgalius. Tačiau kaip ir nieko nebuvo galima padaryti, rungtynės taip ir baigėsi ir net pavadinta, kad toks Nixon Griff Pact von Gijon, nepolimo paktas, susitarimas, tačiau nuo to laiko FIFA pakeitė taisyklės, kad paskutinės dviejų grupių rungtynės turi vykti vienu metu, kad nei viena komanda nežinotų, kokio rezultato reikia tam, kad išeitų į kitą etapą, nežinotų, kas būtų jų priešininkai ir panašiai. Tai vėlgi čia toksai nesportiškas elgesys, už tai turbūt niekas nebuvo konkrečiai nubaustas, bet tai leidžia suprasti, kad net tam tikras rungtynių formatas ar organizavimas leidžia tam tikrais atvejais elgtis ne visai sąžiningai arba nesportiškai. Kitas aspektas, aišku, yra žaidėjai žaidžiantis rinktinėje, kas dabar ypatingai vat, pasaulio čempionato kontekste, kai žaidžia nacionalinės rinktinės, irgi yra labai įdomu, ar ne, mes matom, kad kai kurie žaidėjai gali turėti kelias pilietybės, kai kurie pakeičia pilietybę ir panašiai, tai vis tik tas irgi yra kaip integralumo arba sąžiningumo dalykas, kad komandoje žaistų tie žaidėjai, kurie yra tinkami ir lygiai taip pat tas pats FIFA drausmės kodeksas numato, kad jeigu registruojamas rungtynėse žaidžia žaidėjas, kuris nėra tinkamas, tas eligibility, tai šitam kontekste turbūt tinkamumas arba galinti žaisti, tai tokiu atveju lygiai taip pat yra taikoma drausminė atsakomybė, gali būti dėl to teikiami protestai, tiek pat žaidėjas, tiek komanda gali būti baudžiami ir taikoma bet kuri drausmės kodekse numatyta sankcija.
7: Laura, kalbant apie tas pilietybės, sportinės pilietybės, galimybės, ar ne, pavyzdžiai, kokie galėtų būti, kada FIFA baudžia, jeigu nusižengia šiems reikalavimams apie tą atstovavimą nacionaliniai rinktiniai, ar ne, pavyzdį galima kokį nors? Labai įdomu būtų, kad iliustruotumėm, kada čia...
6: Iš principo tikslas, kad nacionalinėse valstybės rinktinėse žaistų tos valstybės piliečiai. Ir visais atvejais pilietybė yra būtina, bet netgi pilietybė visais atvejais negarantuoja, kad žaidėjas galės žaisti
7: kad
6: už
7: tinkamas,
6: tos valstybės,
7: sąlėda,
6: kad jis yra tinkamas.
7: O tai kada netinkamas? Kokie yra argumentai?
6: Gal labiau apie tinkamą, kad turi turėti pilietybę ir nebūti žaidęs iš esmės kitos valstybės rinktinėje.
7: Čia pagrindinis.
6: Ir esminis, kad tai turėtų tikrą realų ryšį su valstybė. Tai jeigu žmogus yra gimęs, įgyjęs gimimų pilietybę ar pagal kitą tvarką toje valstybėje galiojančią, kur nereikia jokių administracinių procedūrų atlikti, tu tą pilietybę įgyji, nežaidai niekur kitur, jokio kito rinktinio ir negalėtum, tai yra tinkamas. Yra atvejai, kai vis tik turi žaidėjai po kelias pilietybės. Ir yra tų atvejų buvo, kai įtrauktas į vienos valstybės rinktinę, pasirodė kelias minutes ir prarado galimybę bet kada ateityje žaisti už kitos valstybės, su kuria lygiai taip pat turi ryšį rinktinę bet kada ateityje. Tai tokia yra net ir byla pasiekusi sporto arbitražo teismą Munir El Hadadi. Jis pats tą bylą pralaimėjo, kadangi pasirodė kelias minutės sužaidė už Ispaniją ir prarado galimybę bet kada ateityje žaisti už Maroko, nors buvo su ja susijęs. Vis tik po šitos bylos ta pati FIFA irgi įvedė naują taisyklę, tai yra galimybė tam tikrais išimtiniais atvejais pakeisti asociaciją arba pakeisti nacionalinę rinktinę, bet aišku, su tam tikrom sąlygom, jeigu nėra žaista oficialiuose rungtynėse, nors ir buvo įtraukta į rinktinę, turi ryšį realų su kita valstybė, tai tam tikrais išimtiniais atvejais FIFA žaidėjų Chamber of Players gali leisti pakeisti. Dar vienas, aišku, atvejais yra, kada pilietybė įgyjama ar naturalizacijos būdu ar kažkokiu kitu būdu. Tai vėlgi negali būti taip, kad vienais metais įgyjai vienos valstybės pilietybę, žaidė už vieną, na, ne kitais, už ketverių metų jau žaidė už kitą. Tai vis tik irgi yra keliami reikalavimai ir tam tikrais atvejais gali užtekti ryšio su valstybe, kaip ir Lietuvos pilietybės atkūrimo atveju, kad kažkas iš protėvių yra lietuvių kilmės, turėjo pilietybę ir atkuriama. Vis tik pilietybės turėjimas nebūtinai reiškia, kad galėsi žaisti nacionalinę rinktinę. Ir čia yra esminis tas kriterijus, kad būtų realus ryšys, kad pats arba žaidėjas, arba jo tėvai, arba seneliai, kažkas iš senelių būtų gimę toje valstybėje. procenelių jau neužtenka. Jeigu tai yra naturalizacijos būdu, tai vėlgi atitinkamai priklausomai nuo amžiaus, kada jisai toje valstybėje pradėjo gyventi, bet kaip taisyklė, kad būtų pragyvenęs bent jau 5 metus, tai nėra, žodžiu, tokio ir tikslas yra išvengti priekybos pilietybę arba to šopingo vadinamo, kad vat, kur geriau arba kam labiau reikia, ten ir žaidžiu, kad vis tik ta būtų iš tikrųjų nacionalinė rinktinė, turbūt dėl to ir pavadinimas.
7: Ar pasitikslinsi tas ispanas, kuris žaidė už Ispaniją ar ne, ir prarado galimybę atstovauti Marokui, jisai už Ispaniją toliau galėjo žaisti? Ar...
6: Taip, jisai galėjo žaisti, bet jo jau pasirinkimas buvo kitas atvejis, jau vėliau. Diego Costa, jisai žaidė už Braziliją, tiksliau pasirodė kelias minutės už Brazilijos rinktinę. Tos taisyklės jau buvo pakeistos, jau buvo atsiradusi galimybė pakeisti nacionalinę rinktinę ir FIFA vis tik leido vėliau jam žaisti už Ispaniją, kadangi labai trumpai žaidė už Braziliją ir tik tai draugiškose rungtynėse nežaidė A lygos rungtynėje. Ir čia toks iškilo apskritai klausimas, ar rinktinė yra teisinis pasirinkimas ar emocinis pasirinkimas. Ir nors ir gali nelabai buvo patenkinti, vis tik tas sprendimas buvo, kad gali pakeisti vieną kartą.
7: Ir pabaigai, mergina, žiūrėkit, apie pamokas, galbūt patirtis, kurias mes šiandien galėtumėm pritaikyti savo federacijose, savo sporto institucijose, kokias galėtumėm įvardinti iš to, kaip šiandien yra organizuojamas pasaulio futbolo čempionatas. Kornelija, jūs kelis žodžius, tik nenutrūkite dabar.
9: Pasistengsiu. Na, patirtis tai yra turėti kolegas tarptautiniam lygmenį, kurie padėtų prireikus pasidalinti informaciją, kaip ir dabar, pavyzdžiui, pasaulio čempionatas stebėsą nuvykdo 15 valstybių. Tai yra būtent vis paskirstyta, sudėliota, kuri valstybė, kurios grupės varžybas stebi ir tada tas bendradarbiavimas jisai gali duoti vaisių. Šitam procesą FIFA taip pat dalyvauja, tai iš tiesų tai yra tarptautinis bendradarbiavimas. Ir iš tiesų, kovojant su manipuliavimu varžybomis, tas bendradarbiavimas yra labai ypatingai svarbus ir nacionaliniam lygmenį, ir tarptautiniam lygmenį. Nes visos varžybos jau dėja, jos nebėra nacionalinės, ypatingai, kai kalbam apie lažybas, jau mes išeinam už Lietuvos ribų.
7: Laura,
9: tai bendradarbiauti.
7: Taip, Laura, labai trumpai, nes jau mums reikia baigti.
6: Kornelija palietė tuos aspektus, tai manau, kad apskritai tas teisinės bazės ir teisinio reguliavimo buvimas, o futbolas turbūt yra neturbūt, o tikrai viena labiausiai reguliuojamų sporto sričių, iš tikrųjų labai griežtai ir labai detaliai, tai aišku ir užtikrinimas, kad to reglamentavimo būtų laikomasi nuo žaidėjų tinkamumo, antidopingo ir draudimo manipuliuoti rungtynėmis. Kitas, turbūt žiūrinti čempionatą, kur matom didžiulę gražią šventę, suprasti, kad tai yra labai tiksliai sureguliuotas kiekvienas aspektas nuo komandos išėjimo į stadioną, per kiek laiko turi išeiti nuo rūbinės ir jau būti paskutinį žaidimą.

0: Kamarauskienė, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.
1: Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.
2: Verslo pulsas.
3: Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirb net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Boker.
6: Kaip sakai? Roker?
5: Boker.
6: Šoker.
5: Ne, boker.
6: Poker?
5: Ne.
6: Broker?
5: Juk sakiau boker.
6: Aš ir sakau. Bokser.
5: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
7: Žinių radijas.
8: 11:30.
7: Žinios.
8: Kandidatas į premjerus siūlys Marijai Jakubauskienei prisijungti prie savo komandos. Europos Sąjunga nuo rytojaus pigioms siuntoms įves 3 eurų mokestį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tapęs premjeru, į savo komandą ketina kviesti postą paliekančią sveikatos apsaugos ministrę Mariją Jakubauskienę. Jei tenka palikti pareigas, nes performavus valdančiąją koaliciją, ministro portfelis patikėtas Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Jie teikė buvusio socialinės apsaugos ir darbo ministro parlamentaro Lino Kukuraičio kandidatūrą. Sinkevičius taip pat sakė manantis, kad apie žemės ūkio ministrų demokratas Kęstutis Mažeika tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Buvęs partijos lyderis Saulius Skvernelis siejamas su šiuo skandalu, o augalininkystės tarnyba pavaldi žemės ūkio ministerijai. Įtarimai čekiukų bylose pareikšti Birštono tarybos narėms Kristinai Justinavičienė ir Valiai Petkevičienė, bei Kalvarijos tarybos narį Vilijai Babeskienė. Politikėms pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo. Tai pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Taip pat priimtas sprendimas dėl Lazdijų tarybos narės Jurgitos Kurauskienės veiksmų. Teismas šią politikę pripažino kalta dėl minėtų nusikalstamų veikų, tačiau atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nes Kurauskienė gailėjosi dėl savo veiksmų bei atlygino padarytą žalą. Vokietijoje motinų ir vaikų prieglaudoje šaulys nužudė 4 moteris ir 2 vyrus. Pasak pareigūnų, įtariamasis buvo įsitraukęs į kovą dėl savo 3 mėnesių dukters globos. Šaudynės vakar vyko šiauriniame Štadės mieste. Visos aukos buvo vaikų gerovės darbuotojai. Įtariamas šaulys bandė sprukti automobiliu, tačiau po trumpų gaudynių buvo sučiuptas. Policija nurodė, kad šis vyras yra Vokietijoje gimęs Turkijos pilietis. Europos Sąjungoje nuo rytojaus į blokai vežamoms pigioms siuntoms įves 3 eurų mokestį. Tokiu būdu siekiama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos atkeliaujančių mažos vertės siuntų antplūdį. Europos Sąjunga panaikins muitų išimtį siuntiniams, kurių vertė mažesnė nei 150 eurų, ir kiekvienam siuntiniui ims taikyti laikiną 3 eurų mokestį. Jis bus taikomas ne kiekvienam gaminiui, bet vienos rūšės prekėms. Pavyzdžiui, jeigu importuotojas perka 5 marškinėlius, jis sumoka 3 eurus. Tačiau jeigu jis perka 1 marškinėlius ir laikrodį, jam teks sumokėti 6 eurus, nes prekės yra skirtingos.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orai. Šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo.

0: Temperatūra dieną 27-32, vakarinėme pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsniai.
1: Reklama.
2: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atras daugiau teatrostovykla.lt.
3: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
5: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
6: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
7: Laida Žalia rodiklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Jūs klausotės žinių radio.
9: Renkuosi knygą.
10: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu istorinį amerikiečių rašytojos Lori Liko Albanės romaną Pavogtos grožis. Modernios meno ir mokslo idėjos, Zigmundo Freudo psichoanalizė ir auksų tviskantis Gustavo Klimto paveikslai 20-ojo amžiaus pirmos pusės vieną pavertė Europos centru. Tačiau po šiuo spindesiu jau kaupėsi politinė įtampa, auganti neapykanta ir stiprėjantis antisemitizmas. Būtent į šį kontrastų kupina laiką ir nukelia knygą. Tikrais faktais paremta šeimos saga pasakoja apie garsaus dailininko Gustavo Klimto ir jo mūzos gyvenimą, kuriame susipina aistra, kova už prarastą šeimos istoriją ir vieno žymiausių praėjusio amžiaus paveikslo gimimas. 1903 metų Vienoje naujausios meno, mokslo ir filosofijos idėjos buvo aptarinėjamos prabangiuose salonuose, kur rinkdavosi ryškiausi miesto protai. Viena tokių salonų turėjo ir jauna dama Adelė Bloch-Bauer, kuri troško laisvės ir nenorėjo taikstyti su jai primestu žmonos ir šeimininkės vaidmeniu. Viename iš tokių susibūrimų moteris susipažįsta su dailininku Gustavu Klimtu ir netrukus vienas kitam juodu tampa įkvėpimo šaltiniu. Iš stipraus jų ryšio netgi gimsta garsusis Klimto paveikslas Auksinė Adelė. Dar viena siužeto linija nukelia į 38-uosius metus. Ką tik ištekėjusi Marija Altman su baime stebi nacių okupacijos baisybės. Per naktį jos numylėta viena virsta karo zona, o jai pačiai iškyla didžiulė grėsmė. Marijai teks sukaupti iš tetos Adelės paveldėtą drąsą ir apginti tai, kas priklauso jos šeimai. Tikrosis istorinės asmenybės, kvapą gniaužiantis faktai ir įtraukiantis pasakojimas. Romano Pavogtas grožis autorė meistriškai sugražina nelengvą praėjusio amžiaus istoriją. 1907-aisiais Klimto sukurtas paveikslas Auksinė Adelė šiandien dažnai įvardyjamas kaip Vienos Mona Liza ir yra laikomas vienu brangiausių kada nors parduotų meno kūrinių. Prieš 20 metus paveikslas įsigytas už 135 milijonus dolerių. Tačiau knyga Pavogtas grožis neapsiriboja vien šio paveikslo istorija. Pasinėriau į Adelės kasdienybės detales, tamsią kavą, cigaretes prieš pusryčius, rytinės meno apžvalgas, vakarinius salonus ir atkūriau jos asmeninį pasaulį, sako romano autorė Albanės. Praskleidžiau jos socialinių ir šeiminių pareigų uždangą, kad suprasčiau, ką teko patirti to meto moteriai. Daugelį giliausių troškimų, tiek intelektinių, tiek fizinių, Adelė patenkindavo slapta. Tokia laisva ir kartu nelaisva buvo to meto viena. Kita romano veikėja Marija Altman tapusi viena žinomiausių meno restitucijos bylų figūrų. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse naciams okupavus Austriją, turtingos, ką tik ištekėjusios 22 metų Marijos vyras buvo suimtas, šeimos turtas atimtas, o tarp pagrobtų vertybių ir garsusis tetos Adelės portretas. Sukūrusi naują gyvenimą Amerikoje, po daugiau nei 50 metų Marija pradėjo teisinę kovą dėl šeimos meno kolekcijos gražinimo. Ši byla tapo viena garsiausių meno restitucijos istorijoje. Nacių atimtas šeimos turtas po daugybės metų sugrįžo tikriesiems paveldėtojams. Pavogtas grožis – tai romanas apie meną, gimstantį istorinių lūžių metu, apie moteris, kurios atsisako paklusti savo laikui ir apie istoriją, kuri vos nebuvo ištrinta. Kaip ir Klimto kūriniai, šis pasakojimas jungia tviskesį ir tamsą, bei atviria ryškų, prieštaringą ir įtraukiantį pasaulį. Knygą vertė Inga Čepulienė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
9: Renkuosi knygą.

0: klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
1: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje bėda su Volkswagen koncernu. Vokiečiai ieško gelbėjimo rato. Savotiško Vokietijos automobilių pramonės simboliu esanti Volkswagen grupė šiandien išgyvena vieną sudėtingiausių etapų per savo beveik 90 metų istoriją. Didžiausias Europos automobilių gamintojas ruošiasi įgyvendinti precedento neturinčias priemonės. Iki 100 tūkstančio darbo vietų mažinimą, 4 gamyklų uždarimą ir radikalią organizacinę pertvarką. Jeigu šie planai bus įgyvendinti, tai taptų vienu didžiausių restruktūrizavimo procesų pasaulinės automobilių pramonės istorijoje. Koncernas šitaip ieško būdų, kaip prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios rinkos, kurioje senieji konkurenciniai pranašumai vis labiau blėsta. Dar prieš keletą metų Volkswagen buvo laikomas beveik neįveikiamų lyderių net ir Kinijos rinkoje, kur yra ir bendrų gamyklų. Tačiau elektrinio automobilių revoliucija iš esmės pakeitė jėgų pusiausvyrą. Vietos gamintojai, pirmiausia Beat, taip pat Sites ir Chery, pasiūlė, jei ne modernesnius ir technologiškai pažangesnius, tai bent jau pigiau pagaminamus elektromobilius. Ir to užteko. Dėl to Vokietijos gamintojų pozicijos ėmė sparčiai silpnėti ne tik Kinijoje, bet ir Europoje. Padėti dar labiau apsunkina ir tai, kad Kinijos gamintojai dabar jau užima daugiau nei 10% Europos naujų automobilių rinkos. Volkswagen ilgą laiką rėmėsi modeliu, pagal kurį didžioji dalis automobilių buvo kuriami ir gaminami Vokietijoje, o vėliau eksportuojami į visą pasaulį. Tačiau šiandien šis modelis tampa vis mažiau konkurencingas. Vokietijoje darbo kaštai dideli, energijos kainos pasirinko žaliosios krypties politika nesveikai išaugo, tuo tarpu pasaulio rinkose vis daugiau įtakos turi ir muitų politika, ir prekybos barjerai. Koncerno vadovybė jau pripažįsta, kad tradicinė veiklos schema nebegali užtikrinti ankstesnio pelningumo. Todėl skelbiama, kad koncernas svarsto galimybę uždaryti 4 gamyklas Vokietijoje. Hanoverio, Cvikau, Emdeno bei Audi gamyklą Neckarsulme. Dalyje šių fabrikų gamyba vyko ilgiau nei pusę amžiaus, todėl jų uždarimas turėtų ne tik ekonominių, bet ir didžiulių socialinių pasekmių. Dar visai neseniai pati mintis, kad Volkswagen galėtų uždaryti gamyklas Vokietijoje, atrodė sunkiai įsivaizduojama. Tačiau šiandien net ir tokie scenarijai tapo realia strateginių diskusijų dalimi. Darbuotojų skaičiaus mažinimas galėtų paliesti beveik 16% visos grupės darbuotojų. Koncernas jau anksčiau buvo paskelbęs apie maždaug 50 000 etatų mažinimą iki 10-mečio pabaigos. Tačiau dabar svarstama šį skaičių padvigubinti. Profesinės sąjungos į tokius planus reaguoja itin griežtai ir žada aktyvų pasipriešinimą. Nes Vokietijoje darbuotojų atstovai tradiciškai turi didelį įtaką įmonių valdymą. Todėl Volkswagen vadovybei teks ieškoti rimtų kompromisų. Analitikai pabrėžia, kad dabartinė pertvarka nėra vien paprastas taupimo planas. Koncernas svarsto ir gilesnius struktūrinius pokyčius. Atskirų verslo padalinių reorganizavimą, veiklos supaprastinimą bei didesnį skirtingų markių technologinį bendradarbiavimą. Taip siekiama sumažinti dubliuojamas funkcijas, pagreitinti sprendimų priėmimą ir efektyviau panaudoti investicijas. Kitaip tariant, Volkswagen mėgina transformuotis iš tradicinio, itin sudėtingos struktūros pramonės giganto, į lankstesnę bendrovę, galinčią konkuruoti elektromobilių ir programinės įrangos amžiuje. Tačiau bet kuriuo atveju Volkswagen iššūkiai atspindi gerokai platesnę tendenciją. Visa Vokietijos automobilių pramonė susiduria su didėjančia Kinijos konkurencija. Elektromobilių revoliucija, aukštais gamybos kaštais dėl žaliosios krypties blūdų ir geopolitiniais neapibrėžtumais. Kai kurie analitikai jau kalba apie galimą ilgalaikį Vokietijos pramoninės galios mažėjimą. Todėl šiandieninis Volkswagen restruktūrizavimas yra daugiau nei vienos bendrovės problema. Tai savotiškas testas, parodysiantis, ar tradiciniai Europos automobilių gamintojai sugebės prisitaikyti prie naujos pasaulinės automobilių rinkos tvarkos. šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: piko minutės.
1: Reklama.
2: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Opozicinės Seimo frakcijos po susitikimo su kandidatu į premjerus sakė ketinančios jo nepalaikyti. Buvęs banko Snoro vadovas Vladimiras Antonovas teigė pripažįstantis kaltę dėl visų nusikaltimų. Lenkijos žvalgybos vadas įspėja, kad Kremlius gali išplėsti karą už Ukrainos ribų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Seimas šiandien balsuos dėl socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus skirimo vyriausybės vadovu. Opozicinės Seimo frakcijos po susitikimo su kandidatu sakė ketinančios nepalaikyti Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus. Anot konservatorių, liberalų ir aušriečių, politikas nesugebėjo atsakyti į kai kuriuos elementarius klausimus. Jam taip pat trūksta ryšto. Nors socdemai nutraukė koalicijos sutartį su Nemuno aušra, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius teigė nelaikanti šios partijos antisemitinę ir dėkoja jai už priimtus sprendimus. Iš valdančiosios koalicijos pašalinti Nemuno aušros frakcijos nariai kandidatui premjerus vis klausė, kuo jie neįtiko socialdemokratams. Sinkevičius tvirtino, kad darbas koalicijoje su aušriečiais buvo su įvairiais emociniais pakelimais ir nusileidimais. Anot jo, buvusiai koalicijai stigo stabilumo, būta per daug erzelio, emocijų konfliktų. Kita vertus, jis padėkojo Nemuno aušrai už patvirtintą rekordinį gynybos biudžetą pensijų reformą. Lietuvos apeliaciniam teismui toliau nagrinėjant žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien posėdėje pirmą kartą parodymus davęs ir kaltę pripažinęs Vladimiras Antonovas aiškino, kad 2008 metais ištikus ekonominiai krizei jis ėmėsi visų būdų stabilizuoti banko veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Jis teismui pripažino veikęs neteisėtai, tačiau tuo pačiu metu teigė, kad tiek jis, tiek Raimondas Baranauskas neturėjo ketinimo sužlugdyti banką. Buvęs banko savininkas teigė, suprantantis, kad priėmė neteisingą sprendimą siekiant stabilizuoti banko kapitalą. Jo teigimu, Lietuvos bankui priėmų sprendimą nacionalizuoti Snoro banką, jis ketino išsaugoti kitas grupės dalis, tačiau prasidėjo žlugimas. Antonovas taip pat tikino, kad pritrūko maždaug 18 mėnesių išgelbėti banką. Lenkija turi veikti taip, tarytum karinis konfliktas su Rusija įvyktų artimiausioje ateityje, nes Maskvos keliama grėsmė yra reali ir didėjanti, teigia Lenkijos užsienio žvalgybos vadovas. Jis įspėja, kad Kremlius gali išplėsti karą už Ukrainos ribų ir nusiųsti žaliuosius žmogeliukus į Lietuvą ar Latviją. Anot jo, Rusija gali mėginti rimtai patikrinti NATO ryštą ir surengti didelio rezonanso susilaukusią provokaciją. Žvalgybos agentūros analitikai mano, kad Rusija gali tęsti karą dar kelerius metus. Putinas šito karo esą neatsisakys, nes turi save pateikti kaip laimėtoje. Nepaisant hibridinių atakų galimybę, žvalgyba visgi pabrėžia, kad didelio masto konvencinio Rusijos puolimo prieš Baltijos valstybės tikimybė šiuo metu yra labai maža. Remiantis Jungtinių valstijų kosmoso agentūros NASA paskelbtų palydovinių duomenų vertinimu, praėjusią savaitę Venezuela sukrėtė du galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų. Per žemės drebėjimų žuvo mažiausiai 1700 žmonių, tūkstančiai dingė be žinios. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos šiandien sėkmingai pasiekė Venezuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu lietuviai bus perkelti į stipriausiai žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos, gelbėjimo ir medicinos pagalbos operacijos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūniją, dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur 22-27 laipsniai šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
7: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
8: Boker.
9: Kaip sakai? Roker?
8: Boker.
9: Šoker.
8: Ne, boker.
9: Poker?
8: Ne.
9: Broker?
8: Juk sakiau boker.
9: Aš ir sakau. Bokser.
8: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
0: Čia Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Pekino pusmaratonyje su gyvais bėgikais besivaržęs humanoidinis robotas pagerino pasaulio rekordą. Laimėjęs humanoidas aprūpintas autonominė navigacijos sistema ir atstovaujantis Kinijos išmaniųjų telefonų gamintojai Honor, maždaug 21 km trasą įveikė per 50 minučių ir 26 sekundės, vidutiniu maždaug 25 km per valandą greičiu. Tai buvo kur kas greičiau nei geriausiai pasirodžiusio žmogaus rezultatas lenktynėse. O taip pat daugiau nei 7 minutėmis pranoko dabartinį vyrų pasaulio rekordą, priklausantį Ugandos bėgikui Jacobui Kiplimo. Pastaraisiais metais humanoidiniai robotai Kinijoje tapo įprastu reiškiniu tiek žiniasklaidoje, tiek viešosiose erdvėse.

0: Čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje informacinių technologijų ekspertas, verslininkas, inovatorius Marius Pareščius. Sveikas, Mariau.
3: Sveikas, gyvas.
2: Kaip vasara eina?
3: Karšta, žiauriai karšta. Savaitgalį mačiau Vokietijoje 39 su biškį.
2: Ir ką?
3: Biškį vėsiau.
2: Taigi, žmonės Dubajuje gyvena.
3: Karštoka, karštoka, šitam galėjau Europos. Kažkaip gamta keičiasi.
2: Tai kuo tu dabar gyveni, vasaros karščiais iš esmės? Ar žiūri, kaip mūsų skylės didėja informacinių technologijų?
3: Puikios skylės. Tai ką įspėjau prieš 20 metų su viršum, viskas ateina. Nu, tai sakiau, kad viską nulaušim vieną gražią dieną. Vėlgi tos skylės, nu, jos skirtingos. Kai kur mes matom tas skylės, kai kur mes tiesiog prasileidžiam. Registro centro atvejais, nu, leidom nemokamai kažkam ateiti ir pasiimti. Nu, pasileidom, nu, pasiimė. Na, dabar, kiek suprantu, šią savaitę reikia laukti ministro pasikeitimo. Nu, tebūnie. Pakeitė per savim stovinčius kelis darbuotojus. Nu, dabar pakeis ministrą.
2: O skilės 20 metų jau, ar kiek metų skilės yra? Kiek valdžių, Mariau, matė skilės arba nematė skilių, kurios yra, josgi ne vakar atsirado?
3: Aš apie tai pradėjau šnekėti, kada? 98-99 metais. Atvirų tekstų visus, žiūrėkit, tuoj bus. Skylės, kada mes patys laužėm tas domenų bazės, nuo 94-93 metų, aš pats turėjau tas domenų bazės. Tas senasis. Jos buvo sunkiau prieinamos, nes reikėjo fiziškai prisijungti prie skaičiavimo mašinų, atsispausdinti su... tam tikrai spausdintuvais visą tai popierių ir panašiai. Dabar paprasčiau. Duomenys kopijuoja ir vargo nemato. Dabargi vėl problema, kad mes prasileidžiame ne...
2: Bet aš stebiuosi, Mariau, kad esant tokiom skilėm, hakeriai, nu, tik tai kažkokius duomenis nutekina, nepridaro, nu, bent nežinau, gal pasaulį labiau.
3: Nekeičia duomenų?
2: Nekeičia duomenų, tai nepaima, neatsidarai savo sąskaitos milijoninės ir ten nieko nebėra.
3: Žinok, įdomesnis variantas šiai dienai yra vis dėlto su valstybiniu registru arba medicininiu registru užšifravimu ir prašymu už tai išpirkų. Na, gerai, duosiu pavyzdį. Jis sako, va, tai čia tu čia pasakoji nesąmonės. Ne? Kokia nors Didžioji Britanija, tinklas gydymo įstaigų, kurios turi e-sveikatos tam tikrą programinį įrangą susidėgę. Ateina hakeriai, nulaužia visą sistemą, užšifruoja duomenis ir užšifruoja rezervinės kopijas.
2: Ką tai reiškia?
3: Tai reiškia, kad žmogus guli ant chirurginio stalo, tu negali pasižiūrėti žmogaus sveikatos grupės, kraujo grupės, negali pasižiūrėti, kam žmogus yra alergiškas ir žmogus numiršta.
2: Tai jie, kai ant stalo guli pas chirurgą, tai jau ten visi duomenys turėjo būti pažiūrėti prieš tai?
3: Buvo pažiūrėti, bet į popierį niekas neišėsta.
2: Kas nebuvo?
3: Popierio nebuvo nieko. Pasižiūrėta, viskas pasiruošta, vaistai pasiruošti, visą kitą, bet žmogus toliau paguldyta. Ir kai jam reikia kritinio atveju kažką kitko suleisti, tu turi vis tiek kontraindikacijas pasižiūrėti.
2: Bet gal galima greitai padaryti ligoninį tyrimus, jeigu kažkokį trūksta ar ne?
3: Jeigu greitai, gerai. Bet jeigu žmogui liko kelios valandos, tai tas greitai nelabai išeina. Matai, problema yra tokia, kad tai jau buvo. Aš jau pasakau apie esamus atvejus. Nepasvaičiamas, jeigu ten, žinai, prieš 20 metų. Va, žiūrėkit, būkit atsargus, bus visa kita. Ne, visa tai vyks. Na gerai, dėmkite.
2: O kodėl hakeriai, Mariau, ne? Nu, bet taigi, ne, kam reikia aplinkaiti? Aplinkaiti, ta prasme, pavokti duomenis ir tada šantažuot, kad gautum pinigų.
3: Taip.
2: Paprastai išpirka, ar ne?
3: Nes duomenų vertė yra mažesnė, negu kad užšifruotų duomenų vertė.
2: Nesvarbu, bet daug paprasčiau yra per skylės nueiti į banką. Dabargi nebereikia, kaip čia tuose filmuose rodo, kur banko apiplėšimas, ar ne, kur ten seifai pusės metro storio ir taip toliau, jį ten reikia atidaryti, kažkaip pasikasti tunelį po žemę, kad išsiverštum. Dabar daug paprasčiau, gali pinigus iš sąskaitos nusisiurbti ir pervesti, nežinau, kur nors į kaimanus galbūt, ar dar kur, ar ne.
3: Šiek tiek kitaip, į kriptovaliutų keitiklą ir tai daro. Daro puikiai Lietuvoje, aš manau, mes prarandam tarp 20-40 milijonų privačių žmonių pinigų.
2: Bet čia tada, kai jie...
3: Bet čia tada, kai jie duoda prieigas,
2: ar ne?
3: Kai duoda prieigas, kai pagal tam tikrą nurodymą patys padaro pavedimą. Nereikia, nes...
2: Nu, čia kai savo norą atiduoti, tai čia neapiplėšimas yra. Čia yra,
3: žioplumas.
2: Sukčiavimas paprastai.
3: Na, žiūrėk, nu, mūsų moteriškės, močiutės, tikėdamos, kad visi žmonės yra geri šitam pasaulyje, jos sugeba kokiam nors Amerikos karininkui, kuris netyčia užmirštas kosmose, pervės 40 tūkstančių, kad jį išgelbėtų.
2: Nu, tai čia, kaip sakyt...
3: Bet tai vyksta kelis kartus į metus, tai nėra vietinis atvejis.
2: Čia toksai yra sukčiavimo atvejis, kai sakykim, nu, tavęs ne tu pats kaltas, kaip sakyt, kaip ten, kaip durnas, taip ir...
3: Na gerai, investicinis sukčiavimas. Skambina, laba diena, mes žinom, kad jūs laiks nuo laiko investuojate į vertybinius popierius, mes turime savo brokerį, mes turim savo analitikus, kurie padeda iš žmonių pinigų užauginti iki 30% palūkanų. Leidžia tau įdėti mažą sumą, iki 1000 eurų. Leidžia uždirbti 30% per mėnesį, pusantro, ir iškart leidžia išsivesti tos pinigus. Žmogus tiki.
2: No.
3: Išsivedęs tos pinigus, jisai sekančių kartų investuos 5, 10, 20, 50,
2: 100. Tai čia tokių finansinių piramidžių kažkada buvo, man atrodo, dar senais laikais.
3: Tai ne piramidė, žinau. Čia yra eiliniai sukčiai, kurie ant telefono ragelio kabo. Jie tave užveda į netikrą vertybinių popierių prekybos platformą, kur yra feikas, kuris yra vienas prie vieno kaip tikras koks nors Revoliutas, kaip tikras Forexo exchange'as ir panašiai, gautiniam variante iš tavęs po biškių traukia pinigus, kad tu vis dar investuoji. Ir kito ateina laikas, ar galima jau nors kiek išsivesti atgal, atsiranda priežastis, dėl ko tau negalima.
2: Bet sukčių tai kiekvieno kampo dabar, tik to, kai įsijung, pavyzdžiui, turbūt ir dabar, bet kaip per kalėdas, tai ypatingai daug visokių pasiūlymų, kur kompiuteriai kainuoja po 100 eurų ir taip toliau nuolaidos.
3: Sumos yra ne tos. Bičiulio tėvas 24 metais 2,4 milijono eurų. Privatus asmuo.
2: Suinvestavo. Kaip jis uždirbo tos 2,4 milijonus, galvoju?
3: Jis uždirbo legaliai, viskas tvarkoja su juo, jis yra tik...
2: Jeigu jis turės mėginų uždirbti 2,4 milijono, kaip jis...
3: Sūnui net neįspėjo. Sūnus šiek tiek jaunesnis už mane, neįspėjo sūnaus, kad vat, aš parduodu nekilnojamą, aš parduodu įmonės akcijas, aš parduodu vertybinius popierius su mažesniu pelningumu, nes va čia leidžia iki 30% uždirbti. Suinvestavo. O po to atsirado kiti dalykai. Paranoja. Mane visur seka. Pas mane automobilį pasiklausimo įrangą. Aš niekur negaliu judėti. Jie gazina, kad jie mano vaikus išgaudys ir gal netgi nužudys. Paranoja atsiranda. Žmonės bijo.
2: Nu, žmonės bijo daug ko, bet iš principo vėlgi klausimas apie tai, reiškia, bet vis dėlto bankių sistemos apsaugos yra geros, taip išeitų, jeigu iš ten tiesiog, nu, vat iš mano sąskaitos kol kas dar, kol aš netidaviau savo, neapverčiau kortelės kitą pusę ir nepadiktavau kažkam tai savo numeriu, ten iš ten
3: šita
2: dar...
3: Šita dalis nelabai padės,
2: nu,
3: jau apsaugos gana tvarkingos.
2: Bet taip, kad pavogtų iš sąskaitos pinigus, nu, nežinau, gal ir būna tokiu atveju.
3: Pasižiūrėk banko išrašus dėl smulkių sumų. Atsiranda visokios prenumeratos.
2: Taip.
3: 5, 10, 20, 30, 50 eurų, kurios gali būti kartai 2 mėnesius, neaišku, kažkokia paslauga. Kai keliauja ir, pavyzdžiui, tavo kortelė, kurią tu turėjai užsienyje, iš tos kortelės gali po biškį nusirašinėti. realu. Turizminės įvairios kontoros, užsakytas būstas, bet pavyzdžiui per Booking.com tau parašė žinutę būsto savininkai, o realinė, kad žiūrėkit, pas jūs buvo pažymėta, kad jūs turėsit apmokėti atvažiavę už būstą, bet mes prašome jūsų sumokėti iš anksto, mes negalėsim laikyti jūsų rezervacijos, susimokėkit dabar, duokit savo kortelės duomenį. Realiai įsilaužta į Booking.com būsto, kuriame tu gyvensi ten savaitį išsinomavęs kokio nors Graikijoje, ne? To būsto savininkai įsilaužta į jų akauntą ir visiems, kurios buvo rezervacijos ateityje sudėliotas, visiems parašytas laiškas.
2: O kaip žinot, kad va,
3: net
2: čia...
3: Nežinosi.
2: O paskambint? Galima, pavyzdžiui?
3: Paskambint galima, bet jie sugeba iki tokio lygio, kad pakeičia duomenis ir įsirašo savo graikišką numerį, kuris yra skambučių centras, kuris tam yra specializuotas.
2: Ir sako, taip,
3: ir tokia publika uždirba 100 000 per mėnesį sukčiavimo būdu. Jis gali kalbėti anglų kalbą, rusų kalbą, gali kalbėti itališkai, prancūziškai, graikiškai. Iki tokio lygio, kad dabar jau sukčiai samdo lietuviškai kalbančių žmonės, kad jie atvažiuotų ir dirbtų skambučių centruose. Ukraina, Užgorodas, Moldova, Kišiniovas, Sofija, 3 skambučių centrus, žinau. Lietuvis samdo, ta prasme, moka 40% nuo paauktų sumų.
2: Ir visi žino, kur jie sėdi greičiausiai.
3: Nesu tikras dėl žinojimo, kur jie sėdi ir ar turi stogą. Bet žinau, kad aš mūsų kolegoms, kurie dirba su ekonominiais nusikaltimais, kai kurią informaciją atidaviau.
2: O ką reiškia stogas, ta prasme, apie kokį čia stogą eina kalba?
3: Gerai, kaip tai atrodė anksčiau? Dnipras, Zaporižė, stogas būdavo taip, kad tam regione buvo tarp 200-300 skambučių centrų. Kiekvienas skambučių centras po kelis milijonus apyvartos turi per mėnesį. Tai reiškia, ekonominius policijos pareigūnams jie mokėdavo, manau, nuo 20-50 000 kiekvienas skambučių centras asmeniškai pareigūnui. Gerai, skambina man iš Kijevo, Mariau, jūs čia turite internetos prieglobos paslaugą, pas jūs yra serveriai, mes matom, kad prieš 2 metus buvo taip ir taip, o toks nusikaltimas. Okei, sakau, o jūs esat kas? O aš esu pareigūnas iš ekonominės policijos, iš Kyrievo, iš tokio tai padalinio. Okei, čia prieš karą. Gerai, sako, viskas tvarkoja, sako, bet aš jūsų nepažįstu, tavo telefono aš apie nieką nešnekėsiu, atsiųskite elektroninį paštu, ko jūs norit paklausti, o aš per tą laiką pasižiūrėsiu, kas jis toksai. Ir pasižiūri, kad tai yra iš regiono kažkur pareigūnas, kuris per 1,5 metų pas jį atsirado 3 automobiliai, 2 butai, 4 sklypai aplink Kyjevą. Pareigūnas, kuris gyveno kažkur, kuris kaime gyveno, supranti, jisai turi tokius daiktus per 1,5 metų.
2: Bet jis nebijo taip gyventi, registruodamas savo turtą? Ar tu žiūri, aišku, per giminės galbūt visus užregistruoti?
3: Ne, šiuo atveju mes žiūrėjom fiziškai jo ir jo žmonos.
2: Nes iki jo dasikapstysi ne tu, o Ukrainos valdžia dasikapstysi.
3: Jiems nesvarbu. Jie turi visur stogus. Aukščiau. Jisai gauna kyšį, arba pats susirenka duoklę, analogiškai jisai neša aukščiu.
2: Įdomu. Padarom pertrauką. Marius Pareščius, informacijų technologijų ekspertas, verslininkas inovatorius, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Persona grata. Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų. Žinių radijas.
0: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Marius Pareščius, informacinių technologijų ekspertas, verslumo, verslininkas, inovatorius. Šiandien pas mus laidoje mes kalbame apie skylės, kokios skylės gali būti interneto erdvėje ir visokiose saugumo technologijose. Čia dabar visi buvo skandalas. Ar čia buvo skandalas, tiesą sakant? Čia skandalas?
3: Ne. Aš nemačiau skandalo, kol kas. O nu, kas gerai, man labai gaila dviejų vadovų, registrų centro vadovo ir ryšių padalinio vidaus reikalų ministerijų vadovės. Jos tiesiog paukojo. Manau, kad tai yra visiškai ne tie žmonės, kurie turėjo būti paukoti. Na,
2: Paukoti, nepaukoti, čia reikia ieškoti, kas, bet čia reikia ieškoti, kas iš tikrųjų kaltas ir ar čia yra kaltų šitoj situacijoje, nes
3: tu manai,
2: dėl ko vat, sistemui yra kaltumas. Vat, nu, vat,
3: prie 20 metų kažkas, kai projektavo sistemą, projektavimo metu pataupė resursų, pataupė architektūroje, neužlopė tam tikrų dalykų. Nes, nu, kaip pavyzdys, kai, tu manai, mes gausim kažkas ataskaitą apie tai, kokie buvo tyrimai ir kas yra kaltas? Aš manau, ne.
2: O kas galėtų būti parašyta toje ataskaitoje?
3: Toje ataskaitoje bus parašyta, kad ryšim su tuo, kad nebuvo dvigubos autorizacijos eiliniam darbuotojui iš savo darbo vietos pasijungti prie registrų centro nekilnojamo turto registro. Galėjo prie to registro prisijungti bet kas su turėdamas vartotojo vardą ir slaptažodį iš klientinių, vadinkim taip, kompiuterių. Klientiniai, tai vadinkim taip, valstybinės institucijose, darbo vietoje, legalus pasijungimas darbuotojui, kuris vykdo savo funkciją. Kiek aš įsivaizduoju...
2: Tai reiškia, insideris kažkoks vagis, insideris, kuris gavo kokius nors pinigus už tai...
3: Pikčiau viską, žinot. Nereikia ten, ten nereikia jokių insiderinių, nereikia kaltinti kažkokių darbuotojų. Aš vadinčiau taip, kad darbo vietose virusų pagalba arba nutekėjus duomenim, loginam, slaptažodžiam iš interneto naršyklių, tai galėjo būti darbuotojo darbo vietos kompiuteris, kuris yra darbe, tai galėjo būti kompiuteris, kurį nešiojasi kuprinį arba nutolusi darbo vietą, kai darbuotojas dirba iš namų ir daro tam tikrus darbus, bet šitoj vienoje iš grandinėlių kažkur nutekėjo loginas ir slaptažodis keletos darbuotojų. Toliau turint loginus ir slaptažodžius buvo galimybė prisijungti prie registro. Automatizuota sistema, kad prisijungus prie registro, įvedus į paiešką nekilnojamo turto objekto adresą miestą, namo numerį, buto numerį, jeigu tai yra apie buto kalbą, mes gauname išrašą, kurį galime kaip ataskaitą pasidėti pas save iš savo.
2: Ir kam to reikia? Vat čia mes dabar pagalvokim, ar čia yra koordinuota kažkokia operacija. Čia, žinai, nuėjo labai iki daug, čia iki to, kad ten specialiosios tarnybos Rusijos tą daro ir taip toliau. Bet šiaip iš tikrųjų, kiek čia koordinuota operacija? Pirma, reiškia, išmedžioti kažkokiu būdu tos slaptažodžius, ar čia tas buvo išmedžioti, ar ten darbuotojas netyčia kažkur paliko?
3: Užėjo kažkokia neaiški interneto svetainė. Jam atsiuntė kažką.
2: O, žiūrė, kaliu prieigas. Ir tada, žinai, kiekvieną dieną vis pažiūriu, o kiek ten turto turi. Pareščius, Pusnickas, ten, nežinau, kokia nors žvaigždė, žvaigždutė, prezidentas. Nu, tiesiog, vat, iš neturėjimo kai veikia.
3: Pagal tai, ką aš mačiau. Viešose pareiškimuose tai, kad tie duomenys nutekėjo ir jie buvo rinkti pagal adresą. Tai yra neįdomu, ką tu turi. Niekas nenaudoja tavo asmens kodo paieškoje.
2: Taip.
3: Naudojo adresą, tai yra miestas, gatvė, namo numeris, buto numeris, jeigu tai yra daugiabutis, ne? Ir jeigu paieškoje atrodė taip, kad paėmė pirmą butą, tai paėmė ir

0: su kokiam teisėm tai buvo daroma ir kiek duomenų galėjo pasiimti. Nes skirtingos teisės, skirtingus duomenys matė. Jeigu aš esu nekilnojamo turto brokeris ir už pinigus užsisakau tokią pažymą, aš užsakau gaunu, ne? Taip. Tai aš gausiu tik tai informaciją apie tai, kas yra tas kaimynas, bet negausiu išplėstinės informacijos. Negausiu areštų informacijos. Negausiu to žmogaus kitų nekilnojamo turto objektų ir panašiai. Tai vėlgi, ar tai buvo eilinio darbuotojo loginas, kuris buvo panaudotas, ar tai buvo, pavyzdžiui, koks nors prokuroras. Suvizduoja prokuroras, kiek mato. Areštų bylos, to žmogaus teistumą ir visą kitą.
1: Ir kas toliau su to?
0: Tos duomenys galima naudoti. Duomenų apie konkretų arba objektą, šiuo atveju objektas, ne, nekilnojamo turto, arba duomenų apie būsto savininką rinkimų. Turim duomenų apie būsto savininką, mes galim matyti jų skolas, pažiūrės kitose duomenų bazės ir panašiai. Tai va tas, kas yra pasakojama, kad galimai nutekėjo duomenys ir nekilnojamo turto savininkų, kurie yra pareigūnai, gal netgi žvalgybos pareigūnai, kad tokie duomenys galėjo nutekėti.
1: Taip, paaiškės, kad turi po 5 butus, ar ne? Po 10 sklypų. Ir dirba, kaip ten, call centre, ar ne, stogu.
0: Žiūrėk, bėda yra kita. Mes matėm tokią pat situaciją Rusijoje. Po tokių, vadinkim taip, duomenų nutekėjimų, Rusijoje dalį nekilnojamo turto registro duomenų įslaptino. Tai yra politikų duomenų nebesimato pareigūnų duomenų, KGB darbuotojų duomenų ir visą kitą.
1: Nu, pas mus taip nebus greičiausiai. Padarom pertrauką, Marius Pareščius, aitišnikas, paprastai tariant, verslininkas, inovatorius. Po pertraukos kalbėsime toliau.
2: Persona grata. Reklama.
3: Paskana pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
4: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
5: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
6: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes.
1: Nu, gerai, tai čia sakykime. Nu, tai sakykim.
8: Tuo pat metu jisai iš esmės vat, pridirba, nu, vat, kaip katinas, pridirba ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
1: Nežinau, tai ką jis turėtų dabar daryti?
8: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
1: Sėdėti seime opozicijai, taip?
8: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
1: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar, ką jam daryti? Prikalt dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
8: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo.

0: atsiprašymo, visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
1: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiąją prasme, kokią per rinkimus, nu, dabar žiūrėsim, kas bus toliau.
0: Realybėj dingsta sporto prasme, nes sportas vis dėlto yra, nu, kaip garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
1: Lietuvoje reikia dirbti, aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten, supranti, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai, nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.
5: Persona grata.
1: Tęsime persona grata, Marius Parešius, IT ekspertas, verslininkas. Nu, matot, šiandien pas mus laidoje mes čia apie registrų centro duomenis nutekėjusius šneikėjome, kaip apie baisų skandalą, nors Marius šitame skandalo nemato, dėl to, kad iš to nelabai čia valstybė kažkokių dalykų nutiko. Gal dar nutiks?
6: Na, visko gali būti klausimas, kas tuos duomenis panaudos ir kur panaudos. Nu, aš tai matau tik tai, kad valstybė neteko kažkiek tai duomenų, kuriuos įvardina kaip komercinė vertė. Tik valstybė nesako, kad ta vertė yra mūsų duomenų. Mano kaip privataus asmens, kuris turi kažką tai, ne? Valstybė man už tai nemoka, bet valstybė ima pinigus už tai, kad laiko tos duomenys. Valstybė ima pinigus už tai, kad parduoda tokią ataskaitą. Valstybė tarp dviejų valstybinių institucijų, šiuo atveju tarp registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos, išsirašinėja sąskaitas už tų duomenų atskleidimą. Kaip ten sakė ministras VRM. Mes netekom kelių šimtų tūkstančių. Ar tikrai? Ar tik gavot sąskaitas
1: bet sumokėti ir po to radas? Ar mes ne per daug ten tų duomenų esam vat, visur sukaišioje į slaptį, ne kažkaip, vat, kaip tu ten sakėjai, rasėjoje į kažką, paskui dar labiau užslaptina ir ten visi stebisi, kad kažkas kažkur paskui nutekėjo. Tai, nu ir kas čia, nu ir kas, kad ten žinoma apie, jeigu tu neprisivogiai nekilnojimo turto, kokiu nors būdu nelegaliu ir
6: neprisipirkai žemiau rinkos kainos.
1: Ne, o jau prisipirkai žemiau rinkos kainos, nes jau čia yra rinkos reikalai.
6: Legaliais būdais gavai pinigus pirkimui.
1: Ir kas, kad nutekėjo tie duomenys? Ir kas čia man dabar dėl to iš to?
6: Na, visi pas mus
1: slepiasi. Kas man šantažuos, kas nors ką darys?
6: Politikai slepia savo turtą nuo žurnalistų. Nes bijo,
1: tai mes sužinosim, jeigu norės.
6: Kas sužinos? Čia nemokamas prieimas dabar padarytas labiau statmiškai.
1: Nėra problemos.
6: Bet vėlgi visi sako, kad nu, aš norėčiau nežinoti, kad kaimynas žinotų už kiek. Ne? Bet šiai dienai, pavyzdžiui, tie patys įstatymai yra priimti, kad kaimynas gali sužinoti, kiek talgos gauti.
1: Man legaliai. Nesvarbu, kiek namas kainavo kaimynos. Jeigu, ir man, žinai, man svarbu, jeigu aš nečiau, ką nors žinot, ar kaimynas iš legalių pinigų nusipirko tą namą. Vat kai tu matai, kad kaimynas dirbdamas kur nors muitiniai, jisai ten iš marmuro pasi sienos į balto ir klozetas iš aukso, tai tada kyla klausimai.
6: Ir gatvė trinkelės.
1: O ne tai, kiek tas namas kainuoja. Ir taip matai, tu iš akies gali primesti, kiek tas namas kainuoja. Ir pagal sandorius daugiau mažiau. Tai vis tiek. Tai čia nedidelė problema.
6: Yra šalių, kur tokių registro duomenys yra vieši.
1: Bet vis tiek, jeigu čia modanas pinigus tampo, ten jų registruose jokiuose tu
6: nesužiūrėsi. Ir nebūtina tampyti čia modanais. Nu, kaip matėm, kai kurių agentūrų darbuotojus kaip pakavo namuose ir aukso randa, ir narkotikų, ir cigarečių netgi kažkokiu būdu
1: Ir čia ne registrų centro nuopelnas yra ir ne duomenų nuopelnas, o, pačių ponų, kurie ten
6: ne, nemoka slėpti.
1: Nemoka elgtis padori. Ne, kaip ten sakydavo, senais laikais milijonieriai su kaliošais vaikščiodavo, kad nežinotų niekas ten aukso viršis. Panašiai. O dabar nebežino.
6: Na ir turbūt grinus vežiodavo su Zaporožiečiu, nes žiguliukas būdavo per prabangį atrodom cervolgą.
1: Tai va, tai čia klausimas yra, kas iš tų duomenų, kam, kokį čia biznį padaryt galima ir ar, vat, tu minėjai per pertrauką apie tai, kad išslaptinti visus duomenys.
6: Aš manau, kad tokie dalykai, kaipgi, kad nekilnojamo turto registras iki tam tikrų, vadinkim taip, detalių, ar tas pats asmens kodas, jie turėtų būti neslapti. Ir tada automatiškai komercinės vertės nebelieka tų duomenų. Aišku, valstybė labai norėtų iš to uždirbti, bet valstybė registrų centrui yra suteikusi labai daug duomenų ir už tų duomenų išviešinimą už pinigus jie uždirba savo biudžetui labai daug.
1: Gudrus planas, ne viską paslėpia, paskui už kiekvieną popiergalį mokėk.
6: Aš sakyčiau taip, kad ten viską reikia kompiuterizuoti iki galo, pabaigti susitvarkyti. Jie ten dabar virš 100 milijonų naujų sistemų dėgimų yra numatę. Kiberės saugumo patikrinimams viešieji pirkimai dabar yra jau turbūt jau įvykę, kurie visus registrus nori prapurtyti, sužiūrėti, kur ten kokios yra klaidos ir panašiai. Bet, na, aš manau, kad ne visai teisingai. Neturi būti ieškoma, kad užlopyti skyles ir klaidas pataisyti programuotojui. Projektuoti ir architektūrą visą daryti reikia iš anksto prieš lopant skylę.
1: Bet gerai, Mariau, tai vat dabar pasižiūrėkime į visą tai, kas nutiko kitais momentais. Ten dabar pakibo tai vienas ministras, tai kitas pakibės, ten vieni nuo kitos stumdo, kas čia neužlopė, ko. Bet techniškai, nu vat, įsivaizduokime, kad gerai, aš tampu ministru dabar, ar ne? Nu, kokios nors ministerijos. Pavyzdžiui, krašto apsaugos.
6: Ir tengi yra turbūt biudžetos 5%
1: plauko ten duomenys. Iš kur man atėjus dabar į ministeriją žinoti, kad mano ministerijoje tai informacinėse technologijose ten gerai apsaugoti duomenys visi yra.
6: Ar nepakankamai?
1: Tik neskilėja užuolaidoje, kur tu iškart matai ir sakai ten, va, čia užlopikit. Tu turi pats... Tai ką, kiekviena ministerija dabar atėjusi turėtų daryti, kiekvienas ministras turėtų atėjęs daryti auditą, kad ir kas tą auditą daryti.
6: Nu, ko aš pradėčiau? Aš pradėčiau nuo to pačio procento nuo ministerijos.
1: Tu pats eitum ir žiūrėtum, nes tu supranti apie informacinės technologijas kažką tai.
6: Kažką suprantu.
1: Nu, va, o ką bet, daryti, kas nesupranta?
6: Tai bet aš nesu pats geriausias ir niekada nebūsiu geriausias. Net neplanuoju tokiu būti. Aš žinau bendrą vaizdą, aš žinau, kad reikia lopyti skylės, kurios galimai arba yra, arba ateitie atsiras. Nebūtinai yra programuotojų paliktos klaidos, bet gal yra programiniai produktai panaudoti tie, kur klaidos atsiras po pusmečio, po metų.
1: Kas tą auditą turi vykdyti? Ne valstybės kontrolė?
6: Valstybės kontrolė turi tokią galimybę, bet realiai Lietuvoje tai daro kibernetinio saugumo centras, nes jie yra atsakingi už kritinės infrastruktūros subjektus ir jų papildomą patikrinimą.
1: Tai kur jie žiūrėjo dabar vat, į registrų centrą? Tai buvo, jiegi tebėra ten, jie buvo, yra ir bus turbūt.
6: Registrų centras kreipėsi juos jau prisidirbę.
1: Nu.
6: Aš tai vadinu prasileidu. Nu, tiesiog, va prasileidu.
1: O jie patys prievolė saudituoti informacinės technologijos?
6: Jie turi prievolę pasakyti niuniuniu, įvykus kažkam skirti resursų, greitai užlopinti, kad valstybė nebūtų problemų, skirti technologinį resursų, serverius, tinklinį įrangą.
1: Nes, aišku, patys turi kreiptis į juos tada. Kaip, o tai kaip aš žinosiu, kad reikia kreiptis, jeigu aš nesu informacinių technologijų specialistas? Gal
6: tu esi sąraše. Šiai dienai yra kibernetinės saugumo įstatymas, kritinės infrastruktūros tam tikri dalykai, yra registras organizacijų, ten yra 5-7 tūkstančių, nieks nežino tikro kiekio, nes viskas įslaptinta yra. Neaišku, kas yra kritinės infrastruktūros subjektas.
1: Tai žiūrėk, dabar mes turim Lietuvą, ar ne, tokią žemėlapį.
6: Taip.
1: Daug čia tų, turbūt kiekviena įstaiga turi savo.
6: Elektra, šildymas, dar kažkas.
1: Turi, kiekviena įstaiga turi savo. Tai dabar jie visi turėtų skambinti į tą...
6: Ne, jie turi turėti darbuotoją ir tas darbuotojas turi aprašytas funkcijas, kaip tas darbuotojas turi elgtis, kaip laikę tvarkytis, kaip
1: Na, jeigu jis nepastebi skilių, jeigu jis nėra geras ekspertas.
6: Jis daro pas save vienas dalykas inventorizaciją visos įrangos. Jis eina į tą pačią kibernetinio saugumo centrą, į mokymus, jį prašo padaryti auditą, prašo patvirtinti, kad jis teisingai susiprojektavo. Patvirtinti, kad jis teisingus mokymus pats praėjo, turi sertifikatą. Patvirtinti, kad jo darbuotojai reguliariai eina į tokius mokymus, kad valytoja, kurie taip pat turi galimybę prisijungti prie kompo, prisijungusi, per tam tikras skiles nieko neįdės. Neatsineš USB rakto, neištrauks iš rozetės elektros laido serverinį ir panašus dalykai.
1: Nu, čia tai jau briedas, aišku. Bet
6: tai vyksta.
1: Vyksta.
6: Tai vyksta, dėks nepasikyti.
1: Nes, vat, iš tikrųjų, aš galvoju, jeigu tu nežinai, ką tikrinti ir kas tikrina, na, čia tavo kolegos, aišku, čia per tą skandalą to šnekėjimo buvo labai daug, sakė, apskritai yra problema net ne piniguose. Ne
6: pinigų yra per daug.
1: Tai va, o ko trūksta? Trūksta galvų? Ko
6: trūksta galvų. Galvos anksčiau negaudavo pakankamos algų. Šiai dienai kibernetinio saugumo pareigumas yra tokia profesija. Pareigūnų kaip darbuotojų trūkumas rinkoje, aš manau, 50%. Nes pažįstu už kolegų, kurie dirba po 4-5 darbo vietos vienu metu. Nes nėra žmonių. Nėra žmonių. Mes jų neužsiauginti.
1: Gerai, tai ko laukti dabar dar, sakyk? Nu, čia įvyko.
6: Kas sekantis?
1: Kas bus sekantis?
6: O nebijai, kad paskui teks visą laidą skaitmeninti ir įslaptinti.
1: Nežinau.
6: Yra tokių keistų pavadinimų, žinai, koks nors ten. E-sveikata. Spys.
1: Nu, man e-sveikata, aišku, irgi aš kažkaip tai... Šiaip mes turėtume labiau ramiau žiūrėti. Nu ir ką tu e-sveikatoj pamatysi? Mano 5 tomų lygos istorija gyvenimo, ar kaip
6: ką,
1: čia... Nu,
6: kur ką kur sirgai?
1: Nu ir kas sirgau? Nu ir kas aš tam pusę pasigyrėsiu su viešai, ką aš sirgėsiu su, žinai, ir kas čia tokia dabar. Nu ir ką, ir kas to daryt, nu? Nu ir sirgau. O kas čia? Nesergančių yra?
6: Nu, žiūrėk, yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, gauna specifinius vaistus ir juos vartoja. Širdininkai, kaip ir aišku, viskas, tai. Ne? Kitam ten vėžininkai, irgi turbūt maždaug aišku, ne? Bet yra ir visokių psichinių ligų, kurios nebūtinai yra kažkokios problematiškos. Bet nuo jų žmonės gydosi gerdami profilaktiškai tam tikrus vaistus. Vieną dieną, kad jis ramesnis. Vienam gal tai yra arbatėlė, kitam tai yra tabletė. Kaip manai, politikų, kurie serga bendrom ligom, tame tarpe ir šitom, kokį procentą mes turim?
1: Aš nežinau, reikėtų patirnėti.
6: Bet aš manau, 10-20 procentų vis tiek turim.
1: Nu, negaliu aš tokių skaičių paimti.
6: Kaip ir su kokia stomatologija, ne, kaip pavyzdys ir panašiai, bet...
1: bet ir be vaistų gali būti koks maniakas, žinai, ar ten dar kažką, tai nebūtinai, kad... Aš suprantu, prie ko tu lenki, bet kad ten būtinai sužino diagnozę konkrečią, kokius vaistus ten vartoja ir kuo serga. Tai
6: man žinok baisiau
1: jeigu nešaudo iš, jeigu nereikia gauti ginklo leidimui, jeigu nereikia gauti vairavimo kažkokių ten teisių, o tuos visos ligas tie įstaigos, kurios išdavinėja, žino, jeigu valstybei vairuoti nereikia šitų duomenų, tai
6: na, bet
1: tiek žinio.
6: Bet žinokom vėlgi, jeigu tai nėra keltai e-sveikatą, žmonės vaikšto pas privačias klinikas ir jiems išrašo vaistus privačiose klinikose. Yra ten niuansų. Yra visokių naujų ligų. ADHD, kaip pavyzdys. Kur Lietuvai stengiasi negydyti ir žmonės važiuoja ir atsiveža vaistų iš Lenkijos.
1: Pas mus tas badaras, jis iš principo, jis neperteklinis yra. Kai kur net...
6: Tas badaras yra europinis. Grįžkim prie šitą. Lietuva yra perkelta, daro duomenų, aš manau, mes yra pribojimo, turim šiek tiek daugiau negu kad visi kaimynai, nes kartais pasistengiam ir paprašom, kad daugiau įrašyta įstatymą ir subalsuoja Seime, nes nesigaudo. Tas pats asmens duomenų apsaugos inspekcija, registrų centro skandalo su su nekilnojamo turto registru, sako, ten rimtų problemų yra.
1: Čia man pasakojo tik ką istoriją neseniai prieš laidą galbūt porą valandų, kai kaimynas užlieja kitą kaimyną ir ten nuteka per sienas. Ir ten nueini, niekas netidaro durų. Nes galimai, kad ten gal trūko vamzdis koks nors radiatorius, nes kaimynas tas išsitrenkęs kažkur, jo nėra tiesiog jau ne pirmą savaitę. Tai jis jau ne pirmą savaitę, jo iš vis tiesiog, ir kai ten skambina į ten kažkur registruciją, ar kur ieško ir sako, gal galite duoti telefoną, paskambinti reikia surasti, kad jis grįžtų namo ir neduoda, sako, čia negalima. Ką ten tas kaimynas su tais telefonais nuveiks dar labai ten, jau ką tu su tuo telefonu, kur tu jį ten šantažuos ir ką tu... O čia žmonės kesta, tikra istorija, vat ją papasakot.
6: Uždaro viso namo vandenį.
1: Stajaką, taip vadinama.
6: Dviem savaitėm.
1: Nu.
6: Nieks negali įeiti tą būstą, telefono numerio nėra, policija neduoda, gyventojų registras neduoda. Seniūnija, kuri turi tokius duomenis, stengiasi irgi, daras visą kitą.
1: Nu, jie remiasi daro.
6: Tai... Aš tokiais atvejais sakau, kad na, jūs neprašykit, kaip buvęs bankininkas, jūs neprašykit duomenų. Jūs paprašykit, palikit savo kontaktinius duomenis ir paprašykit, kad ta įstaiga, kuri turi tos duomenis, pati paskambintų, informuotų ir išspręsti tą problemą. Pas tave kieme pastatė automobilį, užstatė įvažiavimą į kiemą ir panašiai, policija pati paskambina ir informuoja transporto priemonės savininką, kad žiūrėk, tavo automobilį sustatė. Tai čia ta pati sustatė. Nereikia privertinėti atskleisti duomenis. Nes daras.
1: Nes vanduo teka per sienas. Kol paskambins, kol nuspręs, kad reikia paskambinti.
6: Net namas pabaigs gerti
1: savivaldybė, ar ne?
6: Taip,
1: bet paskui sienos pas tave jau šlapės, jau reikia remontą.
6: Ne, visas namas, su visais pamatais. Dvi, trys dienos ir viskas, ir namas leidžiasi žemyn. Ir nieko nebepadarys. Yra tokių buvo
1: durnystės, bet tai durnystės.
6: Taip, bet tai turėtų tvarkytis kitaip. Tai turėtų būti kažkokia tarnyba savivaldybės ir panašiai, kuri tokiose situacijose reaguoja. Jos užduotis yra susisiekti su savininku arba išspręsti problemą. Troubleshooteriai. Klasikiniai troubleshooteriai. Nu, atjungiam elektrą, nu, atjungiam vandenį.
1: Tai va, tai sakai, bus dar, ar ne?
6: Nu, oi, tikrai bus. Pažadu, šiemet. Gal net artimiausiu metu. Nes aš matau, kad yra daug duomenų, daug virusuotų kompų valstybinių institucijų tinkluose. Visa tai vyksta. Vienas iš būdų, kaip nutekėjo ir šį kartą duomenys. Ar dvigubos autorizacijos įvedimas registrų centre pasijungimui prie tam tikrų registrų padės? Taip, gerokai padės.
1: Nu, bet registro jau nebūdomo. Jau visi duomenys nutekėjo, jau viskas. Jau čia, kaip sakyt, biznes dingo.
6: Nutekės kitą registrą.
1: Kokie dabar svarbiausi duomenys dar galim?
6: Na, žiūrėk, mes turim tų duomenų daug kur pridėliotų. Kai kuriais atvejais valdybės tam, kad nemokėtų pinigų registrų centrui, kai kurios duomenys turi nusisiurbę ir pasidarę kopiją. Ta kopija gali būti neaktuali, bet jinai yra. Ar iš ten gali nutekėti duomenys? Gali. Ar tie duomenys gali būti užšifruoti? Gali. Na, žiūrėk, nu, imkim Vilniaus rajono savivaldybę prieš porą metų. Nu, užšifravo. Kauno technologijos universitetas, kuris skaitosi vienas krūčiausių IT-šnikai, saugumiečiai ir taip toliau. Pavyko? Nu, pavyko. Prasileido. Ar bus daugiau? Bus. Tiesiog reikia ruoštis intensyviau, investuoti daugiau finansų, laiko, technologinių resursų, kad to nebūtų ir viskas. Ir gyvensim toliau biški ramiau.
1: Bet kad, ar tu matai judesi kokį nors dabar po to jau...
6: Judesi aš matau. Aš matau, kad netgi naujoji partijų koalicijos programų yra įrašytas eilutė susijęs su kibernetiniu saugumu. Tai ar, pati, su mani, ar su manim derinu?
1: Derinu. Jo, bet ta pati koalicinė ten valdžia, kuri bus, jie jau ten įspėjo, ar anksčiau, man atrodo, valstiečiai apie tai yra kalbėję, kad ir kodus visų žino, slaptažodžius, visa kita, ir ten dažniausiai ir...
6: Tas... Ar reikia kalbėti, kai nesigauda? Geriau nekalbėti. Jeigu šnekėt konkrečiai apie tą atvejį.
1: Nu,
6: aš tą politiką turėjau pas save mokymuose ir jis nesigaudo, jis išneka ir neša toliau. Nu, panašiai, žinai, kaip anksčiau būdavo babučių turgaus pletkų nešiojimas iš vieno galo į kitą galą. Tu gali išnekėti apie bet ką, bet kaip nesigaudydamas ir kai daina iki tikrų ekspertų, iki tikrų specialistų, tas pats kibernetinio saugumo centras pasijuokė iš to politiko nešiojimų vėjų, nu,
1: Bet jis vėjus ištraukė kažkaip tai
6: jis
1: irgi.
6: Jis ištraukė, pasietė aitišniką ir pasakė, kad mes internete matėm, vat, kažkokie guli duomenys, kurie panašus į valstybinius duomenys, mes nežinom, kur guli, mes nežinom, kaip jie surinkti, nežinom jo aktualumų ir visą kitą. Domenų bazių lietuviško internete tiek už pinigus, tiek be pinigų po šiai dienai guli labai daug. Ir ne tik lietuviško.
1: Gerai, bet pabaigai, nes čia liko minutė jau, vis tiek tema buvo tokia, nu, vat, mes ir kalbam tą temą visą laidą, ten ir aišku, protarpis kalbėjom ir apie pinigus, bet vis dėlto svarbiausia, kad nesukčiai, tiksliau net nesukčiai, o vagys, konkrečiai vagys, neįlysto į bankų sąskaitas ir nepradėtų jų nusirbinėti. Kai tu atsidarai savo sąskaitai, ten žiūri, nėra pinigų, kurios tu pervedė vakar, pavyzdžiui, atlyginimą. Beje, indėliuose laikyti saugiau yra pinigus, negu į namų sąskaitą, ar ne?
6: Tam pačiam banke? Nesiskiria visiškai.
1: Nesiskiria.
6: Na, pradėkime vieną dalyką. Iki 150 tūkstančių valstybė indėlius yra apdraudusi. Ir jeigu kas, tu tos pinigus net ir bankrutavus bankui, grubiai per metus laiko atgausi. Jeigu suma yra didesnė, aš vis dėlto investuočiau į kitus dalykus, ne kad laikyčiau pinigus banke. Aišku, galima diferencijuoti per kelis bankus laikyti, fintechus ir panašiai, bet...
1: Bet pavokti iš visur galima, jeigu ne.
6: Taip.
1: Jo. Geriau neturėti pinigų. Ir būt laimingam. Marius Pareščius, informacinių technologijų ekspertas, verslininkas, inovatorius. Šiandien pas mus laida. Ačiū, Mariu, kad užėjai, kaip visą laiką smagu tave matyti. Ir iki kitų kartų.
6: Iki pasimatymų.
5: Persona grata.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Mindaugas Sinkevičius žada darbo stabilumo ir atsakomybės vyriausybę. Lenkija tvirtina, kad Ukraina pasitraukė iš susitarimo iškeisti dronus į naikintuvus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimui rengiantis balsuoti dėl pritarimo skirti socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių premjeru, pas politiką žada, kad tai bus konkrečių darbų atsakinga ir stabili vyriausybė. Sinkevičius Seime kalbėjo, kad dirbti vyriausybė ateina iš savivaldos, o ši išmokė, kad žmonėms mažiausiai rūpi, kaip gražiai skamba valdžios planai. Jiems esą rūpi ar sutvarkytas kelias, ar veikia mokykla, ar šalia yra gydytojas ir panašiai. Kreipdamasis į Seimo narius, Sinkevičius aiškino ir vyriausybę matantis taip pat, ne kaip kalbų, o kaip sprendimų ir rezultatų darbą. Bankrutavusio banko Snoras buvęs akcininkas ir vadovas pirmos instancijos teismo nuteistas Vladimiras Antonovas Lietuvos apeliacinio teismo posėdėje teigė pripažįstantis kaltę dėl visų nusikaltimų ir dėl jų besigailintis. Duodamas parodymus, Antonovas sakė, kad siekdamas stabilizuoti Snoro veiklą ėmėsi būtinų veiksmų. Tikino suvokęs, kad jie yra neteisėti, tačiau pažymėjo vadovavęsis verslo logika. Antonovas teigė veikęs kartu su Raimondu Baranausku ir sprendimai buvo priimami bendrai. Tačiau pripažino, kad nusikaltimų iniciatorius buvo jis pats. Jis taip pat tikino, kad pritrūko maždaug 18 mėnesių išgelbėti banką. Antonovas teigė, kad jo buvęs partneris nesislapsto, Rusijoje jam suteiktas pabėgėlio statusas. Apeliacinis teismas toliau bylą nagrinės rugsėjį. Tuo metu kitą savaitę dar spręs, ar tenkinti Antonovo prašymą leisti pradėti vykdyti bausmę, nelaukiant galutinio teismo sprendimo. Lenkija neperdavė Ukrainai papildomų MIG naikintuvų, nes Kijevais mainais neparūpino žadėtų dronų technologijų. Tai pareiškė Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Lenkijos vyriausybė sausio mėnesį patvirtino, kad pritarė 9 MIG-29 naikintuvų perdavimui Ukrainai, nes Lenkija palaipsniui atsisako šių sovietinių orlaivių, kuriuos keičia amerikiečių sukurtais F-16 ir F-35. Tačiau Lenkijos pareigūnai anksčiau šį mėnesį nurodė, kad perdavimas buvo atidėtas, nes derybos dėl ukrainietiškų karinių technologijų perdavimo Lenkijai lieka neišspręstos. Ukraina gynybos ministro teiginių dar nekomentavo. Lenkija turi veikti taip, tarytum karinis konfliktas su Rusija vyktų artimiausioje ateityje, nes Maskvos keliama grėsmė yra reali ir didėjanti, teigia Lenkijos užsienio žvalgybos vadovas. Jis įspėja, kad Kremlius gali išplėsti karą už Ukrainos ribų ir nusiųsti žaliuosius žmogeliukus į Lietuvą ar Latviją. Anot jo, Rusija gali mėginti rimtai patikrinti NATO ryštą ir surengti didelio rezonanso susilaukiančią provokaciją. Remiantis Jungtinių valstijų kosmoso agentūros NASA paskelbtų palydovinių duomenų vertinimu, praėjusią savaitę Venezuela sukrėtė du galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų. Per žemės drebėjimų žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai yra dingę be žinios. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos šiandien sėkmingai pasiekė Venezuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu Lietuvoje bus perkelti į stipriausiai žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos, gelbėjimo ir medicinos pagalbos operacijos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūniją, dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur 22-27 laipsniai šilumos.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
9: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir mūsų Facebook'ą bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.

0: žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Po 14 valandos žinių šiandien pasidomėsim, kiek realios provokacijos iš Rusijos, o pradedam laidą nuo kitos aktualijos. Seimas kaip tik dabar sprendžia, kas gi taps 21 Lietuvos premjeru. Niekas turbūt nesistebės, parlamentas tikrai pritars ir vyriausybei vadovaus Mindaugas Sinkevičius, politikas, kurio kelias į šį postą buvo gerokai ilgesnis negu tikėtasi. Socialdemokratai jį premjero postą matė dar prieš praėjusius Seimo rinkimus, tačiau kelią tuo metu užkirto, kaip žinia, vadinamoji čekiukų byla. Iki jos Sinkevičius buvo laikomas vienu perspektyviausių Lietuvos politikų, jauniausių šalies merų, vienu jauniausių ministrų ir ryškių socdemų ateities lyderių. Po skandalo jo pavardė viešoje erdvėje imta sieti su dviejų televizorių istorija, o reputacija tenka atkūrinėti iki šiol. Ar šiandien į premjero kabinetą jis ateina politiškai sustiprėjęs? Čia irgi didelis klausimas. Vieni sako, kad Sinkevičius pradeda palankesnėmis sąlygomis nei jo pirmtakai, jam nereikės ginti nepopuliarios mokesčių reformos, kaip kad teko tai daryti Gintautui Paluckui, nereikės ir nuolat aiškintis dėl patirties stokos, kaip tai teko daryti Ingai Ruginienei. Tačiau kiti įsitikinę, kad tikrieji išbandymai dar tik prasideda. Kaip žinia, konservatoriai ir aušriečiai jau kelia klausimus dėl Jonavos savivaldybės viešųjų pirkimų ir su premjeru siejamų verslo ryšių. Politologai svarsto, ar tokie kaltinimai netaps nuolatiniu spaudimo įrankiu, opozicija žada naująjį premjerą tikrinti nuo pat pirmųjų darbo dienų, negailės jam kritikos, kyla klausimas ir ar apskritai yra įmanoma atsilaikyti prieš konservatorius su liberalais ir dar šalia prieš aušriečius. Tai koks premjeras bus Mindaugas Sinkevičius, ar jam pavyks galutinai nusikratyti praeitie šešėliu, ar jie ir toliau lydės kiekvieną jo sprendimą, kokio premjero šiandien labiausiai reikia Lietuvai, apie tai visoje šioje laidoje mes ir padiskutuosim. Kaip visada galite ir jūs prisijungti prie mūsų, skambinkit telefonu 05-2431-431, rašykit į žinių radijo programėlę, sakykit savo nuomonę apie Mindaugą Sinkevičių, sakykit ir kągi turėtų padaryti premjeras, kad jį vadintumėte geru lyderiu ir taip pat žinių radijas.lt. Mes taip pat jums užduodam klausimą, šiandien klausimas toks, ar Mindaugas Sinkevičius nusipelno antro šanso, tai jūs irgi ten galite atsakyti. Laidos pabaigoje pasižiūrėsime, kaipgi balsuoja žinių radijo klausytojai, o dabar aš sveikinuosi su socialdemokratu Akmenės rajono meru Vitalijumi Mitrofanovu. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Ir kartu su mumis Seimo narys liberalas Eugenijus Gentvilas. Sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
1: Pradėkim gal nuo jūsų, ponia Gentvilai. Apsilankė liberalų frakcijos posėdyje šiandien Mindaugas Sinkevičius. Kokį įspūdį jums paliko? Suprantu, kad ilgai pažįstat šitą politiką, bet štai kai jis ruošiasi jau eiti premjero pareigas, koks įspūdis jūsų apie jį?
3: Pažįstu seniai, vertinu gerai. Tačiau, ar tai bus labai didelis proveržis premjero pareigose, aš nesu tuo tikras. Kažkaip keistai sakoma, kokią didžiulę patirtį turi Mindaugas Sinkevičius. Ne visai noriu su to sutikti. Inga Ruginienė tapo premjere, pabuvusi, na, nepilnus metus ministre. Sinkevičiaus darbas ministro poste taip pat apsiribojo vieneriais metais. Sinkevičius yra buvęs savivaldybių asociacijos prezidentas, vadovas. Inga Ruginienė buvusi profsąjungų konfederacijos vadovė. Tai irgi atitinkama milžiniška organizacija. Vienintelis jo pranašumas, kad jis dar yra buvęs ir Jonavos meru. Tai aš nesakau, galima ateiti, kaip žinoma, ir be jokios patirties. Pavyzdžiui, Adolfas Šleževičius, jokios politinio darbo patirties nebuvo, bet tai nebuvo prastas premjeras. Bet sakyti ir labai sureikšminti, koks patyręs yra Mindaugas Sinkevičius, na, kaip 42 metų žmogus, tai tikrai aš nenubraukiu, bet kažkurioj vietoje, kažkurioj laidoje girdėjau palyginti jį ir Brazauską. Klausykit, Brazauskas atėjo iš po prezidentavimo į premjero postą, Sinkevičius iš merystės, iš kurios dar ir išmestas buvo, tai čia tie skeletai spintoje jį dar ilgai persekės, tokie kaip Fegda, Jonavos vandenyse dirbo be atšalimo laikotarpio, mero posto netetęs, mens statyba ir taip toliau. Tai čia žiūrėsim ateity, linkiu, kad būtų susitvarkęs visus skeletus. Tai šiandien aš paklausiau Mindaugo tokį klausimą, kad Lietuvos politikos istorija yra keletas paslapčių. Viena iš jų Alberto Šimėno dingimas sausio 13 naktį, o kita paslaptis man asmeniškai yra tokia. Kodėl pernai Mindaugai nesiryžai tapti ministrų pirmininku? Užleidai mandagiai damą į priekį, išlaukiai, taip sakant, tų visų pasiekmių ir štai dabar ateina tarsi gelbėtojas. Tai nebus čia gelbėtojas, bus galbūt visai normalus, geras premjeras, atsakingas politikas, linkiu jam sėkmės.
1: Raimundas paskambino, nori prie mūsų prisijungti. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kaip jūs vertinat Mindaugą Sinkevičių?
4: Aš vertinu per labai paprastą prizmę. Pačiam teko dalyvauti teisiniam procese, kur pirmą instanciją, grubiai pasakykim, vidutinio lygio teisininkas pasakė, kainuoja apie 7000 eurų. Tai žinot, kai Alex Valiūnas paima už 3 instancijas tiek, tai čia yra labai paprasta. Melagiai neturėtų, nu, kuo mažiau melagių Lietuvos politikoje, tuo geriau vienareikšmiškai.
1: Viskas aišku, per advokatų šitą apmokėjimą labiausiai žiūri klausytojas Raimundas į Mindaugą Sinkevičių. Yra čia daug jau ir teisininkų pasisakė, daug įvairiausių nuomonių ir atrodytų, kad tos vienos ir vienareikšmės niekas taip ir nesusidarė, nes labai skirtingai kalba žmonės praėję teisinius procesus, lygindami tuos advokatus ir tuos pačius Alex Valiūnas advokatus, bet čia galbūt per daug mes prie šitos temos neapsistokim. Pone Mitrofanovai, daug dalykų pasakė ponas Gentvilas ir apie skeletus spintoje, kurie gali išlysti ir apie tai, kad na, tarsi lygino čia jūsų kolegė, berods Indrė Kižienė, Mindaugas Sinkevičius su jaunuoju Brazausku. Tai ar jūs tikėtumėtės, kad bus kažkas panašaus, ar visgi kažkaip kitaip apibrėžtumėt Mindaugą Sinkevičių?
5: Tai dar kartą labą dieną. Tai iš tikrųjų, man dabar tam politiniam kontekste, kas mes matome, kažkoks atsirado naujas kaip politinis žanras ieškoti ryšius, skleisti, sakykime, kas kokius turtus turi. Tai man susidaro įspūdis, kad geriausiu atveju dabar politikoje tu turėtum pradėti būti vienuoliu, jis atsisakyti visų įžadų, nu ir maždaug prie 40 metų eiti politiką, kad neturėtum nei ryšių, nei su verslu, nei su ko, nei panašiai. Aš manau, gerbiamas Gentvilas irgi per savo karjerą ir uosto darbuotojų ir taip toliau turėjo labai daug ir su verslais, ir, sakykime, įtakingais, neįtakingais, kur galima kurti įvairią sąmokslo teorijos ir kas pateikiama kaip tai tokie kaip faktai ir pradedame diskutuoti apie tai, sakykime, kad ir dabar, ne, nu, pateikti žemės sklypai. Nu, tai gerai, bet kodėl neteikiama iš pradžių įsiaiškinama, o kokia jų vertė buvo, kokia kaina, taip toliau, sakykime, aš irgi dabar juokauju, kažkada ir vakar parašiau, ūkininkauju, gal jau 20 metų turiu irgi 15 sklypų, na dabar man iš karto parašė, žiūrėkit, Akmenės meras tampa ministru ir turi 15 sklypų. Viskas, jis jau yra blogietis. Nu, ta prasme, ne apie tai diskusija yra. Ir natūralu, kad iš kitos pusės mes kaip politikai, mes turim būti pasiruošę galimiem tom visokiom, sakykime, sąmokslo teorijom, bet aš pradedu keistai suvokti ir suprasti, kad mes pradedam vadovautis įvairių visuomenininkų, savanorių, savo asmeniniais tyrimais, sakykime, tada įsikiša likta institucijas, dažniausiai tyrimai nutraukiami, bet tai jau konstatuojama kaip kažkokia žmogaus nuodėmė, sakykime. O kad puls aiškins, tai natūralu, to labiau, kai jeigu tu atėjai iš buvusio mero kėdės, asociacijas, to labiau šiek tiek ministro, tai ar vienokias, ar kaip tokias kažkokias sąsajas bandyti ieškoti, sakykime, gal kažkam kažkur verslė vėlgi nepasisekė. Tai keistai, kaip ir dabar apie tas pačias advokatų nesąmonės klausytis, visi, kas irgi išmanom teisę, įvairūs procesai, įvairūs kainas ir kartais nemaišykim ten kažkokio arbitražo ar įmonių gynimo su fiziniu asmenu, ar tada gal geriau kreiptis teisinės pagalbas prašyti. Tai čia vėlgi perimama į sąmokslą, bet nežiūrima iš tikrųjų, ar gebės žmogus sugebės ir kokią kompetenciją turės, sakykime. Aš šiuo atveju matau, kad Mindaugas tikrai šiam laikmečiu jau yra pasiruošęs būti premjeru.
1: Vilma dar paskambino mums ir tuo jūs atsakysite tą mano užduotą klausimą, koks tas premjeras gali būti Mindaugas Sinkevičius. Prašom, Vilma, sveiki.
6: Labą dieną, man tik įdomu dėl Gendvilo. Gendvilas kritikuoja, kodėl jis nieko nesako dėl Vagilkos Gintarės Skaistės, kuri pavogė 14 tūkstančių tylį ir nieko nesako. O kas šitas socdemas pavogė tos kelius čekiukus, tai jėda visi. O kodėl Gintarės Skaistės po šią dieną lenta į visas televizijas gėda žiūrėti, kad Vagilka 14 tūkstančių pavogus į Lindą?
1: Supratom, ačiū Jums, ponė Vilma. Duosiu iš karto Eugenijui Gentvilui sureaguoti, bet daug čia yra pasisakyta jau apie tuos čekučius, tiek Simonas Kairys, tiek Gintarė Skaistė, tiek ir ministrė Šiugždinienė, kuri pasitraukė iš ministrės postų. Daug tų politikų įsipainio į čekučių bylą, dėl to mes tiek šiandien laidoje to neakcentuojam, bet prašom, ponė Gentvilai, Jūs paminėtas, tik tai kartu paminėta ir konservatorių ministrė. Tai
3: aš visiškai neminėjau Mindaugo Sinkevičiaus čekių skandalo fone. Bet dabar moteriškė privertė, aš nežinau, prie ko čia Gintarė Skaistė, nei jį mano partijoje, nei kas. Tada galim kalbėti apie socdemus, bet tiek to. Aš noriu kolegai Vitalijui pasakyti. Paėmėt ir palyginot mane su Mindaugu Sinkevičium, kad Gentvilo biografijoje irgi ten galėtum atrasti ryšių su verslu. Noriu, mielas Vitalijui, pasakyti. Aš nebuvau niekada teisiamas, niekada nebuvau dėl padarytos veiklos pašalintas iš mero ar iš uosto direktoriaus pareigų, niekada nebuvau nuteistas. Būkit geri, nelyginkit manęs su Mindaugu Sinkevičium. Aš nevaidinu šventojo, bet prašau nelyginti manęs su žmogumi, kuris savo biografiją turėjo teistumą ir panašius dalykus, nušalinimus nuo pareigų. Aš linkiu Mindaugui sėkmės, bet prašau manęs nelyginti su Mindaugu Sinkevičiu.
1: O reikėtų jūsų požiūrį, ponia Gentvilai, sureikšminti dabar tą čekučių istoriją, kai mes kalbam apie
3: Mindaugą Sinkevičiu? Kaip pastebėjote, aš gi nesureikšminu.
1: Jūs nekalbėjote.
3: Aš nekalbėjau.
1: Bet ar jūsų požiūrį tai kažką atskleidžia apie Mindaugą Sinkevičiu?
3: Tai sisteminė problema Lietuvoje, Lietuvos savivaldybėse, įskaitant Kauno savivaldybę, kur nebuvo sureguliuoti dalykai, ir kaip sako Gintarė Skaistė, ten yra įkliuvusi, Jonavoj kitaip, Akmenėje dar kitaip turbūt reguliuojama, na, galima būtų sakyti, meras Sinkevičius pats galėjo sutvarkyti sistemą, kad nebūtų galimybių ten kaip nors nesklandžiai. Bet tiek to, na, neprimeskite man temos, kurios aš nepaminėjau. Čekių temą paminėjo moteriškė labai piktų balsų.
1: Pone Mitrofanovai, prašom sureaguoti.
2: Ja, aš nelyginau gerbiamą Eugenijų, gerbiamą Seimo narį su Mindaugu. Aš kalbėjau apie bendrą sistemą ir požiūrį, sakykime, tam tikrų ryšių ar tuo ateinančių skeletų, nes buvo paminėta, kad tie skeletai gali lysti, sakykime. Tai kodėl aš sakau, kad visi turime būti pasiruošę. Iš kitos pusės, žinot, nu, manau, kad Seimo narys teisėkūros proceso dalyvis turi irgi gerbti teismo procesų ir nėra Sinkevičius nei nuteistas. Ir tai galų gale aukščiausias teismas išteisina, reiškia, nėra kalties ir iš tai vietoj statyta teisingumą, tada mes turim gerbti tos sprendimus. O šiaip tai taip, iš tikro, aš manau, šiai dienai mes turim tą tokią sisteminę klaidą, kur aš neįvardinsiu pavardės, bet tiesiai šviesiai parašiau, kad tas pats čekiukų skandalas, jisai ir šiandien yra tarsi toksai, kaip aš sakiau, ne teisingumo atstatymas, kai dabar ir buvo nuskambėta, kad tai yra sisteminė buvusi problema, o tai savotiškas politinio trintuko įrankis, kur nuolat yra naudojamas ir prikaišiamas, sakykime, kiekvienam politikui, pradedant vos ne ar einant į pareigas ir taip toliau, bet tai šitoje vietoje, aš manau, tokia nuodėmė, kur, kaip sakyt, tai galima tada čia bausti ir greičio viršėjimą, ne, ten, jeigu tu viršysi 50 km daugiau, tau baudžiamoje atsakomybė bus už tai netgi ir tai, ko gero, irgi gali būti kaip alia neskaidrumo ar teisės pažeidimo dalykas ir kaip tu gali pretenduoti į kažkokias aukštas pareigas, sakykime.
1: Ar nebuvo taip, kad Mindaugo Sinkevičiaus istorija, aš dabar staigi bandysiu dar šitą informaciją patikrinti, jam bausmė buvo skirta per didelį ar tai nustatė teismas, bet jis nebuvo jau pilnai išteisintas, ar aš klystu, gal kažkas geriau žino.
3: Ne, jam buvo perkelta iš baudžiamosios teisės į civilinę atsakomybę. Tai buvo nuteistas baudžiamojoje byloje, bet po to panaikinta, perkelta iš baudžiamosios atsakomybės. Tai ta prasme, jam buvo įsigaliojęs nuosprendis su pasekmėmis atimta teisė eiti mero pareigas. Aukščiausias teismas reabilitavo, viskas tvarkoj.
1: Taip, ponia Mitrofanovai, prateskim dar šiek tiek toliau ir su jumis dėl Mindaugo Sinkevičiaus kaip premjero, ką užsiminė ir Eugenijus Gentvilas, ko šiandien klausė Mindaugo Sinkevičiaus, kodėl galbūt negalima buvo iš karto po Seimo rinkimų tuo premjeru tapti. Jūs pats matytumėt, kur yra tas atsakymas, kodėl ir ar vėlgi tai yra susijęs su ta, na, čekučių istorija, kad ir kaip bežiūrėsi visuomenėje, turbūt buvo reputacija pakankamai nukritusi Mindaugo Sinkevičiaus, ar matytumėt, kad kažkur kitur tas priežastis buvo?
2: Ne, tai natūralu, visų pirma, po Seimo rinkimų negalėjo, nes vyko teisminiai procesai ir visiškai suvokiame ir suprantama, ką aš niekada neslepiu, kad ir mano atžvilgiu dabar yra pateikti įtarimai, todėl nelabai kažkur ir pretenduoju ir bandau reikštis, nes nu, suprantam, kad kai tu esi procese, tu visada darai ir žalą reputacinę tiek organizacijai, tiek politinė kultūra to reikalauja, kad ne kažkur pretenduot. Nors, aišku, šito istorijoje man kaip teisininkui labai įdomu kartais išgirsti, gal tam tikrų politikų kišimas į teisinius dalykus, procesus, bet aš manau, tai prasidėjo irgi tam tikri niuansai nuo Seimo, kai Seimo nariai tampa konstitucinio teismo nariais ir šiuo atveju aš tikrai pateisinau, kad ir Sabatauskas nebuvo skiriamas, neturi politikai, taip kaip konstitucinio teismo pirmininkas tampa politiku, kur kyla klausimas, ar jo sprendimai nebuvo politiškai kažkokie angažuoti. Taip ir šiuo atveju, sakykime, Mindaugą Bylą mane kaip teisininką labai stebino, ypatingai apeliacinė instancija, kaip prioritetinė byla, kur buvo noras nuteisti žmogų, suprantu, gal tai buvo ir intencija, kad iki Seimo rinkimų, nes galėjo atsitikti, kad po Seimo mandatu jisai pasislėps nuo atsakomybės ir tai reikėjo ypatingos skubos, nors civilinio proceso, tai yra baudžiamo proceso kodekse, aiškiai aprašyta, kada bylos tampa prioritetinė. Tai šitoj vietoj jisai negalėjo, o, sakykime, tas, kas dabar vyksta, aš manau, mes ateinam į tą tikrą politinį kontekstą, kai partijų pirmininkai tampa premjerais ir kas yra buvo ir anksčiau mano kritikuotina, kai tiek konservatorių, sakykime, pirmininkas dirbdamas nuo ministro kėdės, bet premjerė nepartinė, tiek pas valstiečių, sakykime, kai mes dabar ir kalbam. Tai ką reiškia ta patirtis? Ar tai turi būti technokratas kažkoks atėjęs iš kažkokio verslo ar dar kažkoks? Ar tai vis dėlto turėtų būti vis dėlto siejama su tam tikra politinio užnugario ir stabilumo politinio, sakykime, ir aš manau, kad atėjimas Mindaugo atveda mus į tą tikrą klasikinę europinę politinio sandoros dalyką, kai partija, kuri laimo, pirmininkė ir tampa premjerė. Šitai vietoje aš visada, visi žino, buvau kritikas ir gelbėmos Vilijos atžvilgių, kad jinai netapo premjerė, to labiau pažadėjus. Buvau ir prieš prezidiume tarptų septynių, kurių balsavau prieš šitą koaliciją, kuri irgi man atžvilgiu buvo būtent todėl kryžmiškai ir sudaroma, kai lyderystės jėmėsi ne partijos pirmininkas, o iš anksto numatęs, kas bus premjeru ir kad po to jį pasodint į pirmininko postą, kas man atrodo nenormalu, ne nuo premjero turi tapti pirmininkas, o vis dėlto pirmininkas turi tapti premjero.
1: Dar labai trumpai atsakykit, koks tas premjeras bus Mindaugas Sinkevičius. Dabar labai yra pastebima, kad jis daug nesipikimo temos ir tokio na, bandymo neskaldyti akcentuoja, tai mes čia turėtume tikėtis taikančio lyderio.
2: Tai tikrai gerai pasakė gerbiamas Eugenijus, mes tie, kas esam politikoje, kurie buvom ir savivaldos lygmenį, valstybinio lygmenį, labai visi gerai Mindaugą pažįsta, jisai daug metų dirbantis, jisai buvęs ir asociacijos prezidentas, ir ūkio ministru, sakykime, labai svarbu ir žinau, kad jis geba kalbėtis ir tartis ir susikalbėti. Būtent vienyti ir jungti, kai buvo asociacijos prezidentų, kai mes, sakykime, visos politinės organizacijos, gal tai ir idėja, kad viceprezidentai turi būti iš visų klasikinių pagrindinių partijų ir komiteto. Ta prasme, gebėjimas sutelkti ir suvienyti, kitas dalykas, tiek verslui, tiek valstybui labai svarbu ir prognozuotumas, sakykime, gal ir gerbiama Inga atėjusi. Vėlgi, kai ateina žmogus staiga ir tu kartais nežinai, ko iš jo tikėtis, sakykime, ir tada atsiranda tos galimos ir silpnos vietos. Taip toliau šiuo atveju Mindaugas, manau, visų politikų ir visuomenės ir žurnalistinės visuomenės yra žinomas žmogus ir prognozuojamas. Ir aš manau, to kaip vadovo valstybės, aš dažnai tai kartuoju, aš irgi niekada nepalaikiau santykio tarp gerbiamos Ingridos, nors irgi gerbiu tikrai aukštos kvalifikacijos premjerė ir santykių su prezidentu. Nes vis dėlto valdžia yra tarsi tėvai ir žinot, mes kai rinkėjai, nu, nejaukiai šeimoje gaunasi, kai tėvai pykstasi, tai šitoj vietoje aš manau, kad Mindaugas gal atneš to stabilumą, patikimumą ir nuo to, kaip galvoju, geriau bus ir gyventojams ir Lietuvai.
1: Pone Gentvilai, kaip jums atrodytų, kur yra didžiausia rizika šiai premjerystei, su kuo bus sudėtingiausia kovoti, dorotis Mindaugui Sinkevičiui, ar tai bus sprendimai, kurie užsibrėžti ir pažadai, kurie duoti pasirašant koalicinę sutartį, ar tai ta pati praeitis ir skeletai, kurie gali persekioti, ar spalvota ar stipri jūsų opozicija, nes čia ir Nemuno Aušra, liberalai ir konservatoriai. Kasgi bus na, sudėtingiausia premjerui Mindaugui Sinkevičiui?
3: Nereikia bijoti opozicijos. Opozicija socdemai dirbo savo darbą, būdami opozicijoje. Ne dėl to buvo mūsų valdžios nesėkmės, nekaltinu niekada opozicijos. Daugeliu atveju, visais atvejais, pritardamas tam, ką Vitalijus pasakė, tai pridėčiau dar keletą dalykų, kas gali apsunkinti Mindaugo darbą. Jis nėra Seimo narys. Ir truputį atotrūkis nuo Seimo kasdienės darbotvarkės gali duoti tam tikrų problemų. Aš prisimenu Adolfą Šleževičius, kai tapo premjeru, man teko bendrauti, aš Klaipėdoje laisvą ekonominę zoną, kūriau, turėjau su juo daug reikalų. Jis man kažkada padūsavo, sako, žinok, didžiąją laiko dalį aš skiriu santykiams frakcijos viduje aiškintis, nes pats nesu Seimo narys ir tenka susodinti 70 LDDP tuo metu parlamentarų frakciją ir auklėti juos, kad nebūtų čirškaujančių, taip sakant, viduje. Tai čia tam tikras iššūkis ir Mindaugui bus, nes ne kasdienybėje jis ten yra tame Seime, o iš šalies. Antras dalykas, kur kaip pavojo aš matau, bet čia jau ne jo gal sprendimas, apsibrėžimas, gynyba ir socialiniai reikalai. Viskas tvarkoj, bet visa tai sėkmingai galės vykti tik su vienu ir įvykdytų reikalavimų, užtikrinti ekonomikos augimą. Jeigu tam nebus skiriama dėmesio, bus blogai. Žiūrėkite, kai buvo prie Palucko vykdoma mokesčių reforma, finansų ministras Šadžius sakė, šita mokesčių reforma sumažins ekonomikos augimą. Štai ko aš bijau, kad neskiriant dėmesio ekonomikos augimo, ekonomikos skatinimo priemonėms, bus labai sunku įvykdyti du labai daug pinigų reikalaujančius dalykus – gynybos finansavimą ir socialinės politikos finansavimą. Tie dalykai pasunkėjus laikams gali tapti akmeniu po kaklu bet kuriam premjerui, o ypač su gausiais socialiniais įsipareigojimais ir gynybos sferos įsipareigojimais ateinančiai vyriausybei.
1: Arūnas paskambino dar mums. Sveiki.
7: Sveiki.
1: Kaip jūs vertinat Mindaugą Sinkevičių?
7: Nu, aš jį vertinu kaip žmogų, kuris kur dirbo, ten dirbo dėl savęs iš tikrųjų. Kur dirbo visada už kažkur užkliuvo ir aš čia matau, kaip ponas Mitrofanovas tiesiog įgina. Kitas dalykas dėl jo patirties. Nu, būti poste, tai nereiškia turėti didelę patirtį. Aš manau, labiau būtų svarbiau kalbėti apie tai, ką jis padarė Lietuvai geriau, ar savivaldybė jo nuos geriau, kokius sprendimus padarė, kad mes visi geriau gyventume. O tai, kad jis pasėdėjo poste ir kiek ko nedarė, tai manau, jis nebus geras premjeras.
1: O kad Jonavos kaip meras yra perrenkamas, gal padarė reiškia kažką gero Jonavoje, ar nemokytume taip?
7: Aš žinau, merų,

0: skurstantis, bet visa Lietuva būtų turtingesnė ir teisingesnė. Bet apie teisingumą su Sinkevičium sunku kalbėti, kadangi nu, jau mes girdėjom čia daug apie jį. O kiek aš jį žinau, kiek girdėjau jo kalbas, nu, aš nematau jo, kaip sakyt, tokios politinės nuostatos, ar jis liberalas, ar socialdemas, ar nu, jis tiesiog plaukiantis žmogus, kurį, nu, renka, kuris niekam neužkliūna, jis bando daryti, bet jeigu tu darysi niekam neužkliūdamas, nieko nepadarysi.
1: Ačiū Jums, kad paskambinot, kaip mato Marūnas, nelabai linkęs duoti antro šanso, bet galbūt tas antras šansas įvyks. Ačiū abiems, kad prisijungėt, liberalas Eugenijus Gentvilas ir taip pat socialdemokratas Vitalijus Mitrofanovas buvo kartu su mumis. Trumpa pertrauka, po jos grįšim ir jau su ekspertais pasikalbėsim, kokio Lietuvai reikia to premjero.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 13:31.
2: Žinios.
3: Seime dirba 9 milijonieriai. Europos Sąjungoje nuo rytojaus į blokai vežamoms pigioms siuntoms įves 3 eurų mokestį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Seime dirba 9 politikai, kurių turtas viršė 1 milijoną eurų. Turtingiausias aušrietis Dainoras Bradauskas. Po jo rikiuojasi mišriai Seimo narių grupė priklausantis Ignas Vėgėlė ir Artūras Zuokas. Kaip rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, Bradauskas turto deklaravo už daugiau nei 3 milijonus eurų, Vėgėlė už beveik 2 milijonus, o Zuokas deklaravo turto už maždaug 1 900 tūkstančių eurų. Toliau rikiuojasi socialdemokratas Gintautas Paluckas, Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, liberalas Arminas Lydeka, socialdemokratas Šarūnas Birutis, valstietis Bronis Ropė ir konservatorius Dainius Kreivys. Turtingiausių Seimo narių dešimtuką užbaigė aušrietis Robertas Puchovičius. Europos Sąjungoje nuo rytojaus į blokai vežamoms pigioms siuntoms įves 3 eurų mokestį. Tokiu būdu siekiama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos atkeliaujančių mažos vertės siuntų antplūdį. Europos Sąjunga panaikins muitų išimtį siuntiniams, kurių vertė mažesnė nei 150 eurų, ir kiekvienam siuntiniui ims taikyti laikiną 3 eurų mokestį. Šis mokestis bus taikomas ne kiekvienam gaminiui, bet vienos rūšies prekėms. Pavyzdžiui, jeigu importuotojas perka 5 marškinėlius, jis sumoka 3 eurus. Tačiau jeigu jis perka 1 marškinėlius ir laikrodį, jam teks sumokėti 6 eurus, nes prekės yra skirtingos. Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad prancūzų prezidentas Emmanuelis Macronas per susitikimus su Omano sultonu dėl akies problemų dėvėjo akinius nuo saulės. Makronas prie Eliziejaus rūmų pasitikdamas sultoną dėvėjo aviatorių stiliaus akinius nuo saulės, kurių nenusėmė ir per derybas. Šie akiniai sulaukė didelio susidomėjimo, kai Makronas su jais pasirodė pasaulio ekonomikos forume Davose. Tada pareigūnai teigė, kad jam prasidėjo nedidelis akies uždegimas. Nors prezidentas Donaldas Trumpas dėl to iš jo pasišaipė, Prancūzijoje buvo juokaujama, kad jis primena Tomą Kruzą filme Top Gun. Prancūzijos prabangių akinių gamintojas Andry Julien vėliau teigė sulaukęs itin daug užklausų apie šį modelį, kurį ir toliau reklamuoja naudodamas Makrono nuotrauką.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus per kūniją, dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur 22-27 laipsnių.

0: iš šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
2: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
5: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
6: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru, tai anos šeimininkės darė na viską, kad ta kažkaip mundura pasaulyje arenoje, na, truputėlį ar tai praplaut, ar pudruot kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms, na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį paliekęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant, Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, kad vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
1: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą, kiek kitaip negu pirmoje laidos dalyje. Dabar jau oficialus Seimas patvirtino Mindaugą Sinkevičių premjerų. Koks premjeras jis bus, ar jam pavyks galutinai nusikratyti praeities šešėlių ir kokio premjero šiandien labiausiai reikia Lietuvai. Apie tai mes ir diskutuojam. Ačiū, kad skambinat, pakankamai gausiai, skambinkit ir toliau 05-2431-431. Sakykit, kaipgi jūs vertinat Mindaugą Sinkevičių, ar pakeistumėt nuomonę į gerą, jeigu atliktų vieną ar kitą sprendimą naujasis premjeras, dalinkitės savo įspūdžiais, taip pat ir žinių radio programėlėje galite juos parašyti. Matau, kad labai išsiskiria tos nuomonės, bent jau žinių radio klausytojų, štai Vilmantas rašo, tikrai nieko gero nelaukiu iš jo ir žinau, kad nebus. Rasa, jeigu nebūtų tokių tarybos narių, kurie nesinaudojo čekiukų išgryninimo schema, galėtų sakyti ponai, kad tokia buvo tvarka, bet taip nėra, yra tokių, kurie nesinaudojo. Taip pat Justas klausė, kodėl čia pateisinamas yra vagis pono Mitrofanovo pirmoje laidos dalyje. Paulius rašo, man tai atrodo labai geras politikas, manau, jis gali maloniai nustebinti. Ir Jeva rašo, Žemaitaitis tikrai užsiundi žmonės ant Sinkevičius, tą jis sugeba, o jei nėra palaikytojų ir iš Vilniaus burbulo, tai tada jam iš vis šakės. Taip Jeva išsireiškia. Aš sveikinuosi su laidos pašnekovais, kartu su mumis Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas Linas Kontrimas. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tas Jevos komentaras, kurį čia perskaičiau, kad štai ir Žemaitaičio rinkėjams nepatinka Sinkevičius, ir Jeva rašo, jeigu dar nebus palaikytojų ir iš Vilniaus burbulo, tai jau premjerui Sinkevičiui šakės. Įvertinkit, ponia Kontrimai, ar yra tame tiesos?
3: Ir dabar matome, kad jau prieš jį yra aiškiai išrikiuota opozicija ir ko čia tikėtis. Na, iš karto opozicinės partijos pradeda jį tarkuoti. Keisčiausias čia aišku yra liberalas, nu, toks, sakykime, gerai, liberalas Simonas Kairys, kuris vienintelis pastebėjo apie pilnatį, kad čia per pilnatį skiriame premjerus, lyg tai būtų taikoma prie mėnulio fazių politika. Nors kai kurie politikai yra mėnulio žmonės, čia nieko nepadarysi. Bet jeigu rimtai pradedant šnekėti, na, aš nežinau, iš kur jie visi žino apie tai, koks bus premjeras Mindaugas Sinkevičius. Iš jo trumpos atkarpos, kai jis buvo ministru, daryti didelių išvadų negalima, nes jis tada iš tiesų buvo komandos žmogus. Dabar jis ateina kaip žmogus, praktiškai, jeigu žiūrėtumėme išoriškai, aš neturiu kol kas vidinės partijos informacijos, kaip ten vyksta, bet išoriškai jisai žingsnis po žingsnio sutelkia galę į savo rankas, ar ne? Tuoj pamatysime, kokia bus komanda aplinkyta artimiausiojo rato ir kaip jis veiks. Dabar ką aš galiu matyti iš jo komunikacijos, kurią aš girdžiu? Tai atsargus žmogus, tai yra bijantis kraštutinumų, norintis tartis. Pasižiūrėkite jo mąstymo, netgi ir šiandien Seime kalboje buvo labai daug tokių minties tesinių sudėliotų, kaip pavyzdžiui, kokia čia vyriausybė bus. Darbo kablelis, stabilumo ir atsakomybės. Arba, pavyzdžiui, nenorėčiau, kad būtų garsiausiai kalbanti, bet būtų tokia ir tokia. Kitaip tariant, jo mąstymas yra netiesinis, ne toks visiškai bukai kažkur tai kertantis, bet toks svarstantis. Tai vėlgi, aš jau jo nesu jumis kalbėjau, tai nebūtų juk nieko blogo. Jeigu mes pamatysime tai, ką dabar šiandien išgirdome, kad jis labai orientuosis į rezultatą. Tai va dabar, jeigu Mindaugas Sinkevičius vis dėlto savo vyriausybei pajėgs įvardinti siekius, ir mes juos žinosime, ir tos siekius jisai aiškiai iškomunikuos, tai mes pamatysime vis dėlto labai įdomų politinį pokytį mūsų viešoje erdvėje. Mes neturėjome vyriausybių, kurios matuotų savo rezultatą ne savo pačių susigalvotais rodikliais, bet aiškiai įvardintais ir visuomeniai žinomais ir pagal tai prisijimtų tam tikrą atsakomybę. Tai aš pradžioje diskusijos pasakyčiau taip, kad labai įdomu stebėti jo pokytį ir tą įėjimą į nacionalinės reikšmės piramidę. Kaip bus, aš čia nenoriu burti jums nei iš mėnulio fazių, nei dar kaip nors.
1: Klausytojas, kuris skambino pirmoje laidos dalyje, rodos Arūnas, paminėjo tokią tezę, jeigu teisingai prisimenu, ponia Baltrukevičiau, kas bent jau jam nepatinka dėl Mindaugo Sinkevičiaus, be praeities kažkokių tai šydų įvairiausių, būtent tai, kad nesuprasi, kas jis yra pagal politinės pažiūras. Ir čia yra įdomus momentas, nes tikrai turbūt sudėtinga pasakyti, ar Mindaugas Sinkevičius yra tas toks tikras kairysis, europinis kairysis, ar jis labiau galbūt tas toks aplink centro dešinę Lietuvos socialdemokratas, ar jis liberalas, o gal jis kaip tik netgi stipriau į dešinę, kaip koks valstietis. Kaip jūs apibrėžtumėt, koks yra Mindaugas Sinkevičiaus politinis požiūris?
2: Iš tikrųjų, čia labai gerą kampą palietėt ir džiaugiuosi, kad į tą pusę diskusiją krypsta, nes ir pas būčiau norėjęs pakrypti. Iš esmės, jis tuo labai skiriasi nuo Ingos Ruginienės, nuo Gintauto Palucko. Inga Ruginienė, na, tikrai buvo tokia aiški kairioji Gintautas Paluckas, kai dar pirmą kartą gyvenime kovojo dėl partijos pirmininko posto irgi labai tą akcentavo. Tuomet beje su Mindaugu Sinkevičiumi konkuravo, kad socialdemokratai neturi pagaliau tapti vakarietišką kairiąją partiją, o būtent tada Mindaugas Sinkevičius ir buvo suvokiamas na, toks labiau pragmatinis, ne ideologinis kandidatas ir aš lygiai dabar taip pat jį apibrėžiau, kad vargu ar galima kalbėti, kad jam apskritai ideologija neša kažkokią jau išskirtinę didžiulę reikšmę. Aš manau, kad jis pats save turbūt norėtų labiau matyti kaip problemų sprendėja, kaip pragmatika ir turbūt na, ypač ta patirtis savivaldoje ir gali ir būti uždėsina tokį rimtą štampą, nes kiek jau, pavyzdžiui, savivaldos politikoje mes galime turėti ideologinių diskusijų, kažkiek gali būti, bet na, tai vis tiek yra pirmiausiai apie realių problemų vienokius ar kitokius sprendimus ir manau, kad Mindaugas Sinkevičius ir labiau tai linijai atstovaus, čia kaip tik Mažvydo Jastramskio Substeke dabar yra straipsnių serija, kas negerai su socialdemokratais, na ir jis tam būtent analizuoja tai, kad socialdemokratai iš esmės ypač po to, kai buvo susijungta su Lietuvos demokratinė darbo partija, na, jeigu žiūrint grinai programinius dalykus ir realius pasiekimus, na, net nelabai panašu, kad buvo kažkoks toks ilgesnis laikotarpis, na, kai būtų galima matuoti tokias realias pastangas tą partiją paversti kažkokia tokia labiau ideologinė, tai Mindaugas Sinkevičius tiesiog būtų dar vienas iš tos pačios serijos ir pavyzdžiui, tie šiandienos pasisakymai, na, kad jam nėra, pavyzdžiui, labai svarbu spręsti tos pačios lyties asmenų porų santykių klausimus, tai realiai vakarų Europos kairieji na, turbūt šiurptų nuo tokių kalbų tie, kurie yra ideologiniai. Lietuviškas kontekstas yra kitoks, Lietuvos socialdemokratus gal labiau net ir norėtųsi lyginti su kai kuriomis regiono partijomis, kurios irgi turėjo ekskomunistinę praeitį ir ten irgi dažnai tokios partijos yra žymiai pragmatiškesnės, pavadinime yra socialdemokratija, bet programoje jos ne tiek ir daug ir Sinkevičius vėlgi žiūri iš tuos dalykus labai pragmatiškai, kad partijoje nuomonės yra įvairios, kad socialdemokratų rinkėjas daugiau gyvena už didžiųjų miestų ribų ir irgi yra socialiai konservatyvus ir užteks turbūt kaip ir na, ne vienam prieš tai socialdemokratų lyderiui nuvažiavus kur nors į Europos kairiųjų suvažiavimus gražiai linksėti galvą, kai kalbama apie žmogaus teisės, apie kitus dalykus, apie tokią liberalesnę socialiniais klausimais darbotvarkę, bet nacionalinėje politikoje na, nesimti per daug kažkokių veiksmų.
1: Bronislovas paskambino, prijunkime ir jį. Sveiki.
0: Sveiki.
1: Kaip jūs vertinat Mindaugą Sinkevičių?
0: Kaip Sinkevičių pradėti vertinti, norėčiau nuo to turbūt, kad jisai būdamas Jonavos meru uždraudė verslininkam, uždarė verslus. Tai taip, kas augino nutrijas, ar ten norkas augino, dar kažką. Ir žmonės patyrė didelius nuostolius patyrė. Kaip iš tikrųjų, tai tokias atsiminimas iš Sinkevičiaus yra. Toliau Sinkevičius, kaip ne, kaip jis turbūt būtų nepapuolęs į šitą postą, jeigu, sakysim, nebūtų padėjusi vardan tos Lietuvos kompaniją, kuri nuėmė nuo jo, kaip čia, tos visus kryžius, kurie buvo jam dėl pinigų savinimosi, ten, sakysime, būdant savivaldybės, kiek žinau, tai daug kas dabar tas vajus eina, bet jisai sausas išlipo ir dabar jisai pasidarė geras. Tai jeigu pradėt kalbėti apie žmogų, tai reikia žiūrėti, ką jis padarė gero Lietuvai. Nors aš apie gerus darbus negaliu pasakyti, o geri darbai būtų Lietuvai. Nacionalinės vertybės, sakysime, į žmogų atsisuktų. Socialdemokratai į žmogų atsisuka, jie panašiai kaip ir, sakyčiau, konservatoriai veikia. Tai nežinau, aš man tai žmogus, tokio žmogaus tikrai aš nerinčiau.
1: O dėl tų verslų gal galėtumėt šiek tiek sukonkretinti, kodėl ten uždarė Sinkevičius tuos verslus Jonavoje?
0: Nu, verslus buvo, kada buvo COVID-as, žmonėms uždraudė
1: prekiauti.
0: Taip, nu, žmonės augino, turėjo verslą, turėjo viską. Verslas buvo atimtas žmonių, žmonės liko be verslą, liko į valstybę, praktiškai kompensavo, tai čia kaip numirėlių kompleksas buvo padarytas, kompensacija.
1: Viskas aišku. Ačiū labai, Bronislavai, kad paskambinot. Aš matau, kad ir kiti komentatoriai žinių radio programėlėje vis rašo apie taip pat. Pavyzdžiui, Romas sako, baikit, kogi galima tikėtis iš tėvo prastumto politiko. Marius turime labai neaišku premjerą. Aš manau, dabar pradės kristi kiti jos skeletai iš spintos ir nekalbu apie jo išteisinimą dėl čekiukų, o suras dar ir senesnių istorijų. Štai tokie pasvarstymai, ponio Kontrimai. Ar pavyks to šleifo bent kiek nusikratyti, ponui Sinkevičiui, ir nematyti?
3: Čia dėl tų uždraudimo verslų. Tai žmonės taip viską supainioja, kad nebeprisimena, kad būtent praėjusi vyriausybė Tėvynės sąjungos ir liberalų, tai kailinių žvėrelių auginimą uždraudė. Ir ten iš tikrųjų žmonės prarado kartu kartomis puoselėtus verslus. Na, čia aišku yra paradoksas, kada dešinioji buvusi save vadinanti valdžia, na, viską koncentravo taip, kad smulkus verslas praktiškai duso. Tai gal dabar atėjęs į nacionalinę politiką Sinkevičius pagaliau atsisuks į tai, ką mes vadiname laisvę veikti smulkiajam ir tam miniatiūriniam verslui. Gal baigsis visos baudžiamosios akcijos Vilniaus gatvėse, vaikant močiutės, pardavinėjant savo gėlytės ir žolytės. Tai čia yra supainiota. Bet aš labai puikiai suprantu žmonių nerimą dėl to, kad, žiūrėkite, iš tikrųjų Mindaugas Sinkevičius ateina ir bent jau paraleliai išeina dar naujos istorijos apie jo draugų ratą, apie tuos bendrus verslus, kas ten ką perka, kas ką užsako. Na ką, matysime ir čia labai stiprų polimą šitam fronte, dėl to jam reikės aiškiai žmogaus dedikuoto va šitai komunikacijai nuimti. Ir antras dalykas, na, pamatysime, kaip socdemai vis dėlto susitelks apie savo naująjį lyderį ir premjerą. Ar paliks jį užkapojimui, ar vis dėlto susijims ir apsaugos jį tiek informacinių, tiek komunikacinių skydų nuo visų galimų polimų. Nes tai dabar, dėl ko aš taip sakau, ar apsaugos ir kas tas yra skydas. Mums atrodo, kad premjerai arba šiaip politikai kasdieną sėdi socerdvėj ir steba kiekvieną mūsų emociją ir piptelėjimą ir reaguoja iš karto. Ne, tai daro žmonės, komandos, kurie sugeba filtruoti, kurie sugeba pasakyti, kas svarbu, kas ne. O lygiagrečiai vyksta tas darbas, apie kurį čia mes pirmoji daly kalbėjome. Tai yra, jeigu jam iš tiesų pavyks padaryti rezultatyvių proveržių tam tikrosi srityse, o jis yra įvardijęs ten ir saugumas, ir socialinė apsauga, ir kultūra, va, jis jau kelintą kartą yra priverstas labai aiškiai artikuliuoti. Tai supraskite, kad jeigu išlieka jis iki pat galo, tai mes turime pakankamai laiko, kad užganėdintumėme tuos bambeklius, kurie šiandien jį atsargiai žino. Bet negalvokime, kad šitaip jis nuramins, pavyzdžiui, opoziciją ir artėjant kitiems Seimo rinkimams, taiga jį pradės glostyti ten, pavyzdžiui, kokie liberalai ar Tėvynės sąjunga. Nu, taip nebus. Bet vėlgi, dar kartą pabrėžiu, ir tai yra be galo svarbu, reikia stebėti, ar socdemai susitelks aplink jį. Jeigu pasiliks skylės taip, kaip buvo daug metų, tai po truputį lašas po lašo jį pralašins jų gynybą.
1: Andrius paskambino, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kokia jūsų nuomonė apie Mindaugą Sinkevičių, ar čia irgi tokia prasta bus, kaip ir visų šiandien skambinančių beveik?
4: Buvo prasta, nes kažkaip čia bando, buvo ten Mitrofanovas, bandė čia balinti tos baltinius, bet nu taip nėra, tai mes bandom į valdžią prastumti, nu tiesiog iš anvagį su savo telefonais, televizoriais, tėtis už jį teisininkų paslaugas apmokėjo, tai mes premjero statysim žmogų, kuris net už savo telefonus, televizorius ir visokius prisidirbimus negali pats susimokėti. Tai gal ponas Rimantas Sinkevičius pats ir valdys čia per sūnų? Tai kaip čia gal? Čia mumis durniais laiko.
1: Ar yra sprendimas, kurį turėtų priimti Mindaugas Sinkevičius, kuris pakeistų jūsų nuomonę?
4: Tai, tai nėra sprendimas kažkoks, jis tiesiog neturi autoriteto prieš didžią dalį visuomenės.
1: Kad ir kaip dirbs, jeigu, pavyzdžiui, bus geras lyderis, įsivaizduokim tokią situaciją, kad bus geras tai, lyderis, atsisuks į žmogų, bet...
4: Tai mes visi piliečiai susimetam jam ant algos, kad jisai dirbtų gerai, o ne blogai. Mes to tikimės. Tai mes jau dirbs gerai, reiškia, taip ir turėjo būti. O jeigu dirbs blogai, tai jau špilkos.
1: Supratom. Ačiū labai, Andriau, kad paskambinot. Pone Baltrukevičiau, dar į jūs kreipiuosi. Čia ponas Kontrimas pakalbėjo apie tai, kad socialdemokratai turėtų kažkaip telktis aplink savo tą naująjį, dar galima sakyti, lyderį. Ką darys prezidentas? Kaip jūs matot? Ar bandys žiebti kažkokius šie konfliktus ir kas čia galiausiai apsibrėš, kas čia tikrasis tas vyriausybės vadovas ir ar tai spręsis būtent per Budrio klausimą?
2: Na, tai realiai prezidentas labai ilgai ir nuobodžiai kalbėjo socialdemokratams, kaip reikia keisti koalicijos sudėtį, kokia klaida dirbti su Nemuno aušra. Realiai dabar galima sakyti, kad prezidentas yra išgirstas ir iš tikrųjų tarsi atsiveria galimybių langas geresniems santykiams. Prezidentas, aišku, ypač yra suinteresuotas, nes kaip bebūtų vidaus politikoje, jam sunku kažką be vyriausybės palaikymo ypatingesnio veikti, o Nausėda nėra iš tų, kur neturi visiškai jokių ambicijų. Realiai matysim iš tikrųjų, kiek būtent bus tas interesų susikirtimas tarp prezidento ir socialdemokratų. Aš manau, kad patys socialdemokratai problemų dirbtinai neieškos ir realiai dėl to paties Kęstučio Budrio, taip čia dar ne visai aišku, kokia bus atomazga, bet aš manau, kad jeigu jie tiesiog matys, kad prezidentas užsispyręs tiesiog pasitrauks šių atveju, labiau tikėsis mainais, kad bus geresnis santykis ir toliau. O realiai, turbūt dėl pačių socialdemokratų vienybės vėlgi viskas labai priklauso nuo to, kaip Mindaugui Sinkevičiui seksis. Jeigu Mindaugas Sinkevičius bent kažkiek stabilizuos situaciją, kad reitingai vyriausybės kažkiek atsigaus bent trumpam, tai tikimybė tikrai yra didelė, nes nuo tokio dugno atsispirti turėtų būti įmanoma bent kažkiek, bet tiesiog labai vėl matysis viskas, kokia bus paskui jau tendencija toliau, jeigu socialdemokratai matys, kad reikalai bent jau kažkiek geresni, stabilesni, tai tada bus vienaip, jeigu artėja Seimo rinkimai, socialdemokratai bus prastoje situacijoje, tai tada vėl bus daugiau toks bandymas ir vien mandatininkų kartais, šiek tiek sakyti, taip, mes čia buvom valdžioje, bet mes gal tokie šiek tiek ir vidinė opozicija, buvom tokie tradiciniai žaidimai, kai bando kiekvienas politikas tada jau gelbėtis pats iš tos situacijos, kokioje yra, tai tikrai dabar, aišku, jis turi stiprų palaikymą, partija tikisi vis tiek, kad ta situacija bus geresnė, bus stabilesnė. Jis aišku dar ir tikrai ateina su tokiais rimtais lūkesčiais, nesvarbu, kad liko nedaug laiko ir tie lūkesčiai daugiau yra ne kažkokiams konkrečioms reformoms, milžiniškiams proveržiams, kur visada pirmoji kadencijos pusė yra tam dėkingesnė, bet tiesiog tie lūkesčiai labiau susijęs su to, kad ta politika bus ramesnė, nuobodesnė, labiau prognozuojama ir turbūt pirmininkavimas bus vienas irgi iš tokių indikatorių.
1: Suprantu, kad nesam sociologai, bet labai greitai paprašysiu atsakyti jūsų ponio Kontrimai, kaip jums atrodytų, ar įmanoma tą šleifą praeities vėlgi Mindaugui Sinkevičiui bus nusikratyti, ar visgi žmonės bus linkę, galbūt kažkoks ir bus geras darbas, bet nevertinti pagal darbą, o vertinti apie tai, kas buvo praeity ir kokia ta apie Mindaugą Sinkevičių skamba nuomonė, bent jau šiandien Žinių radijo eteryje iš klausytojų.
3: Taip, mes vis tiek girdėsime visą laiką, kol jis bus valdžioj, šitą pasakojimą apie jo televizorių ir telefoną ir čia jau jis su tuo matyti yra susitaikęs. Bet lygiai taip pat aš manau, ir dar kartą pakartosiu, jo sėkmė yra ir mūsų visų sėkmė. Aš čia dabar, jeigu premjerų būtų skiriamas ir kažkas tai iš, pavyzdžiui, kitos daugumos, Tėvynės sąjungos ir taip toliau. Noriu pasakyti, kad mes turime truputį liautis tyčiškai kandžiotis, ar ne? Tai jeigu jam pasiseks, ir mums bus gerai. Tai šitoj vietoj, aš manau, kad jis dalį rinkėjų tikrai gali susigražinti tiek savo, tiek partijai, jeigu pasieks rezultatų. Ir tada, na, svarstyklės taip ir sviruoja.
1: Ar galėtumėt, ponė Baltrukevičiau, jūs šiandien įvardyt kokį nors Mindaugo Sinkevičiaus palaikytojo portretą, kas šiandieną jau duoda pasitikėjimo mandatą Mindaugui Sinkevičiui, ar tai padaryti labai sudėtinga?
2: Na, aš manau, vis tiek ištikimiausias socialdemokratų rinkėjų ratas, tai greičiausiai savo ką tik patvirtintą jau pilną vertį nuolatinį pirmininką turėtų vertinti teigiamai. Ir manau, kad na, ir ta visuomenės dalis, kuri galbūt nėra labai vienos ar kitos partijos dideli fanai, bet tiems, kuriuos, pavyzdžiui, galbūt erzino Nemuno Aušros buvimas valdžioje, na, dabar vis tiek turėtų bent jau su kažkokiu lūkesčiu ir viltimi žiūrėti, kad gali tie ateinantys dviejų metai būti ramesni ir produktyvesni bei konstruktyvesni.
1: Ramesnių metų visai Lietuvai turbūt verta palinkėti. Politologas Matas Baltrukevičius ir komunikacijos ekspertas Linas Kontrimas buvo kartu su mumis. Žiūriu, kaipgi balsavo žinių radio klausytojai. Mes šiandien jūsų klausėm, ar Mindaugas Sinkevičius nusipelnė antro šanso. Bent jau žinių radio klausytojai, savo 4% žinių radio klausytojų sako taip, pasitikiu jo, taip pat 69% sako ne, pasitikėjimą Mindaugas Sinkevičius jau prarado ir 26% sako, kad spręs tik pagal jo darbus premjero poste. Tai pasižiūrėsime, kaip atrodys tie darbai premjero pozicijoje, ar geras tas premjeras bus Mindaugas Sinkevičius, čia turbūt pamatysime tik po kokio dešimtmečio galėsim įvertinti reitingų lentelėse kartu su kitais premjerais. Tiek šioje laidos dalyje po jos trumpos pertraukos ir naujausių žinių mes sugrįšim ir pratęsim pokalbį, bet jau kalbėsim apie provokacijas iš Rusijos pusės ir kiek jos išties įmanomos prieš Baltijos šalis, būtent dabar. Tai paklausom naujausių žinių.
5: Dienos klausimas.
6: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Žinių radijas.
7: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
7: Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postą. Tarp valstybės vadovų turtingiausia prezidento Nausėdo šeima. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Katare susitinka su tarpininkais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postą. Už kandidatūrą Seimo plenariniame posėdėje balsavo 80 parlamentarų, 2 pasisakė prieš, 28 susilaikė. Iš koalicijos išmesti aušriečiai prieš balsavimą, paliko posėdžių salę ir balsavime nedalyvavo. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas pritars jos programai. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas akcentavo, kad vyriausybė keičiasi jau 3rd kartą. Vis tik anot jo džiugu, kad socdemų pirmininkas prisiėmė atsakomybę. Kartu politikas kritikavo buvusias vyriausybės dėl nestabilumo, kurį sukėlė buvusi koalicinė sudėtis. Turtingiausia tarp valstybės vadovų prezidento Gitano Nausėdo šeima. Bendra Nausėdų turto vertė siekė per 1 200 000 eurų. Tai rodo mokesčių inspekcijos paskelbtos pajamų ir turto deklaracijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su žmona deklaravo pernai turėję turto už 440 000 eurų. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės šeimos turto vertė siekė apie 270 tūkstančių eurų. Tarp pačios politikės turto tik santaupos – 67,5 tūkstančių eurų. Premjeru pretenduojantis tapti Mindaugas Sinkevičius už žmoną pernai turėjo turto, kurio vertė sudarė per 138 tūkstančius. Brangiausias Sinkevičiaus nekilnojamasis turtas – žemės sklypai, kurių vertė buvo beveik 100 tūkstančių eurų. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įstaigai Paysera skyrė daugiau nei 360 tūkstančių eurų baudą. Pasak Lietuvos banko, bauda buvo skaičiuojama už kiekvieną tęsiamo pažeidimo dieną nuo pernai lapkričio 7-osios, o Paysera pažeidimą pašalino tik pasibaigus jo skaičiavimo laikui šių metų gegužės 6-ąją. Lenkija neperdavė Ukrainai papildomų MIG naikintuvų, nes Kijevas mainais neparūpino žadėtų dronų technologijų, pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Lenkijos vyriausybė sausį patvirtino, kad pritarė 9 MIG naikintuvų perdavimui Ukrainai, nes Lenkija palaipsniui atsisako šių sovietinių orlaivių, kuriuos keičia amerikietiškais. Tačiau Lenkų pareigūnai nurodė, kad perdavimas buvo atidėtas, nes derybos dėl ukrainietiškų karinių technologijų perdavimo Lenkijai lieka neišspręstos. Ukraina šių teiginių dar nekomentavo. Ši žinia pasirodė aštrėjant krizei Lenkijos ir Ukrainos santykiuose, kurią sukėlė Ukrainos sprendimas pavadinti karinį dalinį antrojo pasaulinio karo laikų sukilėlių armijos garbei. Jungtinių valstijų pasiuntiniai susitiko su Kataro tarpininkais, pranešė šios Persijos įlankos valstybės užsienio reikalų ministerijos atstovas. Vašingtonas prieš tai skelbė, kad siunčia derybininkų komandą. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, kuris vyks Katare. Iranas sakė, kad ekspertų delegacija vyks į Dohą, tačiau griežtai paneigė bet kokias derybas su amerikiečiais.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku. Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur 22-27 laipsniai šilumos.
5: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
8: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
9: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
11: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
12: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
11: Laida Žalia rodiklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas.
1: Dar kartą sveiki Žinių radijo klausytojai, kartu su jumis aš Jonė Salygaitė. Pastaruoju metu vakarų žvalgybos šaltiniai, o taip pat ir Latvijos žvalgyba perspėja apie galimas Rusijos hibridinės provokacijas prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Kalbama ne apie plataus masto karinį polimo, apie galimas dronų, raketų, sabotažo ar kitas hibridinės atakas, kuriomis Maskva galėtų mėginti išbandyti NATO vienybę ir vakarų ryštą toliau remti Ukrainą. Apie išaugusią provokacijų riziką pastaruoju metu yra kalbėję ir Lietuvos vadovai bei Valstybės saugumo departamentas, vis dėlto dalis visuomenės tokias žinias vertina skeptiškai svarstydami, ar šie perspėjimai patys netampa informacinio karo dalimi ir Rusijos siekiu kelti įtampą bei baimę. Kita vertus, saugumo ekspertai pabrėžia, kad perspėjimas apie rizikas nėra tas pats, kas teiginys apie neišvengiamą išpolį. Kasgi iš tiesų vyksta, ar Rusija dabar gali ryštis provokacijoms prieš Lietuvą ar kitas NATO rytinio flango valstybės, kokios galėtų būti tos provokacijos ir kaip teisingiausia elgtis, pavyzdžiui, mūsų politikams. Apie tai mes ir pakalbėsim kartu su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Sveiki.
13: Sveiki, gyvi.
1: Pats jūs esat susidaręs, ponė Mažeikė, vertinimą, kiek iš esmės realu, kad dabar tikrai Rusija imtųsi šiuo metu ir vykdytų kažkokias provokacijas, tarkim, prieš Lietuvą.
13: Prieš Lietuvą abejoju, todėl kad mes turime pasienį su Kaliningrado sritimi ir Rusija dėl šios priežasties yra labai suvaržyta. Į Kaliningradą yra nuteisti ne tik geležinkeliai, ne tik važiuoja kai kurie automobiliai, bet taip pat yra ir dujotiekis per Lietuvą, per Baltarusiją ir Lietuvą. Dujas Kaliningradas gauna iš Rusijos, didžiosios Rusijos, ir šiomis dienomis kaip tik Rusija bando pastatyti Kaliningrade suskystintų dujų terminalą, atitinkamai laivą, tam, kad būtų mažiau priklausoma nuo šitų dujų tiekimo per Lietuvą. Vienas iš argumentų, kodėl jie tai daro, kaip pradėjo tai daryti, yra tai, kad jeigu būtų hibridinės atakos prieš Lietuvą ar panašios akcijos Lietuva, jų manimo neabejotinai uždarytų taip pat dujų tranzitą į Kaliningrado sritį. Tai kaip tik rodo, štai šitas faktas rodo tai, kad jie galbūt ruošiasi ateityje, galbūt už mėnesio vykdyti tokias operacijas, bet šiuo metu nėra tam pakankamo pagrindo, nes jie bijo štai šitos energetinės krizės, kuri yra visoje Rusijoje, kad jinai persimės į ypatingą sritį, kaip jie vadina Kaliningradą. Ir kad tai gali būti ne tik tai dujų, bet ir naftos problemos, tai yra benzino problemos. Norėdami šitą išvengti, veikiausiai prieš Lietuvą negalėtų imtis bent jau artimiausią mėnesį.
1: Tai iš esmės reikia stebėti, kada jie pastatys tą suskystintų dujų terminalą ir tuomet jau ta tikimybė gali ir išaukti. Taip reikėtų suprasti.
13: Aš sakyčiau, kad taip, nes jie bando apsisaugoti nuo poveikio iš Lietuvos pusės. Žinoma, kad tas suskystintų dujų terminalas nieko nereiškia, jeigu jis būtų taip pat atakuotas ir būtų susprogdintas. Bet kokiu atveju tai yra veiksmai tikintis, kad jeigu Rusija provokuos būtent dronų pagalbą, arba būtent provokacijos ir sabotažas būtų, po kurių Baltijos šalis Lietuva nedrįstų atsakyti kietų būdų ir atakuoti Kaliningrado sritį, tai tada štai šitas jų terminalas jiems labai stipriai pravers.
1: Ko siekti galima provokacijomis dabar prieš Baltijos šalis? Kas iš to Rusijai?
13: Na, tai bausmės aktas, parodant, kad nei viena šalis nebus apsaugota, jeigu juose bus gaminami Ukrainos dronai ar detalės šitoms dronoms ar kita karinė įranga, kuri siunčiama į Ukrainą. Aš labai bijau, kad pirmoji šalis, kuri galėtų būti atakuojama taip, tai bus Latvija. Būtent tai, todėl, kad ten kaip tik statoma pakankamai didelė dronų gamybos įmonė netoli Baltarusijos ir Rusijos sienų Latgalijoje. Ir patys Latvijai įtarė, kad tokia ataka galėtų būti būtent ten surengta. Tačiau tai nereiškia, kad NATO šalis, Baltijos šalis neturi imtis atgrasymo politikos, nes kas gali apsaugoti nuo šitų dronų, tai labai aiški atgrasymo politika, kuri demonstruotų, kokių veiksmų Baltijos šalis imtųsi štai šito hybridinės atakos metu ir kad patirtinių Rusijos nuostoliai gerokai viršytų nuostolius, kurios jie sukeltų. Vis dėlto aš pats asmeniškai abejoju tokią valią ir galę, kurią galėtų sugebėtų demonstruoti Baltijos šalis.
1: O pati NATO, nes čia turbūt irgi labai dažnai dabar pažymė apžvalgininkai, kad tos provokacijos iš esmės galėtų visiškai palaužti NATO vienybę, nes veikiausiai dabartinė JAV administracija nesimtų čia kažkokių veiksmų mainais prieš Rusiją, jeigu kažkas įvyktų štai Baltijos šalyse. Ar toks vertinimas yra teisingas? Aš suprantu, kad niekas iš pareigūnų to labai tiksliai nepasakys, bet mes turbūt galim.
13: Taip, pareigūnai turi kitaip privalo kalbėti, o mes galime skepti žiūrėti, bent jau tie, kas komentuoja užsienio politiką. Ir iš tiesų šiandien ekspertų tarpė susiklosti nuomonę, kad jau yra ne NATO 2, o NATO 3. Tai yra pirmasis NATO, į kurį mes stojam, po to su Rytų Europa, Vidurio Europa. Įsivaizduojama, kad buvo krizė ir dabar, kai Jungtinės valstijos traukėsi, Europos Sąjunga ginkluojasi, manoma, kad atsiranda dar vienas NATO sąjungos veidas, kuris yra europietiškas veidas. Taigi, iš tiesų šiuo požiūriu yra lenktynės, kada Rusija bus pasirengusi provokacijoms ir kada Europos NATO, būtent europinė dalis NATO, bus pakankamai apsiginklavusi, kad galėtų kietai atsakyti. Iš tikrųjų, šiuo metu vyksta intensyvios ginklavimosi varžybos. Ir Rusija to neslėpė. Tos ginklavimosi varžybos šiuo metu yra ne su jungtinėmis valstijomis, juo labiau žinoma ne su Kinija, o tarp Europos, senosios kontinentinės Europos ir Rusijos. Ir atrodo, kad šitų lenktynių starto pradžioje Rusija buvo labai smarkiai įsiveržusi į priekį, o Europa labai smarkiai atsiliko. Bet šiuo metu mes matome, kad tas bėglys bėgantis priekyje Rusija pradeda silpti ir nebeturi ko kvepuoti, o Europa labai greitai įvejasi ir priešingai įgyja kuo daugiau galimybių kvepuoti. Vis dėlto yra tam tikri žinote, apribojimai ir neiškumai, todėl kad Rusija yra nepaprastai patyrusi karo reikaluose. Kai dėl Baltijos šalių ir dėl Lietuvos mes nežinome šitų dalykų, todėl kad tos taikos misijos, kuriuose Lietuva dalyvavo, anaip tol nėra karas.
1: Dėl pačios Ukrainos, nes vėlgi tas vertinimas, kodėl dabar visi dalis šaltinių pradėjo kalbėti apie tas provokacijas prieš Baltijos šalis, tai būtent tas vertinimas yra toks pakankamai paprastas, kad Putinas yra tarsi užspęstas į kampą ir jam dabar reikia kažko imtis ir kažką po to dėti ant derybų stalo. Ar toks vertinimas yra teisingas, kad būtent dabar mes apie tas provokacijas daugiau šnekam?
13: Na, visų pirma, šitą retoriką apie užspęstą kampę Putiną kyla iš jau labai senai Putino išsakytos metaforos, pasakoma apie žiurkę užspęstą kampę, kuri būtinai puola. Tai ir mes įsivaizduojame taip, kad tai yra Putino moto, kad jis, kai įvaris kas nors į kampą, jis toj pat atakuos. Bet aš išklausiau, ką Putinas kalba dabar į Dyną ir Rasiją partijos suvažiavime ir kokius interviu dalyje, tai jis yra labai didelis optimistas, kad pas jį viskas nepaprastai gerai, kad jis triuškina iš šipulius su Ukraina, kad Europa nespėja ir Europą pavyks suskaldyti. Apie Baltijos šalis jis iš viso beveik nekalba, tik nebent užsimena kaip apie visišką žinomą priešą, bet niekada nesako, kad mes atakuotumėme toj pat ar dar ką nors. Kitaip tariant, aš nematau jokių požymių, kad jis yra užspestas į kampą. Čia mes taip galvojame, kad jis kampė. Jis taip negalvoja, kad jis užkampė.
1: Lygiai taip pat yra tas vertinimas, bent jau vakaruose girdimas, kad štai buvo pradėta daug kalbėti apie tą energetinę krizę Rusijoje, ką ir jūs užsiminėte, bet sako, kad irgi vakariečiai galbūt per daug pervertina, kad čia viskas taip blogai toje Rusijoje, ypač Rusijos visuomenėje, kuri yra atspari paprasčiausiai tokiems reikalams ir niekas čia kažkaip antikariškai nuomonių Rusijos visuomenėje per energetinę krizę neįskiepis, turbūt taip reikėtų sakyti. Ar toks pat ir jūsų vertinimas, ar kitoks?
13: Na, nematom, aš irgi visada esu linkęs veikiau skeptiškos nuomonės laikytis, nei pulti su entuziazmu šaukti, kad atėjo pasaulio pabaiga, arba kad Rusija štai tuoj subirės. Tai iš tos energijos negali sakyti, kad visai nėra energetinės krizės. Tų duomenų įvairių įrašytų komentarų mes matome šimtus ir iš tiesų ten kiekviename regione skirtinga, šita krizė yra skirtingo masto. Rusijos vyriausybė bando spręsti šitą problemą. Veikiausiai pabandys įvežti iš Indijos, iš kitų kraštų, ypač daug pumpos iš Baltarusijos. Ir Baltarusija čia įgyja ypatingą vaidmenį dabar Rusijai, gelbėdama Rusiją. Bet tai kitaip tariant, galima sakyti, kad ši krizė yra ant skustuvo ašmenų, aš taip sakyčiau. Reikalas tas, kad jeigu Rusijos vyriausybė neras priemonių suvaldyti pakankamai. Pavyzdžiui, aš klausiausi įvairių ekspertų ir jie sako, kai Rusijoje trūks apie 30% benzino, dabar jie skaičiuoja, kad trūksta 25-20% benzino. Kai bus virš 30% benzino, jų manimo prasidės vadinama nevaldoma ekonomikos griūtis, nes visur pradės labai smarkiai aukti kainos, taip kaip jos šiuo metu auga ne Kaliningrado, o Krymo srityje. Kryme šiuo metu, kadangi nėra iš viso benzino, tai jo beje belekie gali nusipirkti juodojoje rinkoje. Ir jo kaina, kad reikia įsivaizduoti, jei Maskvoje šiuo metu dar galima nusipirkti šiandien bei ten benzino, 95 už apie 90 rublių, kas jau jiems kai kuriems atrodė dar prieš mėnesį labai brangu, tai Kryme ne visada nusipirkšiu už 350 rublių. Tai čia yra grandiozinis augimas, iš tikrųjų per pastaruosius kelis mėnesius išaugo daugiau kaip 5 kartus, bet Kryme tik tai. Ir aišku, kad Krymas bus gelbėjimas kitų regionų sąskaita, tai vadinasi visose kitose regionuose auks kainos. Aš nemanau, kad jos auks taip, kad būtų 350, bet rublių už litrą, bet įsivaizduoju tokį dalyką, kad tos kainos nebejotinai didės. Ir štai yra tam tikras taškas šitų kainų augimo, kai kainos visos pakės iš karto. O tai yra ne tai, kad ten gyventojai neturės labai ką valgyti, kai kurie neįpirks senutės dešrelių, jokių ir bulvių, nei kam ten nerūpi, nei ką. Bet problema yra ta, kaip sureaguos fronto linija į rublio kurso kritimą. Jie ėjo kariauti šitą milijoninę armiją tik už didelius atlyginimus. Jokios kitos sutarties nėra. Vienintelė yra sutartis didžiuliai pinigai, todėl mes mirštame. Ir kai didžiuliai pinigai pavirs tokiais tuščiais lapeliais, tai aš tiesiog man sunku įsivaizduoti, kas atsitiks, koks sprogimas gali būti pačioje fronto linijoje. Nebūtinai nukreiptas iš karto prieš Putiną, bet nukreiptas galbūt prieš savo pačių kariuomenės vadovus, kitaip tariant, tai gali sukelti chaosą. Todėl Rusija nebejotinai bandys suvaldyti šitą benzino krizę žūtbūtinai ir spėjama, kad Rusija dabar žengs tokį žingsnį, kad pirks nepaprastai daug benzino iš įvairių kraštų. Aišku, kad ir dotuos šitas kainas tam, kad neišauktų visos kitos kainos. Kiek ilgai šitas biudžetas tokią beprotybę išlaikys, aš ne ekonomistas ir negaliu pasakyti. Bet fronto linija arba tas karas, kurį pasirinko Ukraina ir kurį dar sugeba tęsti, Tai aš šioje vietoje matau Ukrainos šansą priversti Rusiją derėtis. Beje, prezidentas Zelenskis panašiai ir kalba. Jie mano, kad būtent šita taktika per 40 dienų privers Putiną ar Rusiją derėtis dėl kažkokių tai sąlygų. Dėl, kaip, pavyzdžiui, dėl oro atakų nutraukimą abipusiai energetinės objektų, ką jau Zelenskis ne vieną kartą yra siūlęs. Tai tokia aš matau perspektyvą, jeigu jį būtų optimistiška, tai Putinas per 40 dienų pradės derėtis. Jeigu būti pesimistiška, tai jis ne tik nepradės derėtis, bet ir atras priemonės, kaip galima pakenkti Ukrainai taip smarkiai, kad jei būtų atkeršyta į kažkokiais diplomatiniais, kariniais ar teroro būdais.
1: Ekonominė griūtis, įdomus jūsų pastebėjimas, net tai gali nepriversti pasikeisti Rusijos valdžios. Aš kaip suprantu, iš jūsų tai labiau būtų nutaikyta į karo vadovus, ar ne?
13: Aš manau, kad šitas faktorius, apie kurį Zelenskis kalba, paveiks pirmiausia daug labai įvairių sričių. Pirmiausia, fronto linija. Tai, žinoma, paskatins generalinio štabą jų sakyti, kad galbūt kažką tai reikia keisti. Taip pat labai stipriai paveiks regionus ir jų vadovus, gubernatorius, kurie irgi pradės verkti, kad ne viskas gerai. Šiuo metu, pavyzdžiui, yra tokių požymių, apie ką jau buvo įspėta, kad tarp regionų prasidės tokie mikro ir vis didesni konfliktai, kaip šiuo metu, pavyzdžiui, kada iš Kaliningrado srities į Krasnodaro kraštą, Krasnodaro kraštą važiuoja žmonės apsipirkti, prisipilti benzino. Tai nuo pirmų krizių dienų vyko taip, kad jie važiuoja ten per tą Kerčės tiltą įsipilti benziną į kontinentą. Tai dabar vietiniai žmonės, jau Krasnodare gyvenantys, užstato jiems barikadas, kelius, nuleidžia padangas, kad tik tai jie neišvežtų benzino iš Krasnodaro krašto į Krymo pusiasalį. Ir tokio tipo konfliktai gali būti daugiau. Pavyzdžiui, tokio panašius konfliktus aš girdėjau, išveža nepaprastai daug benzino iš Irkutsko srities ir žmonės jau norėtų ten taip pat blokuoti kelius, kad jų benzino neišvežtų. Ir aišku, kad visose tokiuose pokalbiuose beveik nei vienas nedrįsta pasakyti, kad kaltas Putinas ar kaltas karas. Ten paprastai sako niekšai iš tos gubernijos, o mes ginamėms nuo šitų, neperkeldami į platesnį mastą. Bet tai vadinasi toks erozija, kada prasideda visos valstybės erozija. Ir kiek ji gali tęstis, labai sunku pasakyti sovietmečiu, tai apie porą metų tęsiasi, netgi gal 3 metus, kol visa Sovietų sąjunga sugriuvo. Šiuo atveju galima greičiau, bet vis tiek aš nesakyčiau, kad mes turėtumėme tikėti stebuklų ir viskas baigsis per 40 dienų, kaip Zelenskis tikisi. Aš manau, kad nieko ypatingo neatsitiks per 40 dienų, išskyrus tai, kad tas nepasitenkinimas bus labai didelis. Ir mes visą tai vertinsime būtent jau kokį spalio mėnesį, žinodami rudens derliaus rezultatus, koks bus rudens derlius, kuris gali būti Rusijai katastrofiškai mažas.
1: Negatyviausias ir pozityviausias scenarijus jūs pabrėžėt, kaip galėtų atrodyti energetinė krizė Rusijoje. Jeigu mes per tuos pačius du scenarijus pasižiūrėtume į alijanso atsaką, jeigu yra Rusijos kažkokia, tai kad ir nelabai didelė provokacija, tarkim, prieš Latviją minėjot, kad gali būti, kad tai būtų pirma valstybė, kur nusitaikytų Rusija. Kokia būtų tobuliausia reakcija ir kokia būtų neigiamiausia reakcija?
13: Na, tobuliausia tai yra būtų simetrinis, tik tai didesnis atsakas. Už vieną sugriautą gamyklą, tarkime, 2-3 tokio pat karinės gamyklos, kas nesukeltų iš karto branduolinio konflikto. Kitaip tariant, ir viena, ir kita pusė suprastų, kad žaidžiama pagal tam tikras taisyklės. Ir taisyklių paisimas kare leidžia išvengti nevaldomos eskalacijos. Tai čia aš matau štai šitą, koks galėtų būti teigiamas atsakas. O pats blogiausias scenarijus tai būtų tai, kad NATO šalys susirinktų ir pasmerktų Rusiją dėl jos elgesio ir tai apsiribotų.
1: Ir tai turbūt atrodo kaip realistiškiausias scenarijus, ar ne?
13: Kol kas šiai dienai jis atrodo taip, kad vietoje to, kad būtų padarytas atsakas įvairių šalių, užsienio reikalų ministrai ir krašto apsaugos ministrai susirinks kur nors prie Amsterdamo pasišnekėti.
1: Pabaigai pačiai, mes kalbėjom apie tą užspęstą žiūrkę, jūs gal ne visai taip matytumėt tą visą dėlionę, kuri dėliojasi, bet visgi galima tas, na, provokacijų rizikas kažkiek susijęti su energetinė krize ir tai, kad Putinas jaučia, kad gali staiga išslysti visą tai, kas tiek ilgai buvo puoselėta bandyta nugalėti Ukrainą, tai štai galbūt parodykim Rusijos visuomeniai, kad bent jau alijansą galim suskaldyti kažkokia tai vienokia ar kitokia provokacija.
13: Mes visada žiūrime į vadovą, ar jis turi šeimą, kiek jis mėgsta šeimą savo, kiek jis investuoja į savo didžiąją šeimą, į jos aplinką, kiek jam tai yra svarbu. Jeigu žmogus, diktatorius, yra visiškai vienišas, tai yra labai didelis būtų pavojus, kad jis gali sukelti kokį nors branduolinį karą. Bet šiuo atveju, kaip galima pajokauti, kad jo žmona Meilužė Kabajeva ir jos vaikai yra didžiausia apsauga Europos nuo bet kokių katastrofiškų veiksmų. Labai panašiai yra ir kiti Rusijos oligarkai vadovai, kurie turi vaikus šeimas ir irgi nenorėtų būtent to blogiausio scenarijaus. Vis dėlto, kaip jau minėjau, mažų niekšybių politika, kurios gali imtis Putinas, tai nuramintų galbūt ir jo šeimą ir kitus oligarkus, kad čia nebus jokio branduolinio karo, kad čia mes tik pasprogdinsim ką nors Baltijos šalyse, pažiūrėsim, jie atsakys ar neatsakys. Tai, kaip jau minėjau, tokia galimybė, bet kaip mes bevartysime šitas žaidimo kortas, tokia galimybė yra. Ir nuo tos galimybės gali mus apsaugoti tik stipri atgrasimo politika ir ryštas, kuris būtų demonstruojamas, kad agresorius neliks nenubaustas, kad jis bus tuo pat nubaustas. Vis dėlto, matydamas beje ir Latvijos, ir Lietuvos vyriausybių kaitą, čia visiška košė makalošė Lietuvoje beje ir Latvijoje. Neatsakingumą, nesupratimą, kas ką veikia, amžina nepasidalyjimą savo postų. Tai sukuria nepaprastai palankę aplinką Rusijos provokacijoms.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis buvo kartu

0: 8:30.
1: Žinios.
0: Iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai. Vidaus reikalų ministras norėtų tęsti darbą, paliko gerą įspūdį, teigia paskirtasis premjeras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Tokiu būdu tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajonų savivaldybės. Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminėme tyrime įtarimai pareikšti 2 kariams ir dar 5 civiliams asmenims. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi sako, kad jis norėtų tęsti darbą ir paliko gerą įspūdį. Sinkevičius sakė, turintis keletą kandidatų vidaus reikalų ministro pareigoms užimti ir pabrėžė, kad Kondratovičius vienas iš jų. Lietuvis Karolis Pečkauskas Airijoje pripažino kaltę dėl teroristinio nusikaltimo susijusio su sąmokslu pernai padegti mečetę. Specialusis baudžiamasis teismas Pečkauskui skyrė kardomą įkalinimą. Dar 2 vyrai jau anksčiau prisipažino prisidėję prie šio sąmokslo. Trijulė bus nuteista spalio mėnesį. Rygos miesto teismas vyrui skyrė pus6 metų laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą Rusijos kariniai žvalgybai. Remiantis kaltinamojo aktu, asmuo, vedamas ideologinių paskatų, savanoriškai bendradarbiavo su rusų žvalgyba beveik 10 metų. Jis neteisėtai rinko ir perdavė informaciją apie Spilvės aerodromą, karinius bei politinius įvykius šalyje, pagalbą Ukrainai, NATO veiklą ir kitus pokyčius Latvijos gynybos sektoriuje. Vladimiro Putino asmeniniu laivu laikoma prabangi jachta Graceful pirmą kartą per beveik 4 metus pastebėta netoli Danijos krantų. Remiantis laivų judėjimo stebėjimo svetainės duomenimis, vakar laivas plaukė palei Danijos šiaurinę pakrantę. Nuo sekmadienio jachtą lydėjo 2 Rusijos karo laivai, taip pat pakaitomis Danijos karinis jūrų laivynas ir Vokietijos pakrančio apsauga. Vakar vakarą jachta jau neperdavė signalo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūniją, dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur 22-27 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
1: Boker.
2: Kaip sakai? Roker?
1: Boker.
2: A, šoker.
1: Ne, boker.
2: Poker?
1: Ne.
2: Broker?
1: Juk sakiau boker.
2: A, aš ir sakau. Bokser.
1: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
3: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Sveiki, žiūrovai, klausytojai. Paskutinis birželio antradienis ir su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė, radio laidos, o koks tavo čia du pėdsakas vedėja. Iš tikrųjų, karštymečių kalbam. Būsime, kai laida transliuosis, būsime išgyvenę karščiausias tikriausiai dienas, bent jau šių metų. Tai labai arti to, kas na, yra tvarumas ir kokias problemas tai kelia. Bet šį kartą tema bus, sakyčiau, tokia labiau na, ne apie gamtą, ne apie klimato, šiek tiek apie kitus dalykus, kaip mes kalbame apie tai, ką mes darome tvarumo srityje. Ir tą temą man padės nagrinėti Vitalija Uzelaitė, Vaiden advokatų kontoros teisės patarėja. Vitalija, labas.
2: Sveika, Rima.
1: Tai ar susiję ar nesusiję tie, ką mes darome su tuo, kaip mes apie tai kalbame?
2: Tikrai taip. Tikrai taip. Ir aš manau, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų pati komunikacija. Mes laiką norim jos patikimos, teisingos, neklaidinančios.
1: Čia kaip vartotojai mes tikriausiai norim šito.
2: Aš manau, kad visi mes norim to patikimumo, bet šiandien mes šnekėsim būtent iš tos vartotojų pusės, ką vartotojai, tarkim, įgalina ką juos ir kokias galės jie įgaus nuo rugsėjo mėnesio.
1: Vitalija, apie tvarumą ne vienerius metus kalbam ir tvarumas evoliucionuoja nuo socialinių iniciatyvų, jis plečiasi, atsiranda reikalavimų, direktyvų, ribojimų. Pagaliau priėjom prie to, kad tikriausiai bando pažaboti ir tai, kaip mes kalbam. Ir neslėpsiu, kodėl čia Vitalija sėdi, man labai patiko jos įrašas LinkedIn'e. Iš tikrųjų, taip aiškiai, paprastai ir tas balsas, iš tikrųjų, kuo dabar gyvena tikriausiai verslai, kaip jiems reiks kalbėti. Bet pradėkim dar nuo to, ar dar verslai nori kalbėti apie tvarumą, nes sako, kad jau tarsi tai nueina, jau nebemadinga kalbėti.
2: Iš tikrųjų yra tame tiesos, kad pats tvarumas tampa nemadingas ir organizacijos jį labai skirtingai žiūri. Ir jeigu tai pasakyti tvarumas, dažniausiai jis nebesulaukia susidomėjimo ir nusisukam. Bet jeigu kalbėti apie ilgalaikius tikslus su brandžiom organizacijom, ta tema niekur nedingo. Nėra iš tikrųjų aktuali, tik tai turbūt reikia labiau galvoti apie gylį, apie pagrindimą to, ar tai jau nėra, vadinkim, tuščios deklaratyvios frazės. Aš turbūt tai pasakyčiau.
1: Ir galbūt tai netgi nesislėps po žodžiu tvarumas, bet bus randama kitų žodžių apie konkrečius veiksmus, o nedės viską po vienos tvarumo savokos stogų tikriausiai, taip reiktų sakyti.
2: Tikrai taip, nes turbūt pats žodis tvarumas, mes irgi sąmoningėjam, augam ir mokomės, pradžiusiai buvo labai skambus ir gražus, tada supratom, kad tvarumas nėra tik aplinkosauga, kad tai yra ir socialinė atsakomybė ir valdysena, ir šiai dienai tas tvarumas vėlgi gauna kitą prasme, nes mes pradžiui šnekėjom daugiau apie kaip organizacijas tvarias, kad tvarumas kaip organizacijai veikia dabar jau yra, mes lendame dar labiau į gylį, į detales ir apie tai būtent yra šitie nauji reikalavimai, dėl kurių mes ir susitikom.
1: Mes jau esame kalbėję apie apskritai būsimus tuos reikalavimus reklamai, čia dar, aš sakau, gal šiemet ar praeitų metų gale, bet jau seniai, dabar tas artėja jau, na, įsigaliojimas taip ir tos apie baudas jau žmonės kalba, jau girdėjus, bet sakė, baudos nedidelės, tai kaip iš tikrųjų, tai kaip, ką tu pati jauti? Ar atsiranda dažnai, kad jie prisibijo ir klausia, tai kaip kalbėti, ką kalbėti, ar savo eiga dar eina šitas klausimas?
2: Iš tikrųjų, teisingai palėti klausimą apie baudas, nes kai yra nauji reikalavimai, visi klausia, kokias baudos, kad įsivertinti. Bet baudos vėlgi nėra vienintelis dalykas, nes mes žinom, tai yra reputacija ir rizikos, kurias reikia suvaldyti. Ir pačios įmonės, kai kalbi, tarkim, su skirtingus sričių specialistais, dažnai būna technologai, ten produkto savininkai, pas mane viskas yra gerai. Teiginiai, komunikacija, čia yra rinkodara. Ir tada klausimas, o kaip jūs tarpusavį komunikuojate, ar žinot visą tą informaciją? Ir kaip pradedi šnekėti su rinkodara, sako, mes tikrai nemažai komunikuojam, bet mes niekada nesusimastėm, kad tai gali atnešti riziką ir, tarkim, atsiranda tam tikros taisyklės, kurios įsigalios nuo rugsėjo mėnesio, tarkim, šiais metais.
1: Bet baudos tos iš tiesų tokios, na, nėra didelės, kaip sako, taip?
2: Nu, kaip pasakysi, ta prasme, vėlgi yra, nėra tikslas bausti, kiek ir šnekiam su vartotojų teisų apsaugos tarnyba, tai yra ir įspėjimai, ta prasme, ir ta, kaip ta komunikacija bus, bet tarkim, yra, tarkim, baudos iki 3% ir nedaugiau 100 tūkstančių, tarkim, nuo, tarkim, finansinių duomenų, pakartotinai 6%, 200 tūkstančių, tarptautiniu mastu 4% iki 2 milijonų. Tai kaip pamatuoti tą, ta prasme, nes patys reikalavimai netaikomi dideliai mažai įmoniai, nėra pereinamojo laikotarpio, vadinasi, nuo rugsėjo mėnesio galioja visiems ir reiškia, tai nėra, kad ar tik dideliai įmoniai, ar ir mažom galioja taisyklės visiems.
1: Pagaliau tai, tikriausiai reiktų sakyti, kad bent čia be išlikų visiems vienodas taisyklės galioja. Taisyklės taisyklėm, kalbant apie reputaciją. Ar kaip manai, ar ar mes jautrus tam esam, ar na, aš žinau, kad užsienyje yra buvęs ne vienas atvejis, kad didelės įmonės yra nuo to nukentėjusios, pasakė kažką, buvo bauda, vieša gėdos lenta ir panašiai. Ar tai yra įmanoma Lietuvoje? Kaip tu manai? Kad mes skaitom, aha, va šitie, nežinau, apsimelavo taip, ar ten prisigyrė, bet taip nebuvo.
2: Turbūt tenka gal daugiau, bet ir kai su bendruomenė, su tvarumo kolegom šnekėti, tai daug kas sako, pagaliau turėsim įrankį, nes bus taisyklės, kurias galėsime įveiklinti. Taip, tai bus įrankis per vartotojus, bet atsakomybė tenka įmonėm. Tai šiuo atveju vat klausimas, ar nebus vartotojai, kurie iš tikrųjų bus smalsus ir norės pasitikrinti, ką reiškia tie teiginiai ir ieškos atsakymų. Tai negali sakyti, kad tai neveiks, tai turbūt priklausys nuo mūsų pačių reiklumo, smalsumo. Ar kaip mes renkamės ir ką renkamės ir ar norim išsiaiškinti vis tik tai, ką reiškia tam tikri žodžiai ir teiginiai. Tai aš manau, kad ateitis parodys, bet pagal tai, kokios vyksta diskusijos, aš ir matau įmonės, jos atkreipia dėmesį ir, kai sako, mes nesusimastėm ir klausimas, ką dabar mums daryti.
1: Mhm. Bet čia ir dabar iš kitos pusės tikriausiai, kad na, vartotojai yra įgalinami taip, kad tai, ką mums na, stengiasi pasiūlyti, parduoti su pakuotai gražų papiriuką, mes galim kvestionuoti, ar tikrai yra taip, ką mums kalba.
2: Taip, ir čia turbūt yra svarbu pabrėžti, kad tas pats vartotojas jis neturi būti ekspertas. Pagrindinis dalykas tai kokį įspūdį daro tas prekės paslaugos pristatymas. Ir jam nereikia išmanyti metodikų, kaip emisijos skaičiuojamas, jam yra vėlgi apie tą patikimumą, ar aš galiu pasitikėti. Ir tą informaciją aš galiu lengvai prieiti ir pasitikrinti, ir nereiškia, kad tam reklaminiam šūkį turi būti sudėta visa informacija. Tai turi būti konkreti informacija ir kur aš ją galiu rasti, kad būčiau tikras, kad ta informacija yra patikima. Ir jeigu tai yra patikima, nekils klausimų ir vartotojas rinksis ir tą įmonę ir tą prekį. Nes tas pirminis abejojimas gali būti ypatingai, kai atsiranda taisyklės, kad jos turės būti aiškesnės ir pagrįstos.
1: Nes tikriausiai vartotojai to nusipelnė, kadangi tai jie perka tą prekę, galvodami, kad jinai yra tvaresnė, daranti mažesnę žalą aplinkai ar kas ten bebūtų. Taip, nes tu investuoji į tą prekį ir pasitikėjimą įmonę.
2: Taip, taip. Ir dar pasakysiu, kad nu, ta pati direktyva jinai nesako, kad iš ko ta prekė turi būti pagaminta, kokie resursai naudojami. Va čia yra klausimas, kaip įmonė apie ją komunikuoja. Nu, ir jinai turi komunikuoti ne pagražintai, o realiai. Tai va čia yra ta situacija, kad nu, nėra apribojami kažkokie reikalavimai konkrečiai sudėčiai, žaliavoms, ar ten tarkim energetiniams resursams ir panašiai. Čia yra klausimas, ar tu pasakai tiesiai tą informaciją teisingą, ar tu jos nepagražini, ar tu neklaidini vartotojai.
1: Aš galvoju, žinai, kaip apsisuko ratas. Kažkada, kai tik atsirado ta tvarumo banga, sakysiu, tvarumas buvo patikėtas komunikatoriams. Ar aš kaip komunikatoriams irgi kalbėjom. Tada atėjo tas laikas, kai sakė, ne, reikia tvarumo ekspertų. Taip, atsirado tvarumo ekspertai, tvarumo vadovai, tai buvo patikėta jiems. Ir dabar vėl tarsi ratas užsisuka, kad tai tampa susiję, na, nebetieta, bet susiję.
2: Iš tikrųjų taip, ir čia turbūt yra ta sinergija skirtingų kompetencijų, nes, tarkim, produkto vadovas gali pasakyti apie produktą daugiausiai informacijos. Tada, tarkim, tas pats tvarumo specialistas, ekspertas, jis gali pasakyti apie poveikius, apie metodikas, vis tik tai, kas yra svarbu ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Teisininkas apie atitikti reikalavimus, kurie yra. Nu, ir žinoma, komunikatorius, tarkim, va, rinkodaros specialistas, vėlgi, kaip tą informaciją padaryti patrauklę, kad sukeltų emociją, padarytų įspūdį.
1: Ir suprantama, tikriausiai dar labai svarbu.
2: Jo, ir čia dabar gaunasi iš tikrųjų labai daug tų funkcijų suderinamumas, ta prasme, kad daug dalyvių atsiranda ir jų negali nei vieno nuvertinti, jie visi gaunasi svarbus ir reikalingi, tiesiog turi sėsti prie vieno stalo ir kalbėti, diskutuoti, kad tas teiginys tikrai nesukeltų papildomų rizikų tiek reputacinių, tiek finansinių, tiek teisinių pačiai įmonei.
1: Bet šiuo atveju tikriausiai nekalbam apie kažkokių naujų ten specialybių atsiradimą, tvarumo, nors tvarumo komunikacija bėra atskiras ir tis ir tam tikrose mokslo įstaigose, ne Lietuvoje, yra toks dalykas kaip tvarumo komunikacija, kaip komunikuoti tvarumą, bet vis tiek tai yra kaip komunikacijos šaka. Bet šito vietoj tikriausiai svarbu tas kaip susikalbėjimas, taip kad nebėra tie atskiri dalykai, mes turime suprasti tai, apie ką kalbame tikriausiai.
2: Tikrai taip.
1: Ir komunikatoriam tas reikalioja. Kaip šito vietoj vadovai žiūri šitą pokytį, įmonių vadovai?
2: Turbūt įvairiai, nes ir su pačia tvarumo atskaitomybė visada turbūt klausimas kildavo, tai nuo ko prasideda, kodėl reikia organizacijai tvarumo. Tai buvo galbūt reikalavimai baudos, galbūt įmonė iš savęs nori galvoti apie tą poveikį, tarkime, apie ilgalaikius tikslus, apie savo atsparumą ateičiai. Tai vadovai kaip ir yra, kaip ir už finansinius duomenis, tu nėra atsakingas vadovas už kiekvieną skaičių, bet jis vėlgi, jis žino, kaip procesas veikia, kas yra atsakingas ir jisai už bendrą, vadinkim, tą valdymo kontrolę, už veiklos modelį yra atsakingas, tai čia lygiai taip pat. Prasme, jeigu vadovas mausus jam rūpis, jis galbūt detaliau įsitrauks ypatingai pirminį procesą, bet jam iš esmės yra, kad procesas veiktų, kad, prasme, organizacija susikalbėtų, nu ir nesukeltume naujų rizikų, jeigu jos atsiranda su kažkokiam naujom taisyklėm.
1: Iš to nesusikalbėjimo greičiausiai. Taip, jeigu vieni toliau darys savo, kiti savo, ir tada atsiranda ta pilkoji zona, kur nebeaišku, kas ten kaip turėtų vykti ir dėliotis.
2: Taip, nes čia vienas iš procesų, kuris vėlgi turi būti atkreiptas dėmesys ir pasitikrint organizacijai, kaip veikia. Kas atsakingas, ar yra, tarkim, šitos temos savininkas, kas vis tiek, tarkim, turėtų turėti savininkystę ir lygiai taip pat apie atsakomybę, nes, vadinkim, tos pačios pasekmės, jos atsiranda jau su reikalavimais, kurios įgauna kitokią dalį, ne tai, kad komunikuosim, kažkas patikės, nepatikės, nu, galbūt kažkokie partneriai klausimų kels, atsiranda normalus reikalavimai ir galimos baudos.
1: Ar klausė tos organizacijos ar įmonės, kas iš to, na, kokia nauda tos komunikacijos svarumo? Gal geriau tiesiog daryti dalykus, tylėti, ramiai daryti dalykus, tylėti ir čia nesiskelbti viešai ir tada išvengsim tų, na, greenwashingo, žalio smegenų plovimo.
2: Yra ta reakcija, tens, kaip sakoma, kuo mums tai naudinga ir vis tiek visi galvojame apie tą patį rentabilumą, efektyvumą organizacijos ir kas mums iš to. Bet jeigu organizacija daro, jeigu, tarkim, jis turi duomenis, kodėl tuo nepasinaudoti ir neturėti pranašumo prieš tuos, kurie tik deklaruoja. Tai čia aš manau, kad turėtų atsijoti tie, kurie tikrai turi tą tikslą ir įsidėjai savo strategiją, tvarumo rodiklius, tikslus, siekia to poveikio mažinimo, neigiamo, tai kodėl apie tai nekalbėti. Tai tikrai nesinorėtų, kad šitie reikalavimai dabar įmonėms būtų tai, kad mes dabar nebekalbam, nes bijom, nes atsiranda kitas šalia greenwashingo, greenwashingas, dabar sakyti, kad nu, turim komunikuoti apie pažangą, bet ne apie tušes deklaratyves frazes be pagrindimo. Tai aš manau, čia turėtų atsirasti ta atskirtis, kad tos įmonės, kuriom tikrai rūpi, jos turėtų būti saugesnės. Tik tai turėtų galbūt pasitikrinti, ar atitinka reikalavimus, kurie yra. Bet aš sakyčiau, nesustokit ir kalbėkit, jeigu jūs tą poveikį tikrai matot ir jums tai yra svarbu.
1: Kažkada, kai teko domėti žaliuoju smegenų plovimu, ir buvo ta frazė, kad savoka, kažkodžiu, nutylėjimas, kad jeigu nekalbė, tai irgi žaliasis smegenų plovimas, nes tu nutyli ir nieks nežino, kas ten vyksta ir galbūt nebėra spaudimo kitiems, kur pasitemti, tai irgi, na, tokia pati atsakomybė, kaip ir meluoti. Nutylėti.
2: Tikrai taip, nes šitoj vietoj nu, mes visi labai norim šnekėti apie gražius dalykus. Ir kartais, tarkim, turim tikslus ir mes jų nepasiekiam. Ir ką
1: tada
2: daro įmonė?
1: Perstumi datą, nes nieks neatsimena, ką prieš tai komunikavai.
2: Taip.
1: Būna, tai
2: jo,
1: būna.
2: Šitoj vietoj būna arba perstumi datą, arba apskritai tie tikslai, nu, vadinkim, pasitvirtinom naujus ir jų nelieka, tiesiog yra patogesnė.
1: Nes visi galvo, kad pamiršo tai, ką žadėjo prieš du metus.
2: Jo, ir šitoj vietoj vėlgi, nu, tie pažadai neturi būti pažadai. Tai yra vėlgi ar pažadas, ar pažanga. Ir jeigu tu turi tikslą, matau, pažanga. Gal būtinai bus ne visada ta, kurią tu siekiai, bet tu pripažink ir būk skaidrus, tu įgausi pasitikėjimą ir patikėjimą, tarkim, tos pačios rinkos. Gal trumpalaikiai perspektyvoje tai gali būti klausimas arba jo ne, aha, jie nepasiekė, kažką padarė negerai. Bet kita vertus, kai yra įmonė skaidriai veikianti, patikimai veikianti, nu, ne ilgalaikiai perspektyvoje vis tiek, manau, kad įgauna vartotojų pasitikėjimą ir ta jos reputacija tikrai būna išlaikyta. Tai va čia tas skaidrumas, kaip ten tie teisingi, neteisingi, palankus duomenys juos skelbti ar neskelbti. Jeigu užsibrėžė yra nepalanku, pasidalink. Bet, ta prasme, prieš nusistatydamas tikslą, savo ambiciją, turi ją pamatuoti ir pagalvoti, kaip tu ją matuosi. Nes čia vėlgi vienas iš tų temų, kad tavo ambicija turi būti pamatuojama, stebima ir pažanga, nors jis galbūt gali būti eigoje ir neigiama, bet tu turi tą tikslą siekti ir išlaikyti jį. Tai neturi būti šią ambiciją.
1: Kai gimė šitą laidą ir pradėjom kalbėti, dažniausiai nusidurs su pašnekovais, kurie ateina ir gražiai kalba apie tai, ką jie veikia, kaip jiems sekasi. Ir aš nesakysiu dabar įmonės, bet kai pirmą kartą man pradėjo sakyti, kas nesiseka, nepavyko pasiekti tikslų, aš taip pamenu, pakėliau antakį, eteryje kalba tokius dalykus. Tai, bet tikriausiai reikėjo permastyti, kad suvoktum, kad tai yra tikrasis tvarumas. Tai yra atvira, tai leidžia pasitikėti tuo, kad kalbės ne tokia yra blogai, nesiseka. Nes tai yra normalu, visko būna, verslo procesuose irgi visko būna. Bet tokių įmonių tikrai yra, kurie nusiema tą karūną ar kepurę ir sako, nepasisekė, nepavyko, neleido kažkokie dalykai to pasiekti, bet va, tiesiog yra taip ir taip dabar.
2: Čia, aš turbūt įvertinu, kad nu, įmonė, tarkim, jos kaip elgsena vertybiškai yra labai stipri, nes nei tada turėdama duomenis komunikuoja apie tai, kas nepasisekė, o nebando slėpti. Tai yra iš tikrųjų labai drąsus žingsnis.
1: Brandus, sakyčiau, netgi.
2: Brandus, taip, ir apie, kadangi irgi ta tema yra siejama su branda ir su ta ilgalaikė perspektyva, tai šitas pripažinimas yra iš tikrųjų ir drąsus, ir brandus.
1: Tikrai ne vienerius metus šitoj srity verdi, sakysiu, ar matai tų įmonių, kur tikrai vat, na, kyla abejonių, beba įvardymo tų įmonių, kyla abejonių pagristumu tuo, ką kalba apie tvarumą ir tai, ką daro?
2: Aš sakyčiau, gal ne tie kyla abejonių, tarkim, iš pastaruoju metu, bet tiesiog, kad įmonės nesusimaisti ir, kaip aš sakau, tiesiog reikia susirinkti duomenis, pasižiūrėti ir pasidaryti tiesiog normalią inventorizaciją, nes yra tikrai gražių įmonių, kurios tą dalyką daro ir kai pradedi kalbėti, ar ten, tarkim, tas perdirbamumas, tarkim, produkto yra ar ne, tai ar jisai visas ar pakuoti, jūs turit vat, jau išgryninti, ar žaliavas naudojant, tiesiog, jeigu norėjot sakyti, vat, mūsų produktas tvarus, pagalvokite prasme, kas yra su žaliavom, kaip bus atliekos tvarkomos ir išskirkite, kalbėkite
1: atliekas
2: apie...
1: Atliekas dažniausiai tai. Pamiršta, taip, nes verina tik vieną iš ciklų dalį.
2: O čia visas yra gyvavimo ciklas ir tarkim, jeigu tarkim naudojate energetiką atsinaujinančią ar visam produktui ir tik tai tam tikrai dalį, tai vat per tokias diskusijas, matai, kad įmonės iš tikrųjų daro gražių dalykų, bet jos nesusimastydamos, tarkim, turėjo tam tikras formuluotas, kurios tiesiog reikia peržiūrėti ir sukonkretinti. Ir tada klausimas, ar čia dabar jau labai blogai, jeigu mes nesukonkretinsim. Nu, jūs turite susižiūrėti, nes nu vėlgi, iš vienos pusės gal tai nėra labai tas didelis pažeidimas, bet iš esmės jau yra klaidinanti informacija, o pačios taisyklės jos yra griežtesnės šitai komunikacijai, tai va dėl to pasižiūrėt. Kiti tiesiog priema, kad nu gal kuriam laikui išimkim visą komunikaciją.
1: Atsargiausias variantas.
2: Atsargiausias tikrai, variantas, tai šitaip ta prasme yra. Tai įmonės įvairiai reaguoja, bet turbūt ir mano pačios yra ta komunikacija tam pačiam likėdne, kad supranti, kad su kiekvienu išėjimu į eterį, tu pasieki daugiau ir susimąstymo rimtai, tai jau galios, nes nu, įmonės tiesiog nežino šitos informacijos arba nesusimąsto, kaip juos gali paveikti. Tarkim, jų komunikacijoje ar skelbiamam, tarkim, internetiniam puslapį ar tiesiog žodelį eko bio prie produkto pridėto ir viskas.
1: Kur nieks nežino, ką tai reiškia, ir ten dešimtis skirtingų paveiksliukų ant pakuočių, kur visos tarsi žalumą
2: kažkokį. Taip, lapeliai, žalios spalvos, visa kita.
1: Bet tai... kas už to stovi, nieks nežino, dažniausiai vartotojas taip ir jis perka, tai na, tikėdamas tikriausiai tuo, kad perka geresnę prekę.
2: Taip, tai va čia šitoje vietoje turbūt yra nesusimasto, kad va tas nekaltas žalias lapelis, jisai jau gali būti blogai, kaip sakoma, kad jeigu vartotojui daro įspūdį, kad čia va dabar yra aplinkai draugiškesnis, palankesnis, nu tai tada klausimas parodi, kaip ta prasme. Tai va čia turbūt yra ta atsakingesnė komunikacija ir tiesiog peržiūrėti, kaip komunikuoja ir kaip ką darai, pačiom įmonom tikrai būtų labai vertinga. Iki rugsėje.
1: Ne, bet daug laiko liko. Ar verslui reikės kažkaip papildomų investicijų?
2: Čia turbūt, jeigu taip žiūrint vėlgi, kokie yra procesai, kokie duomenys valdomi, kokie rodikliai, nes dažniausiai su tom tais teiginiais, tom frazėm reikalingi rodikliai ir duomenys. Tai vat yra klausimas, ar įmonės tai turi. Jeigu ne, bet nori komunikuoti ir, tarkim, joms rūpi, jos turėsi tai investuoti. Jeigu yra duomenys, tiesiog pasižiūrėti, kokius duomenys reikia prie tam tikro produkto, prie tam tikros komunikacijos, išsirinkti ir turėti. Nes turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, kad nu, jeigu bus ar skundas, ar kreipsis institucija, nu, neturi galvoti tada, kaip dabar aš tos duomenys surinksiu, ką aš turiu ir ko neturiu. Tiesiog jau su teiginiu turi būti pasirengęs duomenys ir, kaip sakoma, neturi veikti atgal. Ką aš turėjau pasidaryti, kad galėčiau paaiškinti. Iš karto turėtų būti prieš paleidžiant komunikaciją, informacija, duomenys, rodikliai, pagrindimas, kad tas teiginys yra iš tikrųjų teisingas.
1: Liaudiškai tai viename duko arba dažniausiai užduodamais klausimais tikriausiai, taip tai šį kartą tik įsivertinti ir tvarumo srityje šitą aspektą. Na, ne šiaip kaip būdavo, bet ir tvarumo srityje visus tos duomenys susirinkti.
2: Ir dažniausiai įmonės turi. Dažniausiai įmonės turi, tik tai juos reikia tiesiog pasigrįsti ir pažiūrėti, galbūt detalizuoti, galbūt iki produkto reikia, iki paslaugos pasižiūrėti, ką mes turim ir tiesiog žaliavas viskas. Nes paprastai informacija yra, bet ir tiekimo grandinės ir partneriai kokius renkėsi, nu, turi atkreipti dėmesį ir apie juos žinoti, ką tu perki ir ką tu gauni ir ką tu parduoti.
1: Žinau, kad tikrai domiesi, kaip Lietuva bendrai atrodo tvarumas ir tie mūsų branda, mūsų įmonių ir organizacijų branda, vertinant, nežinau, su pačia Europa, pavyzdžiui. Žinau, kad skandinavai lyderiauja, neplenksim jų tikriausiai, tai, bet bendrai, kaip mes atrodom šitoje vietoje?
2: Nu, tai turbūt dalinai ir man atsakė į klausimą, tai taip, jeigu įmonės yra, tarkim, susijusios su Skandinavijos šalim, tai vėlgi...
1: Jie stempia tikriausiai, taip būti geresnės.
2: Yra tie patys reikalavimai, jeigu lietuviško kapitalo įmonės dažnai būna, galbūt tai ne prioritetas, nebent tu turi tiesiog grįsti ir įrodyti, kad tai yra susijęjama ir ilgalaikiai perspektyvoje, tai įmonė gali turėti naudą, kas pirminio etapu dažniausiai tai yra neprioritetas. Ir bendroji visumoje turbūt, nu, kuo Lietuva išsiskiria, tai mes labai greit perkeliam taisyklės ir reikalavimus į nacionalinę teisę ir turbūt vieni iš pirmųjų Europos Sąjungoje, kai tada bandai žiūrėti, kaip įmonės kitos, ta prasme, kitos šalis, tarkim, veikia. Ir jeigu įmonė veikia keliose šalyse, jos tikrai turi įsivertinti, kaip tos taisyklės taikomas tose rinkose, kurios veikia, nes taisyklės tikrai yra koreguojamos kiekvienoje nacionaliniai teisiai. Ir va čia tada atsiranda klausimas, jeigu įmonė veikia tik Lietuvoj, jos vienoks požiūris. Jeigu veikia su Skandinavijos šalim, tarkim, arba akcininkai, arba tarkim tos rinkos, kaip sakai, pažanga bus didesnė. Toliau reikia vertinti, kokios kitos šalis ir koks jų yra požiūris į tvarumo reikalavimus ir ar jie yra griežtesni negu Lietuvoj ar žemesni. Nes čia turbūt labai didelę reikšmę turi, su kuo tu dirbi ir kas tavo partneriai, klientai.
1: Mes visi šiame globaliame pasaulyje esame susiję vienaip ir kitaip.
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Kaip tu manai, čia laidos pabaigai, jeigu, nežinau, suklydo, nepaskaičiavo, nepagalvojo, neįvertino, neišgirdo, kad bus taikoma šitie reikalavimai nuo rudens, ar galima nusiplauti tą greenwashingo žalio smegenų plovimo dėmę? Ką daryti įmonį? Atsiprašyti?
2: Atsiprašymas visą laiką yra gerai, bet yra klausimas, kokie veiksmai bus įmonės paskui, ta prasme, nes tada tu turi pereiti per tos procesus, jeigu, tarkim, tai buvo iš tikrųjų greenwashingas ir ta kritika yra teisinga, nu, tu turi tada peržiūrėti savo procesus ir, kaip sakoma, prasukti šitą situaciją, tai kas veikia, neveikia. Ir jeigu tai bus, vadinkim, skambi reklamos kampanija, kad pas mane viskas gerai ir aš nieko nedarau, tai klausimas, ar tai veiks. Ir jeigu tu, tarkim, praeisi procesus ir pasakysi taip, suklydau, atsiprašau, bet peržiūrėjus, aš turiu va rezultatą ir, kaip sakoma, pasitaisiau ir tu parodai tais pačiais duomenim pagrindi, kad viskas yra pas mane okei, tai aš manau, tas pasitikėjimas vėlgi gaunamas. Bet taip, suklysti, kaip sakoma, reputacija yra toks dalykas. Negaliu prarasti greitai, bet nereiškia, kad negali atstatyti, tik tai tam
1: užtrunka tikriausiai.
2: Tai. Užtrunka ir tada klausimas, kokias priemonės naudoji, ar toliau neklimsti, ar vis tik tai einant to pasitaisimo ir, kaip sakoma, niekas nenori smerkti. Ir jeigu tarkim, įmonė tikrai stengsis ir darys dės pastangas ir parodys, kaip jį tą daro, tai visada, kaip sakoma, viskas bus okay.
1: Tikriausiai galima sakyti, kad yra tam tikras kultūrinis pokytis, na, kultūrinis komunikacinis pokytis buvo įpratę kalbėti laisvai, nesusimastydami. Dabar yra tam tikros, nežinau, ribos uždėtos sienos, kaip mes galim komunikuoti. Ir tą jau reikia pradėti įsivertinti, taip, nes nuo rugsėjo taisyklės įsigalioja. Tai laiko dar šiek tiek yra pasiruošti.
2: Tikrai taip, tiesiog yra taisyklės ir mums visiems bus paprašiau, kai mes jas žinosim ir suprasim, ir jos nebus taikomas vienam griežčiau, kitam silpniau, arba kažkaip tai kitaip. Tiesiog tai bus bendri sutarimai, kurie veiks ir kuo mes greičiau žinosim ir įsivertinsim savo situaciją, tuo visiems bus geriau.
1: Tai ačiū Vitalija dar kartelį, klausytojams primenu, kad šiandien laidoje koks tavo čia du pėdsakas svečiausi Vitalija Uzėlaitė, Biden advokatų kontoros teisės patarėja ir su ja kalbėm apie tai, kas įsigalios nuo rugsėjo, kad visi turėsime apie tvarumą kalbėti žymiai atsakingiau ir pasverti savo žodžius. Aš su jumis atsisveikinu ir susiklausysime kitą savaitę. Iki.
0: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Reklama.
0: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos būrės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
5: apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
6: Žinių radijas.
7: Dabar 15 valandų.
6: Žinios.
7: Turtingiausias ministras Juras Taminskas. Iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo įmami kyšiai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postą. Už kandidatūrą Seimo plenarinėme posėdėje balsavo 80 parlamentarų, 2 pasisakė prieš, dar 28 susilaikė. Sinkevičiaus kandidatūrą palaikė visi socialdemokratai, demokratai ir valstiečių žaliųjų frakcijos nariai. Taip pat užbalsavo 6 mišriai Seimo narių grupiai priklausantys parlamentarai. Buvę koalicijos partneriai aušriečiai balsavime nedalyvavo. Kiti opozicijos atstovai buvo prieš arba susilaikė. Tarp ministrų turtingiausia pernai buvo susisiekimo ministro Juro Taminsko šeima, o mažiausiai turto turėjo kultūros ir vidaus reikalų ministrai Vaida Aleknavičienė ir Vladislavas Kondratovičius. Tai rodo turto deklaracijos. Taminsko šeimos turtas siekė 710 tūkstančių eurų, didžiai jo dalį sudarė nekilnojamasis turtas. Toliau rikiuojasi žemės ūkio ministras Andrius Palionis, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, energetikos Žygimanto Vaičiūno šeima, aplinkos ministras Kastytis Žuromskas. Jie deklaravo daugiau nei 300 tūkstančių eurų turto. Tarp beveik 200 tūkstančių ir 300 tūkstančių eurų turto sukaupė yra laikinosios premjerės Ingos Ruginienės šeima, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė, ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo bei užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio šeimos. Bankrutavusio banko Snoras buvęs akcininkas ir vadovas pirmos instancijos teismo nuteistas Vladimiras Antonovas Lietuvos apeliacinio teismo posėdėje teigė pripažįstantis kaltę dėl visų nusikaltimų ir dėl jų besigailintis. Duodamas parodymų, Antonovas sakė, kad siekdamas stabilizuoti Snoro veiklą ėmėsi būtinų veiksmų, tikino suvokęs, kad jie yra neteisėti. Tačiau pažymėjo vadovavęsis verslo logika. Antonovas teigė veikęs kartu su Raimondu Baranausku ir sprendimai buvo priimami bendrai. Tačiau pripažino, kad nusikaltimų iniciatorius buvo jis pats. Jis taip patikino, kad pritrūko maždaug 18 mėnesių išgelbėti banką. Apeliacinis teismas toliau bylą nagrinės rugsėjį. Iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo įmami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Tokiu būdu tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono bei dar 7 rajonų savivaldybės. Kaip pranešė prokuratūra, iki teisminėme tyrime įtarimai pareikšti 2 kariams ir dar 5 civiliams asmenims. Jungtinių valstijų pasiuntiniai susitiko su Kataro tarpininkais, pranešė šios Persijos įlankos valstybės užsienio reikalų ministerijos atstovas. Vis dėlto Dohoje neplanuojama jokių aukšto lygio susitikimų ar tiesioginių derybų tarp Jungtinių valstijų ir Irano. tiek Jungtinės valstijos, tiek Iranas pranešė siūsiantis pareigūnus į susitikimą Katare aptarti abiejų pusių supratimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą. Visgi pastarosiomis dienomis šio klausimu abi pusės siuntė skirtingus signalus. Prezidentas Donaldas Trumpas sakė, sulaukęs Teherano prašymo susitikti Dohoje. Irano pareigūnai neigė esą planuojamą susitikimą su amerikiečiais.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
6: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūniją, dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur 22-27 laipsniai šilumos.
0: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
9: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
10: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
0: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
13: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulyje arenoje na, truputėlį ar tai praplaut, ar pudruot kažkokius skaudulius ir taip toliau Jungtinėms Amerikos valstijoms. Na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Aš pasakysiu, kad man 98 metų, ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi va, tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravom, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, nu, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, kad vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.
14: Pokalbis.
15: Sveiki, čia Žinių radijas, atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį Jungtinės Amerikos valstijos švenčia savo 250-asias nepriklausomybės metinės, minėdamos 1776 metų Liepos 4 dieną įvykusi nepriklausomybės deklaracijos pasirašymą. Kaip teigia valstybės sekretorius Markas Rubio, šis svarbi data primena mums, kad Amerikos eksperimentas mūsų siekis suburti tobulesnę sąjungą yra gyva istorija, nuolat formuojama sunkaus amerikiečių darbo tiek tėvinėje, tiek už jos ribų. Kai švenčiate 250 metų Amerikos sukaktį, supraskite, Amerika yra tauta, tai nėra ekonomika, tai nėra vyriausybė, tai nėra dokumentai. Tai yra tauta, dalis 250-mečio minėjimo turėtų būti priminimas, kad ši tauta buvo sukurta remiantis galingą idėją. Kiekviena amerikiečių karta priartino šią šalį netoliau arčiau mūsų įkūrimo principų įgyvendinimą. pavadinimu. Tai yra mūsų tautos istorija, tai yra tai, apie ką yra 250-mečio šventė. Sakė valstybės sekretorius Markas Rubio ir mes šiandien kaip tik ir pasišnekėsime. Jungtinės Amerikos valstijos švenčia 250 metų nepriklausomybės deklaracijos pasirašymą. Ar pasaulis supranta Ameriką? Apie tai šiandien ir šnekėsimės. Ir su mumis nuotoliu Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas. Sveiki, Žygimantai.
14: Malonu, sveiki.
15: Ir Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras, diplomatas. Sveiki, Antanai.
16: Labadiena.
15: Tai, vat toks buvo Marko Rubio vertinimas 250 metų nepriklausomybės išvakarėse apie tautą, apie Ameriką, apie idėją Amerikos, bet kai žiūri, ką kartais amerikiečių tauta įsirenka į prezidentus, pradė galvoti, ar visą laiką tauta supranta savo pačios idėją, tam tikrą prasme, Žygimantai, kaip jums atrodo?
14: Aš kažkada atsimenu, Hillary Clinton atvažiavo vieną iš dviejų kartų pas mus ir prie barikadų, kur aš ten didžiavausi ir kažkas šnekėjau apie sausio 13 ar kovo 11, tai pasižiūrėjo mane ir sako, kartais man atrodo, jūs čia vidurio Europoje užmirštat, kad už laisvę reikia kovoti ne tik tom progom, bet kiekvieną dieną. Ta prasme, iš tavęs laisvę norat kažkas nori atimt, tu turi už ją kovoti. Arba kaip Reiganas pasakė, laisvė yra tik tai viena karta iki praradimo. Faktiškai kiekviena karta, čia jau grįžtant į lietuvių laikus, nežinau, nuo Algirdo laikų faktiškai už tą laisvę kovojo. O
15: arba kaip
14: Amerikos
15: sakė Tomas Jeffersonas, ar ne, laisvė turi būti palaistyta. Ta nekaltų patriotų krauju, ar ne laisvės medis kažkaip taip?
14: Faktiškai taip, bijau, kad mūsų karta matys jau dvi tas kovas, jau vieną matė dabar, kitą jau vėl stebi iš naujo, tai kažkiek per daug, bet šiaip tas Amerikos eksperimentas gražus, ta prasme, kad kažkada prieš 250 metų mažai, 3-4 milijonai žmonių tuo metu, tuose 13 kolonijų nusprendė gyventi be monarchų, be absoliutų, be tironų, nusprendė gyventi laisvai. Ir žiūrėkit, dabar pažiūrėkite tos skaičius, nu gal 20% pasaulio gyventojus maksimorui laisvai gyvena, 80% gyvena pusiau laisvose arba nelaisvose šalyse, tai galima sakyti, tas eksperimentas tęsiasi, o mes esam tos laisvės pasienis. Pas mus už 30 kilometrų yra visi šitie idiotai, kurie nori tą laisvę iš mūsų atimti. Pas mus dar galima sakyti, yra idiotų ir viduje, kurie nelabai vertina tos laisvės ir čia jau gal nesupyksit, bet manau, kad ir dabartinė valdžia vietoj to, kad dėtų visas pastangas sukurti koaliciją už laisvę, jin daugiau vat, visą savo dėmesį skiria į sąjungą su nelaisvė šalimis. Ta pačia komunistinė Kinija flirtuoja su Baltarusija, kai yra žiauriai sunku sutvirtinti koaliciją vardan laisvės, išsaugotą laisvę, bet baigsiu po pozityvų, aš kalbu vat, su jumis iš Vienos, kur vakar čia visos Europos krikdemai, na, vat, prisiminė Urantano Valionio, mūsų senus laikus kartu, apsisprendė, vat, kaip galima sakyti, amerikiečiai, grįžti prie didžiulės plėtros bangos, galima sakyti, pagal amerikietišką modelį, plėstis į Balkanus, į Ukrainą, į Moldovą, į Šiaurę, jeigu Islandai, Norvegai ar net kokie grendandiečiai panaudotų, tai ambicija yra sukurti tą Ameriką, bet vėlgi grįžtam prie to, mes esam tik 20% pasaulio.
15: Antanai, 250 metų, kaip reikėtų vertinti tokį laikotarpį, na, iš principo valstybei tai yra absoliučiai nedaug, sakykime, metų, žiūrint, jeigu taip žiūrėti į Europos valstybės, tai mes jau tūkstantmetį antrą gyvenam turbūt Lietuva, Europoje, ten senosios Europos valstybės dar ilgiau ir jeigu žiūrėti Europos imperijas, kurios buvo, tai ten kai kurios 250 metų dar tik tai pradėjo mąstyti apie tam tikrus procesus, dar tik tai kilimai iki aukso amžiaus dar būdavo toli, o iki subirėjimo dar toliau, tai tas 250 metų, gal čia tik tai dar žiedeliai, gal čia eksperimento pradžia dar tik tai?
16: Na, žinoma, gyvenimas eina į priekį, mes visą laiką turim analizuoti per interesus ir per žmogaus prigimtį. Aš visą laiką visiškai va, sutinku dabar su Žygimantu, kai jisai pasakė, kad už demokratiją reikia kovoti kasdieną. Ta prasme, kad jie daug kas kesinasi, tai pirma, bet antra ir ta prasme, kad žmogaus bazinėse instinktuose įdėtas, reiškia, totalitarinis mechanizmas su alfa patinu, sakykim, socialinė biologija, Tolmanas, daug mokslininkų yra, kurie tai analizavo, aprašė, yra natūraliai, nieko nedarant, žmogus krenta į autokratiją. Veikiant ir labai stengiantis ir vienintelė turbūt iš gyvūnų žinduolių rūšys, kuris sugeba, reiškia, inkliuzyvę rinkimų sistemą suorganizuoti savyje, tai yra demokratija ir dėl to sėkmės istorija visada yra ten, kur yra demokratija, jinai tolsta nuo to, sakykim, prigimtinio mitybos grandinės sąlygojimo žmogaus. Ir tą visada turim atsiminti, tik nustojam kariauti ir grįžtam į ten. O Amerika susikūrė, todėl, jeigu truputį dabar padėti šalį indėnų istoriją, kultūrą ir civilizaciją, kuri ten buvo iš tikrųjų didelė ir galinga, dar reikia atvykstant, nežinau, pirmiesiams kolonistams. Tai susikūrė, sukurta tų žmonių, kurie visų pirmiausiai Mayflower laivas, kuris pirmas ieškojo religinės laisvės. Bėgo nuo persekėjimo, nuo kriminalinių, politinių ir visokių kitokių persekėjimų, bėgo nuo suvaržymų, kurių ten nebuvo ir tu su ginklu pradžioje Kepalačių, kada kolonizatoriai britai nustatė, galėjai eiti, kurt, gyventi, o už Apalačių buvo liktai palikta vietiniam tautom indienam, bet aišku, ta tvarka vėliau subirėjo. Ir ten atsirado tas laisvas, mažai varžomas visokių taisyklių žmogus, kuris vėliau susikūrė panašias taisyklės. Turėjau, ką sako Žygis, aiškia, ir ką krikdemai aptarinėjo, kiek supratau, tai iš tikrųjų buvo juk pietų judėjimas, konfederacija ir buvo garsiai, reiškia, Federalist Papers, reiškia, būris vietinių politikų Amerikos būtent pasisakė už federaciją ir tapo jungtiniam Amerikos valstijom. Mes Europoj galbūt irgi jau turim ieškoti savų federalistų, yra jau tokių knygų parašyta, kurie pasisakytų, kaip Žygis tiesiog nepasakė to žodžio, kurie pasisakytų jungtinės Europos valstijas. Bet Amerika visada neigė, kad jinai kolonija, jinai visada sakė, kad laisva, dar Meksikos karo metu sakė, mes ateisim tiek, kiek reikia, vesim tvarką, priversim juos balsuoti ir išeisim. Ramsvaldas, George Bushas jaunesnysis Irako visoje istorijoje 2003 plus metais, reiškia, kada prasidėjo, irgi ne vieną kartą kalbėjo, mes ne imperija, mes čia sutvarkysim Iraką ir išeisim. Tačiau visą laiką vyksta diskusija tarp imperijos ir neimperijos, reiškia, šalininkų mokslininkų. Bet mes turime, manau, vieną pagrindinį dalyką atsiminti, kad Amerika daugiausiai Trumeno, nors Rooseveltui daug kas prirašo šitą idėją, bet daugiausiai Trumeno pastangomis po antrojo pasaulinio karo sukūrė tą vertybinį pasaulį ir tą pasaulį, į kurį mes visą laiką veržiamės ir 2004 metais galų gale patekom, kuris, reiškia, dominavo iki tiek, kad kai kurie, nu, mažiau kritiški mokslininkai sakė, kad atėjo istorijos pabaiga. Dabar tik tai liberalios demokratijos ir rinkos ekonomika netrukus užkariaus visą pasaulį. Pasirodė klaida. Grįžom minim jubiliejų ir grįžom atgal prie viso problemų rato.
15: Mm. Tai dėkui, Antanai, mes padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos tą problemų ratą galėsime aptarti su mūsų pašnekovais. Dabar pertrauką.
3: Pokalbis. Reklama.
17: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
18: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
0: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį ir šiandien kalbamės apie Amerikos nepriklausomybės 250 metų minėjimą, nepriklausomybės deklaracijos pasirašymą ir keliame klausimą, ar pasaulis supranta Ameriką, nes visas pasaulis vienaip ar kitaip stebi tai, ką daro Amerika ir kartais laužo galvas, kas čia vyksta su ja ir kaip į tai reikėtų reaguoti. Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras. Žygimantai, bet iš tikrųjų, vat, ką jūs sakote, plėtra Europos Sąjungos noras tapti dar vienomis valstijomis, turbūt Europos Sąjungos valstijomis, ir rodo, kad reikalinga Amerikai atsvara pastaruoju metu gana didelė. Na, dabar iš dalies, sakykime, tam tikrą prasme, Kinija bando kažkaip pasaulyje atsisėsti ant lėkštelės pusės tam tikros su savo ekonominė ir aišku, ir karinė turbūt gale. Rusija dar čia egzistuoja ir kas čia būtų dabar rimčiausia atsvara Amerikai, kuri pastaruoju metu vis dar į kurią žiūrima kaip į pagrindinę problemų sprendėją pasaulyje.
2: Na, aš sakyčiau, čia tokia lazda su dviem galais. Iš vienos pusės taip, europiečiai ir galima sakyti su tų pačių amerikiečių pagalba, prisiminkime Maršalo planą, pokarį, didžiulius pinigus mestus į Europą, kad čia visur nebūtų išrinkti komunistai, Kennedžio laikus, na, dalinai tas Europos stebuklas sukurtas ir amerikiečių, ko jie dabar nelabai pripažįsta. Ir žiūrėkit tai, ką daro dabar ir Kubilius, ir visi kiti bando tą gynybinę netgi sąjungą raumenį sukurti pirmą kartą istorijoje apsiginkluoti, o jeigu sudėjus visus gynybinius biudžetus Europos Sąjungos, faktiškai mes būtume antri pasaulyje po Amerikos. Problema, kad mes labai susiskaldė, mes nesudėję šitų daiktų. Tačiau, aš vat neužmiršiu vieno tokio grafiko, kurį Kanadoje su amerikiečiai žiūrėjau, demografiškai, vat čia mūsų bėda, mes labai turtingi, nelabai protingi, nes dedam pinigus dažnai ne ten, bet mes traukimės, mes mirštam, mes nesigimdom, ir jeigu pažiūrėtum 50 metų į priekį, tai vat jeigu skaičiuot galvomis, tai ta laisvės erdvė natūraliai traukiasi, aš paminėjau, kokių 20%, maždaug po 45 metų manoma, kad mes būsim kokie 8-7% laisvų pasaulio gyventojų, nes mes turtingi laisvi, Amerikos svajonės pilni, mes užmirštame, kad tie mūsų priešai nelaisvės, jie auga, jie gimdosi ir spaudimas mums, karai prieš mus, bus faktiškai nuolatinė būsena. Tik va dabar, perinant į pabaigą jūsų klausimo, na, bet mes su Antanu ir jumis Raigardai, nu, puikiai atsimenam, kai tas milžinas moliniam ko jiems subirėjo prieš mūsų akį Sovietų Sąjungą. Dabar vat, paklauskim patys savęs. O jeigu šita Rusų imperija ims ir na, baigs birėti, mes pamatysime antrą stebuklą savo gyvenime ir Maskva nu, atpalaidos milžiniškas teritorijas iki Juodosios jūros ir gal net giliau. Na ir kas, jeigu vieną dieną tas komunizmo rojus Kinijoje, na, konslageris labai aukštos kokybės irgi pabirės. Tai gal tada vėl prasidės istorijos pabaiga ir ta laisvė plūstelsi pasaulį, nes primenu, prieš 250 metų.
1: Rusai subirėja plūstelsi Europą ieškoti darbo ir gyvenimo gero.
2: Aš tiesiog skaičiais primenu, sakau, prieš 250 metų laisvai gyveno tik 3-4 milijonai žmonių. Dabar bent jau 1 milijardas gyvena laisvai. Bet ar tai taps 2 milijardais ar 3? Aš, na, sakyčiau, dėl Rusijos aš beveik tikras, kad tas mažas stebuklas gali įvykti, dėl Kinijos nesu iki galo tikras, bet ten dar grumtynės irgi laukia. O pabaigai dar, vat, mes norėjau tokią temą, na, lietuviai ir mes dažnai, vat, Antanas, tai jau tikrai kaip visiškas ir Lenkijos specialistas ir vienas iš geriausių mūsų ambasadorių ten, na, mes neprisimenam, kad mes patys kūrėm tą Ameriką, mūsų generolas, kas Kosciuška. Mūsų tūkstančiai, nu iki milijono dabar priskaičiuojama, gentainių Lenkų 10 milijonų nuplūstelėjo į Ameriką po to, kai mes čia savo Ameriką turėjome atiduot rusams, prūsams ir austrams, kurie padijojo Amerikos eksperimento. Mūsų konstitucija buvo sukurta beveik 4 metai po. Ten buvo labai daug panašių bruožų ir kaip manoma, kad tos autokratijos tuometinės, jos sugriovė mus ir mes visi pabėgome į Ameriką, bet prisiminkime, kad mes esame dalis to ir labai dažnai psichologiškai, aš tą matau, amerikiečiai patys pastebi, kad jūs tos pasienio laisvės valstybės esat labai panašus į mus, nes jūs nuolat grūmėtės už laisvę. Jums nereikia, kaip kokiems austriokams, kur aš esu aiškint, kodėl reikia ginkluotis ir tą laisvę ginti. Jūs esat labai stiprus kovotojai už laisvę, nes jūs kaip ir žydai, jūs suprantat, kad jūs negalit būti vidutiniški, jeigu jūs būsite tokie, nesiginkluosite, jūs tiesiog žūsite. Tai mes esame tos amerikiečių dvasios savotiški nešiotojai.
1: O dėkui, Žygimantai, Antanai, tai bet apie dar amerikiečių dvasią. Čia mes pradėjome laidą nuo amerikiečių dvasios, nuo to, kaip turėtų Amerika suprasti tautą šitą nepriklausomybės minėjimą ir eksperimentą. Viskas gerai su amerikiečių dvasia šiai dienai, kaip jums atrodo?
0: Na, manau, kad viskas yra negerai šiuo metu su Amerikos politinė sistema, su Amerikos politinė kultūra ir taip toliau. Mes visą laiką politikoje norim savo rinkėjus įtikinti kokią nors idėją ir žinom, kad tiesa yra ne tai, kokie yra faktai, jeigu tai neliečia matematikos, nes vis tiek 2×2 = 4, o ne 5, o liečia kokią nors politinį procesą, tai tiesa yra tokia, kokia tu įkalbi. Ir dabar mes matom, Amerikoje atsiradus MAGA pradžioj, man buvo labai nuostabu, kad amerikiečiai tokie, nu, laisvos dvasios ir nepriimantis įvairių tokių manipuliacijų staiga tapo taip manipuliuojami. Ir tik tai dabar, kada vienas kitas, Takeris Karlsonas, dar keletas didelių, stambių, milijonus sekėjų turinčių blogerių pasitraukė ir pradėjo rašyti, kaip veikia šiuo metu Amerikos įtikinėjimo rinkėjų mobilizavimo sistema, daug bendrų bruožų šiuo metu matosi, kaip ir tuose vadinamuose Putino metodičkėse. Ką jie rašo? Pasirodo, atrenkami blogeriai, jie skatinami, vėliau pradedame mokėti, didieji gauna milijonus ir kaip ta paskutinė, dabar neatsimenu, Lajan, kaip jos pavardė, kuri traukėsi, kaip jinai pati rašo, man buvo pasiūlytas nedidelės valstybės BVP dydžio kompensacijos mokestis, kad aš nekalbėčiau, kaip viskas vyksta. Vat. Tam politiniam procesui įtikinėjimui ir manipuliavimui atsirado socialiniai mechanizmai ir socialiniai tinklai, turiu galvoj, kurie leidžia horizontaliai pasiekti žmonės, kurti burbulus ir organizuoti, vienu žodžiu, tokius procesus, kokie jau neleidžia žmogui normaliai apsispręsti. Ir dabar, ar mes šitą pereisim taikių būdų ir grįšim vėl prie kokių nors reguliavimo ir taisyklių, ar mes būsim tokia, reiškia, visuomenė, kuri ir toliau bus labai stipriai manipuliuojama, tada ir Kinija, apie kurią ką tik kalbėjot, ir Amerika labai arties vieni prie kitų, nes Kinija irgi pristatyta 100 kamerų kiekvienoj sankryžoj, ir tu net ne vietoj perėjęs gatvę, reiškia socialinių minuso balų ir tau jau bus kreditą gausi, reiškia tavo elgesi kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę formuoja. Tai, ką siūlo didžiosios Big Tech korporacijų, reiškia tie lyderiai dabar metės į politiką tą Black Enlightenment arba technofašizmą, kada ne suverenas turi rinkt valdžią, o kurt valdybą, kuri reguliuotų normaliai, reiškia, ir efektyviai visuomenę kaip didelę korporaciją, na, tai yra nekas kita kaip demokratijos ir piliečių suvereniteto atsisakymas. Esam sankryžui.
1: Dėkui, Antanai, geras čia technofašizmas terminas. Mes jį galėsim aptarti irgi po pertraukos. Dabar pertrauka, naujausios žinios.
3: Pokalbis. Žinių radijas.
4: 15:30.
3: Žinios.
4: Kandidatas į energetikos ministrus pažadėjo tęsti prioritetinius darbus. Būsimasis premjeras kraustytis į Turniškes neplanuoja. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinias.

0: Europoje. Savicko teigimo pokalbėje su prezidentu daug dėmesio skirta energetiniai nepriklausomybei ir siekiui iki 28-ųjų pasigaminti tiek elektros, kiek šalis suvartoja. Antruoju žvalgybos kontrolieriumi paskirtas politikos, komunikacijos ir medijų specialistas Vytautas Valentinavičius. Už politiko kandidatūrą balsavo 82 Seimo nariai, prieš buvo 7, susilaikė 11. Paskelbus apie Valentinavičiaus kandidatūros teikimą, jo vadovas Kauno technologijos universitete Ainius Lašas jį apibūdino kaip kruopštų gerą specialistą, bet konfliktišką asmenybę dėl pareigų pakeitusi partinės simpatijas. Klausimų dėl to Seime sulaukęs kandidatas atsisakė komentuoti šiuos teiginius. Po daugiau nei 4 metų savo kadenciją baigė Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega. Jį pareigose pakeis Europos komisijoje įvairias pareigas jas diplomatas Rytis Martikonis. Europos komisijų atstovybių vadovus skiria komisijos pirmininkė. Jie yra jos politiniai atstovai valstybėse narėse. Būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kol kas nesikraustys į Turniškėse esančią vyriausybės vadovo rezidenciją. Kaip bus ateityje, esą parodys laikas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūniją, dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur 22-27 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Laikraščio Lietuvos rytas, žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
5: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Atviras pokalbis.
8: Tęsime atvirą pokalbį. Jungtinėms Amerikos valstijom 250 ar pasaulis supranta Ameriką, apie tai šiandien šnekamės, netgi nelabai čia reaguojami paskutinius įvykius į Hormūzus, Iranus ir kitus dalykus, nes čia yra aktualių klausimas, o šiaip suprasti Ameriką turbūt neįmanoma labai greitai, bet bandome vis tiek ieškoti kažkokių tai atsakymų į tai, kokie čia ta Amerikos idėja, į ką jinai šiandien pavirto. Apie tai Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas ir Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras, diplomatas, šiandien šnekamės. Žygimantai, baigiam čia mes su Antanu prieš pertrauką technofašizmo terminu, bet ne tik tai tas terminas yra svarbus apie tai, kad nu, demokratija, ką ir Antanas bandė sakyti, jinai truputėlį ir Amerikoje išsigimsta, yra mokama, sakykime, propagandinė.

0: dalykai yra, matyt, dalyvauja kažkaip kapitalas rinkimuose ir ne kažkaip, o gana rimtai, atsiranda korporacijos trilijoninės, kurios nu, negali nedaryti įtakos nei politikai, nei visuomeniai, tiesiog daro. Ir yra akivaizdu, kad nu ir Trumpas su kompanija, ką minėjo čia Antanas, tai irgi yra tam tikra prasme išraiška to, kad Amerikos tauta jinai būna tam tikra prasme palikta už borto po to, kai išsirenka prezidentą. Prezidentas turi daug galių ir jisai paskui išrinktas daro daugeliu atveju tai, kas jam atrodo tuo metu reikalinga. Iš čia atsiranda karai ir jau paskui visuomenė nekažinka gali ten įtakoti. Senatas ir kongres ne per daug turbūt gali, bet ne tiek, kiek turbūt galėtų. Tai vat ta demokratija jinai tokia yra. Ar čia bandysit apginti dabar Ameriką?
1: Aš bandysiu, nes vat aš dabar galvoju taip iš šono žiūrint, ar jūs įsivaizduojat tokią laidą šiandien Lukašenkos Minske arba Maskvoje. Mes taip laisvai tikrai negalėtume kalbėti, mes jau vat už 10 minučių būtume pasodinti mūsų, nežinau, viską, ką turime atimta, uždarytos burnos. Tai žiūrėkit, tuo ir grožis yra, vat, jums sakiau ir visiems pareklamuosiu, pažiūrėkit tą Netflix'o serialą American Experiment, kur kaip tik apie tai kalba. Jie pripažįsta, ten kalba didžiuliai politikai, šių dienų perspektyvai vertino, kas įvyko prieš 250 metų. Ir jie visi pripažįsta, demokratija yra netobula, mes visi esam netobuli, bet tai, kad mes tai galim pripažinti ir tobulinti save, na yra demokratijos grožis. Juk kai buvo sukurta Amerika prieš 250, ten moteris nebalsavo, juodieji nebalsavo, vergai buvo, nuo pindienus aš net nekalbu, po to 19 amžiui prasidėjo socialinės teisės ir tai, sakyčiau, europiečiai žymiai labiau yra pažengę socialiniam teisėm negu amerikiečiai, kai kur jie šimtmečiais atsilieka nuo mūsų, apie moterų teisės nekalbu, pas mus jau statutuose buvo fiksuoti dalykai, tai, bet mes gilinam, mes nuolat tobulinam, mes suprantam, mes viens kitą kritikuojam, net ir lietuvių tas nuolatinis zirzimas, kokie mes čia tokie yra nokie, bet aš sakyčiau, čia kaip tik yra parodymas, mes esam perfekcionistai, mes norim tos tautos, kurios patenkintos geria vyną ir nieko nedaro, pažiūrėkite jų ekonominius duomenys. Mes
0: va, jūs buvote ambasadorium Amerikoje, jūs vis tiek daugiau mažiau, kur ten daugiau mažiau, jūs iš tiesai Amerikoje būnat, pažįstate tą tautą, jie yra šovinistai tam tikrą prasme, va, tokie, kuriems svarbu pasirodyti pasaulį ir kartais jiems ir gerai, kad va, kažkas kariauja. Kažkas nuolat rodo jėgą, Amerika nuolat rodo jėgą, jau visas Holivudas rodo jėgą iš principo, kurdamas filmus apie tai, kaip sunaikina ateivius ir visus priešus Rembo ten.
1: Pas juos yra tas kaubojiškas fenomenas, vienas iš tų vadinamų keturių Amerikos identitetų yra karys. Bet prisiminkime mūsų jauną valstybę, kai mes turėjom 250 metų. Nuėkime tos viduramžius, pažiūrėkime tos Žygimantus Augustus ir visus kitus, ką jie ten išdarinėjo. Mes irgi kariavo mūsų savo erdvę. Tai aš sakyčiau, čia jaunos valstybės fenomenas, bet žinot, kame yra vis dėlto grožis. Vat, Vašingtonas prezidentas, jisai buvo labai nusivylęs dalinai tą savo demokratiją, nes pradėjo labai užuomazga partijų prasidėjo ir jisai visus įtikino, ir amerikiečiai to labai žavisi, jie vis dėlto sugebėjo išlaikyti prie skirtingų nuomonių, skirtingų identitetų, skirtingų religijų, skirtingų tautiškumų vienybė, tą skirtybių vienybė, tas bipartisan policy, kai tu, nu vat su Antanu, mesgi nesam vienos partijos nariai, bet mes gerbėm viens kitą, mes dirbom viens kitam ir aš sakyčiau, aš netgi taip jau tai filosofiškai žiūriu, iki Bukarešto NATO summito, galima sakyti, kairieji, dešinieji dirbo ranka rankon, po to va tie populizmai ir tie susiskaldimai, tas nesusikalbėjimas, kuris dalina visą Europą, visą Ameriką, šiaip tai yra durelės ir tą amerikiečiai pripažįsta tironijai. Kai tu nesugebi, būdamas skirtingas, suvienyti savo skirtingų nuomonių vardan laisvės, į tavo kūną įeina tironai ir autokratinės valstybės iš išorės, jos tave divide and rule, taip sakant, senas Romėnų imperijos principas. Tai gebėjimas vis dėlto suderinti nuomonės yra didelis amerikiečių ir apskritai demokratijos nuopelnas, o tai, kad technologinės revoliucijas, visokie nauji daiktai išmuša mus iš vėžių ir mes nežinom, ką daryt, na tai yra normalu, bet na kaip ir Europos Sąjunga, tiek Amerika, mes vis laik krizės ištikti, tiesą pasakius, mes ir atrandam geriausius sprendimus. Nu, jeigu ne Putinas idiotas, ką mes būtume pradėję ginkluotis?
0: Gerai, Žygimantai, dėkui. Tai Antanai, bet vis tiek grįžtant dar prie Amerikos, sakykime, partijos, dvipartinė sistema tokia įsitvirtinusi ir tas gilėjantis tam tikras susipriešinimas tarp respublikonų ir demokratų, nu, gal, nežinau, gilėjantis, nors čia kažkaip matomas jisai kaip vis daugiau ir daugiau įtampos turintis, kartais kas nors net pradeda šnekėti apie kažkokį pilietinį karą, bet nedaug dieve, bet ko nepasidalina amerikiečiai, jeigu tokia yra gera idėja Amerikos, geras eksperimentas, demokratija ir šiaip Amerika yra visiems ir visko, tai kas čia yra, karas dėl idėjų ar dėl resursų šiai dienai? Jau prasidėjo banalus, kvailas ir toksai savižudiškas karas dėl resursų.
2: Ne, prasidėjo jis senai. Politika ir partijos, kurios atstovauja žmonių grupės, jos atstovauja interesus. Ir pasižiūrėti, kokius interesus atstovauja kokią partiją, jūs pamatysite, kad laisvė gali būti kaip neribota laisvė su pistoletu prie rygiuose, o laisvė, reiškia, suvokiant savo laisvės ribas ir remiant tą silpnesnį, kuris gimė silpnesnis, tada jau atsiranda kažkoks lygybės ar silpnė paramos komponentas šitoj laisvėj. Bet Amerikos visuomenė jau turbūt 10-15-20 metų yra supriešinta ir abi partijos, reiškia, turi tokią nežymę persvarą, nesvarbu viena kitos atžvilgių ar demokratų daugiau šiek tiek, ar respublikonų šiek tiek daugiau, kad jau galbūt nuo Clintono laikų pasidaro labai sunku priimti bet kokį sprendimą kongrese, kuris reikalauja kokios nors kvalifikuotos daugumos. Ir čia atsiranda situacija, kuomet prezidentas, kad veiktų normaliai valstybė, uzurpuoja dalį kongreso funkcijų. Ir kol jūs nesikreipėte aukštesnį teismą, aukščiausiai teismą, kuris ten konstitucinio teismo funkcijas atlieka ir nenustatėt, kad konstitucija ar kad kongreso, sakykime, įgaliojimai yra pažeisti, kai va tų tarifų atžvilgiu dabar buvo du teismo sprendimai ar jų daugiau galima rasti, tol valstybė ir yra sustipriau labai natūraliai prisijimtom prezidento galiom, kurių jam neduoda konstitucija. Ir iš čia vat iškyla didžiausia problema, kaip nors atimti tas funkcijas atgal kongresui ir reiškia sustabdyti valstybę. Tu ir toliau susiskaldžiusiai partiniai sistemai negali normaliai priminėti rimtų reikalingų valstybės įstatymų. Taip kad atsiranda tokia klavietė. Mes Europoje tas sprendžiam per daugia partinės koalicijas. Kiekviena vyriausybė, pažiūrėkime ir šitą vyriausybę, yra koalicija partijų, kurių labai prieštaringos kartais programos ir koalicijos programa sudaroma eliminuojant tos prieštaravimus ir reikalaujantį daug darbo ir yra toks laikinas sutarimas. Amerikoje šitą padaryti sunkiau. Kita vertus, Amerika pamatė tai, ką Osmioglu su Robertsono vatoj Nobelio premiją apdovanojo vienuotoj knygoj, kodėl žlunga tautos aprašė, kad tik tai demokratija, tik tai laisvas pasaulis duoda tau ekonominių ir piliečių laisvių privalumų. Ir jie tuo keliu žengė iki šiol, kol Trumpas, na, visiškai pradėjo eiti kitų kelių, viena vertus. Pasakė, kad transatlantinis ryšys jam nesvarbus, kad Amerika užsidaro savo, reiškia, vakarų pusrutulyje, o daugiau jis pradėjo lyginti save nevertybiškai visai su didžiausiais, aišku, pasaulio diktatoriais ir žudikais, tokių kaip Hitleris, Mao Zedunas, nežinau, Stalinas ir taip toliau. Jūs galite normaliai iš Baltųjų rūmų kabineto, ovalinio kabineto spaudos konferencijos išgirsti, reiškia, kad aš esu toks pats didelis, kaip kaip tie mano paminėti. Va čia yra, aš tikiuosi, trumpalaikis Amerikos, reiškia, kubuptelėjimas, kadangi tai ir prieš Amerikos interesus. Ir galų galę mes ateisim vėlgi prie to suvokimo, kurį nekartą sakė visi didieji ir politikai, ir politologai, kad, ir diplomatai, kad tik kartu su Europa, mes su kartu per vertybinį pasaulį, mes ateisim prie normalios laisvos dominacijos, kuri patrauks kitas šalis. Kol kas mes sakome, jūs teisus, kaip sakot, kad mažėja demokratų, nes Afrika nesidemokratizuoja. Europiečiai duoda pinigus ir reikalauja būti demokratiškais, kiniečiai duoda milžiniškus pinigus, stato geležinkelius, tilptus kelius ir nereikalauja jokių, reiškia, ten demokratinių taisyklių, ar net suprasdami, kad jų trečdalis tų pinigų yra išvogiama, jie vis tiek tai toleruoja, bet įtvirtino savo dominaciją ir toliau keliauja. Taip kad mes dar turim pasaulyje iš tikrųjų labai daug darbo ir nežinom, kur link artimiausiu metu, inspiruotas šitų pranašumų valstybių galios didėjimas dėl dirbtinio intelekto, dėl kitų dalykų, kokį pasaulio perdalymą ekonominį, politinį ar karinį, reiškia kinetinį, kaip dar mėgstama sakyti, jis mums pasiūlys.
0: Dėkui, Antanai, tai gerai, čia dar Trumpas buvo vis tiek, jisai negali nebūt nepaminėtas. Ir vis tiek, jeigu žiūrėtume į Trumpą, Žygimantai, sakyti, kad tai yra amerikiečių kažkaip rinkimų klaida, kokia nors būtų sunku, nes jis antrą kartą jau prezidentauja, vadinasi, amerikiečiams pirmas kartas arba buvo per mažai, arba norėjo pažiūrėti dar kas čia vyks, gal dar ko iškrės. Ir vat, kaip reikėtų vertinti iš tikrųjų Trumpo elgesį, mes čia bandom paskui sakyti, vat, ką jūs sakėte, ar Europa būtų neapsiginklavusi, taip toliau, nu, aišku, turbūt ne dėl to rinko Trumpą, kad Amerika kad Europa apsiginkluotų, čia jau tik tai rezultatas yra išraiškos tokio elgesio, tam tikrą prasme. Tai tokie eksperimentai valdžioj amerikiečių, ar čia išimtis, vat, kaip Trumpas, ar ir tai bus paskutinį kartą, kaip galvoja, nu, paskutinis saliginai. Ar daugės tokių eksperimentų?
1: Nu, aš nežinau, aš gal per daug čia tolerantiškas esu, bet aš nekritikuoju kitų šalių pasirinkimų, o pažiūrėkite mūsų pasirinkimus. O, nu, nepradėsiu kalbėti apie mūsų prezidentą, apie Nemuną Aušrą, apie daugybę kitų kiekvienais metais renkamų melagių ir populistų. Aš sakyčiau vis dėlto prie visų mūsų netobulumų demokratijų, va tas gebėjimas vienytis vis dėlto yra esminis. Ta prasme, jeigu mes su visom mūsų problemom nesugebėsime su ta pačia Amerika išlaikyti ryšio, prisimenant, kad Trumpas yra tik tai epizodas už 4 mėnesių, mėlyjei, manau, čia būtų gerai pas Raigardą susitikti ir pažiūrėti, kaip atrodys kongresas, kuriame gali demokratai tiesiog dominuoti. Va tai, apie ką Antanas sakė, kongresas gali taip kalti prezidentui, kad mažamų nepasirodys. Net pažiūrėsime, ar mums nereikės gaisrų gesint, nes mums irgi nesinori tos Amerikos suskaldytos. Tai ar mes sugebėsime apsivienyti, ar pavyzdžiui, Baltijos šalis, mes atsiminkime, lietuviai, kitam kongrese nebeturėsim ne vieno Amerikos lietuvio. Viskas, amen. Šimkus išėjo, Durbinas išeina. Mūsų nauji migrantai nesirenka. Mes jau nebeturime projektų. Vat, gal netrukus centro dešinieji lyderiai Baltijos šalių tokį laišką parašys šitą temą, kad mes neturime naujų projektų, kurie mus vienytų su Amerika. Kai Baltijos šalis, mes bijome dėl karių, ar jie išeis ar neišeis, nes mes neturime išeimo. Antano Valionio laikais mes pakankamai stipriai buvome Bušo laikais ir visais kitais laikais įsitvirtinę administracijai. Mes dabar neturime išėjimo. Mes versle veikiame atskirai, mes bendrų užpirkimų nedarome. Mes neturime nieko, kas mus vienytų ateities pasaulyje. Mes tik tai vadžiaugiamės, kad mūsų okupacijos nepripažino, bet nepykit, tai nėra kūrybinga. Tai net kai Baltijos šalis mes kartu neveikiame Amerikoje. Net Europa, mūsų atskiros partinės šeimos neveikia kaip kaip Europa Amerikoje. Tai prieš kaltinant amerikiečius, pažiūrėkime į mus pačius ir prieikime išvados apskritai. Čia kalbėjom apie Europą ir Ameriką. Tas pats Indijos ir Ramijo vandenino laisvas pasaulis, tas pats Lotynų Amerikos pasaulis. Na, sugebėkime vienytis, nepaisant mūsų skirtumų, nes kitaip mes tapsime absoliučiai aukomis autokratijų, kurios mato mūsų nesugebėjimą, mato mūsų kvailumą ir faktiškai tampa, vat žiūriu, Austrijoje, čia jeigu pamatytumėt rusų antenų KGB dydžius, tai nustebtumėt, kaip jie čia įsiskverbė.
0: Dėkui, Žygimantai. Antanai, ir pabaigai vis tiek, kažkokie gal, kaip jūs norėtumėt, ko jūs norėtumėt palinkėti be Amerikai, sakykim, vat, to jubilėjus čia proga, kažkokių pokyčių, į kurią pusę galbūt, nu, vat, kaip jūs norėtumėt matyti Ameriką galbūt kitaip besikeičiančią?
2: Visų pirma, tai aš matau Ameriką kaip stiprią demokratiją ir man atrodo, kad be to, aišku, tie iššūkiai bus atmušti, tiek reiškia tas Trumpo autoritarinė tendencija, tiek va tie naujųjų big tech vadovų politinių aspiracijų inspiruoti tie įvairūs techno režimai ir visų trečia, jeigu galima taip sakyti, tikiuosi, kad Amerika ir Europa neišvengiamai supras savo koalicijos simbiozės svarbą, būtinumą ir naudą, pagrįsdami tais faktais, kuriuos mes per 80 metų patyrėm. Ir tada, vat, laukiam dabar Liepos 7 Ankaroj NATO samitas, vat įdomu, daug klausimų galėtų būti atsakyta ir suorganizuoti diskusiją po 7, tai mes turėtume daug naujų minčių. Ir mano, reiškia, norimas ir pozityvus tikėtinas scenarijus būtų toks, kad reiškia, Europa, kas yra Trumpo teisingai reikalaujama, sustiprina savo investicijas į gynybą, sustiprina savo gynybinius pajėgumus ir sustiprina savo gynybinę pramonę. Amerika, suprasdama šito transatlantinio ryšio svarbą, organizuoja ir dalyvauja šitam procese iki to, kad nesusidarytų vakumo, reiškia, kad mes Amerikai pasitraukus kažkiek tai, o mums nepažengus į priekį, nesusilpnėtume ir nesukeltume pagundų kokiai nors agresijai. Ir tada atsiranda, reiškia, abiejų pusių suvoktas naujas sugyvenimas, nauja koegzistencija, kurioje, reiškia, jau mes nebesame, jeigu prisimint Bžezinskio vertinimą, ne suzerenas ir vasalas, o du lygiaverčiai partneriai, kurie tarpusavį kalba ir tarėsi dėl geresnio gyvenimo visam pasaulyje.
0: Dėkui mūsų pašnekovams. Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, ir Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras, diplomatas. Šiandien mes kalbėjomės apie Jungtinių Amerikos valstijų 250 metų jubiliejų, nepriklausomybės metinės. Turbūt apie Ameriką galima kalbėti ilgai, labai daug knygų parašyta, daug žmonių pasaulyje turi apie tą valstybę minčių ir idėjom, bet kiek spėjom tiek, ačiū mūsų pašnekovams. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Atviras pokalbis.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Kandidatas į energetikos ministrus žadėjo prezidentui tęsti prioritetinius darbus. Seimas imasi šalies vadovo iniciatyvų skatinti gimstamumą. Kremlius patvirtino derybas dėl benzino importo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjero postą. Jo kandidatūrą palaikė visi socdemai, demokratai ir valstiečių žaliųjų frakcijos nariai. Taip pat užbalsavo 6 mišriai Seimo narių grupiai priklausantys parlamentarai. Buvę koalicijos partneriai aušriečiai balsavime nedalyvavo. Kiti opozicijos atstovai buvo prieš arba susilaikė. Prieš balsavimą Seime politikas žadėjo, kad tai bus konkrečių darbų atsakinga ir stabili vyriausybė. Kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas įtikino prezidentą Gitaną Nausėdą, jog tęs prioritetinius energetikos darbus, sako šalies vadovo patarėjas. Po susitikimo prezidentūroje šalies vadovo patarėjas Ramūnas Dilba sakė, kad prezidentas vertina, jog energetikos sritis yra ilgalaikė. Esminių pokyčių čia nesitikima. Patarėjas pažymėjo, kad energetikos sistema turi būti tinkamai pasirengusi veikti įvairiais režimais ir būti viena atspariausia Europoje. Savicko teigimu, pokalbėje su prezidentu daug dėmesio skirta energetiniai nepriklausomybei ir siekiui iki 28-ųjų pasigaminti tiek elektros, kiek šalis suvartoja. Iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Tokiu būdu tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto rajono bei dar 7 rajonų savivaldybės. Kaip pranešė prokuratūra, iki teisminėme tyrime įtarimai pareikšti 2 kariams ir dar 5 civiliams asmenims. Seimas priėmė svarstyti prezidento Gitano Nausėdo siūlymą gyventojų pajamų mokesčio lengvata skatinti gimstamumą. Už tokias pataisas po pateikimo balsavo 73 Seimo nariai, prieš buvo 3, 6 susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstomi rudenį. Išvada turės pateikti vyriausybė. Kaip sakė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius, per lengvatos laikotarpį vidutinį atlyginimą gaunanti šeima sutaupytų iki 25 tūkstančių eurų. Kremlius patvirtino, kad Rusijos vyriausybė veda derybas su kitomis šalimis dėl benzino pirkimo, siekdama stabilizuoti vidaus rinką. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad derybos vyksta aktyviai, tačiau atsisakė vardyti konkrečias derybose dalyvaujančias šalis. Degalų trūkumą Rusijoje po Ukrainos atakų šį savaitgalį pripažino ir Putinas. Vienos didžiausių naftos ir jos produktų eksportuotojos pasaulyje benzino gamyba dėl Ukrainos atakų susitraukė ketvirtadaliu. Valdžios institucijos dėl to visoje šalyje ir aneksuotame Kryme įvedė degalų normavimą. Ukrainos saugumo tarnyba Kijeve sulaikė buvusį Krymo energetikos ministrą bendradarbiavusį su Rusijos pajėgomis, kai Maskva okupavo ir aneksavo pusėsalį. Iškart po Krymo okupacijos jis gavo Rusijos pilietybę ir pasiūlė savo paslaugas Rusijos valdžiai. Saugumo pareigūnai jį sulaikė Kijeve, kai šis atvyko į sostinę asmeniniais reikalais. Tyrėjai pateikė jam įtarimus valstybės išdavystę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus per kūniją, dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur 22-27 laipsniai šilumos.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Čia Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Pekino pusmaratonyje su gyvais bėgikais besivaržęs humanoidinis robotas pagerino pasaulio rekordą. Laimėjęs humanoidas aprūpintas autonominė navigacijos sistema ir atstovaujantis Kinijos išmaniųjų telefonų gamintojai Honor, maždaug 21 km trasą įveikė per 50 minučių ir 26 sekundės, vidutiniu maždaug 25 km per valandą greičiu. Tai buvo kur kas greičiau nei geriausiai pasirodžiusio žmogaus rezultatas lenktynėse. O taip pat daugiau nei 7 minutėmis pranoko dabartinį vyrų pasaulio rekordą, priklausantį Ugandos bėgikui Jacobui Kiplimo. Pastaraisiais metais humanoidiniai robotai Kinijoje tapo įprastu reiškiniu tiek žiniasklaidoje, tiek viešosiose erdvėse.

0: klausotės žinių radijo.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Na, tai sveiki žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandieną turime temą filologas vadinasi mokytojas ir pašoniai galite girdėti bei matyti mūsų šiandienos pašnekovą Pijų Vasiliauską, kitaip žinoma kaip Pijų operą. Taigi, jeigu galėčiau pristatyti Pijų, labas.
3: Sveiki visi mėly klausytojai.
2: Labai fainai, kad šiandieną pas mus atėjai, o jeigu mes jį galėtume pristatyti, iš tiesų ieškojom to tinkamo apibūdinimo tau. Ir man atrodo, kad jis tiesiog nesibaigė, nes esi tiek dainų bei poezijos autorius, reperis, freestylo guru, rekordininkų mušės, na ir žinoma, filologas.
3: Man tas freestylo guru labiausiai patinka, toks išskiria, iš esmės guru jau yra aukštas titulas, labai tai malonu už gražius žodžius.
2: Na, man atrodo, ne mes vienas tave vertinam jau guro titulų, tai...
3: Gurmanai
2: sutiktų šitoje kalboje. Tai pirmas klausimas tau, ar galėtum papasakoti, kaip iš viso atsidūrei čia, kur dabar esi, kaip prasidėjo tavo kaip filologo kelionė, kodėl pasirinkai šitą sritį?
3: Grįžkime į gudžius, ten 2000 kažkelintus metus, kai aš mokiausi mokykloje ir labiausiai mėgdavau lietuvių pamokos nuo pat vaikystės. Tai turbūt, kai mokyklai vaikas spėlioja, kur jisai ten studijuos ir panašiai, tai jisai spėlioja toj mokyklos erdvėje, ką turi pasirinkti ten, ar istorija, ar humanitariniai kažkie mokslai, ar ten tau geriau sekas tikslieji. Tai... Bet nesakyčiau, kad tik dėl to ir gal net čia menkiausia dalis buvo to, jog lietuvių kalba geriausiai sekės, manau, kad apskritai įtaka šeimos, kuri buvo visą laiką skaitant ir taip pat filologai, įtaka paties susidarytas terpės kažkaip žmonių ir aplinkos, kur visada gyvavo literatūra nuo paauglystės ir visada kažkaip su draugais būdavo aktualu šnekėti apie knygas kažkokias ir panašiai, tai mano terpiai visada skaityti knygas kietą būdavo ir kažkaip iš to aš susidariau vaizdą, kad man gerai sekasi literatūra būtent ir kalba ir kad aš kažkaip, jeigu studijuot akademiškai kažką, tai jau lietuvių filologija. Daug kas klausdavo, kodėl nesu muzika kažkas ir panašiai, tai skaitau, kad muzika aš pats mokausi ir kažkaip daugiau pats ir išmokstu, ypač tas žanras, kurį aš darau, o vat lietuvių filologija, tai mano tokia akademinė pagalvė.
2: O vat užsiminėjai apie tą muziką ir šitą žanrą, kad jisai toks, nu, ganėtinai specifinis yra vis dėl to, ar yra vietų, kur mokytis? Apskritai.
3: Tas ganėtinai specifinis, tai aš nebežinau, šiais laikais repas, čia jokia paslaptis, mes čia apie repą žmonės repa. Tai repas, man atrodo, jau toksai vienas populiariausių žanrų pasaulyje ir kažkaip tuose trenduose Spotify'us ir visur kur, tai visada reperiai visokie, tai čia gal norėjau pasakyti, kad repas jau tapo pop muzika iš esmės, o atsakant į klausimą, ar yra kur mokytis, nežinau, repo mokyklą kol kas nesugirdėjęs apie tokias, bet man atrodo, nu ne man atrodo, iš tikrųjų ir Berklį ir įvairiuose didžiuosiuose universitetuose muzikinėse, ten toks kaip pasirenkamasis dalykas yra repo visokios studijos, kur ten pasakoja apie, nes yra daug ką pasako, tai yra apie visą evoliuciją, yra apie ritmikas ir ten paskui, kas apskritai yra repas, kaip jis veikia. Tai tikrai yra visokių jau kursų, kurselių turbūt pridaryta. Lietuvoj tai ne, bet kai trūks pinigų, kažką darysiu.
2: O turėjai gal idėja pats ką nors vat įrengti?
3: Ne, dažniau tik pašmaištavimą esu gavęs kartais keletą žinučių, net iš populiarių žmonių sugavęs žinučių, kad gal tu čia pamokytum ten repo, ten tą ir tą, ir čia už kiek kainuoja ir panašiai. Tai aš kažkaip esu tik padėjęs ten kuriant repo dainas, kas per daug neužsiema repo išreiškęs nuomonę, ką aš ten labai daug padėsiu, bet sakau, esu gavęs ir užklausų į kursus, tai kažkaip nepasiryžau ir skamba man ganėtinai jokingai iš tikrųjų. Nors, jeigu žiūrint rimtai kaip į amatą ir tai dalyką, kurį gali išmokyti, tai kodėlgi ne?
2: Nu, bet paklausa, akivaizdu, kad yra.
3: Yra, šiekia tokia. Jei ką?
2: Kreip, žinosim, jeigu kas.
4: Kad jau visi žinom, kad studijuoji filologiją ir apie tai šiandien ir kalbam, tai man yra toks klausimas. Jis dabar antram kurse.
3: Mhm.
4: Ir tikriausiai daugeliu kyla mintis, kad, nu tai va, bus arba redaktorius, arba mokytojas, ar ne, pasibaigęs lietuvių kalbos kursus filologiją. Tai ar tau atėjo galva, kas tu būsi jau po studijų, ar būsi tas tradicinis, kaip visi galvoja, mokytojas, filologas, ar?
3: Kažkaip mano atžvilgiu, aš čia dar sugrįšiu prie pradžios klausimo, bet mano karjeroje, jeigu aš tapčiau mokytoju, kaip tik visiems atrodo netradiciškai ir kaip čia Pijus tapo mokytoju, turbūt lietuvių kalbos. Bet iš esmės aš, stodamas į filologiją, gavau iš tokių žmonių, kurie galbūt nėra per daug man artimi klausimo, o ką toliau tu veiksi su ta lietuvių filologija ir ką tu darysi. Ir aš iš vis nepagalvojau, kad stodamas į aukštąją mokyklą, kur tu įgauni ten savo tą alma materą, tu turi galvot, ką tu tiksliai veiksi su tuo, nes tai iš esmės ne visai apie tai, jeigu tu mokaisi tam, kad iš to pragyventum ir kažką ten tiksliai veiktum, ypač vat, finansinėje plotmėje, tai tu tada stoji turbūt ten, net nestoji į kokią techninę mokyklą, išmoksti santechnikos ir kali darbus tuos, tai man atrodo, kad aukštasis mokslas šiek tiek turi būti apie tai, kaip tu save kaip žmogų atpažįsti ir kaip tu ieškai savęs kaip žmogaus šitam pasaulį. Tai ta ir yra pagrindinė pastuma į tą mokslą, o ne kažkokie karjeros klausimai, kas tu būsi. O kas aš būsiu, ar aš pagalvoju, tai šiaip lietuvių mokytojai labai norėčiau pabandyti būti, bet aš nemanau, kad aš spėsiu su tuo, kas aš esu dabar. Aš nežadu trauktis iš muzikos, nes tai vieta, kur aš daug metų esu ir vieta, kur daug metų būsiu, kur man geriausiai sekasi ir kažkaip aš nematau savęs kitame paveiksle kaip pagrindinio darbo, o rašymas, ten literatūra, tai irgi, sakykime, aš net jie priskiriu prie muzikos ir to bendro paveikslo mano, ką aš veikiu, o vat lietuvių kalbos mokytojai būtų sunkiau, jeigu trečiadienį koncertuoji, grįžti trečią nakties ir tada aš
4: tam man kaip mokiniui būtų mano mokytojas,
3: tai čia mes aš norėčiau dėl to pabandyti, nežinau, kad aš manau būčiau, man šiaip sekasi bendrauti su vaikais, aš mėgstu ir man labai graži idėja, kad tu perduodi jaunesniam žmogui kažkokią aistrą galbūt, jeigu pasiseka, pavyzdžiui, literatūrai šiuo atveju ar tenais kalbai, tai why not, bet nežinau. Tai vat irgi, jeigu ta karjera muzikinė risis žemyn, išleistos knygos, kai išleisiu, neparsiduos, tai tada turbūt eisi mokytojauti. Nors dabar skamba, kad čia eisi mokytojauti iš blogiausio atveju. Bet ne, tiesiog aš manau, kad mokytojas yra, čia net neverta diskusijos, turbūt apie žinių radiją tikrai yra šnekėta ne kartą, turbūt ar mokytojas prestižinė ta pareiga, prestižinė kas, koks žodis?
4: Profesija.
3: Profesija, va. Ar prestižinė profesija, tai manau, kad tikrai, jo, čia net neturi būti klausimų, net neverta diskutuoti apie tai. Tikrai prestižinė.
4: O jau truputį užsiminė apie savo kūrybą. Iš tiesų, nesenai pastebėjau literatūroje ir mene, buvo publikuotas tavo vienas iš eilėraščių.
3: Ne vienas.
4: Na, bet nesenai čia nais. Mačiau, kaip tik jisai ant dienų čia pasirodė visai. Ir aš taip pagalvojau, ar skiriasi tas kūrybinis procesas, kai tu vat kuri, tarkim, tą eilėraštį ir kai tu kuri dainas?
3: Skiriasi gerokai iš tikrųjų, nes vien jau iš idėjos tekstinės, kuri tau suspraksė galvoje, tu iš karto pasmerkta lyčiai kažkiai vyras ar moteris, tai tokia ir ta idėja ateina pasmerkta, kad ar čia daina, ar čia eilėraštis bus ir net nėra klausimo, negalvoji, kad vat aš yra tema, apie kurią noriu šnekėti ir svarstai, ar čia eilėrašiui tai turėtų atitekti, ar tai turėtų atitekti dainai. Dažniausiai, sakau, sulig tuo suvirpėjimu ateina ir aiški paskirtis, ar čia eilėrašio, ar dainos, tai kažkaip pasąmoningai šitas dalykas. Ir tada jau tas kūrybinis procesas, tai aš esu nekartą atsakinėjęs, ten, kad muzika prasideda dažniausiai nuo muzikos, tai mes susitinkiam su muzikantais, mes liaudiškai tariant džeminam ir kažkaip ieškomės melodinių visokių rifų, ritmikų ieškomės, kol kažkas užkimba ir tada aš turėdamas tą pagrindą muzikinį jau rašau tekstą, o eilėraštis prasideda būtent nuo tik nuo teksto ir lieka teksto erdvėje, tai nuo žodžio kažkokio šovusio, nuo homonimo, sinonimo, nuo rimo, nuo šiaip minties, kurią noriu perteikti ir kuri, man atrodo, poetiškai galėtų persiteikti. Tai tas įrašymas, iš esmės, aš ir dainas dažnai rašau eidamas, užsidėjęs ausinės ir ten ponosiai burbėdamas, bet kažkaip galutiniam variantui vis tiek sėdi studijoje ir tenais dirbi. O eilėrašius iš vis dažniausiai parašau eidamas, tai eini, ratais vos nevaikštai ir telefone vis rašaisi. Paskui, aišku, gal jau surašęs ten grįžti prie kompiuterio ir suredaguoji, sudidi, bet iš esmės dažniausiai kokių 80% eilėrašio eidamas, parašiau 20% sėdėdamas kur nors.
4: Bet čia sakyčiau toks talentas, kad tu vat eini ir tas nieks neblaško aplinkui ten ar kažkokie žmonės automobiliai.
3: Mane įkvėpė, neblaška. Jo, dėl to ir tie eilėrašiai gimsta, gal aš šiandien prieš atvažiuojant pas jūs valgiau ir mačiau tokią dviejų merginų porą, kuri taip ekspresyviai prie stalo šūkavo, kad aš pagalvojau, tikrai kažką reiks parašyti apie tai. Ir va taip, dėl to, nu, tas, kuris rašo, privalo stebėti pasaulį, man atrodo. Ir tas ėjimas labai gražiai sudera su tuo. O ten ar tu eidamas parašai, ar prisėdęs po ėjimo, iš tikrųjų mažas skirtumas. Bet aš tai norėjau pasakyti, kad man pats konkrečiai procesas ėjimo, aš stebiu pasaulio, o tada vaikščiodamas, o tada įeina jau kažkoks kitas pasaulis, kai aš žingsniuoju ir nebegalvoju apie nieką. Kartais ten 10 ratų apeinu kur nors parke ar kažkur, bet rašau, nes kažkodėl tas įėjimo procesas man padeda rašyti. Nežinau, kodėl.
4: Labai kietai skamba. Esu girdėjus tokią frazę.
3: Labai romantiškai. Bet nieko romantiška kartais. Aš būnu ir su žmonėm ir vaikštau ir išskridęs. Jau kaip...
4: Pijau, man... sugrįžtai.
3: Visiškai.
4: Kelintu eilutį dabar esi.
3: Ar kinti artimieji žmonės jau skaito mane vizualiai ir aš ten... Ir aš taip galvoju, visada aš savo tos rimus kažkokius ar kažką dėlioju ir ten jis jau numeta visą kokią frazę, čia kelintoji lūtė, ar čia šitas neblogas. Ir panašiai jau jie žino, kad aš esu išskridęs gerokai.
4: Žino tą tavo kūno kalbą, pažįsta, kada menininkui netrukdyti. Dabar akivaizdžiai. Aš skaupęs
3: neperkūdys. Bet ir mokyklai tas pats atsimenu būdavo, kad ir suolė sėdėdavo kažkaip pažindavo, mane išryždavo, kad aš rašau. Mokytojai sakydavo, pijau, kokius jam poterių savo rašinėjai. Tai turbūt išsiduodu, aiškiai.
4: O dar grįžtant šiek tiek iki tavo studijų, į filologiją, ar tu šiaip palaikai ryšį su savo kursiokais, ar jūs turit kažkokią stiprią bendruomenę? Ryšiui su kursiokais.
3: Tai vat prisipažinsiu, jog aš nei mokykloj, nei dabar universitete niekada nebuvau tas labai įsiliejantis į kompanijas ir panašiai, ne dėl to, kad aš turėčiau kažką prieš jas, bet aš vat nespėju gal, ne tai, kad nespėju, bet prioritetai susidėlioju kitaip ir susitinku su kitais žmonėm, kai ten galėčiau su kursiokiu susitikti ir panašiai, bet anaip tol nesu kažkoks svetimas ir mes ten pabendraujam, stengiuosi jau į kažkokius kertinius po egzamininius susitikimus, tarkim, ateiti ir bendrauti ir visi labai šaunų žmonės. Tai bandau palaikyti ryšį, bet jis nėra toks milžiniškas. Kažkokių draugų, tokių, su kuriais susitikčiau jau po universiteto, nelabai daug turiu.
4: Tai gal išgirsti vat, per tos susitikimus, kad ir trumpi, kad ir kokie jie bebūtų, bet gal girdi, koks jų bus kelias, ar ką jie renkasi ir ko jie norėtų po studijų. Ar irgi, sakau, tas tradicinis kelias, ar irgi visiškai visi skirtingi ir...
3: Skirtingi, tai mezgas ir dabar jau jaunoj toj būsenai filologo, kas jau į kalbą, kas jau rašantis, tai daug tokių, kurie, na, minėjai redaktorius, kad čia tokia tipinė, bet man tai redaktorius tai visai skamba gerai, ypač jeigu tu esi literatūros redaktorius ir jeigu tu gauni redaguot kažkokius savo mėgiamus rašytojus, tai čia visai man... Irgi prestižas, aš tokiu, jeigu tapčiau kada nors, tai didžiuočiau savimi, bet aš nežinau, dėl jų profesinių pasirinkimų, nes daug iš jų irgi nestojo galvodami, kas jie, kokie jie profesijoje bus ir ką jie darys, jie stojo daugelis iš aistros, nes kaip ir sakau, tie, kas konkrečiai galvoja apie kažkokius pinigus ar panašiai, tai jau konkrečiai labai renkasi tas specialybės, kurios sustereotipintos irgi, kad čia vat yra būtent karjeros vinis, jeigu tu ten įstosi arba atvirkščiai, tai nežinau, kažkokių jų ten patviravimų, kuo jie bus užaugę, tai dar negirdėjau kažką didžiulį, bet visi ieško ir kažkas jau irgi rašo ten straipsnius kažkokius, kažkas jau užsiema literatūrą, perleidžia kažkokias knygas senesnės, kurios buvo netrastos, tai jau visokių labai įdomių atsiranda veiklų ir monetizuočiais laikais, tai iš tikrųjų įmanoma viską, jeigu nori. Ir iš esmės filologas tai nereiškia, kad yra tiesiog žmogus, kuris kalba, ten gerai rašo ir kalba žmogus, filologas tai iš esmės yra visų pirma mokslas apie žmogų ir kaip tu, nu, visai antropologiška, bet kaip tu suvoki žmogų, kaip aš jau minėjau pradžioje ir ką, tai iš esmės apčiopia visas specialybės ir visus įmanomus darbus, kurie ten nėra ypatingai tikslus, kas susijęs su skaičiais. Tai aš manau, kad filologų išsilavinimas tau atveria plačias duris į žinių radiją, pavyzdžiui.
4: Taip pat pokalbį neįsibėgėjus, jau iš karto laužom stereotipą, kad tas filologas tikrai nebūtinai bus tik mokytojas.
3: Aš šiaip norėčiau padaryti statistiką ir man atrodo, kad gal ypač naujųjų filologų, tai tikrai mažiau yra mokytojų. Nežinau. Tikrai, čia gal vat vos netarybinis stereotipas, kad
4: nu,
3: tie mokytojai, bet štai aš pažįstu filologų nemažai, bet mokytojų lietuvių kalbos iš filologų, tai
4: vienetai.
3: Tikrai nedaug pažįstu.
4: Tai vat aš irgi iš tiesų esu jau pasibaigus filologiją, lietuvių filologiją, bet ką pastebiu lygi šių dienų, nu mane žmonės klausia, labai dažnai klausia, o tai kodėl tu nedarai kažko su kalba, pavyzdžiui, nemokytojauji, nedėstai, kodėl neredaguoji kažko, va tiems yra kažkodėl vis tiek ta viena asociacija, kad nu kalba, tai viskas apima ten tas tik gramatiką ir knygas. Aš tai labai sutinku, kad čia yra be galo iš tiesų universalus mokslas. Bet po to dar biškį sugrįšime, dar irgi apie pačią filologiją kalbant, jinai priklauso tų humanitarinių mokslų sričiai. Na ir norėjau paklausti tavęs, kaip tu manai, ar filologija yra tik tais tas toksai mokslas išplaukęs, kūrybai nestokojantis vietos, ar jisai turi ir to tokio konkretumo, kur reikia turėti daug analitinių įgūdžių?
3: Reikalauja... Geras rašytojas, pavyzdžiui, tikrai turi turėti loginį išmanimą gerą, dėl to Gavelis, tarkim, buvo fizikas ir dėl to daug yra gerų rašytojų, kurie yra matematikai, nes iš esmės be struktūros tu pasmerktas. Čia taip aš labai plačiai atsakiau dabar, bet aišku, išsiskirsto moksliškai, kad paskui jau kiekvienas, tai ir tu turbūt filologiją studijuodama pautė, kad ten kažkas labiau link literatūros, kažkas link kalbos labiau, tai čia toks įprasta praktika lietuvių filologo, bet tai ką noriu pasakyti, jog pasirinkus kalbą, tai tu iš viso užsiemi grinų mokslo ir tu turi gaudytis, turi mąstyti ypatingai neišplaukęs būti ir atidas, nes kaip įprasta irgi, va čia humanitaras menininkas, tai gal kažkoks išplaukęs, tai tu turi būti ypatingo atidumo, jog suprastum vandenis, kurios esi, o jeigu nori dar kažką atrasti ir moksliškai įrodyti, pagrįsti, tai net nėra kalbos, bet literatūroje lygiai taip pat iš tikrųjų tu turi daug dirbti su savo loginiu mąstymu, su savo, net nežinau, visais tais dalykais, kurie nesiasociuotų žmonėms su išskridusiu menininku. Tai taip.
4: Aš dar paimu irgi tokį teiginį, kaip sakydavo man lietuvių kalbos mokytojas, jog brandos egzaminas tai yra visiška vieta kūrybai, taip ten yra kažkiek tos struktūros, ko reikia laikytis, bet šiaip tai čia kūrybinis dalykas. Na ir tuomet įstojus lietuvių filologijos supratau, kad čia yra absoliučiai atliktas uždavinys teisingai ir nėra ten jokios loterijos kūrybos vietai, ten šiaip yra labai mažai ir, vat kaip ir minėjai, yra tos griežtos struktūros, kurias reikia atitikti, argumentaciją ir taip toliau.
3: Tai aišku, yra ir struktūrų visi laužimai ir panašiai, bet tai irgi yra atskiras mokslas ir visi kažkokie meniniai išsireiškimai, kurie nepaklūsta jokiai struktūrai, tai irgi savotiška struktūra ir savotiški fenomenai, kuriuos būtent filologas arba, tarkim, nebūtinai filologas, bet kažkas, kas tai tyria, stengiasi paaiškinti. Tai atsiranda tokie mokslai kaip semiotika, tarkim, kai tyrinėja ženklus ir imanentinės tos visos kritikos. Tai tas mokslas vis tiek susikuria ir yra tenais ką veikti.
4: Stingu. Na, mėly klausytojai, šiuo metu girdite stereotipų laužytoją Rugilę Ligaitytę ir Emiliją Pauliukevičiūtę, o svečiuose turime Pijų Vasiliauską ir šiuo metu padarysime trumpą pertraukėlę ir tuojau sugrįšime į eterį.
1: Stereotipų laužytojas. Reklama. Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Žinių radijas.
6: 16:30.
5: Žinios.
6: Lenkija tvirtina, kad Ukraina pasitraukė iš susitarimo iškeisti dronus į naikintuvus. Danijos vandenyse pastebėta Rusijos karo laivų lydima Putinui priskiriama jachta. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, SELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Žlugusio banko Snoras buvusiam akcininkui Vladimirui Antonovui pripažinus kaltę, kaltinimą palaikantis prokuroras sako, kad Antonovas bandė švelninti situaciją. Tačiau visai ir be jo

0: įdomu, MiG naikintuvų, nes Kijevas mainais neparūpino žadėtų dronų technologijų. Tai pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Lenkų vyriausybė sausio mėnesį patvirtino, kad pritarė 9 MiG naikintuvų perdavimui Ukrainai, nes Lenkija palaipsniui atsisako šių sovietinių orlaivių, kuriuos keičia amerikietiškais. Tačiau Lenkų pareigūnai nurodė, kad perdavimas atidėtas, nes derybos dėl ukrainietiškų karinių technologijų perdavimo Lenkijai lieka neįspręstos. Ši žinia pasirodė aštrėjant krizei Lenkijos ir Ukrainos santykiuose, kurią sukėlė Ukrainos sprendimas pavadinti karinį dalinį antrojo pasaulinio karo laikų sukilėlių armijos garbei. Danijos vandenyse pastebėta 2 rusų karo laivų lydima superjachta, kuri, kaip pranešama, yra asmeninis Putino laivas. Vokietijos pakrančių apsaugos tarnyba ir Danijos karinis jūrų laivynas sekė laivo judėjimą. Danijos patrulinis laivas taip pat sekė konvojų, stebėdamas jo judėjimą. Nepriklausomas Rusijos tiriamosios žurnalistikos leidinys agentstva pranešė, kad galutinis laivo kelionės tikslas yra Stambulas. Ši kelionė buvo neįprasta, nes Rusija įsiveržus į Ukrainą, šios jachtos automatinės identifikavimo sistemos atsakiklis buvo išjungtas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūniją, dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur 22-27 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Jonai? O kur galiu nupirkti?
8: Varlė LT.
7: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
8: Varlė LT.
7: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gal?
8: Aiste, Varlė LT.
9: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
10: Prekybos centras internete, Varlė LT.
9: Perku pas varlę.
11: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
12: Paskana pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvė. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9,99, 250 g sūrio parmigiano reggiano tik 5,99, o 190 g pistacijų kremo tik 2,69. Lidl vertė.
13: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
14: Stereotipų laužytojas.

0: Sveiki sugrįžę žinių radio klausytojai ir žiūrovai, šiuo metu eteryje girdite stereotipų laužytojas Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė, ir šiuo metu pas mus svečiuojasi Pijus Vasiliauskas ir kalbamės apie filologiją, ar tai tik tai darbas, ar tai vėliau bus darbas tik tai mokytojai. Tai Pijau, sveikas sugrįžęs.
1: Olia.
0: Norėjau pasiklausti, kuo yra unikali ir galbūt universali filologija to požiūriu, kodėl vat daug kas apie tai kalba ir kad tai yra labai iš tikrųjų protingas mokslas ir kodėl?
1: Aš manau, kad visi mokslai gana unikalūs ir universalūs, ypač tie aukštieji, sakykime, o kuom būtent filologija unikali ir universali, tai manau, kad irgi atsakėm eigoje jau mūsų pokalbio, kad tai mokslas apie žmogų, apie meilę kalbai, čia filologija taip išsiverčia meilę kalbai ir ta meilė kalbai iš tikrųjų, aš jau esu atsakęs, nes filologijos fakultete manęs klausia, kas tavo manimu yra filologija ir kas yra filologai, tai aš tokia trijų žingsnių programą atsakiau, jog pirmiausia meilė kalbai, tada kalba meiliai, o tada galų gale meilės kalba. Tai iš esmės tu išmoksti komunikuoti su pasauliu per filologiją ir gyvendami visada patiriam kažkokius klausimus ir dažniausiai jie vienaip ar kitaip būna egzistenciniai, bet filologas daugiau išmanydamas save ir būtent kalbą gali konkrečiau tos klausimus atsakyti ir kažkaip perėti tą sluoksnį tokį banalų į kartais ir kažkaip net metafiziškai tą pasaulį labiau patirti. Tai aš manau, kad tuom jį ir universalinis, tu apskritai gyvendamas ir gilindamasis į kalbą bei filologiją, kažkaip susiduri su tuo fenomenu kalbos ir taip atsakai daug tokių, ar bent jau neatsakai, bet iškeli gal kartais tokių klausimų tada, kurių neiškeltum. Ir tai, aš nežinau, ar tai turi prasmės gyvenime trumpame, bet aš tikiuosi, kad turi ir kad taip kažkokius jau tuos nepaaiškinamus, gal net dvasinius dalykus palyti.
0: Kaip gražiai atsakė, man toks, nežinau, širdį paglostė ir tiek daug meilės visam šitam.
2: Apskritai, aš ką tik išgyvenau tokią egzistencinę krizę, nes aš pagalvojau, kas žmogus yra be kalbos, tu tiesiog esi neandertalietis. Visiškai be įprasmintos toks tos egzistencijos.
1: Tai aš dažnai taip pat pagalvoju, kad klausome žmonės šnekas, bet tai va, būtent yra visiškai fenomenas, kad išsivystė kalba pasaulyje, reiškia, yra įgimtas iš esmės dalykas, kuris turėjo vystytis ir tai kažkaip nepaaiškinama ir tai tas pats, kaip nežinau, gyvybė, mirtis, kalba, man atrodo, tokio pat lygio yra reiškiniai.
0: Kiek istorijose iš tikrųjų sudėta viskas per kalbą ir kad tų kalbų yra milijonai.
1: Ir per kalbą gali patirti daug atsakymų rasti, tai yra iš vis nuotaikas žmonių suprasti kontekstus ir panašiai būtent per morfologiją, kad ir kaip žodis sudarytas ir kad jau esam Antano Smetonos gatvėje, tai prisiminiau mano morfologijos dėstytojas Antanas Smetona.
0: O bet, geras.
1: Bet ne tas.
2: Bet ne tas Smetona. Truputį jaunesnis
1: Smetona. Aš nežinau, kurį jūs pagalvojate. Aš kaip pagalvojau apie... Taip, va.
2: Tas. O dar irgi, tai pereinant prie tokio labiau aspekto moteris ir vyrai filologai, kiek tavo kurse yra vyrų?
1: Mano kurse, manau, kad procentaliai tai jau neblogai, nes...
2: Jau neblogai,
1: nes mano, tarkim, grupėje, kurioje aš esu, tai trys vaikinai. Tai gal ne, labai daug visgi.
0: O kiek merginų, kad žinau, kad yra ta grupė?
2: Procentaliai.
1: Nežinau dabar, 12 gal nedidelė ta grupė, bet ar 3 mes? Taip, mes 3, tikrai 3.
2: Bet čia grupė ar kurse?
1: Grupė. O kurse daugiau, aišku, tai jų ten santykis, nežinau, Našus. Koks yra, taip ir sakykime, kad koks 10 prie 45, koks yra vaikinai gal.
0: Štai neblogai, tikėjausi tikrai mažiau.
2: Na, vat, aš tai
1: prisimenu. Bet kai pagalvoji, nelabai vis tiek gal daug tų vaikinų. Bet mano kurse gal taip dar nežinau, bet aš taip apsidairau, tai filologija, tai čia dar būtent gal tas lietuvių filologija, tai labai toks ypatingai asocijuojasi su ten balta rutelė tokia ir mergaitėm, o kažkaip filologija kaip filologija, tai tenais skandinavų kalbos, anglų filologija, tai iš vis daug vyrukų ir gal net kai kur lenkia vyrukai merginas.
0: Šiaip iš tikrųjų pagalvojęs aš dabar apie mokyklą prisimenu, kad kas važinėdavo visus konkursus, tarkim, anglų kalbos, tai būdavo vien vyrukai.
2: Taip, taip. Nes vyrukai turi
0: kažkaip...
1: Nes tiesiog mokytojų labiau patikdavo.
2: Gerą balsą tembrą.
1: Nu, skaitau, konkursus irgi bičiai dažniau laimėdavo.
2: Na,
1: ar...
2: skamba tas vyrų balsas, neslėpkime to.
1: Nu, arba... Man tai moterų balsas labiau patinka.
2: Nu, čia
0: gerai, tada dar vienas klausimas, vėl kalbant apie moteris ir vyrus. Tai vat aš nežinau, ar iš tikrųjų yra nusistovėjęs tas stereotipas ar ne, bet irgi daug kur girdim, kad tarkim ta meilė kalbai, literatūrai dažniausiai jaučiama tik iš moteriškos lyties atstovių. Kaip tu galvoji, ar taip yra, ar paneiksi?
1: Nežinau, tai aš čia taip labai galiu nuskambėti nešiuolaikiškai, bet gal merginos moka gražiau romantizuoti tą meilę, ten kalbai gražiau parašyti kažkur apie tai ir dėl to gal taip toks vaizdas susidaro ir ten irgi įprastas toks reginys, kad gimnazistė su knygelė kažkokia užsimašius skaito tėveliai tenais saulėtoje arba kaip tik su kavos padeliu ten kažkokioj kaviniai. Bet sakau, aš manau, kad čia irgi stereotipas, kurį net nežinau, ar verta laužyti, nes man jisai tai jau seniai lūžęs. Aš kaip pagalvoju apie rašytojus Lietuvos, tai tarkim Lietuvos, nes čia Lietuvos lygio stereotipas, tai jų... Jeigu aš paklausiu jūsų rašytojus, turbūt daugiau vyrų rašytojų išvardintų.
2: Ir mylimiausi rašytojai būtų vyrai.
1: Tai va, tai čia dieve gink mūsų moteris, jos labai irgi gerai rašo ir šaunios Lietuvoje rašytojas moteris. Bet ką noriu pasakyti, kad tai jeigu meilė literatūrai yra moterim, kodėl tada tie grinuoliai rašytojai vyrai? Tai čia vėl kaip su skaitovų kažkais konkursais, kurio aš nekėjau. Tai nežinau, aš dėl to mano galvoju, tai tas stereotipas jau seniai išnykęs, aš net nepagalvoju. Ir kiek aš pažįstu tų pačių poetų, tarkim, tai poetas yra labai kaip visuomenį gali įsivaizduoti poetą. Poetas tai ir iš žodis labai patosiškas, tai bet tie teksto autoriai, kurie rašo tekstus ir leidžia poetinės knygas, visi įsivaizduoja, jog bus kažkokie užsisvajoja ten tokie tylus galbūt ir panašiai, bet aš tai juos pažįstu nurautus bičius tokius, kur vat džiazo muzikantai, su kuriais groju, yra kur kas ramesniniai tie poetai, kuriuos pažįstu, ar tenais ta prasme, ką noriu pasakyti, kad jie irgi stereotipiškai netitiktų tų vaizdų, kokia maironiško to poeto kažkokio, tai irgi, manau, lūžta tada stereotipas.
2: O jeigu grįžtant prie tavo dabartinės veiklos, vat ne tik apie filologiją kalbant, noriu tokio atvirkštinio klausimo paklausti, ar reperių bendruomenėje sutinkama daug moterų?
1: Nedaug, tai mažiau negu filologų bendruomeniai vyrų, tai manau, kad reperių bendruomeniai mažiau moterų, bet yra, atsiranda ir jos išdrasėja. Manau, kad kažkaip kalba mokytis, tai niekada nebuvo jau, kad ten tavęs nepriimto, jeigu tu vyras ar moteris, nesvarbu, o repas, manau, kai formavosi, tai kažkaip labai atrodė toks berniukiškas dalykas iš savo ištakų, bet kadangi, kaip jau pokalbio pradžioje minėjau, kad repas keičiasi ir jisai labai susimaišė ir su kitais žanrais ir panašiai, tai daug tų reperių dabar turim moterų, aišku, mažiau negu vyrų, bet turim labai gerų reperių pasaulio mastu, o Lietuvoje mažai turim, bet visada smagu išgirsti kažką. Tai Cherry, pavyzdžiui, buvo tokia...
2: Žinom.
1: Žino Cherry. Tai va, jinai tokia buvo prieš 10 metų, tai toks iš vis išskirtinis.
2: Fenomenas.
1: Taip, nes jį dar labai... Kitas reperis būdavo tokios repo elementais, o jį labai mokėjo reperiškai repuoti, tai dėl to labai visiems buvo kieta ir labai, labai visi lietuviai reperiai ją respektino.
2: Tai faktiškai galima sakyti, kad sulaužiai dar vieną stereotipą dabar.
1: Sulaužiau stereotipą, kad moteris gali būti gera reperė. Tai, tai
2: tikrai, taip.
1: Ne, nežinau, irgi tikiuos, kad nėra tokio stereotipo ir mąstanti galva nekelia tokių stereotipų. O tai va, bet jeigu toks buvo, tai tikrai laužom. Jūs abi galėtumės būti geras reperis, manau.
2: Atrodo tik, kaip reperis.
1: O aš atrodo kaip reperis.
2: Kodėlgi ne?
1: Tai kodėl tada jūs neatrodot?
0: Gerai, Pijau, tada pabaigai. Pijus opera. Mūsų klausytojom ir žiūrovom, gal gali pasakyti, kodėl Pijus opera?
1: Labai tokio didelio atsakymo nebus. Jis labai paprastas, irgi nekart atsakytas. Pijus opera tai yra pusė grupės operatyvus, Niko grupė operatyvus, tai buvo mūsų grupė, buvo, yra, tiesiog dabar neleidžiam dainų jokių mano ir mano draugo Domanto, nuo ko mes ir pradėjom visą repo kelią tokiam jau viešajam formate ir turim išleidę albumą, turim išleidę dainų. Aš visada būdavau Instagrame pasivadinęs Pijus opera. Tai mes šiaip trumpindavom operatyvus, tai opera vadindavom kartais. Tai Pijus opera taip ir užsiliko įprastas toks manęs pavadinimas. O ilgainiui tai gavo man daugiau tokių prasmių tas opera ir šiaip lotyniškai, tai kaip darbas kažkoks ar ten kūrinys, tai Pijus darbas, Pijus kūrinys. Iš esmės gražus labai man žodis, kaip žodis ir toks labai senas. Tai kažkaip man jisai išsiskyrė ir dabar aš Pijus opera atrodo kaip išskirtinis visai nikneimas ir toks visiems kils klausimas, kodėl čia ta opera, prie ko čia ta opera, visos močiutės visada pasidomės tokio atveju. Močiutės, dabar pasakiau, lyg opera domėtųsi močiutės, šiaip gal norėjau pasakyti, kad vis tiek kitas pasaulis, kuris niekad nepagalvotų apie repą, vis tiek galėtų netyčia pasidomėti, kas tas Pijus opera ir dėl ko jis tą operą įkišo. Tai
0: ačiū tau, Pijau, labai, kad prisijungiai, kad atvykai šiandien pas mus į studiją. Ačiū klausytojams. Dar kartelį čia buvo stereotipų laužytojas Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė. Ir savo laidoje turėjom Pijų Vasiliauską. Ir mūsų laidą galite ne tik išgirsti, bet ir pamatyti Žinių radijo svetainėje. Ačiū klausytojai ir žiūrovai.
1: Ačiū, labai, kad pasikvietės.
3: Stereotipų laužytojas. Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui. Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasarą.
4: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos būrės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
3: Klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Seimas pritarė socdemų lyderių kandidatūrai premjero postą. Kandidatas į energetikos ministrus žadėjo tęsti prioritetinius darbus. Šalies vadovas pasiliko laiko pagalvoti dėl pretendento į sveikatos apsaugos ministrus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo socialdemokratų lyderį Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Seimas anksčiau šiandien pritarė jo kandidatūrai šias pareigas. Jo kandidatūrą palaikė socialdemokratai, demokratai, valstiečių žaliųjų frakcijos nariai bei mišriai Seimo narių grupiai priklausantys parlamentarai. Buvę koalicijos partneriai aušriečiai balsavime nedalyvavo. Kiti opozicijos atstovai buvo prieš arba susilaikė. Prieš balsavimą Seime politika žadėjo, kad tai bus konkrečių darbų atsakinga ir stabili vyriausybė. Kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas įtikino prezidentą Gitaną Nausėdą, jog tęs prioritetinius energetikos darbus, sako šalies vadovo patarėjas. Po susitikimo prezidentūroje Ramūnas Dilba sakė, kad prezidentas vertina, jog energetikos sritis yra ilgalaikė, esminių pokyčių čia nesitikima. Savisko teigimo pokalbėje su prezidentu daug dėmesio skirta energetiniai nepriklausomybei ir siekiui iki 28-ųjų pasigaminti tiek elektros, kiek šalis suvartoja. Prezidentas po susitikimo su demokratų kandidatu į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu pasiliko laiko pagalvoti dėl jo skirimo, sako šalies vadovo patarėjas. Vaidas Augustinavičius sakė, kad kandidatas atėjo pasiruošęs pas prezidentą atsakė iš esmės į visus klausimus. Šalies vadovas be kita ko domėjosi, ar Kukuraitis tęstų Marijos Jakubauskienės politiką, kurioje prioritetas teikiamas viešajam sektoriui stiprinamos paslaugos regionuose. Kandidatas išsakė poziciją, kad tęstų šią politiką, teigė patarėjas. Dėl kyšininkavimo išvengiant karo tarnybos įtarimai pareikšti dviem kariams ir penkiems civiliams. Iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo įmami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Tokiu būdu tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Lietuvos kariuomenė teigia, kad įtartiną veiklą pirmieji pastebėjo būtent patys kariai. Pasak kariuomenės, toks elgesys fundamentaliai prieštarauja propaguojamoms vertybėms. Bankrutavusio banko Snoras buvęs akcininkas ir vadovas Vladimiras Antonovas Lietuvos apeliacinio teismo posėdėje teigė pripažįstantis kaltę dėl visų nusikaltimų. Antonovas sakė, kad siekdamas stabilizuoti Snoro veiklą ėmėsi būtinų veiksmų, tarp jų ir neteisėtų. Jis pripažino, kad nusikaltimų iniciatorius buvo jis pats. Taip patikino, kad pritrūko maždaug 18 mėnesių išgelbėti banką. Prokuroras sako, kad Antonovas bandė švelninti situaciją teisme bandydamas save pateikti kaip kankinį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur 22-27 laipsniai šilumos.
2: prognozę remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
9: Boker.
10: Kaip sakai? Roker?
9: Boker.
10: A, šoker.
9: Ne, boker.
10: Poker?
9: Ne.
10: Broker?
9: Juk sakiau boker.
10: A, aš ir sakau. Bokser.
9: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti,

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Prezidentas paskyrė socialdemokratą Mindaugą Sinkevičių premjeru ir prezidentas šiandien susitiko su dviem kandidatais į ministrus. Su sveikatos apsaugos ministrus kandidatuojančiu Linu Kukuraičiu, po kurio prezidento patarėjas kalbėjo, kad prezidentas pasilieka laiko pagalvoti dėl jo skirimo į tokias pareigas, ir su kandidatu į energetikos ministrus Luku Savicku, po kurio na, tokio skepsio nesigirdėjo ir jis šį vakar su mumis eteryje. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai ar sklandžiai tuomet praėjo jūsų pokalbis su prezidentu, visus atsakymus pateikėt, apie jūs tokios abejonės kaip apie jūsų partijos kolegą nesklando?
2: Na, dar neteko bendrauti su kolega Linu Kukuraičiu po jo susitikimo, tai negaliu komentuoti, kaip praėjo susitikimas jo vertinimu, bet galiu komentuoti apie savo susitikimą. Tai esu tikrai dėkingas Respublikos prezidentui už labai konstruktyvų pokalbį. Iš esmės spėjom pereiti mano vertinimu per pačius svarbiausius, visus svarbiausius energetikos politikos prioritetus. Manau, kad ir ne vienas projektas buvo ganėtinai detaliai aptartas. Turėjom galimybę pakalbėti apie tą tokį politikos testinumą kaip leitmotyvą, ir čia demokratams jisai yra tiesiog natūralus energetikos tokios nepriklausomybės, toksai vienas iš pagrindinių leitmotyvų, sinchronizacija prasidėjus dar per pirmoje mūsų darbo vyriausybės laikotarpį 16-20 metų baigėsi Vatikanis sinchronizuojantis su vakarų Europos tinklais. Tai akivaizdu, kad ta inercija ir užduota kryptis yra ta, kur prie kurios pagrindų esame dalyvavę nuo pat pradžių ir esame pasiryžę toliau tęsti darbą šią kryptimį ir aptariam labai konkrečius kitus uždavinius, kurie mums padėtų ir artimiausius tikslus pasiekti, kurie orientuoti jau į 28 metus, kad pagaliau pasigaminti tiek, kiek mes suvartosime tais metais, ir šiek tiek tolesnius klausimus taip pat pavyko aptarti.
1: Tai kažkokių grandiozinių reformų jūs nežadat, kai ateisite greičiausiai į šias pareigas, jau testinumas yra tas raktinis žodis čia?
2: Aš drįsčiau sakyti taip, kad signalas turėtų būti apie darbų testinumą kaip tokį, tai yra strategiškai valstybės raidai svarbis rytis, ir čia klausimai yra derinami iš anksto ir darbai vyksta tikrai kartais ir dešimtmečiais, bet tai yra strategiškai valstybės svarbus klausimai. Be abejo, kad norėsis paryškinti tam tikrus veiklos kryptis, prioritetinės kryptis, jas pristačiau ir prezidentui, tai visų pirma daugiau dėmesio vertė žmogui, tai yra, kad ta mūsų vykdoma energetikos transformacija turi būti apčiuopiama ir naudinga žmonėms, daugiau vaidmens ministerijos ne tik tais kaip reguliuotojas, bet kaip ir naujų investicijų pritraukimo partnerės, ir dėja, bet geopolitinės realybės, ar tai Ukrainos karo, ar įvykių Hormūzo sąsiaurio padiktuota realybė, kai daugiau saugumo. Visų pirma, pradedant apie mažinimą mūsų, sakykime, importuojamų iškastinio kuro dedamosios, bet lygiai taip pat stiprinant mūsų energetikos infrastruktūrą kartu su mūsų partneriais Europoje ir ten priimamais sprendimais.
1: Ko jūs dabar nepaminėjote, bet ką paminėjote tik išėjęs po susitikimo su prezidentu, tai kalbėjote apie ekonomiškai tvarią gaminančių vartotojų sistemą. Gal galite detalizuoti, ką jūs čia turėjote omenyje, ką jūs čia siūlysite?
2: Kaip tik šiuo metu Seimas savo paskutinių plenarinių posėdžių metu per pratęstą sesiją turėtų priimti tam tikrą įstatymo paketą, kuris bando surasti balansą, išlaikantį ir lūkesčius, teisėtus lūkesčius gaminančių vartotojų, tuo pačiu atliepiančius besikaupiančią įtampą iš tiekėjų pusės. Ir būtent šiuo metu yra numatytas rytoj jau komiteto posėdis, svarstys ir tame tarpe ir mano su kolegomis registruotus pasiūlymus, tam, kad galėtume tikėtina balandžio 7 dieną priimti sprendimą. Tai be abejo nebus galutinis sprendimas, bet aiški indikacija, kuria kryptimi bus judama, galėtų būti šis įstatymo projektas, kuris beje pateiktas dar dabar jau laikinai einant čia pareigas ministro ir tuo pačiu tobulintas Seime.
1: Sakėt, balandžio 7 dieną priimti, turbūt turėtų omeny Liepos 7 dieną. Taip. Jūs čia kalbate tikriausiai apie tą siūlymą 1 centas už kilovatvalandę, kur turėtų susimokėti gaminantis vartotojai, ir tai vidutiniškai jiems prie sąskaitų per mėnesį pridėtų 6-7 eurus. Apie šitą jūs tą palaikote, tas turi būti įtvirtinta.
2: Na, tikslas komitete buvo fiksuoti lubas, kad ne daugiau negu tiek, ir toks pasiūlymas yra iš tikrųjų fiksuojamas. Tai diktuoja realybės, kad šių sprendimų reikia ieškoti ir džiugiuosi, kad panašu, kad komitetas indikuoja ir parlamento palaikymą tokiam sprendimui.
1: Atsiprašau, pasakiau 6-7, bet tai yra 5-6 eurai vidutiniškai.
2: Karštos dienos, taip.
1: Na, čia visi apie tos 6-7 kalba, tai taip ir gaunasi paskui. Bet šiaip įdomu, ar jūs matote kažkokių klausimų, nuo kurių matytumėte poreikį atsitraukti iš to, ką nešia paskutiniu metu energetikos ministerija? Taip, suprantu, kad tos strateginės kryptis lieka tos, kokios lieka, bet tarkime, kažkokie tokie smulkesni sprendimai.
2: Na, šiandien tikrai, kol sprendimas nėra galutinai priimtas, sakyti, kad jau pavyko viską greitai surevizuoti ir detalės atskleisti negalėčiau, bet natūraliai, kad vasaros laikotarpis padiktuos tokią galimybę. Iš to, ką matau, per likusius du numatytus papildomos pratestos įmo sesijos posėdžius, tikėtina, kad tik šis vienas paketas bus galutinai apspręstas, visi kiti, kurie yra pateikti ar viduriniuose stadijose svarstymo tikrai dar nebus baigti nagrinėti iki vasaros ir vasaros laikotarpis bus kaip tik tam tinkamas revizuoti projektus ir galbūt kai kuriuos galėsime tiesiog prireikus taisyti dar Seime, o galbūt kai kuriuos ir prašysime ministerijų tobulinti. Iš anksto negalėčiau pasakyti, nes būtų tikriausiai dar netinkama.
1: Bet vieną dalyką turbūt galite aiškiai pasakyti, štai kai Nemuno Aušra buvo valdančioje koalicijoje, vis skambėjo tas siūlymas nacionalizuoti Ignitį, jūs apie tai kritiškai pasisakydavot, tai viskas galutinai galite pasakyti, kad 21-oji vyriausybė šito klausimo nebekels.
2: Na, kol nėra pasirašyta vyriausybės programa ir suformuota vyriausybė, tikriausiai nereikėtų taip galutinai sakyti, kad visi koliukai yra sukalti, dar procesas įvyks per artimiausias kelias savaitės, bet aš labiau tą klausimą apsukčiau, kad tiek daug kalbėjus ir žadėjus ir buvus valdžioje nepilnus du metus, šis klausimas nebuvo išspręstas. Ir tiesiog tą tikriausiai reikėtų žinoti, kad tikriausiai buvo labiausiai pasirinkta, na, tam tikrą prasme politikuoti, eskaluoti temą, tačiau nebuvo rastas sprendimas ir Nemuno Aušra įgyvendino šio pažado, kurį tik tais jie patys ir yra davę.
1: Jūs tokio pažado, kaip suprantu, tuomet ir neduodat, ir Žygimantas Vaičiūnas vis kalbėdavo, kad negirdi net argumentų, kodėl tą reikėtų daryti.
2: Tai negaliu nieko daugiau ir pridėti, iš esmės tai buvo tik tais politinis pažadas ne mūsų ir svarbiausia yra, kad galime diskutuoti daugybę dalykų apie efektyvesnį valdymą, apie norimus pasiekti tikslus ir tuomet ieškoti, koks sprendimas geriausiai būtų tam tinkamas. Tai visų pirma, reikia rasti problemą arba surasti tikslą, kurį mes norime pasiekti ir tuomet kolegiškai ieškoti tinkamo sprendimo tam.
1: Na, paskutiniu metu didelė problema buvo aukštos degalų kainos ir energetikos ministerija čia nebuvo paskutinėje vietoje ieškant sprendimų, kaip mažinti tą įtampą, įvairūs sprendimai buvo priimti ir kad kasdien degalinės skelbtų kainas. Buvo ir siūlymas, kad tik kartą per parą galėtų ir kelti tas kainas ir kitokie dalykai, tarp kurių ir svarstyta dėl Orlen Lietuva viršpelnių apmokestinimo. Kaip jūs vertinate tai, kaip sekės energetikos ministerijai tvarkytis su iššūkiais? Ar jūs būtumėt kažką daręs kitaip, ar jau dabar matote, ką jūs galėsite pasiūlyti kito?
2: Tai ne tai, kad būčiau daręs, bet ir dariau, nes ta parlamentinė iniciatyva iš tikrųjų ir uždavė toną mūsų valstybės atsako iš kilusias kuro degalų kainas, nes pačiam teko teikti statymo projektą, numatinti laikiną ir mokesčio sumažinimą, tik tais po to jau vyriausybė pateikė savo versiją ir iš tikrųjų reakcijos reikėjo greitesnės. Pačiam yra tekę dirbti keliose vyriausybėse, kad kai jau matome kylančią krizę, krizės atsakas pats efektyviausias yra tas, kuris yra sugebamas įgyvendinti greitai. Greitis dažnai būna esminis faktorius. Ir tą, sakykime, teko pačiam siūlyti iš parlamentaro pusės ir džiugiuosi, kad tuomet parlamentas tą pateikimo iniciatyvą ir palaikė.
1: Tai tarkim, dėl Orlen Lietuva viršpelnių iki šiol nėra priimtas toks sprendimas, vis buvo kalbama, žiūrėsim, kaip Lenkija darys, reikia su ja kooperuotis, kalbėtis ir panašiai. Jūsų vertinimo, ar reikalingas yra toks sprendimas apmokestinti jiems tos viršpelnius ar ne?
2: Šiandien mes turime kitą sprendimą, kurį pagaliau pavyko pajudinti pastarąją savaitę. Tai pavyko padaryti pateikimą dėl tranzitinio transporto susigražinimo mokesčio, kai yra kainos skirtumas fiksuojamas tarp skirtingų valstybių, tai yra pasiteisinusi priemonė kitose valstybėse ir pagaliau pateikimas yra padarytas ir tikimės, kad pavyks rasti vyriausybės išvadą tam, kad galėtume rudenį sustarti dėl šio sprendimo. Tai yra daugybę kartų diskutuotas, bet ganėtinai vieningai palaikomas iš skirtingų frakcijų sprendimas. Tai sakyčiau, kad čia yra artimiausias, dėl ko galėtume sustarti, o visos kitos priemonės, kaip ir sakiau, galės būti svarstomos ir nagrinėjamos be kažkokių iš ankstinių nusistatymų tam, kad galėtume spręsti problemas tuomet, kai jos dar nėra apsireiškusios.
1: Seimas šiandien po pateikimo pritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymui leisti daug elektros vartuojančioms įmonėms, leisti už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visa elektra apsirūpins pati ir tomis pataisomis numatoma galimybė vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebūtiniams vartotojams. Nepriemoka jie turėtų gražinti iki 2038. Jūs nebuvote tuomet Seimo salėje, kai buvo pateikta ir balsuojama, tai ar jūs palaikote šią idėją? Rudenį turėtų grįžti, kaip suprantu, Seimą.
2: Tikriausiai reikia vertinti tai, kad klausimas, kurį bandoma spręsti, yra mūsų konkurencingumui svarbus aspektas, tai yra elektros kainos ypatingai elektrai imliems sektoriams, nebūtiniams vartotojams yra tikrai reikšminga įtaka mūsų konkurencingumui darantis aspektas. Ir tai, ką šis projektas bando spręsti, yra opi problema. Dėl to palankiai vertinu ir jeigu nebūtų tekę komentuoti, tai ką įvykusio susitikimo su Respublikos prezidentu, būčiau taip pat balsavęs už pateikimą ir manau, kad tolesnis žingsnis būtų vyriausybės išvada, kuri galėtų pasiūlyti konkretų mechanizmą, kaip tai galėtų veikti ir kokiu būdu šis sprendimas galėtų būti gyvendinamas.
1: Pakalbėkime apie tuos didesnius projektus. Na, pirmiausia, visi jums jau uždavinėjo tą klausimą dėl vėjo parkų jūroje. Aš kaip suprantu, jūs nesakote ne, norite įsigilinti į klausimą ir tam prireiks laiko, bet kiek tai aukštai yra jūsų prioritetų sąraše, kiek pats matote skubos čia galiausiai nuspręsti, nes jau pusę metų mažiausiai kažkaip atrodo neaiškiai kybo šis klausimas.
2: Na, kiek aš esu informuotas, kaip tik šio mėnesio pabaigoje, jeigu ne šiandien, turėtų būti baigiamas tam tikros studijos ir jos turėtų atsakyti į reikšmingus klausimus susijusius su būtent įtaka, galutiniai įtaka, sakykime, ypatingai svarbu kainai vartotojams, kaip toks parkas galėtų turėti įtaką elektros energijos kainai ir kitiems aspektams. Tai susipažinus su pristatytomis studijomis, be abejo, galėsime toliau judėti į priekį. Iš to, ką aš, sakykime, jau girdžiu ir kas yra viešai prieinama, tai matau, kad poreikis tik tikriausiai šiandien yra pagrindinė kalbėti apie vieną jūros parką, anksčiau buvo kalbėti apie du, bet pasikeitusi situacija per tuos kelis metus, na, brėžė tendencija vis dėlto kalbėti apie vieną parką. Toliau, aš šiandien nenorėčiau priimti iš ankstinio arba išsakyti kažkokį iš ankstinio vertinimo, nes norėčiau tai padaryti po susipažinimo su atliktomis studijomis ir kita informacija prieinama.
1: Dėl bendros elektrinės, galbūt dujomis kūrenamos su Latvija ir Estija, taip pat čia, kaip suprantu, tebevyksta konsultacijos ir tai buvo įrašyta į paskutinės dvi vyriausybių programas. Tai šis projektas, jis tęsis, jūs jį palaikote, reikėtų jį kažkaip pajudinti?
2: Vėlgi, puikiai pastebėta, kad jau kelios vyriausybės, tai yra fiksavusios savo vyriausybės programuose, reikia įvertinti įdirbį, koks yra padarytas ir kokia yra reakcija iš kitų valstybių, ar yra bendras interesas. Tačiau programiškai aš taip pat esu linkęs išlaikyti šį tikslą kaip tokį ir šiuo metu rengiamoje naujos vyriausybės programoje.
1: Na, naujasis Latvijos ministras pirmininkas kaip tik prieš mėnesį kalbėjo apskritai apie tai, kad Baltijos šalis galėtų turėti tokią bendrą energetikos strategiją. Ar jūs tam pritartumėte?
2: Reikia suprasti, kad mūsų rinka nėra labai didelė ir kooperavimasis su mūsų artimiausiomis valstybėmis gali būti vienas iš tokių mūsų prioritetinių uždavinių ir neatmesčiau, kad tokius projektus mes galėtume svarstyti pagristai kartu su mūsų kitų vyriausybių iš kaimyninių valstybių atstovais.
1: Kitas didelis, brangus ir ilgalaikis projektas yra maži branduoliniai reaktoriai. Labai įdomu, ką jūs apie juos galvojate, nes Žygimantas Vaičiūnas buvo sakęs, kad tarsi iki šių metų pabaigos turėtų paaiškėti, ar verta ar neverta. Lauksite tų kažkokių studijų čia, ar pats turite savo poziciją šio klausimu?
2: Na, matant mūsų, sakykime, formuojamą tolesnę energetikos sektoriaus raidą, šios technologijos tikrai rodo gerą perspektyvą integruotis ir užpildyti tam tikrus struktūrinius trūkumus, kurie pas mus prognozuojami. Tačiau tai yra labai jauna technologija ir dar neturime gerų pavyzdžių, kuriais galėtume grįsti ir užtikrintai kalbėti, kad štai tenais veikia puikiai ir mes taip pat judėtume tą kryptimį. Ir tikriausiai tas laikas, kuris yra reikalingas, yra ne tik tais mums iš mūsų valstybės perspektyvos įvertinti tą technologiją, bet taip pat tai technologijai būti vystomai į galutinį produktą, dėl kurio mes galėtume apsispręsti galutinai. Tai priklausomai nuo abiejų faktorių, koks yra įdirbis padarytas valstybės pusėje, bet taip pat kaip ši technologija greitai toliau vystysis į galutinį produktą, mes galėsime ateiti prie galutinio sprendimo ir tikrai nematau pagrindo, kodėl tas sprendimas turėtų būti tęsiamas ilgiau negu kad yra pagrindas sulaukti galutinės informacijos. Tai pasižiūrėsim, kokie terminai ir kadangi dar mes čia kalbam, dar tik kelios valandos po susitikimo su prezidentu, manau, kad dar leisite man turėti galimybę susipažinti su ministerijai prieinama informacija.
1: Na, tai matoma ir kaip viena iš temų, kuri gali padėti stiprinti ryšius su jungtinėmis valstijomis, ar čia gali lemti tai tiesiog, na, toks politinis skaičiavimas, galbūt labiau didinti tą bendradarbiavimą energetikos sektoriuje?
2: Na, čia natūralus, galima tokią sąvoką panaudoti, win-win scenarius. Tai yra, kad ir viena, ir kita tikrai atrodo labai perspektyvu ir mūsų santykių vystymui su Jungtinių Amerikos valstijų administracija, bet lygiai taip pat, žvelgiant iš mūsų, kaip ir minėjau, energetikos sektoriaus vystymosi perspektyvos, tai irgi yra technologija, kuri atrodytų, kad bent jau iš pirmo žvilgsnio tikrai galėtų sklandžiai integruotis į mūsų ekosistemą.
1: Apie kitą valstybę pakalbėkim trumpai dar apie Kiniją. Žadama vėlgi atkurti diplomatinius santykius. Ar tai kažkaip gali liesti politiką mūsų energetikos? Mes traktuojame ją kaip grėsmę šiuo atveju. Ne kartą taip yra sakęs ir Žygimantas Vaičiūnas. Ar jūs čia taip pat matote, ar matytumėt, kad galima bendradarbiauti energetikos srityje su Kinija?
2: Na, šiandien reikia matyti, kad Lietuva yra viena iš tų kelių sėkmės istorijų, matant, kaip greitai transformavosi mūsų energetikos sektorius, ypatingai kalbant apie atsinaujančią energetiką, ir kad mes turime vietos gamintojų, šių technologijų gamintojų, taip pat, kad Europa per pastaruosius metus lygiai taip pat yra indikavusi poreikį susigražinti šias technologijas ir jų gamybą atgal į Europos kontinentą. Dėl to šiame kontekste tikrai aš vertinčiau, kad visų pirma poreikis yra turint sparčiai augančią rinką atsinaujančios energetikos siekti kuo daugiau komponentų ir technologijų gamybos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.
1: Ir einant į pabaigą tuomet apie komandą, apie žmonės, norisi paklausti, ar jau esate sugalvojęs, ką kviestumėte į šią komandą, galbūt net patį Žygimantą Vaičiūną norėtumėt pasilikti, jeigu jis norėtų to ar ne?
2: Na, manau, kad komandos klausimai galutinai galės būti atsakyti tik tais tuomet, kada bus aišku, kasgi turi tą patvirtintą, jau galutinai patvirtintą atsakomybę tą komandą formuoti. Be abejo, galiu patvirtinti, kad turėjau jau ne vieną preliminarų pokalbį ir manau, kad pavyks sėkmės atveju suformuoti komandą ganėtinai sklandžiai, kuri gebėtų gyveninti formuojamus uždavinius, tokią komandą, kuri gebėtų ganėtinai greitai įsibėgėti, nes tai nėra 4 metų pilna kadencija, visgi kalbame šiek tiek daugiau negu 2 metų kadencija, o ambicijos programuojamos, ambicijos vyriausybės programoje, jos projekte šiuo metu tikrai netrūksta. Tai esu viena vertus laukime galutinio sprendimo ir tuomet visus tuos preliminarius pokalbius esu pasiruošęs greitai konvertuoti galutinius.
1: Na ir dar dėl Žygimanto Vaičiūno, jis vertinamas tikrai yra palankiai energetikų bendruomenėje dėl savo kompetencijų. Ar nebaisu jums, kad gali būti per dideli jo batai, bandant užimti jo vietą dabar?
2: Na, mes su Žygimantu Vaičiūnu įvairiausiose vaidmenyse esame dirbę tose pačiose komandose ir bendradarbiavę. Ir esu tikras, kad toliau ateityje gali atsirasti vienokio ar kitokio bendradarbiavimo galimybių. Tikrai vertinu, kad darbas, kuris padarytas per šį laikotarpį, yra tinkama kryptimi. Esu identifikavęs, ką esu numatęs daryti šiek tiek kitaip ir tobulinti, bet tai tikrai netrukdo iš esmės vertinti darbą, kuris buvo padarytas ganėtinai pozityviai ir nepriboja ateities vienokio ir kitokio bendradarbiavimo galimybių. Tačiau šiandien tai yra demokratų vardan Lietuvos pozicija ir esu tikras, kad bendruomenė suformuos stiprią komandą iš savo žinomų asmenų.
1: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Kandidatas į energetikos ministrus, demokratas Lukas Savickas bendraus su Jumis laidoje Aktualusis interviu. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
11: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
10: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
13: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru, tai anos šeimininkės darė na viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplaut, ar pudruot kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms, na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog Sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį. Mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų nažymiai didesnį ir įspūdį palikęs. Ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus, nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebendraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad

0: proto mankšta.
1: Labas vakaras, brangūs žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankštos žaidimas jūsų dėmesį. Kviečiu prisijungti, dalyvauti, domėtis, žaisti ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą. Šiandien žaidimo prizas yra The New York Times bestsellerių autoriaus Mike Omerio knyga Deganti manija. Tai yra paskutinė Abės Malin trilogijos knyga ir trumpai apie knygą. New Yorko policijos departamento įkaitų derybininkė Abė Malin turi paskutinę galimybę sustabdyti mirtiną grėsmę iš savo praeities. Kai kyla virtinė įtartinų gaisrų ir keletas žmonių žūsta savo namuose, Abė visa esybė pajunta, kad į vaikystės košmarai sugrįžo. Būdama maža mergaitė, ji vos nežuvo per gaisrą, kurį sukėlė fanatiškasis kulto lyderis Mozė Vilkosas. Nors šis asmuo jau 30 metų laikomas mirusiu, Abė nebejoja, kad visos to žmonių žūtis yra jo rankų darbas. Kriminalistų jėgos suvienijumas, tačiau Abė tenka išgyventi dalykus, kuriuos ji taip troško pamiršti. Kultą nulėmusi jos vaikystę bei gaisrą pražudžiusi jais artimus žmonės. Tai meistriškas įtampos kupinas trileris, kurį geriausia praryti vienu prisėdimu. Tokia žaidimo knyga, toks žaidimo prizas, Maiko Omerio knyga, Deganti manija. Šiandien yra žaidimo prizas, o proto mankštos taisyklės nepasikeitė, netrukus duot rankiniai klausimai, kas daugiau čia atsakys mums jų finale. Iš 5 klausimų ta žaidimą ir laimės. Taigi kviečiu prisijungti ir pirmas klausimas jūsų dėmesiui, tuoj pasakysiu ir apie kągi kalbėsimės. Na, kalbėsimės apie kosmosą, apie asteroidus, nes šiandien yra minima asteroidų diena. Asteroidai arba mažosios planetos tai mažieji dangaus kūnai, skriejantys elipsinė orbita aplink Saulę. Šie dangaus kūnai kosmose juda įspūdingu 20-30 km per sekundę greičiu ir Saulė apskrieja per 4-5 metus. Saulės sistemoje atrasta daugiau kaip 300 tūkstančių asteroidų. Saulės sistemoje turime ir asteroidų žiedą, tai vieta, kur jų yra daugiausiai, nes yra tokių ir palaidų, galima sakyti, vienišų asteroidų, kurie keliauja patys savo kažkur, bet yra ir visas asteroidų žiedas, kur yra didžioji dalis. Tai yra 95% visų Saulės sistemos asteroidų, tai nuo 300 tūkstančių, tai yra didelis skaičius asteroidų. Asteroidų žiedas randasi tarp dviejų Saulės sistemos planetų. Kokios kitai Saulės sistemos planetos, arba kitaip sakant, kurioje vietoje tą asteroidų žiedą galite rasti? 2431-431 Vilniaus kodas 05. Šiandien minima asteroidų diena, tad pasidomėkime, kas tie asteroidai, ką jie daro, kur jie skrenda ir kur jie neskrenda. Apie visą tai šiandien žaidime ir pasikalbėsime, na ir pirmiausia išsiaiškinkime, kurgi tų asteroidų galima rasti, o jų galima rasti asteroidų žiede. O tas asteroidų žiedas yra tarp dviejų Saulės sistemos planetų. Sveiki.
2: Gerą dieną.
1: Gerą. Kuo vardu?
2: Povilas.
1: Povilai, gerai jūs girdėt. Koks teisingas atsakymas?
2: Tarp Marso ir Jupiterio.
1: Tarp Marso ir Jupiterio. Be jokios abejonės balse, sako Povilas, teisingas atsakymas iš jo ir priemam Povilą žaidimo finalą. Važiuojam toliau. Fizikos fakulteto mokslininkas daktaras Kazimiras Černis, daugiausiai asteroidų ir kometų atradęs Lietuvos astronomas, yra sudegęs jau du vardus beveik jau 200 asteroidų. Tarp jų yra Lietuvos valdovo vardai, tai yra Mindaugas, Gediminas, Kęstutis, Algirdas, Jogaila, Vytautas. Astronomas yra pavadinęs asteroidus ir, na, pavyzdžiui, Molėtų, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Ukmergės, Birštono ar Rietavo vardais. Ir sakoma, kad lietuviškų asteroidų pavadinimų yra netgi daugiau nei lenkiškų. Vienas iš tokių asteroidų yra pavadintas ir vieno kompozitoriaus vardu. Koksgi tai kompozitorius, kuris buvo pagerbtas asteroidu? O dar kitaip reikėtų pasakyti, kad tas asteroidas vadinamas 2420 arba, na, tas tikrasis jo vardas, kurio aš jūsų ir klausiu. Kaipgi pavadintas asteroidas 2420 ir jį pavadino taip pat mūsų kolegos lietuviai, pagerbdami vieną iš žymiausių Lietuvos kompozitorių, na, būtent tokiu ypatingai gražiu būdu pavadinami asteroidą dangaus kūną šio kompozitoriaus garbiai. Koksgi tai kompozitorius arba kaipgi šis asteroidas yra vadinamas. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
3: Andrius.
1: Andriau, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
3: Tai Čiurlionis.
1: Čiurlionis, tikrai. Andriau, ar atspėjot, ar žinojot?
3: Girdėjau, kadangi jis labai dažnai būna protmušėse šitas klausimas.
1: Puikiai, pasirodo ir pas mus štai atėjo šis klausimas ir mūsų protmušė. Gerai, Andrius, priemam žaidimo finalą. Andriu, kartu su Povilu, dabar trumpa muzikinė pertrauka. Niekur nepabėgit, apie asteroidus dar plačiau pasikalbėsime žaidimo finale.

0: Grįžtame proto mankštą, šiandien minime tarptautinę asteroidų dieną. Tad apie asteroidus, apie kosmosą, apie kas čia skraido, kas neskraido, kaip jie šie asteroidai skraido ir iš ko jie sudaryti. Apie visą tai šiandien žaidime ir kalbame, o žaidimo finale susitiks Povilas ir Andrius ir vienam iš jų atiteks knyga Deganti manija. The New York Times bestsellerių autoriaus Maiko Omerio knyga apie padegimus, įtampą ir nusikaltimus. Povilai, ir jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Andriau?
1: Esu.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys tą žaidimą ir laimės. Pradėkime. Asteroidas, sakykime, paprastai yra kosminė nuolauža skrendanti kosmose. Jei jis pradėtų kristi žemyn į mūsų planetą, jis taptų meteoru. O jei orbitoje nesudegtų ir nukristų ant žemės paviršiaus, jo pavadinimas dar pasikeistų. Kaip?
1: Kritulys?
0: Ne kritulys.
1: Ne bolidas.
0: O... Ne bolidas, ne.
1: Dangaus kūnas.
0: Skrenda asteroidas.
1: Kometa.
0: Ne, krenta į žemę. Jeigu krenta, tai meteoras, o jeigu ir nukrenta?
1: Na.
0: Pakankamai panašus į tą, kuris
1: krenta. Meteoritas.
0: Teisingai, meteoritas. Kasgi sako šį variantą?
1: Andrius
0: sako meteoritas, taip. Taigi, dar kartą pasikartosiu, čia ta klasifikacija, pavadinimai nėra taip sudėtingai, kaip galbūt atrodo. Viskas, kažkas skrenda kosmose, ten būtų kometa, ar būtų asteroidas, ar kažkas, jeigu krenta į žemę, tai yra meteoras, jeigu ir nukrenta į žemę gabaliukas, tai jau yra meteoritas, jeigu nesudega. Važiuojam toliau. Pagal orbitas asteroidai grupuojami yra į pagrindinį žiedą, į artimuosius asteroidus ir Trojos asteroidus. Trojos asteroidai yra kosminiai kūnai, kurie dalinasi orbita su kita planeta. Asteroidai skirstomi ir į kitas kategorijas, pavyzdžiui, pagal sudėtį ar, na, orbitą mūsų jau aptarta. Pagal sudėtį yra išskiriamos trys didžiausios grupės, tai yra S-tipo asteroidai, M-tipo asteroidai ir C-tipo asteroidai. S-tipo kosminiai kūnai yra silikatiniai akmeniniai, sudaryti iš silikatų ir nikelio geležies mišinio. O kas sudaro didžiąją dalį C tipo asteroidų?
1: Ledas?
0: Ne.
1: Uoliena?
0: Ne, uoliena, ne akmuo. Ne, ne, ne, ne, čia būtų M tipo, ne.
1: Metalas, geležis?
0: Ne, ne, ne, čia būtų M tipo, o C.
1: Anglis?
0: Anglis vienbalsiai sako klausytojai, abiem rašom po tašką. Teisingai nuo angliško žodžio carbon, taip anglis, anglies asteroidai, jie yra įdomu tai, kad jų yra daugiausiai. Kiek yra žinoma, net 75%, tai yra 3/4 visų asteroidų yra C tipo, anglies tipo. Asteroidai, važiuojam toliau, trečias klausimas jūsų dėmesį. 1998 metais buvo išleistas toks filmas, kurį, tikiu, daugelis matėte. Istorija pasakoja, kad į Žemę atskrenda asteroidas ir neturint gerau daugiau išeičių, NASA sukuria planą išgręžti gilę skylę asteroidą, į kurią įdėti brandulinę bombą, tokiu būdu susprogdinti asteroidą ir jis, na, išskristų į dvi dalis ir aplenktų Žemę. Taip, Žemė galiausiai buvo ir išgelbėta pagal šį filmą. Tačiau koks šio filmo pavadinimas? Vienbalsiai sako Armagedonas, teisingai, dar ir išgirdom, kasgi vaidina. Briusas Vilisas vaidina šiam filme, teisingai, bet Armagedonas, teisingas atsakymas, abiem rašom po tašką. Gerai, na kągi, vienbalsiai mūsų kolegos Povilas ir Andrius važiuoja šiame žaidime, taigi dar vienas klausimas į priekį, dabar jau arba Andrius išsiverš į priekį, arba Povilas prisivys kolegą iki galo. Kartais asteroidai keliauja ir po du. Kuomet tai būna, kai aplink kosmose skriejantį asteroidą ir maskristi dar mažesnis jo palidovas. Tai vadinamas dvinaris asteroidas. Pirmą tokį atrado NASA mokslininkai 1993 metais, kuomet tyrinėjo asteroidą vardu Ina, kuris, na, galvojo, kad yra tiesiog vienišas paprastas asteroidas, o priskridęs amerikiečių kosminis zondas nufotografavo jį, šį asteroidą ir suprato, kad aplink jį sukasi ir dar mažesnis. O tas atradimą padaręs kosminis zondas buvo pavadintas
1: Galileo.
0: Teisingai. Kieno balsas? Andrius?
1: Andrius
0: sako Galileo, tai pavadintas šis zondas buvo Galileo garbiai. Teisingai. Andriui rašom dar vieną tašką ir ketvirtą tašką į jo sąskaitą. Na kągi, toks šiandien žaidimas ir dar vienas klausimas, penktasis jau tiesiog dėl bendro išprusimo. Pakalbėkime apie patį pavadinimą asteroidas. Tai dviejų graikiškų žodžių derinys. Ką reiškia čia matomas graikiškas žodis priekyje aster.
1: Žvaigždė.
0: Čia jau Povilo balsą girdėjom, taigi rezultatas po 5 klausimų 3-4 ir Andrius veržėsi į priekį ir laimi šį žaidimą. Taip, aster žvaigždė ir taip, nuo čia ir kilęs asteroidas. Na kągi, toks šiandien buvo žaidimas pakankamai greitas ir nesunkus pasirodo, galvau, kad šiek tiek striksime su klausimais, bet visgi tiek Povilas, tiek Andrius daug žino ir apie kosmosą ir įrodė, kad jokių čia reikės mums nereikės užuominų ir papildomų klausimų, viskas čia jiems yra pakankamai aišku. Na kągi, Andrius Andrius, sveikinam su pergale. Jums, Andriu, paskambinsime artimiausiomis dienomis, pasakysime jums, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti, tai yra jūsų laimėta knyga. Na, o dėkoju mūsų klausytojų Povilui, kviečiu skambinti ir į kitas proto mankštas, pavyzdžiui, jau rytoj ir laimėti puikų prizą ir savo. Na, o aš Vaidas su jumis atsisveikinu, rytoj įprastu metu kalbėsime jau kitą temą, tad visiems iki rytojaus.
2: Reklama.
3: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt. Čia Žinių radijas.

vista. Sai na pana šukat, kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis to.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Dar kartą sveiki žinių radijo klausytojai, kartu su jumis aš Jonė Salygaitė. Pastaruoju metu vakarų žvalgybos šaltiniai, o taip pat ir Latvijos žvalgyba perspėja apie galimas Rusijos hibridines provokacijas prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Kalbama ne apie plataus masto karinį polimo, apie galimas dronų, raketų, sabotažo ar kitas hibridines atakas, kuriomis Maskva galėtų mėginti išbandyti NATO vienybę ir vakarų ryštą toliau remti Ukrainą. Apie išaugusią provokacijų riziką pastaruoju metu yra kalbėję ir Lietuvos vadovai bei Valstybės saugumo departamentas, vis dėlto dalis visuomenės tokias žinias vertina skeptiškai, svarstydami, ar šie perspėjimai patys netampa informacinio karo dalimi ir Rusijos siekiu kelti įtampą bei baimę. Kita vertus, saugumo ekspertai pabrėžia, kad perspėjimas apie rizikas nėra tas pats, kas teiginys apie neišvengiamą išpolį. Kasgi iš tiesų vyksta, ar Rusija dabar gali ryštis provokacijoms prieš Lietuvą ar kitas NATO rytinio flango valstybės, kokios galėtų būti tos provokacijos ir kaip teisingiausia elgtis, pavyzdžiui, mūsų politikams. Apie tai mes ir pakalbėsim kartu su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
1: Pats jūs esat susidaręs, ponė Mažeikė, vertinimą, kiek iš esmės realu, kad dabar tikrai Rusija imtųsi šiuo metu ir vykdytų kažkokias provokacijas, tarkim, prieš Lietuvą.
2: Prieš Lietuvą abejoju, todėl kad mes turime pasienį su Kaliningrado sritimi ir Rusija dėl šios priežasties yra labai suvaržyta. Į Kaliningradą yra nuteisti ne tik geležinkeliai, ne tik važiuoja kai kurie automobiliai, bet taip pat yra ir dujotiekis per Lietuvą, per Baltarusiją ir Lietuvą. Dujas Kaliningradas gauna iš Rusijos, didžiosios Rusijos, ir šiomis dienomis kaip tik Rusija bando pastatyti Kaliningrade suskystintų dujų terminalą, atitinkamai laivą, tam, kad būtų mažiau priklausoma nuo šitų dujų tiekimo per Lietuvą. Vienas iš argumentų, kodėl jie tai daro, kaip pradėjo tai daryti, yra tai, kad jeigu būtų hibridinės atakos prieš Lietuvą ar panašios akcijos Lietuva, jų manimo neabejotinai uždarytų taip pat dujų tranzitą į Kaliningrado sritį. Tai kaip tik rodo, štai šitas faktas rodo tai, kad jie galbūt ruošiasi ateityje, galbūt už mėnesio vykdyti tokias operacijas, bet šiuo metu nėra tam pakankamo pagrindo, nes jie bijo štai šitos energetinės krizės, kuri yra visoje Rusijoje, kad jinai persimės į ypatingą sritį, kaip jie vadina Kaliningradą, ir kad tai gali būti ne tik tai dujų, bet ir naftos problemos, tai yra benzino problemos. Norėdami šitą išvengti, veikiausiai prieš Lietuvą negalėtų imtis bent jau artimiausią mėnesį.
1: Tai iš esmės reikia stebėti, kada jie pastatys tą suskystintų dujų terminalą ir tuomet jau ta tikimybė gali ir išaukti. Taip reikėtų suprasti.
2: Aš sakyčiau, kad taip, nes jie bando apsisaugoti nuo poveikio iš Lietuvos pusės. Žinoma, kad tas suskystintų dujų terminalas nieko nereiškia, jeigu jis būtų taip pat atakuotas ir būtų susprogdintas. Bet kokiu atveju tai yra veiksmai tikintis, kad jeigu Rusija provokuos būtent dronų pagalbą, arba būtent provokacijos ir sabotažas būtų, po kurių Baltijos šalys Lietuva nedrįstų atsakyti kietų būdų ir atakuoti Kaliningrado sritį, tai tada štai šitas jų terminalas jiems labai stipriai pravers.
1: Ko siekti galima provokacijomis dabar prieš Baltijos šalis? Kas iš to Rusijai?
2: Na, tai bausmės aktas, parodant, kad nei viena šalis nebus apsaugota, jeigu juose bus gaminami Ukrainos dronai ar detalės šitoms dronoms ar kita karinė įranga, kuri siunčiama į Ukrainą. Aš labai bijau, kad pirmoji šalis, kuri galėtų būti atakuojama taip, tai bus Latvija. Būtent tai, todėl, kad ten kaip tik statoma pakankamai didelė dronų gamybos įmonė netoli Baltarusijos ir Rusijos sienų Latgalijoje. Ir patys Latvijai įtarė, kad tokia ataka galėtų būti būtent ten surengta. Tačiau tai nereiškia, kad NATO šalis, Baltijos šalis neturi imtis atgrasymo politikos, nes kas gali apsaugoti nuo šitų dronų, tai labai aiški atgrasymo politika, kuri demonstruotų, kokių veiksmų Baltijos šalis imtųsi štai šito hybridinės atakos metu ir kad patirtinių Rusijos nuostoliai gerokai viršytų nuostolius, kurios jie sukeltų. Vis dėlto aš pats asmeniškai abejoju tokią valią ir galę, kurią galėtų sugebėtų demonstruoti Baltijos šalis.
1: O pati NATO, nes čia turbūt irgi labai dažnai dabar pažymė apžvalgininkai, kad tos provokacijos iš esmės galėtų visiškai palaužti NATO vienybę, nes veikiausiai dabartinė JAV administracija nesimtų čia kažkokių veiksmų mainais prieš Rusiją, jeigu kažkas įvyktų štai Baltijos šalyse. Ar toks vertinimas yra teisingas? Aš suprantu, kad niekas iš pareigūnų to labai tiksliai nepasakys, bet mes turbūt galim.
2: Taip, pareigūnai turi kitaip privalo kalbėti, o mes galime žiūrėti, bent jau tie, kas komentuoja užsienio politiką. Ir iš tiesų šiandien ekspertų tarpė susiklosti nuomonę, kad jau yra ne NATO 2, o NATO 3. Tai yra pirmasis NATO, į kurį mes stojam, po to su Rytų Europa, Vidurio Europa. Įsivaizduojama, kad buvo krizė ir dabar, kai Jungtinės valstijos traukėsi, Europos Sąjunga ginkluojasi, manoma, kad atsiranda dar vienas NATO sąjungos veidas, kuris yra europietiškas veidas. Taigi, iš tiesų šio požiūrį yra lenktynės, kada Rusija bus pasirengusi provokacijoms ir kada Europos NATO, būtent europinė dalis NATO, bus pakankamai apsiginklavusi, kad galėtų kietai atsakyti. Iš tikrųjų, šiuo metu vyksta intensyvios ginklavimosi varžybos ir Rusija to neslėpia. Tos ginklavimosi varžybos šiuo metu yra ne su jungtinėmis valstijomis, juo labiau žinoma ne su Kinija, o tarp Europos, senosios kontinentinės Europos ir Rusijos. Ir atrodo, kad šitų lenktynių starto pradžioje Rusija buvo labai smarkiai įsiveržusi į priekį, o Europa labai smarkiai atsiliko, bet šiuo metu mes matome, kad tas bėglys bėgantis priekį Rusija pradeda silpti ir nebeturi ko kvepuoti, o Europa labai greitai įvejasi ir priešingai įgyja kuo daugiau galimybių kvepuoti. Vis dėlto yra tam tikri, žinote, apribojimai ir neaiškumai, todėl kad Rusija yra nepaprastai patyrusi karo reikaluose. Kai dėl Baltijos šalių ir dėl Lietuvos mes nežinome šitų dalykų, todėl kad tos taikos misijos, kuriuose Lietuva dalyvavo, anaip tol nėra karas.
1: Dėl pačios Ukrainos, nes vėlgi tas vertinimas, kodėl dabar visi dalis šaltinių pradėjo kalbėti apie tas provokacijas prieš Baltijos šalis, tai būtent tas vertinimas yra toks pakankamai paprastas, kad Putinas yra tarsi užspęstas į kampą ir jam dabar reikia kažko imtis ir kažką po to dėti ant derybų stalo. Ar toks vertinimas yra teisingas, kad būtent dabar mes apie tas provokacijas daugiau šnekam?
2: Na, visų pirma, šitą retoriką apie užspęstą kampę Putiną kyla iš jau labai senai Putino išsakytos metaforos, pasakoma apie žiurkę užspęstą kampę, kuri būtinai puola. Tai ir mes įsivaizduojame taip, kad tai yra Putino moto, kad jis, kai įvaris kas nors į kampą, jis toj pat atakos. Bet aš išklausiau, ką Putinas kalba dabar į Dyną ir Rusiją partijos suvažiavime ir kokius interviu dalyje, tai jis yra labai didelis optimistas, kad pas jį viskas nepaprastai gerai, kad jis triuškina į šipulius su Ukraina, kad Europa nespėja ir Europą pavyks suskaldyti. Apie Baltijos šalis jis iš viso beveik nekalba, tik nebent užsimena kaip apie visišką žinomą priešą, bet niekada nesako, kad mes atakuotumėme toj pat ar dar ką nors. Kitaip tariant, aš nematau jokių požymių, kad jis yra užspestas į kampą. Čia mes taip galvojame, kad jis kampė. Jis taip negalvoja, kad jis užkampė.
1: Lygiai taip pat yra tas vertinimas, bent jau vakaruose girdimas, kad štai buvo pradėta daug kalbėti apie tą energetinę krizę Rusijoje, ką ir jūs užsiminėte, bet sako, kad irgi vakariečiai galbūt per daug pervertina, kad čia viskas taip blogai toje Rusijoje, ypač Rusijos visuomenėje, kuri yra atspari paprasčiausiai tokiems reikalams ir niekas čia kažkaip antikariškų nuomonių Rusijos visuomenėje per energetinę krizę neįskiepis, turbūt taip reikėtų sakyti. Ar toks pat ir jūsų vertinimas, ar kitoks?
2: Na, nematom, aš irgi visada esu linkęs veikiau skeptiškos nuomonės laikytis, nei pulti su entuziazmu šaukti, kad atėjo pasaulio pabaiga arba kad Rusija štai tuoj subirės. Tai iš tos energijos negali sakyti, kad visai nėra energetinės krizės. Tų duomenų įvairių įrašytų komentarų mes matome šimtus ir iš tiesų ten kiekviename regione skirtinga, šita krizė yra skirtingo masto. Rusijos vyriausybė bando spręsti šitą problemą. Veikiausiai pabandys įvežti iš Indijos, iš kitų kraštų, ypač daug pumpos iš Baltarusijos. Ir Baltarusija čia įgyja ypatingą vaidmenį dabar Rusijai, gelbėdama Rusiją. Bet tai kitaip tariant, galima sakyti, kad ši krizė yra ant skustuvo ašmenų, aš taip sakyčiau. Reikalas tas, kad jeigu Rusijos vyriausybė neras priemonių suvaldyti pakankamai, pavyzdžiui, aš klausiausi įvairių ekspertų ir jie sako, kai Rusijai trūks apie 30% benzino, dabar jie skaičiuoja, kad trūksta 25-20% benzino. Kai bus virš 30% benzino, jų manimo prasidės vadinama nevaldoma ekonomikos griūtis, nes visur pradės labai smarkiai aukti kainos, taip kaip jos šiuo metu auga ne Kaliningrado, o Krymo srityje. Kryme šiuo metu, kadangi nėra iš viso benzino, tai jo beje belekie gali nusipirkti juodojoje rinkoje. Ir jo kaina, kad reikia įsivaizduoti, jei Maskvoje šiuo metu dar galima nusipirkti šiandien bei ten benzino 95 už apie 90 rublių, kas jau jiems kai kuriems atrodė dar prieš mėnesį labai labai brangu, tai Kryme ne visada nusipirkšiu už 350 rublių. Tai čia yra grandiozinis augimas, iš tikrųjų per pastaruosius kelis mėnesius išaugo daugiau kaip 5 kartus, bet Kryme tik tai. Ir aišku, kad Krymas bus gelbėjimas kitų regionų sąskaita, tai vadinasi visose kitose regionuose auks kainos. Aš nemanau, kad jos auks taip, kad būtų 350, bet rublių už litrą. Bet įsivaizduoju tokį dalyką, kad tos kainos nebejotinai didės ir štai yra tam tikras taškas šitų kainų augimo, kai kainos visos pakės iš karto. O tai yra ne tai, kad ten gyventojai neturės labai ką valgyti, kai kurie neįpirks senutės dešrelių, jokių ir bulvių, nei kam ten nerūpi, nei ką. Bet problema yra ta, kaip sureaguos fronto linija. Rublio kurso kritimą. Jie ėjo kariauti šitą milijoninę armiją tik už didelius atlyginimus. Jokios kitos sutartys nėra. Vienintelė yra sutartys didžiuliai pinigai, todėl mes mirštame. Ir kai didžiuliai pinigai pavirs tokiais tuščiais lapeliais, tai aš tiesiog man sunku įsivaizduoti, kas atsitiks, koks sprogimas gali būti pačioje fronto linijoje. Nebūtinai nukreiptas iš karto prieš Putiną, bet nukreiptas galbūt prieš savo pačių kariuomenės vadovus, kitaip tariant, tai gali sukelti chaosą. Todėl Rusija nebejotinai bandys suvaldyti šitą benzino krizę žūtbūtinai. Ir spėjama, kad Rusija dabar žengs tokį žingsnį, kad pirks nepaprastai daug benzino iš įvairių kraštų. Aišku, kad ir dotuos šitas kainas tam, kad neišauktų visos kitos kainos. Kiek ilgai šitas biudžetas tokią beprotybę išlaikys, aš ne ekonomistas ir negaliu pasakyti. Bet fronto linija arba tas karas, kurį pasirinko Ukraina ir kurį dar sugeba tęsti, Tai aš šioje vietoje matau Ukrainos šansą priversti Rusiją derėtis. Beje, prezidentas Zelenskis panašiai ir kalba. Jie mano, kad būtent šita taktika per 40 dienų privers Putiną ar Rusiją derėtis dėl kažkokių tai sąlygų. Dėl, kaip, pavyzdžiui, dėl oro atakų nutraukimą abipusiai energetinės objektų, ką jau Zelenskis ne vieną kartą yra siūlęs. Tai tokia aš matau perspektyvą, jeigu jį būtų optimistiška, tai Putinas per 40 dienų pradės derėtis. Jeigu būti pesimistiška, tai jis ne tik nepradės derėtis, bet ir atras priemonės, kaip galima pakenkti Ukrainai taip smarkiai, kad jei būtų atkeršyta į kažkokiais diplomatiniais, kariniais ar teroro būdais.
1: Ekonominė griūtis, įdomus jūsų pastebėjimas, net tai gali nepriversti pasikeisti Rusijos valdžios. Aš kaip suprantu, iš jūsų tai labiau būtų nutaikyta į karo vadovus, ar ne?
2: Aš manau, kad šitas faktorius, apie kurį Zelenskis kalba, paveiks pirmiausia daug labai įvairių sričių. Pirmiausia, fronto linija. Tai, žinoma, paskatins generalinio štabą jų sakyti, kad galbūt kažką tai reikia keisti. Taip pat labai stipriai paveiks regionus ir jų vadovus, gubernatorius, kurie irgi pradės verkti, kad ne viskas gerai. Šiuo metu, pavyzdžiui, yra tokių požymių, apie ką jau buvo įspėta, kad tarp regionų prasidės tokie mikro ir vis didesni konfliktai, kaip šiuo metu, pavyzdžiui, kada iš Kaliningrado srities į Krasnodaro kraštą, iš Krymo į Krasnodaro kraštą važiuoja žmonės apsipirkti, prisipilti benzino. Tai nuo pirmų krizių dienų vyko taip, kad jie važiuoja ten per tą Kerčės tiltą įsipilti benziną į kontinentą. Tai dabar vietiniai žmonės, jau Krasnodare gyvenantis, užstato jiems barikadas, kelius, nuleidžia padangas, kad tik tai jie neišvežtų benzino iš Krasnodaro krašto į Krymo pusiasalį. Ir tokio tipo konfliktai gali būti daugiau. Pavyzdžiui, tokio panašius konfliktus aš girdėjau, išveža nepaprastai daug benzino iš Irkutsko srities ir žmonės jau norėtų ten taip pat blokuoti kelius, kad jų benzino neišvežtų. Ir aišku, kad visose tokiuose pokalbiuose beveik nei vienas nedrįsta pasakyti, kad kaltas Putinas ar kaltas karas. Ten paprastai sako niekšai iš tos gubernijos, o mes ginamėms nuo šitų, neperkeldami į platesnį mastą. Bet tai vadinasi toks erozija, kada prasideda visos valstybės erozija. Ir kiek ji gali tęstis, labai sunku pasakyti sovietmečiu, tai apie porą metų tęsiasi, netgi gal 3 metus, kol visa Sovietų sąjunga sugriuvo. Šiuo atveju gal galima greičiau, bet vis tiek aš nesakyčiau, kad mes turėtumėme tikėti stebuklų ir viskas baigsis per 40 dienų, kaip Zelenskis tikisi. Aš manau, kad nieko ypatingo neatsitiks per 40 dienų, išskyrus tai, kad tas nepasitenkinimas bus labai didelis. Ir mes visą tai vertinsime būtent jau kokį spalio mėnesį, žinodami rudens derliaus rezultatus, koks bus rudens derlius, kuris gali būti Rusijai katastrofiškai mažas.
1: Negatyviausias ir pozityviausias scenarijus jūs pabrėžėt, kaip galėtų atrodyti energetinė krizė Rusijoje. Jeigu mes per tos pačius du scenarijus pasižiūrėtume į alijanso atsaką, jeigu yra Rusijos kažkokia, tai kad ir nelabai didelė provokacija, tarkim, prieš Latviją minėjot, kad gali būti, kad tai būtų pirma valstybė, kur nusitaikytų Rusija. Kokia būtų tobuliausia reakcija ir kokia būtų neigiamiausia reakcija?
2: Na, tobuliausia tai yra būtų simetrinis, tik tai didesnis atsakas. Už vieną sugriautą gamyklą, tarkime, 2-3 tokio pat karinės gamyklos, kas nesukeltų iš karto branduolinio konflikto. Kitaip tariant, ir viena, ir kita pusė suprastų, kad žaidžiama pagal tam tikras taisyklės. Ir taisyklių paisimas kare leidžia išvengti nevaldomos eskalacijos. Tai čia aš matau štai šitą, koks galėtų būti teigiamas atsakas. O pats blogiausias scenarijus tai būtų tai, kad NATO šalys susirinktų ir pasmerktų Rusiją dėl jos elgesio ir to ir apsiribotų.
1: Ir tai turbūt atrodo kaip realistiškiausias scenarijus, ar ne?
2: Kol kas šiai dienai jis atrodo taip, kad vietoje to, kad būtų padarytas atsakas įvairių šalių, užsienio reikalų ministrai ir krašto apsaugos ministrai susirinks kur nors prie Amsterdamo pasišnekėti.
1: Pabaigai pačiai mes kalbėjom apie tą užspęstą žiūrkę, jūs gal ne visai taip matytumėt tą visą dėlionę, kuri dėliojasi, bet visgi galima tas, na, provokacijų rizikas kažkiek susijęti su energetinė krize ir tai, kad Putinas jaučia, kad gali staiga išslysti visą tai, kas kiek ilgai buvo puoselėta bandyta nugalėti Ukrainą, tai štai galbūt parodykim Rusijos visuomenį, kad bent jau alijansą galim suskaldyti kažkokia tai vienokia ar kitokia provokacija.
2: Mes visada žiūrime į vadovą, ar jis turi šeimą, kiek jis mėgsta šeimą savo, kiek jis investuoja į savo didžiąją šeimą į jos aplinką, kiek jam tai yra svarbu. Jeigu žmogus, diktatorius, yra visiškai vienišas, tai yra labai didelis būtų pavojus, kad jis gali sukelti kokį nors branduolinį karą. Bet šiuo atveju, kaip galima pajokauti, kad jo žmona Meilužė Kabajeva ir jos vaikai yra didžiausia apsauga Europos nuo bet kokių katastrofiškų veiksmų. Labai panašiai yra ir kiti Rusijos oligarkai vadovai, kurie turi vaikus šeimas ir irgi nenorėtų būtent to blogiausios scenarijos. Vis dėlto, kaip jau minėjau, mažų niekšybių politika, kurios gali imtis Putinas, tai nuramintų galbūt ir jo šeimą ir kitus oligarkus, kad čia nebus jokio branduolinio karo, kad čia mes tik pasprogdinsim ką nors Baltijos šalyse, pažiūrėsim, jie atsakys ar neatsakys. Tai, kaip jau minėjau, tokia galimybė vis tiek, kaip mes bevartysime šitą žaidimo kortas, tokia galimybė yra. Ir nuo tos galimybės gali mus apsaugoti tik stipri atgrasimo politika ir ryštas, kuris būtų demonstruojamas, kad agresorius neliks nenubaustas, kad jis bus tuo pat nubaustas. Vis dėlto, matydamas beje ir Latvijos, ir Lietuvos vyriausybių kaitą, visišką košę makalošę Lietuvoje beje ir Latvijoje, neatsakingumą, nesupratimą, kas ką veikia, amžiną nepasidalyjimą savo postų, tai sukuria nepaprastai palankę aplinką Rusijos provokacijoms.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis buvo kartu su mumis. Aš Jonė Salgaitė su Jumis atsisveikinu.
0: Dienos klausimas. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama. Rimtai? Aina savo, tobulą šypseną.
1: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Čia žinių radijas.
5: Verslo pulsas.
6: Laida Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.
7: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Dabar mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kaip užtikrinamas sąžiningumas didžiausiose pasaulio varžybose? Vykstant pasaulio futbolo čempionatui kartu su sportiniu azartu didėja ir dėmesys tam, kas lieka už aikštės ribų. Reguliavimui, taisyklėms, reikalavimams, žaidėjams ir rinktinėms. Juk tai ne tik didžiulis renginys ir futbolo šventė, bet ir daugybė taisyklių ne tik aikštelėje, o kartu ir rungtynių integralumui, lažybų rinkos stebėsenai, galimoms manipuliacijoms varžybomis ir žaidėjų teisė atstovauti nacionalinėms rinktinėms. Šiandien laidoje aptarsime, kodėl didieji sporto renginiai stebimi itin atidžiai, ką šiandien laikoma manipuliavimu sporto varžybose, kodėl pavieniai rungtynių epizodai gali kelti didelę riziką ir kaip FIFA reguliuoja žaidėjų tinkamumą atstovauti nacionalinėms rinktinėms. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekoves Kornelija Tiesnesytė iš Lietuvos antidopingo agentūros ir Makolino konvencijos priežiūros komiteto pirmininkė bei advokatų kontoros Glimsted, vadovaujančioji partnerė, advokatė ir Lietuvos futbolo federacijos sąžiningo žaidimo pareigūnės pareigas einanti daktarė Laura Augytė Kamarauskienė. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Ja. Čia taip simboliškai, trys damos apie futbolą. Tai pradėkim, Kornelija, tada nuo jūsų. Kodėl tokio masto renginių kaip FIFA pasaulio čempionatas reikalinga itin intensyvi integralumo ir lažybų rinkos stebėsena? Ką tai duoda, kodėl tai taip svarbu?
9: Na, laba diena dar kartą ir pirmiausia, jau minėjot, yra sportas ir yra visa industrija už sporto. Tai vienareikšmiškai sportu visi sergam, vienaip ar kitaip, vienu lyg, vienom temperatūrom aukštesnėm arba žemesnėm. Ir yra rinka, tai ir būtent lažybų rinka, kuri na, iš sporto irgi daro tam tikrą verslą. Daugelis tų uždirbtų pinigų taip pat grįžta į sportą, bet nežiūrint visada versluose ir sportai yra tokių, kurie bando nesilaikyti taisyklių ir bando manipuliuoti. Ir tada automatiškai, žinoma, visos lėšos nenueina nei mokesčių inspekcijom, nei valstybėm, nei atgal sporto klubom, bet į tų žmonių, kurie nesąžiningai manipuliavo kišenes. Tai yra didelė ir sena problema. Sportas vienas šios problemos įveikti negali, nes kai kalbam apie organizuotą nusikalstamumą, kai kalbam apie skirtingose kitose šalyse vykstančius renginius, turnyrus, tai iš karto pradam kalbėti apie ribas, dalinimąsi duomenimis ir visais kitais teisiniais dalykais, todėl šita konvencija, Makolino konvencija, jinai apjungia būtent sporto organizacijas, teisės

0: įsivertinti, kad na, nežinom, kaip baigsis ir tame yra didžiausias azartas, na, turim tam tikrą savo spėjimą ir tom yra žavingas sportas ir todėl tam, kad sportas nevirstų teatru, yra vykdoma stebėsena. Nežinau, kiek man čia dar
1: tai žiūrėk, kad mes tada Lauros jau nebeteskit, praimsiekit šiek tiek, jau tikrai išsamiai atsakėte. O Lauros klausime apie tai, apie pasiekmes, pažeidus tas taisyklės. Laura, kokios jos yra, apie ką va kalbėjo ir Kornelija, kad visiems būtų vienodi reikalavimai, visiems pasaulyje, visoms sporto bendruomenėms, nesvarbu, kokios tu šalies. Tai bet ir kalbėkime apie tas pažeistas taisyklės, bei kokią atsakomybę tada tenka tiems, kurie pažeidžia, ką čia FIFA drausmės taisyklės numato. Klausom jūsų.
2: Sveiki dar kartą. Tai iš tikrųjų Kornelija labai plačiai ir įdomiai papasakojo ir yra tikrai ekspertė ir žinovė šitos ryties. Ir tai, ką mes matom, tą futbolo šventę dabar stebim per televiziją ar ne pasaulio čempionatą, tai yra tik tai ta ledkalnio viršūnė, ta gražioji dalis, bet už to ir po to slypi labai daug darbo, labai daug taisyklių, iš tikrųjų tiek paruošiamojo, tiek taisyklių varžybų, rungtynių organizavimo, rinktinių sudarimo, tinkamumo žaidėjų ir taip toliau. O būtent kalbant apie manipuliavimą sporto rungtynėmis, futbolo rungtynėmis, tai tiek FIFA, tiek UEFA, tai žiūri kaip į vieną didžiausių tokių pažeidimų ir, sakykime, nusikaltimų tą sportinę.
1: Čia dominuojantis toks ir ne pažeidimas, taip, manipuliavimas rezultatų.
2: Gal ne tiek dominuojantis, kad jisai yra dažniausias, nes, sakykime, turbūt FIFA pasaulio čempionatuose, tai nepamenu ar nežinau tokio atveju, kur būtų jau taip akivaizdžiai užfiksuota, dėl ko FIFA ir sako, kad labai griežtas baudimas, labai, labai stipri prevencija duoda savo rezultatų, kad tai nepasireiškia. Tai drausmės kodekse FIFA iš tikrųjų už manipuliavimą yra numatyta labai griežta atsakomybė. Vienas dalykas, kad tai yra labai plačiai apibrėžiama, net nebeinama taip, kad tai yra manipuliavimas eiga ar rezultatų arba nepranešimas, tai yra tiesiog labai plačiai, kas tiesiogiai ar netiesiogiai, bet kai prisidėjo prie nesąžiningo žaidimo tiek eigos, tiek galutinio rezultato, nebūtinai tik tai, kai baigsis, bet koks tarpinis, ar ne.
1: Net epizodas
2: galvo, ne? Geltona kortelė, kampinis ir panašiai, tai jau yra ir baudžiama labai griežtai ir bet kokiu kitu aspektu baudžiama, būtent kas liečia FIFA čempionatus, rungtynės ir panašiai, netrumpesnių kaip 5 metų uždraudimu užsimti bet kokia su futbolu susijusia veikla ir nemažiau kaip 100 000 JAV dolerių bauda. Netgi apie nepranešimą, tai yra jeigu pats ar žaidėjas, ar klubas, ar kitas oficialus asmuo, čia vėlgi ne tik apie žaidėjus, kalbam tai ir teisėjai, bet kas oficialus kiti asmenys gali būti, kam taikomas FIFA drausmės kodeksas. Jeigu žino, mato, bet nepraneša apie tai, kad gali būti siekiama bent jau manipuliuoti, tai vėlgi yra uždraudimas užsiimti bet kokią su futbolu susijusią veiklą netrumpiau kaip 2 metams ir bauda nemažiau kaip 15 000 JAV dolerių, o tam tikrai sunkiais atvejais, jeigu tai yra labai reikšmingas pažeidimas, tai gali tas uždraudimas užsiimti bet kokią su futbolu susijusią veiklą, ne tik žaisti, ne tik teisėjauti, bet ir treniruoti, bet kaip kitaip dalyvauti ir visam gyvenimui. Tai tos pasekmės yra gan tikrai ir griežtos ir reikšmingos.
1: Atsakomybė dažniausiai tai žaidėjams, komandai, nacionaliniai federacijai. Kas baudžiami yra, jeigu nustatomas pažeidimas?
2: Tai sportinė prasme, tai baudžiami ir kam gali pritaikyti atsakomybę, ar ne, ar tam nacionalinė sporto federacija, futbolo federacija ar FIFA, tai yra oficialūs asmenys, žaidėjai, teisėjai, treneriai, bet kurie kiti oficialūs asmenys, taip pat ir be abejo ir klubas ir komanda. Šiuo atveju kalbam apie nacionalinės komandas, tačiau kaip ir Kornelija minėjo, už viso to yra stovi nusikalstamumas. Mm. Tai jam jau yra taikoma baudžiamoji atsakomybė, tai jau nėra nei FIFOS, nei UEFOS, nei kažkurios futbolo federacijos, kaip sakyt, kompetencija bausti ir traukti atsakomybę bent baudžiamąją tvarką, tai čia jau įsijungia baudžiamoji atsakomybė, Interpolas ir panašiai.
1: Kornelija, prakalbam apie manipuliavimą ir su Laura įsiaiškinau, kad ir epizodai tie yra jau ne tik tai rungtynių rezultatas manipuliuojamas, bet jau ir tam tikri epizodai. Gal jūs praplėskite šiandien, kaip mes turim suprasti tą manipuliavimą, pažeidimą? Kas laikoma šiandien manipuliavimu?
0: Manipuliavimu gali būti laikoma įvairūs dalykai ir iš tiesų pirmas dalykas, tai toks pirmas požymis, tai ar ne turi būti neteisėta. nes iš teisės, neteisės teisė negimsta, turi būti

0: neteisėtais būdais bandoma ir iš tiesų manipuliuoti galima kaip ir visom varžybom, tai sakykime, komandinėse sporto šakose, aukšto rango varžybose, tai gal būtų iš tiesų gana sudėtinga, bet sakykime, kai mes turime individualias sporto šakas, tai visas varžybas manipuliuoti, kai žaidžia sportininkai viens prieš vieną, yra lengviau, nes tų žaidėjų yra mažiau. Taip gali būti manipuliuojama ir tam tikri epizodai, kaip minėjo Laura, ir gali būti vėlgi manipuliuojama tam tikra absoliučiai, nu, vat, kas yra dabar ant bangos ir dėl ko pasisako Makolino konvencijos bendruomenė, tai kad neturėtų būti iš viso lažinamasi, pavyzdžiui, dėl geltonų kortelių. Tai manipuliavimas jisai būna labai labai įvairus ir priklauso nuo sporto šakos ir tada ir keičiasi tie ir kiekiai, bet esminiai dalykai tai yra bandymas surežisuoti ir na, tai nėra pateisinama. Tame galima, kaip Laura irgi minėjo, ir tame gali dalyvauti kaip sportininkai, taip treneriai, kaip teisėjai, klubo administracijos, tai absoliučiai labai didelis ir platus ratas žmonių.
1: Veikėjų, jo, kaip sakėt, veikėjų čia personažų gali būti išties daug.
0: Labai daug.
1: Šitam teatre pavadinkim, kaip jūs prieš tai sakėt, ar ne? Jūs užsiminėt geltonas korteles. Dėl ko dar siekiama, kad nebūtų lažybų? Kokie dar epizodai, galbūt, gal kažkokie veiksmai, dar yra tai, dėl ko per futbolo čempionato prizmę pasižiūrėkime.
0: Jo, tai jeigu per futbolo čempionato prizmę, tai iš tiesų geltonų kortelių klausimas yra pats ryškiausias, nes vėlgi argumentas yra toksai, kad skatinama lažintis ne dėl varžybinio dalyko. Nes geltonos kortelės gavimas tai yra ne sportinis elgesys, ar ne? Ir todėl gaunasi taip, kad lažinamės, ar ten nutrūks nervai, nutrūks, ar ten įvyks kažkas tokio, ko iš viso šiaip iš esmės sporto aikšteliai neturėtų būti. Tai todėl tas lažinimasis iš geltonų kortelių skaičiaus, ten ar konkretus sportininkas gauna geltoną kortelę, tai šiuo atveju yra futbolo kontekste, yra šiai dienai pats toksai, na, ryškiausias reiškinys. Kitais atvejais yra, kada yra siūloma nesilažinti, iš viso neturėti pasiloj lažybiniai, pavyzdžiui, atveju susijusiu su nepilnamečių sportininkų varžybomis. Žybomis. Nepilnamečiai, kadangi jautru ir todėl irgi yra netgi Makolino konvencijos bendruomenė išplatino tokį prašymą valstybėms, kad būtų irgi draudžiama lažybos dėl nepilnamečių sporto varžybų, bet žinoma, visada reikia įvertinti visus variantus, visus už ir prieš ir ne tai, kad tiesiog imti drausti, bet paimti ir išsidėlioti tam tikrus kriterijus, tam tikrus principus. Tai galbūt užteks tiek.
1: Taip, Laura, žiūrėkit, šiek tiek prasiplėskime, nes sporto integralumas, apie ką mes šiandien labai kalbam, dažnai siejamas su dopingu, ar ne, su sutartom rungtynėmis, bet kartu tai yra kur kas, kaip suprantu, gerokai platesnė sąvoka. Tai vat kas dar, ką mes dar turėtumėm suprasti apie sporto integralumą ir būtent visą šitą pažeidimų kontekstą?
2: Tai iš tikrųjų integralumas arba visas sąžiningumas, arba kaip Kornelija sakė, kad tai netaptų spektakliu, tai viskas, kas susiję su sąžiningu žaidimu, kurio baigtis yra nenuspėjama jokiais aspektais, tai be to jau visiems gerai ar nežinoma ir suprantama antidopingo ir daug kalbama apie manipuliavimo sporto rungtynėmis, tai gali būti ir bet koks kitas nesportiškas elgesys ir pradedant nuo to, ar tinkami žaidėjai, ar tie žaidėjai, kurie žaidžia ypatingai rinktinėje, ar jie turi tokią teisę, tai vat iš tokio galbūt nesportinio elgesio ar ne pavyzdžių, kur kaip ir nebuvo niekada nustatyta, kad tai buvo korupcijos kažkokia apraiška, kad tai buvo manipuliavimas, kad tai buvo sutarta, bet nuo ko, sakykime, net kai kurios pasikeitė taisyklės tos pačios FIFOs rungtynio organizavimo ir UEFA. Tai 82 metais dviejose grupėse vyko rungtynės ir vienose išėjo į sekantį etapą galėjo išėjti Alžyras, kitoje dėl išėjimo į antrą etapą žaidė Vakarų Vokietija, tuometinė ir Austrija. Ir pagal balus, pagal lentelės tose rungtynėse vakarų Vokietijoje pakako laimėti vienu arba dviem įvarčiais prieš Austriją ir tokiu atveju tiek Vokietija, tiek Austrija išeitų į kitą etapą, o Alžyras iškristų. Ir 10 rungtynių minutę Vokietijai įmušus tą pirmą įvartį, abi komandos suprato, kad jom jau yra naudingas rezultatas ir kažkodėl toks tylus sutarimas, kad jom abiem komandom yra geriau išeiti į kitą etapą, negu leisti išeiti Alžyrui. Rungtynės toliau vyko pasyviai, be polimų, be įvarčių, visi tai matė, suprato, įskaitant sirgalius. Tačiau kaip ir nieko nebuvo galima padaryti, rungtynės taip ir baigėsi ir net pavadinta, kad toks Nixon Griff Pact von Gijon, nepolimo paktas, susitarimas, tačiau nuo to laiko FIFA pakeitė taisyklės, kad paskutinės dviejų grupių rungtynės turi vykti vienu metu, kad nei viena komanda nežinotų, kokio rezultato reikia tam, kad išeitų į kitą etapą, nežinotų, kas būtų jų priešininkai ir panašiai. Tai vėlgi čia toksai nesportiškas elgesys, už tai turbūt niekas nebuvo konkrečiai nubaustas, bet tai leidžia suprasti, kad net tam tikras rungtynių formatas ar organizavimas leidžia tam tikrais atvejais elgtis ne visai sąžiningai arba nesportiškai. Kitas aspektas, aišku, yra žaidėjai, žaidžiantis rinktinėje, kas dabar ypatingai vat, pasaulio čempionato kontekste, kai žaidžia nacionalinės rinktinės, irgi yra labai įdomu, ar ne, mes matom, kad kai kurie žaidėjai gali turėti kelias pilietybės, kai kurie pakeičia pilietybę ir panašiai, tai vis tik tas irgi yra kaip integralumo arba sąžiningumo dalykas, kad komandoje žaistų tie žaidėjai, kurie yra tinkami ir lygiai taip pat tas pats FIFA drausmės kodeksas numato, kad jeigu registruojamas rungtynėse žaidžia žaidėjas, kuris nėra tinkamas, tas eligibility, tai šitam kontekste tinkamumas arba galinti žaisti, tai tokiu atveju lygiai taip pat yra taikoma drausminė atsakomybė, gali būti dėl to teikiami protestai, tiek pat žaidėjas, tiek komanda gali būti baudžiami ir taikoma bet kuri drausmės kodekse numatyta sankcija.
1: Laura, kalbant apie tas pilietybės, sportinės pilietybės, galimybės ar ne, pavyzdžiai, kokie galėtų būti, kada FIFA baudžia, jeigu nusižengia šiems reikalavimams apie tą atstovavimą nacionaliniai rinkti. Ar ne, pavyzdį galima kokį nors, labai įdomu būtų, kad iliustruotumėm, kada čia
2: iš principo tikslas, kad nacionalinėse valstybės rinktinėse žaistų tos valstybės piliečiai. Ir visais atvejais pilietybė yra būtina, bet netgi pilietybė visais atvejais negarantuoja, kad žaidėjas galės žaisti
1: kad jis tinkamas, kaip jūs
2: valstybės,
1: sakėte,
2: kad jis yra tinkamas.
1: O tai kada netinkamas, kokie yra argumentai?
2: Gal labiau apie tinkamą, kad turi turėti pilietybę ir nebūti žaidęs iš esmės kitos valstybės rinktinėje.
1: Čia pagrindinis.
2: Ir esminis, kad tai turėtų tikrą realų ryšį su valstybė. Tai jeigu žmogus yra gimęs, įgyjęs gimimų pilietybę ar pagal kitą tvarką toje valstybėje galiojančią, kur nereikia jokių administracinių procedūrų atlikti, tu tą pilietybę įgyji, nežaidai niekur kitur, jokio kitoje rinktinėje ir negalėtum, tai yra tinkamas. Yra atvejai, kai vis tik turi žaidėjai po kelias pilietybės. Ir yra tuo atveju buvo, kai įtrauktas į vienos valstybės rinktinę, pasirodė kelias minutės ir prarado galimybę bet kada ateityje žaisti už kitos valstybės, su kuria lygiai taip pat turi ryšį rinktinę bet kada ateity. Tai tokia yra net ir byla pasiekusi sporto arbitražo teismą Munir El Hadadi. Jis pats tą bylą pralaimėjo, kadangi pasirodė kelias minutės sužaidė už Ispaniją ir prarado galimybę bet kada ateityje žaisti už Maroko, nors buvo su ja susijęs. Vis tik po šitos bylos ta pati FIFA irgi įvedė naują taisyklę, tai yra galimybė tam tikrais išimti atvejais pakeisti asociaciją arba pakeisti nacionalinę rinktinę, bet aišku, su tam tikrom sąlygom, jeigu nėra žaista oficialiuose rungtynėse, nors ir buvo įtraukta į rinktinę, turi ryšį realų su kita valstybė, tai tam tikrais išimtiniais atvejais FIFA žaidėjų Chamber of Players gali leisti pakeisti. Dar vienas, aišku, atvejais yra, kada pilietybė įgyjama ar naturalizacijos būdu ar kažkokiu kitu būdu, tai vėlgi negali būti taip, kad vienais metais įgyjai vienos valstybės pilietybę, žaidė už vieną, na, ne kitais, už 4 metų jau žaidė už kitą. Tai vis tik irgi yra keliami reikalavimai ir tam tikrais atvejais gali užtekti ryšio su valstybe, kaip ir Lietuvos pilietybės atkūrimo atveju, kad kažkas iš protėvių yra lietuvių kilmės, turėjo pilietybę ir atkuriama. Vis tik pilietybės turėjimas nebūtinai reiškia, kad galėsi žaisti nacionalinę rinktinę. Ir čia yra esminis tas kriterijus, kad būtų realus ryšys, kad pats arba žaidėjas, arba jo tėvai, arba seneliai, kažkas iš senelių būtų gimę toje valstybėje. Procenelių jau neužtenka. Jeigu tai yra natūralizacijos būdu, tai vėlgi atitinkamai priklausomai nuo amžiaus, kada jisai toje valstybėje pradėjo gyventi, bet kaip taisyklė, kad būtų pragyvenęs bent jau 5 metus, tai nėra, žodžiu, tokio ir tikslas yra išvengti priekybos pilietybę arba to šopingo vadinamo, kad vat, kur geriau arba kam labiau reikia, ten ir žaidžiu, kad vis tik ta būtų iš tikrųjų nacionalinė rinktinė, turbūt dėl to ir pavadinimas.
1: Ar pasitikslinsi tas ispanas, kuris žaidė už Ispaniją, ar ne, ir prarado galimybę atstovauti Marokui, jisai už Ispaniją toliau galėjo žaisti? Ar...
2: Taip, jisai galėjo žaisti, bet jo jau pasirinkimas buvo kitas atvejis, jau vėliau, Diego Costa, jisai žaidė už Braziliją, tiksliau pasirodė kelias minutės už Brazilijos rinktinę. Tos taisyklės jau buvo pakeistos, jau buvo atsiradusi galimybę pakeisti nacionalinę rinktinę ir FIFA vis tik leido vėliau jam žaisti už Ispaniją, kadangi labai trumpai žaidė už Braziliją ir tik tai draugiškose rungtynėse nežaidė A lygos rungtynė. Ir čia toks iškilo apskritai klausimas, ar rinktinė yra teisinis pasirinkimas ar emocinis pasirinkimas. Ir nors sirgaliai nelabai buvo patenkinti, vis tik tas sprendimas buvo, kad gali pakeisti vieną kartą.
1: Ir pabaigai, mergina, žiūrėkit, apie pamokas, galbūt patirtis, kurias mes šiandien galėtumėm pritaikyti savo federacijose, savo sporto institucijose, kokias galėtumėm įvardinti iš to, kaip šiandien yra organizuojamas pasaulio futbolo čempionatas. Kornelija, jūs kelis žodžius, tik nenutrūkite dabar.
0: Pasistengsiu. Na, patirtis tai yra turėti kolegas tarptautiniam lygmenį, kurie padėtų prireikus pasidalinti informaciją, kaip ir dabar, pavyzdžiui, pasaulio čempionato stebėsena vykdo 15 valstybių. Tai yra būtent vis paskirstyta, sudėliota, kuri valstybė, kurios grupės varžybas stebi, ir tada tas bendradarbiavimas jisai gali duoti vaisių. Šitam procesą FIFA taip pat dalyvauja, tai iš tiesų tai yra tarptautinis bendradarbiavimas. Ir iš tiesų, kovojant su manipuliavimu varžybomis, tas bendradarbiavimas yra labai ypatingai svarbus ir nacionaliniam lygmenį, ir tarptautiniam lygmenį. Nes visos varžybos jau dėja, jos nebėra nacionalinės, ypatingai, kai kalbam apie lažybas, jau mes išeinam už Lietuvos ribų.
1: Laura,
0: tai bendradarbiauti.
1: Taip, Laura, labai trumpai, nes jau mums reikia baigti.
2: Kornelija palietė tuos aspektus, tai manau, kad apskritai tas teisinės bazės ir teisinio reguliavimo buvimas, o futbolas turbūt yra neturbūt, o tikrai viena labiausiai reguliuojamų sporto sričių, iš tikrųjų labai griežtai ir labai detaliai, tai aišku ir užtikrinimas, kad to reglamentavimo būtų laikomasi nuo žaidėjų tinkamumo, antidopingo ir draudimo manipuliuoti rungtynėmis. Kitas, turbūt žiūrint į čempionatą, kur matom didžiulę gražią šventę, suprasti, kad tai yra labai tiksliai sureguliuotas kiekvienas aspektas nuo komandos išėjimo į stadioną, per kiek laiko turi išeiti nuo rūbinės ir jau būti paskutinis žaidėjas, padėti koją ant žolės, kaip turi atrodyti atidarymas, kaip turi atrodyti tie talismanai rungtynių ir panašiai, kad tai yra viskas labai tiksliai sustiguota tam, kad toks didžiulis aparatas veiktų be paties žaidimo.
1: Noriu dėkoti, damos, jums už pokalbį apie futbolą. Šiandien laidoje Verslo pulsas pas mus svečiavosi Kornelija Tiesnesytė, Lietuvos antidopingo agentūros atstovė ir Makolino konvencijos priežiūros komiteto pirmininkė bei advokatų kontoros Glimstedt vadovaujančioji partnerė advokatė ir Lietuvos futbolo federacijos sąžiningo žaidimo pareigūnės pareigas einanti daktarė Laura Augytė Kamarauskienė. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
3: Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimstedt.
4: Verslo pulsas.
5: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes.
5: Gerai, tai čia sakykime, nu tai sakykime.
4: Nu. Tuo pat metu jisai iš esmės vat, pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
5: Tai ką jis turėtų dabar daryti?
4: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
5: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
4: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
5: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogų gal atsibodo politika. Nu, būna taip atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
4: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
5: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Žiūrėsim, kas bus toliau.
4: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas. O čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai. Nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
5: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra. Paišo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Radijas. Smaližiams Radio Razina.
8: Pekino pusmaratonyje su gyvais bėgikais besivaržęs humanoidinis robotas pagerino pasaulio rekordą. Laimėjęs humanoidas aprūpintas autonominė navigacijos sistema ir atstovaujantis Kinijos išmaniųjų telefonų gamintojai Honor, maždaug 21 km trasą įveikė per 50 minučių ir 26 sekundės, vidutiniu maždaug 25 km per valandą greičiu. Tai buvo kur kas greičiau nei geriausiai pasirodžiusio žmogaus rezultatas lenktynėse. O taip pat daugiau nei 7 minutėmis pranoko dabartinį vyrų pasaulio rekordą, priklausantį Ugandos bėgikui Jacobui Kiplimo. Pastaraisiais metais humanoidiniai robotai Kinijoje tapo įprastu reiškiniu tiek žiniasklaidoje, tiek viešosiose erdvėse.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Prezidentas paskyrė socialdemokratą Mindaugą Sinkevičių premjeru ir prezidentas šiandien susitiko su dviem kandidatais į ministrus, su sveikatos apsaugos ministrus kandidatuojančiu Linu Kukuraičiu, po kurio prezidento patarėjas kalbėjo, kad prezidentas pasilieka laiko pagalvoti dėl jo skirimo į tokias pareigas, ir su kandidatu į energetikos ministrus Luku Savicku, po kurio na, tokio skepsio nesigirdėjo ir jis šį vakar su mumis eteryje. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai ar sklandžiai tuomet praėjo jūsų pokalbis su prezidentu, visus atsakymus pateikėt, apie jūs tokios abejonės kaip apie jūsų partijos kolegą nesklando?
2: Na, dar neteko bendrauti su kolega Linu Kukuraičiu po jo susitikimo, tai negaliu komentuoti, kaip praėjo susitikimas jo vertinimu, bet galiu komentuoti apie savo susitikimą. Tai esu tikrai dėkingas Respublikos prezidentui už labai konstruktyvų pokalbį. Iš esmės spėjom pereiti mano vertinimu per pačius svarbiausius, visus svarbiausius energetikos politikos prioritetus. Manau, kad ir ne vienas projektas buvo ganėtinai detaliai aptartas. Turėjom galimybę pakalbėti apie tą tokį politikos testinumą kaip leitmotyvą, ir čia demokratams jisai yra tiesiog natūralus energetikos tokios nepriklausomybės, toksai vienas iš pagrindinių leitmotyvų sinchronizacija prasidėjus dar per pirmąją mūsų darbo vyriausybės laikotarpį 16-20 metų baigėsi Vatikanės sinchronizuojanti su vakarų Europos tinklais. Tai akivaizdu, kad ta inercija ir užduota kryptis yra ta, kur prie kurios pagrindų esame dalyvavę nuo pat pradžių ir esame pasiryžę toliau tęsti darbą šią kryptimį ir aptariam labai konkrečius kitus uždavinius, kurie mums padėtų ir artimiausius tikslus pasiekti, kurie orientuoti jau 28 metus, kad pagaliau pasigaminti tiek, kiek mes vartosime tais metais, ir šiek tiek tolesnius klausimus taip pat pavyko aptarti.
1: Tai kažkokių grandiozinių reformų jūs nežadat, kai ateisite greičiausiai į šias pareigas, jau testinumą yra tas raktinis žodis čia.
2: Aš drįščiau sakyti taip, kad signalas turėtų būti apie darbų tęstinumą kaip tokį. Tai yra strategiškai valstybės raidai svarbi sritis, ir čia klausimai yra derinami iš anksto, ir darbai vyksta tikrai kartais ir dešimtmečiais, bet tai yra strategiškai valstybės svarbus klausimai. Be abejo, kad norėsis paryškinti tam tikrus veiklos kryptis, prioritetinės kryptis, jas pristačiau ir prezidentui, tai visų pirma daugiau dėmesio vertės žmogui, tai yra, kad ta mūsų vykdoma energetikos transformacija turi būti apčiuopiama ir naudinga žmonėms, daugiau vaidmens ministerijos ne tik tais kaip reguliuotojas, bet kaip ir naujų investicijų pritraukimo partneris, ir dėja, bet geopolitinės realybės, ar tai Ukrainos karo, ar įvykių Hormūzo sąsiaurio padiktuota realybė, kai daugiau saugumo. Visų pirma, pradedant apie mažinimą mūsų, sakykime, importuojamų iškastinio kuro dedamosios, bet lygiai taip pat stiprinant mūsų energetikos infrastruktūrą kartu su mūsų partneriais Europoje ir ten priimamais sprendimais.
1: Ko jūs dabar nepaminėjote, bet ką paminėjote tik išėjęs po susitikimo su prezidentu, tai kalbėjote apie ekonomiškai tvarią gaminančių vartotojų sistemą. Gal galite detalizuoti, ką jūs čia turėjote omenyje, ką jūs čia siūlysite?
2: Kaip tik šiuo metu Seimas savo paskutinių plenarinių posėdžių metu per pratęstą sesiją turėtų priimti tam tikrą įstatymo paketą, kuris bando surasti balansą, išlaikantį ir lūkesčius, teisėtus lūkesčius gaminančių vartotojų, tuo pačiu atliepiančius besikaupiančią įtampą iš tiekėjų pusės. Ir būtent šiuo metu yra numatytas rytoj jau komiteto posėdis, svarstys ir tame tarpe ir mano su kolegomis registruotus pasiūlymus, tam, kad galėtume tikėtina balandžio 7 dieną priimti sprendimą. Tai be abejo nebus galutinis sprendimas, bet aiški indikacija, kuria kryptimi bus judama, galėtų būti šis įstatymo projektas, kuris beje pateiktas dar dabar jau laikinai einančio pareigas ministro ir tuo pačiu tobulintas Seime.
1: Sakėt, balandžio 7 dieną priimti, turbūt turėtumėni Liepos 7 dieną. Jūs čia kalbate tikriausiai apie tą siūlymą 1 centas už kilovatvalandę, kur turėtų susimokėti gaminantis vartotojai, ir tai vidutiniškai jiems prie sąskaitų per mėnesį pridėtų 6-7 eurus. Apie šitą jūs tą palaikote, tas turi būti įtvirtinta.
2: Na, tikslas komitete buvo fiksuoti lubas, kad nedaugiau negu tiek, ir toks pasiūlymas yra iš tikrųjų fiksuojamas. Tai diktuoja realybės, kad šių sprendimų reikia ieškoti ir džiugiuosi, kad panašu, kad komitetas indikuoja ir parlamento palaikymą tokiam sprendimui.
1: Atsiprašau, pasakiau 6-7, bet tai yra 5-6 eurai vidutiniškai.
2: Karštas dienas, taip.
1: Na, čia visi apie tos 6-7 kalba, tai taip ir gaunasi paskui. Bet šiaip įdomu, ar jūs matote kažkokių klausimų, nuo kurių matytumėte poreikį atsitraukti iš to, ką nešia paskutiniu metu energetikos ministerija? Taip, suprantu, kad tos strateginės kryptis lieka tos, kokios lieka, bet tarkime kažkokie tokie smulkesni sprendimai.
2: Na, šiandien tikrai, kol sprendimas nėra galtinai priimtas, sakyti, kad jau pavyko viską greitai surevizuoti ir detalės atskleisti negalėčiau, bet natūraliai, kad vasaros laikotarpis padiktuos tokią galimybę. Iš to, ką matau, per likusius du numatytus papildomos pratestos įmo sesijos posėdžius, tikėtina, kad tik šis vienas paketas bus galutinai apspręstas, visi kiti, kurie yra pateikti ar viduriniuose stadijose svarstymo tikrai dar nebus baigti nagrinėti iki vasaros ir vasaros laikotarpis bus kaip tik tam tinkamas revizuoti projektus ir galbūt kai kuriuos galėsime tiesiog prireikus taisyti dar Seime, o galbūt kai kuriuos ir prašysime ministerijų tobulinti. Iš anksto negalėčiau pasakyti, nes būtų tikriausiai dar netinkama.
1: Bet vieną dalyką turbūt galite aiškiai pasakyti, štai kai Nemuno aušra buvo valdančioje koalicijoje, vis skambėjo tas siūlymas nacionalizuoti Ignitį, jūs apie tai kritiškai pasisakydavot, tai viskas galutinai galite pasakyti, kad 21-oji vyriausybė šito klausimo nebekels.
2: Na, kol nėra pasirašyta vyriausybės programa ir suformuota vyriausybė, tikriausiai nereikėtų taip galutinai sakyti, kad visi koliukai yra sukalti, dar procesas įvyks per artimiausias kelias savaitės, bet aš labiau tą klausimą apsupčiau, kad tiek daug kalbėjus ir žadėjus ir buvus valdžioje nepilnus du metus, šis klausimas nebuvo išspręstas. Ir tiesiog tą tikriausiai reikėtų žinoti, kad tikriausiai buvo labiausiai pasirinkta, na, tam tikrą prasme politikuoti, eskaluoti temą, tačiau nebuvo rastas sprendimas ir Nemuno aušra įgyvendino šio pažado, kurį tik tais jie patys ir yra davę.
1: Jūs tokio pažado, kaip suprantu, tuomet ir neduodat, ir Žygimantas Vaičiūnas vis kalbėdavo, kad negirdi net argumentų, kodėl tą reikėtų daryti.
2: Tai negaliu nieko daugiau ir pridėti. Iš esmės tai buvo tik tais politinis pažadas ne mūsų ir svarbiausia yra, kad galime diskutuoti daugybę dalykų apie efektyvesnį valdymą, apie norimus pasiekti tikslus ir tuomet ieškoti, koks sprendimas geriausiai būtų tam tinkamas. Tai visų pirma, reikras problema arba surasti tikslą, kurį mes norime pasiekti, tuomet kolegiškai ieškoti tinkamą sprendimą tam.
1: Na, paskutiniu metu didelė problema buvo aukštos degalų kainos ir energetikos ministerija čia nebuvo paskutinėje vietoje ieškant sprendimų, kaip mažinti tą įtampą, įvairūs sprendimai buvo priimti ir kad kasdien degalinės skelbtų kainas. Buvo ir siūlymas, kad tik kartą per parą galėtų ir kelti tas kainas ir kitokie dalykai, tarp kurių ir svarstyta dėl Orlen Lietuva viršpelnių apmokestinimo. Kaip jūs vertinate tai, kaip sekėsi energetikos ministerijai tvarkytis su iššūkiais? Ar jūs būtumėt kažką daręs kitaip, ar jau dabar matote, ką jūs galėsite pasiūlyti kito?
2: Tai ne tik, kad būčiau daręs, bet ir dariau, nes ta parlamentinė iniciatyva iš tikrųjų ir uždavė toną mūsų valstybės atsako iš kilusias kuro degalų kainas, nes pačiam teko teikti statymo projektą, numatantį laikiną ir mokesčio sumažinimą, tik tais po to jau vyriausybė pateikė savo versiją ir iš tikrųjų reakcijos reikėjo greitesnės. Pačiam yra tekę dirbti keliose vyriausybėse, kad kai jau matome kylančią krizę, krizės atsakas pats efektyviausias yra tas, kuris yra sugebamas įgyvendinti greitai. Greitis dažnai būna esminis faktorius. Ir tą, sakykime, teko pačiam siūlyti iš parlamentaro pusės ir džiugiuosi, kad tuomet parlamentas tą pateikimo iniciatyvą ir palaikė.
1: Tai tarkim, dėl Orlen Lietuva viršpelnių iki šiol nėra priimtas toks sprendimas, vis buvo kalbama, žiūrėsim, kaip Lenkija darys, reikia su ja kooperuotis, kalbėtis ir panašiai. Jūsų vertinimo, ar reikalingas yra toks sprendimas, apmokestinti jiems tuos viršpelnius ar ne?
2: Šiandien mes turime kitą sprendimą, kurį pagaliau pavyko pajudinti pastarąją savaitę. Tai pavyko padaryti pateikimą dėl tranzitinio transporto susigražinimo mokesčio, kai yra kainos skirtumas fiksuojamas tarp skirtingų valstybių, tai yra pasiteisinusi priemonė kitose valstybėse ir pagaliau pateikimas yra padarytas ir tikimės, kad pavyks rasti vyriausybės išvadą tam, kad galėtume rudenį sustarti dėl šio sprendimo. Tai yra daugybę kartų diskutuotas, bet ganėtinai vieningai palaikomas iš skirtingų frakcijų sprendimas. Tai sakyčiau, kad čia yra artimiausias, dėl ko galėtume sustarti, o visos kitos priemonės, kaip ir sakiau, galės būti svarstumos ir nagrinėjimos be kažkokių iš ankstinių nusistatymų tam, kad galėtume spręsti problemas tuomet, kai jos dar nėra apsireiškusios.
1: Seimas šiandien po pateikimo pritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymui leisti daug elektros vartuojančioms įmonėms, leisti už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visa elektra apsirūpins pati ir tomis pataisomis numatoma galimybė vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebūtiniams vartotojams, nepriemoka jie turėtų gražinti iki 2038-ųjų. Jūs nebuvote tuomet Seimo salėje, kai buvo pateikta ir balsuojama, tai ar jūs palaikote šią idėją? Rudenį turėtų grįžti, kaip suprantu, Seimą.
2: Tikriausiai reikia vertinti tai, kad klausimas, kurį bandoma spręsti, yra mūsų konkurencingumui svarbus aspektas, tai yra elektros kainos ypatingai elektrai imliems sektoriams, nebūtiniams vartotojams yra tikrai reikšminga įtaka mūsų konkurencingumui darantis aspektas. Ir tai, ką šis projektas bando spręsti, yra opi problema. Dėl to palankiai vertinu ir jeigu nebūtų tekę komentuoti tai, ką įvykusio susitikimo su Respublikos prezidentu, būčiau taip pat balsavęs už pateikimą ir manau, kad tolesnis žingsnis būtų vyriausybės išvada, kuri galėtų pasiūlyti konkretų mechanizmą, kaip tai galėtų veikti ir kokiu būdu šis sprendimas galėtų būti gyvendinamas.
1: Pakalbėkime apie tuos didesnius projektus. Na, pirmiausia, visi jums jau uždavinėjo tą klausimą dėl vėjo parkų jūroje. Aš kaip suprantu, jūs nesakote ne, norite įsigilinti į klausimą ir tam prireiks laiko, bet kiek tai aukštai yra jūsų prioritetų sąraše, kiek pats matote skubos čia galiausiai nuspręsti, nes jau pusę metų mažiausiai kažkaip atrodo neaiškiai kybo šis klausimas.
2: Na, kiek aš esu informuotas, kaip tik šio mėnesio pabaigoje, jeigu ne šiandien, turėtų būti baigimas tam tikros studijos ir jos turėtų atsakyti į reikšmingus klausimus susijusius su būtent įtaka, galutiniai įtaka, sakykime, ypatingai svarbu kainai vartotojams, kaip toks parkas galėtų turėti įtaką elektros energijos kainai ir kitiems aspektams. Tai susipažinus su pristatytomis studijomis, be abejo, galėsime toliau judėti į priekį. Iš to, ką aš, sakykime, jau girdžiu ir kas yra viešai prieinama, tai matau, kad poreikis tikriausiai šiandien yra pagrindinė kalbėti apie vieną jūros parką, anksčiau buvo kalbėti apie du, bet pasikeitusi situacija per tuos kelis metus, na, priešė tendencija vis dėlto kalbėti apie vieną parką. Toliau, aš šiandien nenorėčiau priimti iš ankstinio arba išsakyti kažkokį iš ankstinio vertinimo, nes norėčiau tai padaryti po susipažinimo su atliktomis studijomis ir kita informacija prieinama.
1: Dėl bendros elektrinės, galbūt dujomis kūrenamos su Latvija ir Estija, taip pat čia, kaip suprantu, tebevyksta konsultacijos ir tai buvo įrašyta į paskutinės dvi vyriausybių programas. Tai šis projektas, jis tęsis, jūs jį palaikote, reikėtų jį kažkaip pajudinti?
2: Vėlgi, puikiai pastebėta, kad jau kelios vyriausybės, tai yra fiksavusios savo vyriausybės programuose. Reikia įvertinti įdirbį, koks yra padarytas ir kokia yra reakcija iš kitų valstybių, ar yra bendras interesas. Tačiau programiškai aš taip pat esu linkęs išlaikyti šį tikslą kaip tokį ir šiuo metu rengiamoje naujos vyriausybės programoje.
1: Na, naujasis Latvijos ministras pirmininkas kaip tik prieš mėnesį kalbėjo apskritai apie tai, kad Baltijos šalis galėtų turėti tokią bendrą energetikos strategiją. Ar jūs tam pritartumėte?
2: Reikia suprasti, kad mūsų rinka nėra labai didelė ir kooperavimasis su mūsų artimiausiomis valstybėmis gali būti vienas iš tokių mūsų prioritetinių uždavinių ir neatmesčiau, kad tokius projektus mes galėtume svarstyti pagristai kartu su mūsų kitų vyriausybių iš kaimyninių valstybių atstovais.
1: Kitas didelis, brangus ir ilgalaikis projektas yra maži branduoliniai reaktoriai. Labai įdomu, ką jūs apie juos galvojate, nes Žygimantas Vaičiūnas buvo sakęs, kad tarsi iki šių metų pabaigos turėtų paaiškėti, ar verta ar neverta. Lauksite tų kažkokių studijų čia, ar pats turite savo poziciją šio klausimu?
2: Na, matant mūsų, sakykime, formuojamą tolesnę energetikos sektoriaus raidą, šios technologijos tikrai rodo gerą perspektyvą integruotis ir užpildyti tam tikrus struktūrinius trūkumus, kurie pas mus prognozuojami. Tačiau tai yra labai jauna technologija ir dar neturime gerų pavyzdžių, kuriais galėtume grįsti ir užtikrintai kalbėti, kad štai tenais veikia puikiai ir mes taip pat judėtume tą kryptimį. Ir tikriausiai tas laikas, kuris yra reikalingas, yra ne tik tais mums iš mūsų valstybės perspektyvos įvertinti tą technologiją, bet taip pat tai technologijai būti vystomai į galutinį produktą, dėl kurio mes galėtume apsispręsti galutinai. Tai priklausomai nuo abiejų faktorių, koks yra įdirbis padarytas valstybės pusėje, bet taip pat kaip ši technologija greitai toliau vystysis į galutinį produktą, mes galėsime ateiti prie galutinio sprendimo ir tikrai nematau pagrindo, kodėl tas sprendimas turėtų būti tęsiamas ilgiau negu kad yra pagrindas sulaukti galutinės informacijos. Tai pasižiūrėsim, kokie terminai ir kadangi dar mes čia kalbam, dar tik kelios valandos po susitikimo su prezidentu, manau, kad dar leisite man turėti galimybę susipažinti su ministerijai prieinama informacija.
1: Na, tai matoma ir kaip viena iš temų, kuri gali padėti stiprinti ryšius su jungtinėmis valstijomis, ar čia gali lemti tai tiesiog, na, toks politinis skaičiavimas, galbūt labiau didinti tą bendradarbiavimą energetikos sektoriuje?
2: Na, čia natūralus, galima tokią sąvoką panaudoti, win-win scenarius. Tai yra, kad ir viena, ir kita tikrai atrodo labai perspektyvu ir mūsų santykių vystymui su Jungtinių Amerikos valstybių administracija, bet lygiai taip pat, žvelgiant iš mūsų, kaip ir minėjau, energetikos sektoriaus vystymosi perspektyvos, tai irgi yra technologija, kuri atrodytų, kad bent jau iš pirmo žvilgsnio tikrai galėtų sklandžiai integruotis į mūsų ekosistemą.
1: Apie kitą valstybę pakalbėkim trumpai dar apie Kiniją. Žadama vėlgi atkurti diplomatinius santykius. Ar tai kažkaip gali liesti politiką mūsų energetikos? Mes traktuojame ją kaip grėsmę šiuo atveju. Ne kartą taip yra sakęs ir Žygimantas Vaičiūnas. Ar jūs čia taip pat matote, ar matytumėt, kad galima bendradarbiauti energetikos srityje su Kinija?
2: Na, šiandien reikia matyti, kad Lietuva yra viena iš tų kelių sėkmės istorijų, matant, kaip greitai transformavosi mūsų energetikos sektorius, ypatingai kalbant apie atsinaujančią energetiką, ir kad mes turime vietos gamintojų, šių technologijų gamintojų, taip pat, kad Europa per pastaruosius metus lygiai taip pat yra indikavusi poreikį susigražinti šias technologijas ir jų gamybą atgal į Europos kontinentą. Dėl to šiame kontekste tikrai aš vertinčiau, kad visų pirma poreikis yra turint augančią, sparčiai augančią rinką atsinaujančios energetikos siekti kuo daugiau komponentų ir technologijų gamybos Lietuvoje Europos Sąjungoje.
1: Ir einant į pabaigą tuomet apie komandą, apie žmonės, norisi paklausti, ar jau esate sugalvojęs, ką kviestumėte į šią komandą, galbūt net patį Žygimantą Vaičiūną norėtumėt pasilikti, jeigu jis norėtų to ar ne?
2: Na, manau, kad komandos klausimai galutinai galės būti atsakyti tik tais tuomet, kada bus aišku, kasgi turi tą patvirtintą, jau galutinai patvirtintą atsakomybę tą komandą formuoti. Be abejo, galiu patvirtinti, kad turėjau jau ne vieną preliminarų pokalbį ir manau, kad pavyks sėkmės atveju suformuoti komandą ganėtinai sklandžiai, kuri gebėtų gyveninti formuojamus uždavinius, tokią komandą, kuri gebėtų ganėtinai greitai įsibėgėti, nes tai nėra 4 metų pilna kadencija, visgi kalbame šiek tiek daugiau negu 2 metų kadencija, o ambicijos programuojamos, ambicijos vyriausybės programoje, jos projekte šiuo metu tikrai netrūksta. Tai esu viena vertus laukime galutinio sprendimo ir tuomet visus tos preliminarius pokalbius esu pasiruošęs greitai konvertuoti galutinius.
1: Na ir dar dėl Žygimanto Vaičiūno, jis vertinamas tikrai yra palankiai energetikų bendruomenėje dėl savo kompetencijų. Ar nebaisu jums, kad gali būti per dideli jo batai, bandant užimti jo vietą dabar?
2: Na, mes su Žygimantu Vaičiūnu įvairiausiose vaidmenyse esame dirbę tose pačiose komandose ir bendradarbiavę. Ir esu tikras, kad toliau ateityje gali atsirasti vienokio ar kitokio bendradarbiavimo galimybių. Tikrai vertinu, kad darbas, kuris padarytas per šį laikotarpį, yra tinkama kryptimi. Esu identifikavęs, ką esu numatęs daryti šiek tiek kitaip ir tobulinti, bet tai tikrai netrukdo iš esmės mes vertinti darbą, kuris buvo padarytas ganėtinai pozityviai ir neapriboja ateities vienokio ir kitokio bendradarbiavimo galimybių. Tačiau šiandien tai yra demokratų vardan Lietuvos pozicija ir esu tikras, kad bendruomenė suformuos stiprią komandą iš savo žinomų asmenų.
1: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Kandidatas į energetikos ministrus, demokratas Lukas Savickas bendrausimis laidoje Aktualusis interviu. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nemato žiūrovas, kas vyksta už kadro. Portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
4: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau Jungtinėms Amerikos valstijoms. Na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su Žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininku, įmušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant, Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išimtas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės žinių radio.
6: Persona grata.
7: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata prie mikrofono Raigardas Muštinskas. Šiandien pas mus laidoje informacinių technologijų ekspertas, verslininkas, inovatorius Marius Pareščius. Sveikas, Mariau.
8: Sveikas, gyvas.
7: Kaip vasara eina?
8: Karšta, žiauriai karšta. Savaitgalį mačiau Vokietiją 39 su biškė.
7: Ir ką?
8: Biškė vėsiau.
7: Taigi, žmonės Dubajuje gyvena.
8: Karštoka, šitam galėjo Europos kažkaip gamta keičiasi.
7: Tai kuo tu dabar gyveni vasaros karščiais iš esmės? Ar žiūri, kaip mūsų skylės didėja informacinių technologijų?
8: Puikios skylės. Tai ką jis spėjo prieš 20 metų su viršum, viskas ateina. Nu, taigi sakiau, kad viską nulaušim vieną gražią dieną. Vėlgi tos skylės, nu, jos skirtingos. Kai kur mes matom tos skylės, kai kur mes tiesiog prasileidžiam. Registro centro atvejais, nu, leidom nemokamai kažkam ateiti ir pasiimti. Nu, pasileidom, nu, pasiimė. Na, dabar, kiek suprantu, šią savaitę reiklauti ministro pasikeitimo. Nu, tebūnie. Pakeitė per savim stovinčius kelis darbuotojus. Nu, dabar pakeis ministrą.
7: O skilės 20 metų jau, ar kiek metų skilės yra? Kiek valdžių, Mariau, matė skilės arba nematė skilių, kurios yra, josgi ne vakar atsirado?
8: Aš apie tai pradėjau šnekėti, kada? 98-99 metais. Atvirų tekstų visus, žiūrėkit, tuoj bus. Skilės, kada mes patys laužėm tas domenų bazes nuo 94-93 metų. Aš pats turėjau tas domenų bazes. Tas senasis. Jos buvo sunkiau prieinamos, nes reikėjo fiziškai prisijungti prie skaičiavimo mašinų, atsispausdinti su tam tikrais spausdintuvais, visą tai į popierių ir panašiai. Dabar paprasčiau. Duomenys kopijuoja ir vargo nemato. Dabargi vėl problema, kad mes prasileidžiame ne.
7: Bet aš stebiuosi, Mariau, kad esant tokiom skylėm, hakeriai, nu, tik tai kažkokius duomenis nutekina, nepridaro, nu, bet nežinau, gal pasaulį labiau.
8: Nekeičia duomenų?
7: Nekeičia duomenų, tai nepaima, neatsidarai savo sąskaitos milijoninės ir ten nieko nebėra.
8: Žinok, įdomesnis variantas šiai dienai yra vis dėlto su valstybiniu registru arba medicininiu registru užšifravimu ir prašymu už tai išpirkų. Na, gerai, duosiu pavyzdį. Jis sako, va, tai čia tu čia pasakoji nesąmonės. Ne? Kokia nors Didžioji Britanija tinklas gydymo įstaigų, kurios turi e-sveikatos

0: Kas nebuvo?
1: Popieriuje nebuvo nieko. Pasižiūrėta, viskas pasiruošta, vaistai pasiruošti, visą kitą, bet žmogus toliau paguldyta. Ir kai jam reikia kritinio atveju kažką kitko suleist, tu turi vis tiek kontraindikacijas visą pasižiūrėti.
0: Bet gal galima greitai padaryti ligoninį tyrimus, jeigu kažkokį trūksta ar ne?
1: Jeigu greitai, gerai. Bet jeigu žmogui liko kelios valandos, tai tas greitai nelabai išeina. Matai, problema yra tokia, kad tai jau buvo. Aš jau pasakau apie esamus atvejus. Nepasvaičiamas, jeigu ten, nežinai, prieš 20 metų. Va, žiūrėkit, būkit atsargus, bus visa kita. Ne, visa tai vyks. Na gerai, dėmkite.
0: O kodėl hakeriai, Mariau, ne? Nu, bet taigi, ne, kam reikia aplink eiti? Aplink eiti, ta prasme, pavogti duomenis ir tada šantažuot, kad gautum pinigų.
1: Taip.
0: Paprastai išpirka, ar ne?
1: Nes duomenų vertė yra mažesnė, negu kad užšifruotų duomenų vertė.
0: Nesvarbu, bet daug paprasčiau yra per skylęs nueiti į banką. Dabargi nebereikia, kaip čia tuose filmuose rodo, kur banko apiplėšimas, ar ne, kur ten seifai pusės metro storio ir taip toliau, jį ten reikia atidaryti, kažkaip pasikasti tunelį po žemę, kad išsiverštum. Dabar daug paprasčiau, gali pinigus iš sąskaitos nusisiurbti ir pervesti, nežinau, kur nors į kaimanus galbūt, ar
1: dar,
0: ar
1: ne. Šiek tiek kitaip, į kriptovaliutų keitiklą ir tai daro. Tai daro kiek? Puikiai Lietuvoje, aš manau, kiek mes Lietuvoje? Prarandam tarp 20-40 milijonų privačių žmonių pinigų.
0: Bet čia tada, kai jie...
1: Bet čia tada, kai jie
0: duoda prieigas, ar ne?
1: Kai duoda prieigas, kai pagal tam tikrą nurodymą patys padaro pavedimą. Nereikia, nes...
0: Nu, čia kai savo norą atiduoti, tai čia neapiplėšimas yra, čia yra...
1: Čia yra žiplumas.
0: Sukčiavimas paprastai.
1: Na, žiūrėk, nu, mūsų moteriškės, močiutės, tikėdamos, kad visi žmonės yra geri šitam pasaulyje, jau sugeba kokiam nors Amerikos karininkui, kuris netyčia užmirštas kosmose, pervės 40 tūkstančių, kad jį išgelbėti.
0: Nu, tai čia, kaip sakyt...
1: Bet tai vyksta kelis kartus į metus, tai nėra vienetinis atvejis.
0: Čia toksai yra jau sukčiavimo atvejis, kai sakykime, nu, tavęs ne tu pats kaltas, kaip sakyt, kaip ten, kaip durnas, taip ir...
1: Na gerai, investicinis sukčiavimas. Skambina, laba diena, mes žinom, kad jūs laiks nuo laiko investuojate į vertybinius popierius, mes turime savo brokerį, mes turim savo analitikus, kurie padeda iš žmonių pinigų užauginti iki 30% palūkanų. Leidžia tau įdėti mažą sumą, iki 1000 eurų. Leidžia uždirbti 30% per mėnesį, pusantrą. Ir iškart leidžia išsivesti tos pinigus. Žmogus tiki.
0: No.
1: Išsivesti tos pinigus, jisai sekančių kartų investuos 5, 10, 20, 50, 100.
0: Tai čia tokių finansinių piramidžių kažkada buvo, man atrodo, dar senais laikais.
1: Tai ne piramidė, žinau. Čia yra eiliniai sukčiai, kurie ant telefono ragelio kabo. Jie tave užveda į netikrą vertybinių popierių prekybos platformą, kur yra feikas. Kuris yra vienas prie vieno kaip tikras koks nors revoliutas, kaip tikras forekso exchange'as ir panašiai, gautiniam variante iš tavęs po biškių traukia pinigus, kad tu vis dar investuoji. Ir kito ateina laikas, kad galima jau nors kiek išsivesti atgal, atsiranda priežastis, dėl ko tau negalima.
0: Kad sukčių dar kiekvieno kampo dabar, tik to, kai įsijung, pavyzdžiui, turbūt ir dabar, bet per kalėdas tai ypatingai daug visokių pasiūlymų, kur kompiuteriai kainuoja po 100 eurų ir taip toliau nuolaidos.
1: Sumos yra ne tos. Bičiulė tėvas 24 metais 2,4 milijono eurų. Privatus asmuo.
0: Suinvestavo. Kaip jis uždirbo tos 2,4 milijonus, galvoju?
1: Jis uždirbo legaliai, viskas tvarkoja su juo, jis yra tik...
0: Jeigu jis turės mėginų uždirbti 2,4 milijono, kaip jis...
1: Sūnui net neįspėjo. Sūnus, na, šiek tiek jaunesnis už mane, neįspėjo sūnaus, kad vat, aš parduodu nekilnojamą, aš parduodu įmonės akcijas, aš parduodu vertybinius popierius su mažesniu pelningumu, nes va čia leidžia iki 30% uždirbti. Suinvestavo. O po to atsirado kiti dalykai. Paranoja. Mane visur seka. Pas mane automobilį pasiklausymą įrangą. Aš niekur negaliu judėti.

0: Tikėtina, kad jie mano vaikus išgaudys ir gal netgi nužudys. Paranoja atsiranda. Žmonės bijo.
1: Nu, žmonės bijo daug ko, bet iš principo vėlgi klausimas apie tai, reiškia, bet vis dėlto bankių sistemos apsaugos yra geros, taip išeitų, jeigu iš ten tiesiog, nu, vat iš mano sąskaitos kol kas dar, kol aš netidaviau savo, neapverčiau kortelės kitą pusę ir nepadiktavau kažkam tai savo numeriu, ten iš ten
0: šita
1: dar...
0: Šita dalis nelabai padės, nu, nesvarbu, jau apsaugos gana tvarkingos.
1: Bet taip, kad pavogtų iš sąskaitos pinigus, nu, nežinau, gal ir būna tokiu atveju.
0: Pasižiūrėk banko išrašus dėl smulkių sumų. Atsiranda visokios prenumeratos.
1: Taip.
0: 5, 10, 20, 30, 50 eurų, kurios gali būti kartai 2 mėnesius, neaišku, kažkokia paslauga. Kai keliauji ir, pavyzdžiui, tavo kortelę, kurią tu turėjai užsienyje, iš tos kortelės gali po biškį nusirašinėti. Realu. Turizminės įvairios kontoros, užsakytas būstas, bet, pavyzdžiui, per Booking.com tau parašė žinutę būsto savininkai, o realiai ne, kad žiūrėkit, pas jūs buvo pažymėta, kad jūs turėsit apmokėti atvažiavę už būstą, bet mes prašome jūsų sumokėti iš anksto, mes negalėsim laikyti jūsų rezervacijos, susimokėkit dabar, duokit savo kortelės duomenį. Realiai įsilaužta į Booking.com būsto, kuriame tu gyvensi ten savaitį išsinomavęs kokio nors Graikijoje, ne, to būsto savininkai įsilaužta jų akauntą ir visiems, kurios buvo rezervacijos ateityje sudėliotas, visiems parašytas laiškas.
1: O kaip žinot, kad vat
0: net
1: čia...
0: Žinosi.
1: O paskambint? Galima, pavyzdžiui?
0: Paskambint galima, bet jie sugeba iki tokio lygio, kad pakeičia duomenis ir įsirašo savo graikišką numerį, kuris yra skambučių centras, kuris tam yra specializuotas.
1: Ir sako, taip,
0: ir okay. Tokia publika uždirba 100 000 per mėnesį sukčiavimo būdu. Jis gali kalbėti anglų kalbą, rusų kalbą, gali kalbėti itališkai, prancūziškai, graikiškai. Iki tokio lygio, kad dabar jau sukčiai samdo lietuviškai kalbančių žmonės, kad jie atvažiuotų ir dirbtų skambučių centruose. Ukraina, Užgorodas, Moldova, Kišiniovas, Sofija, 3 skambučių centruose, žinau. Lietuvis samdo, ta prasme, moka 40% nuo paauktų sumų.
1: Ir visi žino, kurie sėdi greičiausiai.
0: Nesu tikras dėl žinojimo, kurie sėdi ir ar turi stogą. Bet žinau, kad aš mūsų kolegoms, kurie dirba su ekonominiais skirtimais, kai kurią informaciją atidaviau.
1: O ką reiškia stogas, ta prasme, apie kokį čia stogą eina kalba?
0: Nu, gerai, kaip tai atrodė anksčiau? Dnipras, Zaporižė, stogas būdavo taip, kad tam regione buvo tarp 200-300 skambučių centrų. Kiekvienas skambučių centras po kelis milijonus apyvartos turi per mėnesį. Tai reiškia, ekonominius policijos pareigūnams jie mokėdavo, manau, nuo 20-50 000 kiekvienas skambučių centras asmeniškai pareigūnui. Gerai, skambina man iš Kijevo, Mariau, jūs čia turite internetos prieglobos paslaugą, pas jūs yra serveriai, mes matom, kad prieš 2 metus buvo taip ir taip, o toks nusikaltimas. Okei, sakau, o jūs esat kas? O aš esu pareigūnas iš ekonominės policijos, iš Kyrievo, iš tokio tai padalinio. Okei, čia prieš karą. Gerai, sako, viskas tvarko, sako, bet aš jūsų nepažįstu, tavo telefono aš apie nieką nešnekėsiu, atsiųskite elektroninį paštu, ko jūs norit paklausti, o aš per tą laiką pasižiūrėsiu, kas jis toksai. Ir pasižiūri, kad tai yra iš regiono kažkur pareigūnas, kuris per 1,5 metų pas jį atsirado 3 automobiliai, 2 butai, 4 sklypai aplink Kyjevą. Pareigūnas, kuris gyveno kažkur,
1: taip prasižiningai.
0: Kuris kaime gyveno, supranti, jisai turi tokius daiktus per 1,5 metų.
1: Bet jis nebijo taip gyventi, registruodamas savo turtą? Ar tu žiūri, aišku, per giminės galbūt visus?
0: Ne, šiuo atveju mes žiūrėjom fiziškai jo ir jo žmonos.
1: Nes iki jo dasikapstysi ne tu, o Ukrainos valdžia dasikapstysi.
0: Jiems nesvarbu. Jie turi visur stogus. Aukščiau. Jisai gauna kyšį, arba pats susirenka duoklę, analogiškai jisai neša aukščiu.
1: Įdomu. Padarom pertrauką. Marius Pareščius, informacijų technologijų ekspertas, verslininkas inovatorius, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.
2: persona grata.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
3: Persona grata.
4: Tęsime persona grata. Marius Pareščius, informacinių technologijų ekspertas, verslumo, verslininkas, inovatorius. Šiandien pas mus laidoje mes kalbame apie skylės, kokios skylės gali būti interneto erdvėje ir visokiose saugumo technologijose. Čia dabar visi buvo skandalas. A, čia buvo skandalas, tiesą sakant. Čia skandalas?
5: Ne. Aš nemačiau skandalą, kol kas.
4: O nu,
5: gerai, man labai gaila dviejų vadovų. Taip. Registrų centro vadovo ir ryšių padalinio vidaus reikalų ministerijų vadovės, jos tiesiog paukojo. Manau, kad tai yra visiškai ne tie žmonės, kurie turėjo būti paukoti. Na,
4: Paukoti, čia reikia ieškoti, kas, bet čia reikia ieškoti, kas iš tikrųjų kaltas ir ar čia yra kaltų šitoj situacijoje, nes
5: tu manai,
4: dėl ko vat, sistemai yra kaltumas. Vat,
5: per 20 metų kažkas, kai projektavo sistemą, projektavimo metu pataupė resursų, pataupė architektūroje, neužlopė tam tikrų dalykų. Nes, nu, kaip pavyzdys, tu manai, mes gausim kažkas ataskaitą apie tai, kokie buvo tyrimai ir kas yra kaltas? Aš manau, ne.
4: O kas galėtų būti parašyta toje ataskaitoje?
5: Toje ataskaitoje bus parašyta, kad ryšim su tuo, kad nebuvo dvigubos autorizacijos eiliniam darbuotojui iš savo darbo vietos pasijungti prie registrų centro nekilnojamo turto registro. Galėjo prie to registro prisijungti bet kas su turėdamas vartotojo vardą ir slaptažodį iš klientinių, vadinkim taip, kompiuterių. Klientiniai, tai vadinkim taip, valstybinės institucijose, darbo vietoje, legalus pasijungimas darbuotojui, kuris vykdo savo funkciją. Kiek aš įsivaizduoju...
4: Tai reiškia, insideris kažkoks vagis, insideris, kuris gavo kokius nors pinigus už tai...
5: Pikčiau viską, žinok. Nereikia ten jokių insiderinių, nereikia kaltinti kažkokių darbuotojų. Aš vadinčiau taip, kad darbo vietose virusų pagalba arba nutekėjus duomenim, loginam, slaptažodžiam iš interneto naršyklių, tai galėjo būti darbuotojo darbo vietos kompiuteris, kuris yra darbe, tai galėjo būti kompiuteris, kurį nešiojasi kuprinį arba nutolusi darbo vietą, kai darbuotojas dirba iš namų ir daro tam tikrus darbus, va šitoj vienoj iš grandinėlių kažkur nutekėjo loginas ir slaptažodis keletos darbuotojų. Toliau turint loginus ir slaptažodžius buvo galimybė prisijungti prie registro. Automatizuota sistema, kad prisijungus prie registro, įvedus į paiešką nekilnojamo turto objekto adresą miestą, namo numerį, buto numerį, jeigu tai yra apie buto kalbą, mes gauname išrašą, kurį galime kaip ataskaitą pasidėti pas save iš savo.
4: Ir kam to reikia? Vat čia mes dabar pagalvokim, ar čia yra koordinuota kažkokia operacija. Čia, žinai, nuėjo labai iki daug, čia iki to, kad ten specialiosios tarnybos Rusijos tą daro ir taip toliau. Bet šiaip iš tikrųjų, kiek čia koordinuota operacija? Pirma, reiškia, išmedžioti kažkokiu būdu tuos slaptažodžius, ar čia tas buvo išmedžioti, ar ten darbuotojas netyčia kažkur paliko?
5: Užėjo kažkokia neaiški interneto svetainė. Jam atsiuntė kažką.
4: Žiūrė, kaliu prieigas. Ir tada, žinai, kiekvieną dieną vis pažiūriu, o kiek ten turto turi. Pareščius, Kusnickas, ten, nežinau, kokia nors žvaigždė žvaigždutė, prezidentas. Nu, tiesiog, vat, iš neturėjimo ką veikti.
5: Pagal tai, ką aš mačiau. Pagal tai, ką aš mačiau, viešuose pareiškimuose tai, kad tie duomenys nutekėjo ir jie buvo rinkti pagal adresą. Tai yra neįdomu, ką tu turi. Niekas nenaudojo tavo asmens kodo paieškoje.
4: Taip.
5: Naudojo adresą, tai yra miestas, gatvė, namo numeris, buto numeris, jeigu tai yra daugiabutis, ne? Ir jeigu paieškoje atrodė taip, kad paėmė pirmą butą, tai paėmė ir visus likusius butus tam name.
4: Taip.
5: Jeigu tu turėjai vieną butą, tai paėmė tavo visų kaimynų duomenys. Mm. Ne toliau. Tu turėjai butą Vilniuje, turėjai butą kokios nors Šiauliuose ir Varėnui, tai Vilniuje ir Šiauliuose, kadangi didėjai miestai ir per ten buvo įmami duomenys, tai Varėnai niekam neįdomi.
4: No.
5: Neieškojo tų duomenų.
4: Vilniaus rajonas iš niekam
5: tai
4: neįdomus.
5: Tai pagal tai, ką aš mačiau, kad jie susirinko tiesiog duomenų bazę tam tikrų adresų, nekilnojamo turto išrašų. Viskas, daugiau nieko. Man piktesnis klausimas buvo, su kokiam teisėm tai buvo daroma ir kiek duomenų galėjo pasiimti. Nes skirtingos teisės, skirtingus duomenys matė. Jeigu aš esu nekilnojamo turto brokeris ir už pinigus užsisakau tokią pažymą, aš užsakau gaunu, ne?
4: Taip.
5: Tai aš gausiu tik tai informaciją apie tai, kas yra tas kaimynas, bet negausiu išplėstinės informacijos. Negausiu areštų informacijos.
4: Aha.
5: Negausiu to žmogaus kitų nekilnojamo turto objektų ir panašiai. Tai vėlgi, ar tai buvo eilinio darbuotojo loginas, kuris buvo panaudotas, ar tai buvo, pavyzdžiui, koks nors prokuroras. Įsivaizduoja prokuroras, kiek mato. Areštų bylos, to žmogaus teistumai ir visa kita.
4: Ir kas toliau su to?
5: Tos duomenys galima naudoti duomenų apie konkretų arba objektą, šiuo atveju objektas, ne, nekilnojamo turto, arba duomenų apie būsto savininką rinkimų. Turint duomenų apie būsto savininką, mes galime matyti jo skolas, pažiūrės kitose duomenų bazėse ir panašiai. Tai va tas, kas yra pasakojama, kad galimai nutekėjo duomenys ir nekilnojamo turto savininkų, kurie yra pareigūnai, gal netgi žvalgybos pareigūnai, kad tokie duomenys galėjo nutekėti.
4: Taip, paaiškės, kad turi po 5 butus, ar ne? Po 10 sklypų. Ir dirba, kaip ten, call centre, ar ne, stogu.
5: Žiūrėk, bėda yra kita. Mes matėm tokią pat situaciją Rusijoje. Po tokių, vadinkim taip, duomenų nutekėjimų, Rusijoje dalį nekilnojamo turto registro duomenų įslaptino. Tai
4: nu,
5: yra politikų duomenų nebesimato pareigūnų duomenų, KGB darbuotojų duomenų ir visą kitą.
4: Nu, pas mus taip nebus greičiausiai. Padarom pertrauką, Marius Pareščius, IT-šnikas, paprastai tariant, verslininkas, inovatorius. Po pertraukos kalbėsime toliau.
3: Persona grata.
2: Radijas. Likite.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
4: Gerai, tai čia sakykim, tai sakykim.
3: Tuo pat metu jisai iš esmės pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
4: Ką jis turėtų dabar daryti?
3: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
4: Dėcime opozicijai, taip?
3: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų, atsiprašau, suklydau.
4: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika, nu, būna taip, atsibosta, tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikalt dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
3: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
4: Visuomenė ir padarė savo sprendimą, per kitus rinkimus išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Kas bus toliau.
3: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
4: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai, nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
6: Persona grata.
7: Tęsime persona grata. Marius Parešius, IT ekspertas, verslininkas. Nu, matot, šiandien pas mus laidoje mes čia apie registrų centro duomenis nutekėjusius šneikėjome, kaip apie baisų skandalą, nors Marius šitame skandalo nemato, dėl to, kad iš to nelabai čia valstybė kažkokių dalykų nutiko. Gal dar nutiks?
8: Na, visko gali būti klausimas, kas tuos duomenis panaudos ir kur panaudos. Nu. Aš tai matau tik tai, kad valstybė neteko kažkiek tai duomenų, kuriuos įvardina kaip komercinę vertę. Tik valstybė nesako, kad ta vertė yra mūsų duomenų. Mano kaip privataus asmens, kuris turi kažką tai, ne? Valstybė man už tai nemoka, bet valstybė ima pinigus už tai, kad laiko tos duomenys. Valstybė ima pinigus už tai, kad parduoda tokią ataskaitą. Valstybė tarp dviejų valstybinių institucijų, šiuo atveju tarp registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos, išsirašinė sąskaitą už tų duomenų atskleidimą. Kaip ten sakė ministras VRM. Mes netekom kelių šimtų tūkstančių? Ar tikrai? Ar tik tai gavot sąskaitą susimokėti ir po to radus?
7: Ar mes ne per daug ten tų duomenų esam vat, visur sukaišioje į slaptį, ne kažkaip, vat, kaip tu ten sakėjai, rasėjo į kažką, paskui dar labiau užslaptina ir ten visi stebisi, kad kažkas kažkur paskui nutekėjo. Tai, nu ir kas čia, kas ten žino apie, jeigu tu neprisivogiai nekilnojimo turto, kokiu nors būdu nelegaliu ir
8: taip toliau. Neprisipirkai žemiau rinkos kainos.
7: Ne, o jau prisipirkai žemiau rinkos kainos. Nes čia yra rinkos reikalai.
8: Legaliais būdais gavai pinigus pirkimui.
7: Ir kas, kad nutekėjo tie duomenys? Ir kas čia man dabar dėl to iš to?
8: Na, visi pas mus
7: slepiasi. Kas man šantažuos, kas nors ką darys?
8: Politikai slepia savo turtą nuo žurnalistų.
7: Nes bijo, tai mes sužinosim, jeigu norėsim.
8: Kas sužinos? Čia nemokamas priimas dabar padarytas tuo labiau statymiškai.
7: Nėra problemos.
8: Bet vėlgi visi sako, kad nu, aš norėčiau nežinoti, kad kaimynas žinotų už kiek. Ne? Bet šiai dienai, pavyzdžiui, tie patys įstatymai yra priimti, kad kaimynas gali sužinoti, kiek talgos gauti.
7: Man nesvarbu, kiek namas kainavo kaimynos. Jeigu, ir man, žinai, man svarbu, jeigu aš norėčiau, ką nors žinot, ar kaimynas iš legalių pinigų nusipirko tą namą. Vat kai tu matai, kad kaimynas dirbdamas kur nors muitiniai, jisai ten iš marmuro pasi sienos į balto ir klozetas iš aukso, tai tada kyla klausimai.
8: Ir gatvė trinkelės.
7: O ne tai, kiek tas namas kainuoja. Ir taip matai, tu iš akies gali primesti, kiek tas namas kainuoja. Ir pagal sandorius daugiau mažiau. Tai vis tiek. Čia nedidelė problema.
8: Yra šalių, kur tokių registro duomenys yra vieši.
7: Bet vis tiek, jeigu šiamodanas pinigus tampo, ten jų registruose jokiuose tu
8: nesužiūrėsi. Ir nebūtina tampyti šiamodanais, nu, kaip matėm, kai kurių agentūrų darbuotojus, kaip pakavo namuose, ir aukso randa, ir narkotikų, ir cigarečių netgi kažkokiu būdu.
7: Ir čia ne registrų centro nuopelnas yra, ir ne duomenų nuopelnas, o pačių ponų, kurie ten
8: įsitirbinė. Nemoka slėpti.
7: Nemoka elgtis padori. Ne kaip ten sakydavo, senais laikais milijonieriai su kaliošais vaikščiodavo, kad nežinotų niekas ten aukso viršis, panašiai. O dabar nebežinotų.
8: Na ir turbūt grinus važiuodavo su to paražiečiams, nes žiguliukas būdavo per prabangį atrodant cervolgą.
7: Tai va, tai čia klausimas yra, kas iš tų duomenų, kam, kokį čia biznį padaryt galima ir ar, vat, tu minėjai per pertrauką apie tai, kad išslaptinti visus duomenis.
8: Aš manau, kad tokie dalykai, kad nekilnojamo turto registras iki tam tikrų, vadinkim taip, detalių, ar tas pats asmens kodas, jie turėtų būti neslapti. Ir tada automatiškai komercinės vertės nebelieka tų duomenų. Aišku, valstybė labai norėtų iš to uždirbti, bet valstybė registrų centrų yra suteikusi labai daug duomenų ir už tų duomenų išviešinimą už pinigus jie uždirba savo biudžetui labai daug.
7: Gudrus planas, ne viską paslėpia paskui už kiekvieną popiergalį mokėk.
8: Aš sakyčiau taip, kad ten viską reikia kompiuterizuoti iki galo, pabaigti susitvarkyti. Jie ten dabar virš 100 milijonų naujų sistemų degimų yra numatę. Kibernetinio saugumo patikrinimams viešieji pirkimai dabar yra jau turbūt jau įvykę, kurie visus registrus nori prapurtyti, sužiūrėti, kur ten kokios yra klaidos ir panašiai. Bet na, aš manau, kad ne visai teisingai eina. Neturi būti ieškoma, kad užlopyti skyles ir klaidas, pataisyti programuotojui, projektuoti ir architektūrą visą daryti reikia iš anksto.
7: Bet gerai, Mariau, tai vat dabar pasižiūrėkime į visą tai, kas nutiko kitais momentais. Ten dabar pakibo tai vienas ministras, tai kitas pakibės, ten vieni nuo kito stumdo, kas čia neužlopė, ko. Bet techniškai, vat įsivaizduokime, kad gerai, aš tampu ministru dabar, ar ne? Nu, kokios nors ministerijos. Pavyzdžiui, krašto apsaugos.
8: Tai tengi yra turbūt biudžetos 5%
7: plauko ten duomenys. Iš kur man atėjus dabar į ministeriją žinoti, kad mano ministerijoje tai informacinėse technologijose ten gerai apsaugoti duomenys visi yra.
8: Ar nepakankamai?
7: Tik neskilėja užuolaidoje, kur tu iškart matai ir sakai ten, va, čia užlopikit.
8: Auditai?
7: Tu turi pats... Tai ką, kiekviena ministerija dabar atėjusi turėtų daryti, kiekvienas ministras turėtų atėjęs daryti auditą, kad ir kas tą auditą
8: daryti? Nu, ko aš pradėčiau? Aš pradėčiau nuo to pačio procento nuo ministerijos.
7: Tu pats eitum ir žiūrėtum, nes tu supranti apie informacinės technologijas kažką tai.
8: Kažką suprantu.
7: Nu, va, o ką daryti, kas nesupranta?
8: Tai bet aš nesu pats geriausias ir niekada nebūsiu geriausias. Net neplanuoju tokiu būti. Aš žinau bendrą vaizdą, aš žinau, kad reikia lopyti skiles, kurios galimai arba yra, arba ateitie atsiras. Nebūtinai yra programuotojų paliktos klaidos, bet gal yra programiniai produktai panaudoti tie, kur klaidos atsiras po pusmečio, po metų.
7: Kas tau auditą turi vykdyti? Ne valstybės kontrolė?
8: Valstybės kontrolė turi tokią galimybę, bet realiai Lietuvoje tai daro kibernetinio saugumo centras, nes jie yra atsakingi už kritinės infrastruktūros subjektus ir jų papildomą patikrinimą.
7: Tai kurie žiūrėjo dabar vat, registrų centrą, tai buvo, jiegi tebėra ten, jie buvo, yra ir bus turbūt.
8: Registrų centras kreipiasi juos jau prisidirbę.
7: Nu.
8: Aš tai vadinu prasileidu. Nu, tiesiog, va, prasileido.
7: O jie patys prievolės audituoti informacinės
8: technologijos? Neturi, jie turi prievolę pasakyti niuniuniu, įvykus kažkam skirti resursų greitai užlopinti, kad valstybė nebūtų problemų. Skirti technologinį resursų, serverius, tinklinį įrangą, dar kažkas.
7: Patys turi kreiptis į juos. Tada, kaip, o tai kaip aš žinosiu, kad reikia kreiptis, jeigu aš nesu informacinių technologijų specialistas? Gal
8: tu esi sąraše. Šiai dienai yra kibernetinės saugumo įstatymas, kritinės infrastruktūros tam tikri dalykai, yra registras organizacijų, ten yra 5-7 tūkstančių, nieks nežino tikro kiekio, nes viskas įslaptinta yra. Neaišku, kas yra kritinės infrastruktūros subjektas.
7: Tai žiūrėk, dabar mes turim Lietuvą, taip. Ar ne, tokią žemėlapį.
8: Taip.
7: Daug čia tų, turbūt kiekviena įstaiga turi savo.
8: Elektra, vanduo, šildymas, dar kažkas.
7: Turi, kiekviena įstaiga turi savo. Tai dabar jie visi turėtų skambinti į tą.
8: Ne, jie turi turėti darbuotoją ir tas darbuotojas turi aprašytas funkcijas, kaip tas darbuotojas turi elgtis, kaip laikė tvarkytis, kaip.
7: Na, jeigu jis nepastebės kelių, jeigu jis nėra geras ekspertas.
8: Jis daro pas save vienas dalykas inventorizaciją visos įrangos. Jis eina į tą pačią kibernetinio saugumo centrą į mokymus, jo prašo padaryti auditą, prašo patvirtinti, kad jis teisingai susiprojektavo. Patvirtinti, kad jis teisingus mokymus pats praėjo, turi sertifikatą. Patvirtinti, kad jo darbuotojai reguliariai eina į tokius mokymus, kad valytoja, kuri taip pat turi galimybę prisijungti prie kompo, prisijungusi per tam tikras skiles nieko neįdės. Neatsineš USB rakto, neištrauks iš rozetės elektros laido serverinį ir panašus dalykai.
7: Nu čia tai jau briedas, aišku. Bet
8: tai vyksta.
7: Vyksta.
8: Tai vyksta, nieks nepasikeitė.
7: Nes, vat, iš tikrųjų, aš galvoju, jeigu tu nežinai, ką tikrinti ir kas tikrina, na, čia tavo kolegos, aišku, čia per tą skandalą to šnekėjimo buvo labai daug, sakė, apskritai yra problema net ne piniguose. Ne
8: pinigų yra per daug.
7: Tai va, o ko trūksta? Trūksta galvų? Ko
8: trūksta galvų. Galos anksčiau negaudavo pakankamos algų. Šiai dienai kibernetinio saugumo pareigumas yra tokia profesija. Pareigūnų kaip darbuotojų trūkumas rinkoje, aš manau, 50%. Nes pažįstu už kolegų, kurie dirba po 4-5 darbo vietos vienu metu. Nes nėra žmonių. Nėra žmonių. Mes jų neužsiauginti.
7: Gerai, tai ko laukti dabar dar, sakyk? Nu, čia įvyko.
8: Kas sekantis?
7: Kas bus sekantis?
8: O nebijai, kad paskui teks visą laidą skaitmeninti ir įslaptinti.
7: Nežinau.
8: Yra tokių keistų pavadinimų, žinai, koks nors ten. E-sveikata. Spys.
7: Nu, man e-sveikata, aišku, irgi aš kažkaip tai... Šiaip mes turėtume labiau ramiau žiūrėti. Nu ir ką tu e-sveikatoj pamatysi? Mano 5 tomų lygos istorija gyvenimo, ar kaip čia...
8: Ką kur sergai?
7: Nu ir kas aš tą pusę pasigyrėsiu su viešai, ką aš sergėsiu su, žinai, ir kas čia tokia dabar. Nu ir ką su to daryti, nu? Nu ir sergau. O kas čia? Nesergančių yra?
8: Nu, žiūrėk, yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, gauna specifinius vaistus ir juos vartoja. Širdininkai, kaip ir aišku, viskas, ne? Kitam ten vėžininkai, irgi turbūt maždaug aišku, ne? Bet yra ir visokių psichinių ligų, kurios nebūtinai yra kažkokios problematiškos. Bet nuo jų žmonės gydosi, gerdami profilaktiškai tam tikrus vaistus. Vieną dieną, kad jis ramesnis. Vienam gal tai yra arbatėlė, kitam tai yra tabletė. Kaip manai, politikų, kurie serga bendrom ligom, tame tarp ir šitom, kokį procentą mes turim?
7: Aš nežinau, reikėtų patirnėti.
8: Bet aš manau, 10-20 procentų vis tiek turim.
7: Nu, normaliai, negaliu aš tokių skaičių paimti.
8: Kaip ir kokią stomatologiją, ne, kaip pavyzdys ir panašiai. Bet,
7: bet ir be vaistų gali būti koks maniakas, žinai, ar ten dar kažką. Tai nebūtinai, kad aš suprantu, prie ko tu lenki. Bet kad ten būtinai sužino diagnozę konkrečią, kokius vaistus ten vartoja ir kuo serga, tai
8: man žinok, baisiau yra,
7: jeigu nešaudo, jeigu nereikia gauti ginklo leidimui, jeigu nereikia gauti vairavimo kažkokių ten teisių, o tuos visos ligas tie įstaigos, kurios išdavinėja, žino, jeigu valstybei vairuoti nereikia šitų duomenų, Tai
8: nu, bet
7: tiek žinių. Kas...
8: Vėlgi, jeigu tai nėra įkelta į e-sveikatą, žmonės vaikšto pas privačias klinikas ir jiems išrašo vaistus privačiose klinikose, yra ten niuansų. Yra visokių naujų ligų. ADHD, kaip pavyzdys, kur Lietuvoje stengiasi negydyti ir žmonės važiuoja ir atsiveža vaistų iš Lenkijos.
7: Pas mus tas badaras, jis iš principo, jis neperteklinis yra, kai kur net...
8: Tas badaras yra europinis. Mm. Grįžkim prie šitą. Lietuva yra perkelta, badaro duomenų, aš manau, mes ir apribojimų turim šiek tiek daugiau negu kad visi kaimynai, nes kartais pasistengiam ir paprašom, kad daugiau įrašytų įstatymą ir subalsuoja Seime, nes nesigaudo. Tas pats asmens duomenų apsaugos inspekcija, registrų centro skandalo su su nekilnojamo turto registru, sako, ten rimtų problemų yra.
7: Čia man pasakojo tik istoriją neseniai, prieš laidą galbūt porą valandų, kai kaimynas užlieja kitą kaimyną, ir ten nuteka per sienas. Ir ten nueini, niekas netidaro durų, nes galimai, kad ten gal trūko vamzdis, koks nors radiatorius, nes kaimynas tas išsitrenkęs kažkur, jo nėra tiesiog jau ne pirmą savaitę. Jis jau ne pirmą savaitę, jo iš visi, ir kai ten skambina į ten kažkur registruciją, ar kur ieško, ir sako, gal galite duoti telefoną, paskambinti reikia surasti, kad jis grįžtų namo ir neduoda, sako, čia negalima, ką ten tas kaimynas su tais telefonais nuveiks dar labai ten, jau ką tu su tuo telefonu, kur tu jį ten šantažuosi, ir ką, o čia žmonės kesta, tikra istorija, vat ją papasakom.
8: Uždaro viso namo vandenį.
7: Stajaką, taip vadinamą.
8: Dviem savaitėm.
7: Nu.
8: Nieks negali įeiti tą būstą, telefono numerio nėra, policija neduoda, gyventojų registras neduoda, seniūnija, kuri turi tokius duomenis, stengiasi irgi, daras visą kitą.
7: Nu. Jie remiasi būdavo.
8: Tai... Aš tokiais atvejais sakau, kad na, jūs neprašykit, kaip buvęs bankininkas, jūs neprašykit duomenų. Jūs paprašykit, palikit savo kontaktinius duomenis ir paprašykit, kad ta įstaiga, kuri turi tos duomenis, pati paskambintų, informuotų ir susispręskit tą problemą. Pas tave kieme pastatė automobilį, užstatė įvažiavimą į kiemą ir panašiai, policija pati paskambina ir informuoja transporto priemonės savininką, kad žiūrėk, tavo automobilius užstatė. Tai čia ta pati situacija. Nereikia privertinėti atskleisti duomenys. Nes daras.
7: Bet vanduo teka per sienas. Kol paskambins, kol nuspręs, kad reikia paskambinti.
8: Net namas nusispės, ne?
7: Savivaldybė, ar ne? Nu, tai, ne, nu tai, bet paskui sienos pas tave jau šlapės, jau reikia remontą.
8: Ne, visas namas. Su visais pamatais. Dvi, trys dienos ir viskas, ir namas leidžiasi žemyn. Ir nieko nebepadarysi. Yra tokių būdų.
7: Durnystės, bet tai durnystės.
8: Taip, bet tai turėtų tvarkytis kitaip. Tai turėtų būti kažkokia tarnyba, savivaldybės ir panašiai, kuri tokiose situacijose reaguoja. Jos užduotis yra susisiekti su savininku arba išspręs problemą. Troubleshooteriai. Klasikiniai troubleshooteriai. Nu, atjungiam elektrą, nu, atjungiam vandenį.
7: Tai va, tai sakai, bus dar, ar ne?
8: Nu, oi, tikrai bus. Pažadu, šiemet. Gal net artimiausiu metu. Nes aš matau, kad yra daug duomenų, daug virusuotų kompų valstybinių institucijų tinkluose. Visa tai vyksta. Vienas iš būdų, kaip nutekėjo ir šį kartą tie duomenys. Ar dvigubos autorizacijos įvedimas registrų centre pasijungimui prie tam tikrų registrų padės? Taip, gerokai padės.
7: Ne, bet registro jau nebūdomo, jau visi duomenys nutekėjo, jau viskas, jau čia, kaip sakyti, biznes dingo.
8: Nutekės kitą registrą.
7: Kokie dabar svarbiausi duomenys dar galim?
8: Na, nu, na žiūrėk, mes turim tų duomenų daug kur pridėliotų. Kai kuriais atvejais valdybės tam, kad nemokėti pinigų registrų centrui, kai kurios duomenys turi nusisiurbę ir pasidarę kopiją. Ta kopija gali būti neaktuali, bet jinai yra. Ar iš ten gali nutekėti duomenys? Gali. Ar tie duomenys gali būti užšifruoti? Gali. Na, žiūrėk, nu, imkim Vilniaus rajono savivaldybę prieš porą metų. Nu, užšifravo. Kauno technologijos universitetas, kuris skaitosi vienas krūčiausių IT-šnikai, saugumiečiai ir taip toliau. Pavyko? Nu, pavyko. Prasileido. Ar bus daugiau? Bus. Tiesiog reikia ruoštis intensyviau, investuoti daugiau finansų, laiko, technologinių resursų, kad to nebūtų ir viskas, ir gyvensim toliau biški ramiau.
7: Bet kad, ar tu matai judesi kokį nors dabar po to jau...
8: Judesi aš matau, kad netgi naujoj partijų koalicijos programui yra įrašytas eilutė, susijęs su kibernetiniu saugumu. Tai ar, su manim derinu? Derinu.
7: Jo, bet ta pati koalicinė ten valdžia, kuri bus, jie jau ten įspėjo, ar anksčiau, man atrodo, valstiečiai apie tai yra kalbėję, kad ir kodus visų žino, slaptažodžius, visą kitą, ir ten dažniausiai ir tas...
8: Ar reikia kalbėti, kai nesigaudai? Geriau nekalbėti. Jeigu šnekėt konkrečiai apie tą atvejį.
7: Nu, aš
8: politiką turėjau pas save mokymuose ir jis nesigaudo, jis išneka ir neša toliau. Nu, panašiai, žinai, kaip anksčiau būdavo babučių turgaus pletkų nešiojimas iš vieno galo į kitą galą. Tu gali šnekėti apie bet ką, bet kaip nesigaudydamas ir kai daina iki tikrų ekspertų. Iki tikrų specialistų, tas pats kibernetinio saugumo centras pasijuokė iš to politiko nešiojamų vėjų, pasijuokė.
7: Bet jis vėjus ištraukė kažkaip tai
8: irgi. Jis ištraukė, pasijėtėjo aitišniką ir pasakė, kad mes internete matėm, vat, kažkokie gulių duomenys, kurie panašus į valstybinius duomenys, mes nežinom, kur gulių, mes nežinom, kaip jie surinkti, nežinom jo aktualumų ir visą kitą. Domenų bazių lietuviško internete tiek už pinigus, tiek be pinigų po šiai dienai guli labai daug. Ir ne tik lietuviškų.
7: Gerai, bet pabaigai, nes čia liko minutė, jau vis tiek tema buvo tokia, mes ir kalbam tą temą visą laidą, ten ir aišku, protarpis kalbėjom ir apie pinigus, bet vis dėlto svarbiausia, kad nesukčiai, tiksliau net nesukčiai, o vagys, konkrečiai vagys, neįlystų į bankų sąskaitas ir nepradėtų jų nusirbinėti. Kai tu atsidarai savo sąskaitai, ten žiūri, nėra pinigų, kuriuos tu pervedi vakar, pavyzdžiui, atlyginimą. Beje, indėliuose laikyti saugiau yra pinigus, negu einamuoja sąskaitą, ar ne?
8: Tam pačiam banke? Nesiskiria visiškai.
7: Nesiskiria.
8: Na, pradėkime vieną dalyką. Iki 150 tūkstančių valstybė indėlius yra apdraudusi. Ir jeigu kas, tu tos pinigus net ir bankrutavus bankui, grubiai per metus laiko atgausi. Jeigu suma yra didesnė, aš vis dėlto investuočiau į kitus dalykus, ne kad laikyčiau pinigus banke. Aišku, galima diferencijuoti per kelis bankus laikyti, fintechus ir panašiai, bet...
7: Bet pavogti iš visur galima, jeigu ne.
8: Taip.
7: Jo. Geriau neturėti pinigų. Ir būt laimingam. Marius Pareščius, informacinių technologijų ekspertas, verslininkas, inovatorius. Šiandien pas mus laida. Ačiū, Mariu, kad užėjai. Kaip vis laikas smagu tave matyti. Ir iki kitų kartų.
8: Iki pasimatymų.
6: Persona grata.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa

Bus 45 skyriaus apžvalga, kurio tema - Juozapas prisipažįsta, kas esas, ir Juozapas pakviečia savo šeimą į Egiptą. Po maldos mes su jumis žvelgsime į pirmąją temos dalį - Juozapas prisipažįsta, kas esas. Dangiškasis Dieve, Tėve, mes dėkojame tau, kad šiandien prieimas prie tavo malonės ir gailestingumo sosto mums, tavo vaikams, įsūniams Kristuje Jėzuje, yra atvertas dėl darbo, kurį atliko tavo sūnus Jėzus. Ačiū tau, kad tu taip pamilai pasaulį, jog atidavei savo vienagimį sūnų, kad kiekvienas įtikintis nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Mes, patikėjusiai tavimi, su padėka savo širdyje, šį vakarą norime išgirsti tuos padrasinimo žodžius, kuriuos tu nori mums ištarti. Prašome, kad tu padėtum atidėti į šalį visą pasaulio triukšmą. Meldžiame, kad tavo dvasia prasiskverbtų į mūsų širdis ir atliktų mūsų širdžių apipjaustimų darbą. Taip pat prašome, dangaus Dieve, kad tu būtum gailestingas kiekvienam, kuris dar nepažįsta tavęs kaip savo gelbėtojo, ir savo galybės dvasia liestum tų žmonių protus ir širdis. To meldžiame mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi Juozapas prisipažįsta, kas esas. Juozapas nebegalėjo ilgiau susivaldyti prieš visus savo patarnautojus. Jis sušuko: išeikite iš čia visi. Taigi, kai Juozapas leidosi broliams atpažinti, su juo nebuvo nei vieno kito. Pradžios knygos 45 skyriaus 1 eilutė. Juozapas išvaro visus iš kambario. Bet jis taip garsiai verkė, kad egiptiečiai galėjo girdėti, ir šitaip žinia pasiekė faraono rūmus. Pradžios knygos 45 skyriaus 2 eilutė. Šį kartą Juozapas nespėja išeiti iš kambario. Jis paprasčiausiai nebesusilaiko ir ima verkti. Niekas išskyrus jį patį nežino, kodėl jis tai daro. To dar nesupranta nei jo broliai, nei ten esantys tarnai. Kadangi Juozapas jau visiškai išbandė savo brolius, jam nebėra reikalo toliau slėpti savo tapatybės. Leiskite man pakartoti, kad artėja diena, kai viešpats Jėzus Kristus apsireikš saviesiems broliams, tai yra žydams. Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 11 eilutėje apie mūsų viešpaties pirmąjį atėjimą į žemę parašyta: pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Iš tikrųjų, jie atidavė jį nukryžiuoti. Bet kai Jėzus ateis antrą kartą, jis apsireikš savo žmonėms. Zacharijo knygos 13 skyriaus 6 eilutėje skaitome: o jei kas jį paklaus, iš kurgi tos žaizdos ant tavo krūtinės? Jis atsakys: gavau jas per muštynes bičiulių namuose. Kristus apsireikš savo broliams. Ir tą dieną Dovido namams ir visiems Jeruzalės gyventojams bus atviras šaltinis nuodėmei ir nešvarumui nuvalyti. Tai prašoma Zacharijo knygos 13 skyriaus 1 eilutėje. Tai bus šeimininis viešpaties Jėzaus ir jo brolių susitikimas. Epizodas, kai Juozapas atsiskleidžia saviesiems broliams, leidžia mums spėti, kokia nuostabi bus Kristaus apsireiškimo diena. Juozapą taip užplūdo jausmai, kad jis nebegalėjo susilaikyti. Jo verksmas buvo girdimas faraono rūmuose. Tačiau niekas nesuprato, kas ten Juozapo namuose vyksta. Aš esu Juozapas, tarė Juozapas savo broliams.
ar dar gyvas.

0: mano tėvas. Bet jo broliai negalėjo jam atsakyti, taip jie buvo jo apstulbinti. Pradžios knygos 45 skyriaus 3 eilutė. Žodis apstulbinti, vartojamas mūsų vertime, yra per silpnas. Iš tikrųjų, broliai buvo apimti siaubo. Sakau jums, jei ankstesnė jų būsena vadinsime išgaščiu, tai dabar jie iš tiesų apimti siaubo. Praėjo beveik 25 metai nuo to laiko, kai broliai paskutinį kartą matė Juozapą. Tuomet jie pardavė jį izmaelitams. Dabar jie įsitikinę, kad Juozapas norės jiems atkeršyti. Jie pritrenkti ir iš išgaščio negali pratarti nei žodžio. Tuomet Juozapas tarė savo broliams: prašau prieiti arčiau prie manęs. Jie priejo arčiau. Aš jūsų brolis Juozapas, kurį pardavėte į Egiptą, tęsė Juozapas. Pradžios knygos 45 skyriaus 4 eilutė. Aš jūsų brolis. Tai dramatiškas momentas. Ar galite įsivaizduoti, kaip jie jautėsi? Atkreipkite dėmesį, kad Juozapas sureaguoja kitaip nei įprasta žmonėms. Jis nepyksta ir nesiekia keršto. Taigi, kodėl Juozapas nenori atkeršyti? O dabar nesikankinkite, nepriekaištaukite savo, kad čia mane pardavėte. Juk iš tikrųjų Dievas pasiuntė mane pirma jūsų išgelbėti gyvastį. Pradžios knygos 45 skyriaus 5 eilutė. Matote, Juozapas suprato, kad Dievas leido visam tam atsitikti, turėdamas tikslą. Dievas dalyvavo jo gyvenime. Jau 2 metai, kai badas kilo krašte, bet dar 5 metus nebus nei arima, nei derlius nuimamas. Dievas mane pasiuntė pirmą jūsų laiduoti jums likutį žemėje ir išgelbėti jūsų gyvybės nepaprastu išvadavimu. Taigi ne jūs mane čia atsiuntėte, bet Dievas. Jis padarė mane faraono tėvu, visų jo namų viešpačiu ir viso Egipto krašto valdovu. Pradžios knygos 45 skyriaus 6-8 eilutės. Nemanau, kad jei mes matytume Dievo ranką savo gyvenimuose, pyktume ir siektume keršto. Šis žmogus ir vėl atiduoda garbę Dievui. Juozapas pateko į Egiptą 17 metų. Kai stovėjo faraono akivaizdoje, jam buvo 30. Praėjo 7 pertekliaus metai ir štai jau 2 metus žemėje siaučia badas. Taigi Juozapui dabar yra 39 ir Egipto krašte jis gyvena jau 22 metus. Juozapas pakviečia savo šeimą į Egiptą. Tad skubinkitės, keliaukite pas tėvą ir sakykite jam: taip kalbėjo tavo sūnus Juozapas. Dievas padarė mane viso Egipto viešpačiu. Atsikelk pas mane nedelsdamas. Įsikursi Gošeno šalyje ir būsi arti manęs. Ir tu, ir tavo vaikai, bei tavo vaikaičiai, ir tavo kaimenės, bei bandos, ir visa, ką tik turi. Ten aš tavimi pasirūpinsiu, nes ateina dar 5 bado metai, įdant tau, tavo šeiminai ir visam, ką tu turi, nereikėtų kęsti skurdo. Pradžios knygos 45 skyriaus 9-11 eilutės. Jokūbas ir jo šeima nebūtų išgyvenę bado metu Palestinos žemėje. Jie būtų pražuvę. Juozapas nori, kad jie visi atsikraustytų į Gošeno sritį, kuri yra bene geriausia Egipto krašto dalis. Ten Dievas padarys iš Izraelio sūnų tautą ir gins nuo viso juos supančio pasaulio. Juozapo brolių gyvenimai parodė, kad jiems būtinai reikėjo išeiti iš Kanano krašto. Taigi jūsų akis ir mano brolio Benjamino akis mato, kad iš tikrųjų mano paties lūpos jums kalba. pradžios knygos 45 skyriaus 12 eilutė. Manau, kad Juozapo broliai buvo visiškai apstulbę. Jie puolė priešais jį kniupsti ir vėl stojosi. Ir absoliučiai neturėjo ką pasakyti, girdėdami Juozapo žodžius, kurie jiems atrodė neįtikėtini. Broliai nebūtų galėję patikėti, kad jis gyvas, jei nebūtų matę jo savo akimis. Turite papasakoti tėvui apie mano aukštą vietą Egipte ir apie visą, ką pamatėte. Bet skubinkitės ir atveskite čia tėvą. Tai pasakęs jis apkabino savo brolį Benjaminą ir verkė. O Benjaminas verkė ant jo peties. Pradžios knygos 45 skyriaus 13-14 eilutės. Čia matome jaudinantį dviejų tikrų brolių susitikimą. Tiek Juozapas, tiek Benjaminas buvo nuostabus žmonės. Jis išbučiavo visus brolius, kiekvieną apkabindamas su ašaromis. Tik tada galėjo su jo broliai kalbėtis. Pradžios knygos 45 skyriaus 15 eilutė. Kiti broliai buvo priblokšti, bet pamažu pradėjo atsipeikėti ir tikriausiai ilgai kalbėjosi. Ir štai naujienos ima sklisti. Faraono rūmus pasiekė žinia. Juozapo broliai atėjo. Faraonas ir jo dvariškiai džiaugėsi. Pradžios knygos 45 skyriaus 16 eilutė. Iš Juozapo namų sklido garsai ir žmonės galėjo juos girdėti. Faraonas norėjo žinoti, kas ten dedasi, todėl, manau, paklausė vieną iš Juozapo tarnų, ką visa tai reiškia. Tarnas tikriausiai atsakė, ar gali pagalvoti, tie 11 vyrų atkeliavusių iš Kanano yra Juozapo broliai. Tai pradžiugino faraoną. Klausite, kodėl? Prisiminkite, kad greičiausiai faraonas buvo vienas iš Hiksų valdovų, savo kilme artimas Juozapui ir jo šeimai. Jis negalėjo per daug pasitikėti egiptiečiais, bet buvo patenkintas Juozapo ištikimybę. Taigi jis džiaugiasi, kad bus daugiau tokių kaip Juozapas. Sakyk savo broliams, tarė faraonas Juozapui, taip darykite. Apkraukite savo gyvulius ir nedelsdami eikite į Kanano kraštą. Paimkite savo tėvą ir savo šeimynas ir ateikite čia. Aš paskirsiu jums Egipto krašte geriausią žemę, kur galėsite turtingai gyventi. Be to, tau liepta pasakyti, taip darykite. Pasiimkite iš Egipto krašto vežimų savo vaikams ir žmonoms ir grįždami atvežkite savo tėvą. Pradžios knygos 45 skyriaus 17-19 eilutės. Atkreipkite dėmesį į tai, kad faraonas liepė Juozapo broliams pasiimti vežimų. Tuo metu ratas buvo didžiulis išradimas ir šie vyrai iš Kanano dar nesinaudojo vežimais. Tačiau egiptiečiai buvo daug labiau pažengę į priekį. Savo daiktų nesigailėkite, nes kas geriausia visame Egipto krašte bus jūsų. Pradžios knygos 45 skyriaus 20 eilutė. Kitaip tariant, galite nesivežti nieko. Mes aprūpinsime jūs viskuo, ko tik jums reikės. Izraelio sūnus taip ir padarė. Juozapas davė jiems vežimų, kaip faraonas buvo įsakęs, ir aprūpino maistu kelionį. Kiekvienam davė po naujus drabužius, o Benjaminui davė 300 sidabrinių ir 5 drabužius. Be to, tėvui pasiuntė 10 asilų, apkrautų geriausiais Egipto dirbiniais, ir 10 asilių, apkrautų grūdais, duona ir maistu tėvo kelionį. Tada jis išleido brolius. Jiems iškeliaujant priminė, nesibarkite pakeliui. Jie pakilo iš Egipto ir parvyko pas savo tėvo Jokūbą į Kanano kraštą. Kai jie pasakė jam, Juozapas tebėra gyvas, taip jis yra net viso Egipto valdytojas, nutirpo jo širdis. Jis negalėjo patikėti. Pradžios knygos 45 skyriaus 21-26 eilutės. Jokūbas paprasčiausiai negalėjo patikėti, kad tai tiesa. Bet kai jam atpasakojo visą, ką Juozapas buvo sakęs, ir jis pamatė Juozapo atsiustus vežimus jam atvežti, jo tėvo Jokūbo dvasia atgijo. Pradžios knygos 45 skyriaus 27 eilutė. Pagaliau senuką pavyko įtikinti ir jis ėmė reikšti šiek tiek entuzijazmo. Gana, sakė Izraelis, mano sūnus Juozapas tebėra gyvas. Turiu keliauti ir prieš mirtį jį dar pamatyti. Pradžios knygos 45 skyriaus 28 eilutė. Kokia jaudinanti įvykių raida. Aišku, kad mintis, jog pamatys Juozapą, paskatino Jokūbą apsispręsti keliauti į Egiptą. Ar manote, kad jis žadėjo ten pasilikti? Aš taip nemanau. Man atrodo, kad Jokūbas ketino trumpam aplankyti savo sūnų ir kai tik badas baigsis, to jau pat grįžti atgal. Tačiau jis niekada nebesugrįžo į Kanaaną. Sugrįžo tik jo kaulai po mirties. Jokūbas mirė Egipte. Ir nors visa jo šeima gyveno ten, jis buvo palaidotas Kanaano krašte. Pradžios knygos 46 skyrius. Tema: Jokūbas su šeima išsikelia į Egiptą ir Jokūbas su Juozapu vėl kartu. Jokūbas tikriausiai manė, kad į Egiptą keliauja tik keleriems metams, bet netgi tada sutiko ten vykti gana nenoriai ir sviruodamas. Dievas buvo nurodęs Abromui laikytis atokiai nuo Egipto, o kai šis ten nuėjo, pateko į bėdą. Ta pati Dievas sakė ir Izaokui. Taigi dabar kyla klausimas, ar Jokūbas turi eiti į Egipto kraštą. Jam būtinas šiek tiek didesnis padrasinimas nei jo sūnaus Juozapo, ar net paties faraono kvietimas. Jokūbui reikia, kad Dievas įjungtų žalią šviesoforo signalą. Taigi Jokūbas su šeima išsikelia į Egiptą. Izraelis leidosi į kelionę su viskuo, ką turėjo. Pasiekęs Beršebą, jis atnašavo aukas savo tėvo Izaoko dievui. Pradžios knygos 46 skyriaus 1 eilutė. Čia matome nuostabų dalyką. Jis atnašavo aukas savo tėvo Izaoko dievui. Kai pirmą kartą Jokūbas paliko šį kraštą ir iškeliavo į Haraną, jis buvo sustojęs Betelyje. Tuo metu Jokūbas neieškojo Dievo, jis galvojo, kad nuo jo pabėgo. Jam visai nerūpėjo Dievo valia ir jis neprašė jo vedimo. Jokūbas labai skiriasi nuo Abromo tarno. Abromo tarnas kiekviename žingsnėje žiūrėjo į Dievą, o Jokūbas manė, kad jam Dievas visai nereikalingas. Jam prireikė daug laiko, kad suprastų, jog tai netinkamas būdas eiti gyvenimo keliu. Kai daug krikščionių mūsų dienomis ištisą savaitę neprisimena Dievo. Jie viską sprendžia patys ir daro tai, kas patinka. Tuomet sekmadienį ateina į bažnyčią, būna labai religingi ir pasiruošę vykdyti Dievo valią, nes mano, kad Dievo valia jiems yra ateiti į bažnyčią ir galbūt retkarčiais vesti sekmadienio mokyklos pamokas. Sekmadienio vakarą šie žmonės pasako Dievui: iki pasimatymų. Visa kita savaitė Dievas jų gyvenime neegzistuoja. Jokūbas didžiąją savo gyvenimo dalį praleido, nepakeldamas akių į viešpatį, tačiau dabar, atėjęs į Beršebą, atnašauja aukas savo tėvo Izaoko dievui. Dievas buvo maloningas ir pasirodė jam. Ten Dievas, kalbėdamas Izraeliui nakties regėjime, pašaukė jį: Jokūbai, Jokūbai. Jis atsiliepė: aš čia. Aš esu Dievas, tarė jam. Dievas tavo tėvo. Nebijok, kelkis į Egiptą, nes ten padarysiu tave didelę tautą. Pradžios knygos 46 skyriaus 2-3 eilutės. Čia Dievas pažadėjo, kad Egipto krašte padarys iš Jokūbo didelę tautą. Jums gali kilti klausimas, ar Dievas tai įvykdė. Atsakymas į šį klausimą yra užrašytas antroje Biblijos knygoje. Išėjimo knygos pirmos skyriaus 7 eilutėje skaitome: bet izraelitai buvo vaisingi ir daugiavaikiai. Jie taip dauginosi ir jų tiek padaugėjo, kad buvo pilna visame krašte. Egipto krašte izraelitų skaičius labai greitai ir gausiai išaugo. Tai būtų galima paaiškinti tuo, kad Dievas pildė savo pažadą Jokūbui. Jis sakė: aš esu Dievas, Dievas tavo tėvo. Nebijok, kelkis į Egiptą, nes ten padarysiu tave didelę tautą. Ir Dievas ištesėjo tai, ką jam buvo pažadėjęs. Ką Dievas dar kalbėjo Jokūbui, mes su jumis sužinosime kitoje mūsų laidoje, nes šios dienos laidos laikas baigėsi. Tad iki kito malonaus susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos Kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Prezidentas Nausėda metiniame pranešime akcentavo du uždavinius, siekiant išlaikyti, kaip pats jis išsireiškė, lietuvišką Lietuvą. Reikia skatinti gimstamumą ir griežtinti imigracijos politiką. Jo teigimu, Lietuva turi išlikti lietuvišką, todėl reikia labiau remti daugiavaikę šeimą, skatinti emigrantų sugrįžimą ir atsargiau vertinti darbo migraciją. Lietuvoje požiūris imigrantų skiriasi, vieni piktinasi, kad Vilnius aidi rusų kalba, kiti kaip tik džiaugiasi, dalinasi istorijomis, kaip migrantai bando prisitaikyti Lietuvoje, mokydamiesi mūsų kalbą, gerbdami kultūrą. Recepto didinti gimstamumui neranda ne tik Lietuva, bet ir nemaža dalis Europos šalių. Tai ar tautinį identitetą geriausia galima išsaugoti, ribojant atvykėlių skaičių, kas apskritai yra lietuviška Lietuva 21-ame amžiuje ir ką daryti, kad jie išliktų. Apie tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su Seimo nariais, mišrios grupės nariu Vytautu Sinica, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir liberale Viktorija Čmilytė Nilsen, sveiki.
3: Sveiki.
1: Abudu turbūt sėdėjot ir klausėt to metinio pranešimo. Kaip jūs supratot tą lietuvišką Lietuvą, ką turėjo mintyse prezidentas, gal nuo jūsų, ponia Čmilytė?
3: Lietuvišką Lietuvą suprasi labai skirtingai, priklausomai nuo savo supratimo filtro. Man atrodo, kad lietuviška Lietuva neturėtų būti siejama vien tik tai su etninė lietuvybė, lietuviškumu. Lietuva visada, visais laikais buvo kryžkeliai įvairių tautybių ir jei pakapstytum, kokį bebūtų, ar tai ta šeimos istorija, daugeliu žmonių rasi įvairių tautybių persipinimų, bet tai netrukdo būti, jaustis lietuviu, mylėti šį kraštą, stoti jį ginti, prisidėti prie jo klestėjimo. Tai man, aš ir kaip liberalė politikė, bet ir kaip žmogus tikrai suprantu lietuviškumą, taip maksimaliai plačiau. Nors vėlgi suprantu, kad į tuos žodžius prezidentas galėjo visiškai ką kitką įkoduoti ir vėlgi Vytautas tikriausiai visai kitaip, galbūt ir priešingai suprato tuos žodžius. Tai prezidentas, man rodos, kaip dažnai būna, jis tokius pasirenka žodžius, kuriuos gali įvairiai interpretuoti priklausomai nuo savo supratimo.
1: Jūsų ta sąvoka siauresnė negu Viktorijos, ar ne?
2: Mano siauresnė, atsispiriant nuo prezidento, yra toks tiksmažodis talpus prasmėms, ar ne? Tai man atrodo, kad čia buvo talpų prasmėms, nes pats ta žanras metinių pranešimų, man tai yra žiaurus žanras, tai yra žiaurus elgesys su prezidentais, jie ten yra priversti ateiti ir kalbėti apie viską. Ir taip jau nusistovėjo ir aš manau, tai galioja visų žanrų prezidentams, kad jie stengiasi kalbėti taip, kad būtent, kad būtų talpų prasmėms, kad skirtingos visuomenės grupės galėtų susidėti į tuos žodžius, ką jie nori. Tai tas lietuviška Lietuva, aš aišku, mano rinkiminis šūkis buvo faktiškai apie tai Seimo rinkimuose, tai aš jaučiu čia bendrumą su šituo šūkiu, ką prezidentas šalia to pasakė, kad masinė imigracija nėra sprendimas mūsų demografiniams ir kitoms problemams. Su tuo aš visiškai sutinku, tai iš to galim suprasti, kad Nausėda turbūt irgi mano, kad absoliučiai bet kas suvažiavę į Lietuvą negali būti savaime lietuviški vien dėl to, kad čia atvažiavo. Pilietybė ir tautybė šitie dalykai skiriasi. Aš žinau ir aš pats turbūt šitoj vietoje esu liberalesnis už daugumą lietuvių. Sociologiškai man redys ar tie 80% lietuvių atsako, kad tu esi lietuvis, jeigu tavo tėvai lietuviai. Kitaip sakant, iš kraujo, iš kilmės kildina šitą dalyką. Aš sakyčiau, kad tame yra daug daugiau kultūrinio dar aspekto, nes tu negalėtum nutausti. Žinot, 20 amžiaus vidury, kai ištiko antras pasaulinis karas ir išeivyje visa ir inteligentija išvažiavo ir vienas didžiausių jų rūpesčių buvo pareiga ir iš tikrųjų moralinė pareiga nenutausti. Ir jie labai daug rūpinosi tuo ir iš tikrųjų tos kartos išeiviai daugiausiai sugebėjo išlaikyti savo lietuvybę, nes jiems tai labai rūpėjo. Bet kartu vien tas faktas, kad tu gali nutausti, rodo, kad ne vien kraujas, ar ne? Nes kultūra ir aplinka ir kalba ir tai prie kokių normų gyveni ir prisitaikai. Tai lietuviška Lietuva yra tokia Lietuva, kurioje vyrauja lietuvių kalba, lietuvių kultūra, papročiai, istorinio likimo jausmas, kodėl taip keistai sakau, likimo jausmas. Nes mes iš tikrųjų nežinom, arba tiksliau žinom, jeigu pasigilinam, kad iš tikrųjų nėra ten to kažkokio, nežinau, tautinio grinumo. Visi savo šaknyse, vieni pagal pavardę iš karto nujaučiam, mane, kiti gal ir nenujaučiam, bet galim pasiknysę suprasti, kad nu, visko ten prisipainioja į tas kilmes ir tautybės. Bet galų gale mes, jeigu mūsų gyvenimas ir mūsų giminės gyvenimas vystosi per šimtmečius Lietuvoje, tai mes augam į lietuvišką audinį, į lietuvių kalbą, kultūrą ir tampam jos dalim, nepaisant to, kiek ten procentų ko, kur kažkada tam giminės medija buvo. Ir žmonės, kurie jaučiasi tautos dalimi, jaučia tam tikrą istorinį bendrą likimą, kad mes turėjom bendrus protėvius, kurie kūrė šitą valstybę, kurie jos nepriklausomybę kūrė, už ją kovojo, bet mes esam kažkiek atsakingi ir skolingi prieš juos. Aš čia turėjau visai neseniai kitą laidą, kurioje vat, panašus klausimas susijęs buvo ir susimašiau tada, čia sau leisiu pasikartot. Aš, tarkim, gyvenu 90-ais metais, mane priklausomybė yra kaip duotybė. Laisva demokratinė šalis, va taip, kitaip ir nebuvo, aš kitaip nematęs. Bet jeigu tu turi šiek tiek istorinės nuovokos ir žinių, tai tu supranti, kad ištisos kartos aukojosi, žuvo arba nežuvo, bet rizikavo žūti tam, kad tai būtų. Mes prieš juos atsakom, va čia yra tas tautos istorinio likimo jausmas. Ir atitinkamai prieš tuos, kurie bus po mūsų. Mes irgi šiek tiek atsakom, ne tik prieš save. Tai va tas tautos jausmas, solidarumas joje tarp kartų pirmiausia reiškiasi, bet ir tarp šiandien gyvenančių. Man atrodo, kad čia daug daugiau, negu Gitanas Nausėda norėjo pasakyti.
1: Bet jeigu ta tauta nyksta, ir bent jau ką, kaip aš išgirdau tą metinį pranešimą, tai prezidentas norėjo pastebėti, kad niekas nieko pernelyg nedaro, kad taip neatsitiktų ir kad čia mes neišnyksume. Prisileidom daug migrantų, čia nuolatos tos pačios tezės apie tai, kad ir gimstamumas visiškose žemumose, nors suprask, dabar čia Lietuvoje pradės gyventi tik kitą taučiai, niekas negerbė nei kalbos, nei mūsų kultūros ir galiausiai ta Lietuva taip ims ir nunyks. Tai bent jau prezidentas turbūt bandė skatinti kažką galvoti ir kažką daryti, o ne tik, netgi išreiškė vienoje vietoje berotsai manuoti, kad nieko negalim padaryti, neva galim kažką padaryti. Kaip jūs, ponia Čmėjite, matot, viskas yra padaryta, kas gali būti padaryta, kad ir tas gimstamumas nebūtų žemumose ir kad nekiltų mums apskritai tokių klausimų apie tai, kad čia kita taučiai pradės gyventi Lietuvoje ir tos Lietuvos nebeliks?
3: Tai pirmiausia, dėl to išeities taško. Lietuva nyksta ir viskas yra blogai ir niekas nieko nedaro. Aš su juo iš principo nesutinku. Nykstanti Lietuva ar kažkaip tai žūstanti Lietuva dėl migrantų antplūdžio, vėlgi tai neatitinka tiesiog realybės skaičių duomenų. Dėl gimstamumo, taip, gimstamumo tendencijos yra prastos Lietuvoje, jos yra prastos visame ir ne tik išsivysčiusiame, kaip mes vadiname, pažangiame pasaulyje, bet ir labiausiai konservatyviose visuomenėse, na, išskyrus vieną žemyną, išskyrus Afriką, bet ten vėlgi yra labai didelių regioninių skirtumų, gimstamumo kreivės yra, na, tendencijos visos yra einančios žemyn ir tam yra labai daug priežasčių supaprastinti tai iki kažkokios vienos, nu, yra tiesiog neteisinga, nes taip tu gali dramatizuoti situaciją, tai niekiek nepriartins prie situacijos pagerinimo. Tai vėlgi noriu pasakyti, kad na, šiek tiek tas toks tingi prieiga prie to metinio pranešimo, ta prasme, kad susakyti dalykus, kurie kurie eidės daugumos žmonių ausise, kaip, na, tikriausiai taip ir yra. Tai aš tai matyčiau tiesiog toks žanras. Dėl gimstamumo, ką galima padaryti? Iš esmės, ką sako mūsų mokslininkai, labiausiai gerbiami sociologai, kurie su gimstamumo problematika, su demografija dirba dešimtmečiais, jie sako, kad jaunimo tarpe požiūris į taip vadinamas tradicinės vertybės, norą kurti šeimą, susilaukti vaikų, nėra kažkaip esmingai pasikeitęs. Yra neteisinga, kaip dabar dažnai nuskamba, kaltinti arba tiesiog jaunimą inkorporė arba jaunas moteris, kad jos kažkaip štai pasidarė labai egoistiškos, nenori kurti šeimų ir susilaukti vaikų. Tai yra netiesa. Tiesiog modernaus gyvenimo spaudimas, tame tarpe ir ekonominės sąlygos, būsto prieinamumas, reikalavimai, kurie ateina iš, na, reikalavimai įsitvirtinti gyvenime, atsistoti ant savo kojų ir pradėti jį planuoti, yra tokie, kad žmonės atideda pirmo vaiko gimimą ir ta tendencija vėlgi eina visiškai akivaizdžiai per visas praktiškai Europos šalis. Ir čia tokie banalūs tiesiog išmokų didinimai, pašalpų didinimai kažkokie, tai jie neišsprendžia esmingai problemos. Bet reikia daryti tai, kas daroma dabar, tik tai daugiau, reikia suteikti daugiau galimybių jauniems žmonėms, nustoti kaltinimo politiką daryti, na kaip kaip čia Seime dabar labai populiaru yra rasti kažką tai kaltą ir sakyti, kad maždaug mes į kiekvieną, nežinau, žiniasklaidos reportažą įdėsime tezę apie tradicinės šeimos svarbą ir tai pakeis gimstamumo kreivės. Na, akivaizdu, kad taip nebus. Bet čia kita labai labai rimta ir gili tema, bet aš tiesiog laikausi nuomonės, kad karjeros ir šeimos derinimo klausimai labai svarbus pagarbos žmogaus teisėm, kiekvienam žmogui, kiekvienam visokiom šeimom, visom šeimom klausimai irgi yra svarbus. Tai vėlgi mano prieiga yra, na, matyti, kur kas liberalesnė negu pašnekovo.
1: Ponė Sinica, tradicinės šeimos populiarinimas ir pati savoka gali išspręsti gimstamumo krizę Lietuvoje, ar ne?
2: Ne. Sėdžiu, klausausi ir pats savim stebiuosi, kad nu, ten, ką jūs pasakėte apie migraciją, tai mes tikrai nesutarsim ir po to gal dar ir to prieisim, bet ką jūs papasakote apie gimstamumo problematiką, tai aš iš esmės sutariu su didžiaja dalim to, kas pasakyta. Ir iš tikrųjų taip, globalus reiškinys, ne tik mūsų, pas mus ypatingai nu, prasta forma, ar ne, pas mus patys blogiausi skaičiai, bet tai tendencija, kuri matosi visur ir jos priežastys įvairios. Ir aš pilnai sutinku, kad ten tiesiog išmokų didinimas arba siejimas su tolima perspektyva, pavyzdžiui, su pensijom tikrai nieko tai neišspręs. Čia yra ir kultūrinis, ir socialinis klausimas. Gruževskio berods profesoriaus buvo tyrimai apie tai, kad trys baimės yra. Pirmiausia, taip, kad jauni žmonės sako, norintys turėti 2,5, nes čia statistika vaiko, daug daugiau negu vidutiniškai turi, bet juos sulaiko įvairios baimės, tai yra šiandien dominuojančios karo baimė, na, mes jos negalim atšaukti, aš manau, kad tik tai Lietuvos ruošimasis atgrasimui efektyviam yra vienintelė realistinė priemonė šitai baimiai mažėti. Baimė dėl būsto, ar tu turėsi kur tą vaiką auginti, viena vertus objektyviai būsto prieinamumas tikrai mažėja, sunkėja ir šita problema daug didesnė tiek pas mus, jeigu lyginis su sovietmečiu, kai tada ten būdavo viskas išsprendžiama, tiek ir su vakarų pasauliu, kur šaltojo karo metais nu, buvo labai lengva palyginus įsigyti. Dabar objektyviai sudėtinga, šalia to aišku ir lūkesčiai yra išaudę, ką tėvai laiko, kad nori duoti savo vaikams. Ir va čia ta vieta, kur atrodo, nu gali moralizuoti. Nu, augdavom su seneliais viename bute ir viskas buvo gerai ir visi tilpdavo, bet tas moralizavimas nieko neduoda. Nuo to tie lūkesčiai nepasikeičia. Ir trečias dalykas, kur man atrodo, tiek daugiau pasaulėžiūrė momento yra ir nekorektiškumo atsiranda. Baimė, ar santykiai bus stabilus, ar tu neliksi viena su tuo vaiku, ar bus tėvas šeimoje. Ir aišku, kad gyvenime atsitinka visaip ir yra nepilnų šeimų, bet nu, siekimybė turbūt absoliučios daugumos žmonių yra su tuo mylimu žmogumu auginti tą vaiką, o ne vienam. Ir va čia tada klausimas tas jau toks labiau pasaulėžiūrė, nes vis dėlto stabilios šeimos yra siekimybė, aplinka, kurioje tie santykiai gali būti stabilus. Vat šitais visais klausimais valstybė turėtų kištis. Tai vat kai socialinis tas aspektas, kur atrodo akivaizdžiausia, kaip valstybė galėtų padėti, man atrodo, ir Lenkijos ir Vengrijos patirtis čia labai aiškiai rodo, kad tos išmokos jos neišsprendžia. Ten vat, šiandien duodami kažkokie pinigai, aš manau, kad pagrindinis aspektas socialinis yra būstas ir visos tos priemonės turėtų būti kreipiamos į tokius du dalykus. Į vieną, kad būtent padėti įsigyti būstą, suteikti aiškią perspektyvą, kad mes kaip šeima būstą turėsim ir susieti tai su vaikais, ten mažinant iš pradžių palūkanas, po to galbūt ir kažkokią dalį pačios paskolos, čia jau klausimas technikos. Ir kitas dalykas - kreipti tas priemonės taip, kad jos skatintų iš tikrųjų vaikų turėti kuo anksčiau. Kad būtų aiškus prioritetas ir didesnė pagalba, jeigu tie vaikai yra anksti. Valstybė negali už žmonės priiminėti šitų sprendimų, bet valstybė žino, nes tai yra akivaizdi statistika, kad kuo anksčiau susilaukiama pirmo vaiko, tuo didesnis šansas, kad po to bus ir antras. Valstybės įtimybė, kad taip ir būtų. Todėl būtent paskatos, tarkim, studijuojant ir panašiai turėtų būti irgi prioritetas prieš tai, kaip iki šiol tiesiog tie pinigai dalinami.
1: Ne pirma Lietuva ir ne paskutinė tikrai susiduria su gimstamumo šita problema. Vien tai, kad dabar labai akcentuojamas yra demografinės krizės klausimas ir visi politikai, kas tik nori apie tai pasisako, atsakysit jūs ir tai, ką sakė ponas Sinica, bet asmeniškai jūs tikit, kad pavyks kažkaip Lietuvai išrasti dviratį ir vat, mums išspręsti tą demografinę krizę?
3: Aš kitaip į tai žiūriu, ne, išrasti dviračio mums nepavyks, bet Lietuva yra labai panašioje situacijoje kaip daugelis kitų valstybių ir nors tame yra didelė grėsmė ir pavojus, galima taip sakyti, bet tai yra ir galimybė mums rašyti Lietuvos istoriją ir sukurti veiksmingų priemonių sistemą. Tai yra tikrai tik sisteminės priemonės, daug priemonių, tam tikra visuma, kuri padėtų stabilizuoti gimstamumo kreivę ir pamažu pradėti kilti. Nes tokių atsispyrimų yra valstybių, kur pavyksta pakeisti tendenciją, bet taip, kad ji iš vieno, nuo vieno vaiko vidutiniškai iki dviejų pašoktų, to matyti tikėtis nereikėtų. Ir dar vienas dalykas, kodėl politikams viena vertus labai paranku apie tai kalbėti, kita vertus labai sudėtinga. Nes bet kokie geros politikos vaisiai pasimato ne po ketverių, ne po aštuonerių netgi metų, o kur kas vėliau. Ir tada išmatuoti tą sėkmės, labai geras pavyzdys buvo Juozo Oleko prieš, man atrodo, porą mėnesių pranešimas spaudai ar pasisakymas, kad štai socdemai atėjo į valdžią ir po metų gimė daugiau vaikų. Nors aš asmeniškai pažiūrėjus statistikos departamento duomenys, neradau šito padidėjimo, kaip tik radau, man atrodo, sumažėjimą. Bet, čia mūsų gal skiriasi šaltiniai, bet net jeigu tas padidėjimas ir būtų buvęs, jis tikrai ne dėl vienus metus valdančios koalicijos veiksmų. Dabar dar dėl dalykų, kurie yra objektyviai svarbus. Pavyzdžiui, atrodytų tiesiogiai nesusijęs klausimas, bet vaikų popamokinis užimtumas, neformalus užimtumas ir jo susiejimas su veikla mokykloje ar prie mokyklos, kaip, šalia, turiu galvoje, geografiškai šalia. Šalyse, kur tradiciškai gimstamumas yra, šiaip šeimos politika yra geras pavyzdys, tai yra Prancūzija, tai yra Švedija, jau prieš 100 metų, vos ne, beveik prieš 100 metį yra svarstyta apie tai, kokiosgi gali būti priemonės. Ir ten vienas iš tų priemonių yra labai išvystytas neformalusis ūkdymas, kad tėvams, tėčiui, mamai ir vienišiems tėvams, kurių pas mus yra bent ketvirtadalis tėvų yra vieniši tėvai, jiem būtų galimybė fizinė prižiūrėti, paprasčiau būtų ir vaikams būtų paprasčiau. Neformalus ūkdymas labai svarbus. Kitas dalykas, Lietuvoje yra per pirmuosius dešimtmečius nepriklausomybės buvo didelė emigracija to jauno, pakankamai vaisingo amžiaus moterų. Ir pas mus toje visuomenės grupėje būtent moterų buvo labai sumažėjimas, objektyvus, absoliučiai skaičiai sumažėjimas. Tai dabar, tarkim, aš labai vertingai žiūriu į reemigracijos statistiką. 6 metai iš eilės reemigruoja daugiau žmonių, grįžta dažnu atveju tai šeimos su vaikais, tai štai į tą grupę ganėtinai nemažą, tai apie, tarkim, 19 tūkstančių žmonių grįžo pernai, mes turėtume kreipti dėmesį kaip politikai, nes tai yra visomis prasmėmis mūsų galimybė, vėlgi, kaip ir sakau, ne stebuklą kažkokį tai proveržį pasiekti, bet stabilizuoti situaciją ir pamažu pradėti gerinti ją.
1: Trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.

0: Čia žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Šiandien diskutuojam su Vytautu Sinica ir Viktorija Čmilyte Nilsen apie tai, kas yra lietuviška Lietuva, kągi reikia daryti, kad Lietuva išliktų. Sprendžiam čia tiek gimstamumo problemas, dabar pasikalbėsim ir apie migracijos iššūkius, kurie tenka Lietuvai. Skirtingas yra vertinimas dėl tos pačios lietuviškos Lietuvos. Vieni kalba apie tai, kad reikia kaip įmanoma daugiau migrantų, žmonių, kurie galėtų apsimti dirbti darbus, kurių lietuviai nebenori dirbti, yra ir tokie pastebėjimai. Kiti sako, kad kaip tik nieko čia nereikia per daug priimti, esame per maža valstybė ir tiesiog negalim šito viso paukoti tam, kad galbūt kita taučiai po to, na, vos neperims Lietuvą ir Lietuvoje gyvens, Lietuvoje jų daugės. Dvi skirtingos nuomonės, kaip tai reikia spręsti, nes štai mes atsispyrėm ir pirmoje laidos dalyje nuo prezidento Gitano Nausėdos metinio pranešimo, jis kalba apie tai, kad reikia atsargiau vertinti darbo migraciją, susiedamas tai, kad Lietuva turi likti lietuviška. Kaip jūs matot, ponė Sinica, šitą problemą? Ar matot apskritai, kad tai yra labai stipri problema, kurią būtina kažkaip kuo greičiau ir kaip įmanoma stipriau sureguliuoti būtent dėl migrantų, turint omeny ir tai, ką pirmoje laidos dalyje girdėjom, kad gimstamumo krizę patiriam mes, bet migrantų daugė Lietuvoje.
2: Vienareikšmiškai matau kaip vieną didžiausių problemų ir yra dvi egzistencinės problemos Lietuvai, karinė grėsmė Rusijos, apie ją visi kalba ir pagristai ir teisingai ir ieškom sprendimų ir demografinio išlikimo, kur yra dvi dalys, kiek mes patys išliekam ir ką mes čia atsivežam ir galbūt vietoj savęs paliksim. Aš be šypsenas žiūriu į tą perspektyvą, kad jeigu bus tokia masinė migracija, kokia buvo praėjusios vyriausybės įteisinta 22 metais, kai na, mes iš esmės per 4 metus 4 kartus išaugo užsieniečių skaičių šalyje, dabar jis yra šiek tiek stabilizavęsis, bet aš sakyčiau dėl specifinių su Baltarusijos susijusių priežasčių. Baltarusių Lietuvoje mažėjo dėl ypatingų apribojimų jiems, bet bendra migracijos politika, tiksliau tas nuostanda, kad nėra kam dirbti ir reikia vežtis daugiau, tai jinai niekur nesikeičia ir toliau vežėjai reikalauja, kad reikia didinti tas kvotas, o ne mažinti. Čia pabandžiau praėjusią savaitę pasiūlyti mažinti kvotas 3 kartus, ne iki nulio, 3 kartus. Buvo gana griežtai atmesta, nes kiek aš susiduriu ypatingai saugumo komitete, kai būna, tarkim, tų verslo sektorių atstovų argumentai ir valstybės saugumo departamento keliami saugumo argumentai, nu, visada skirtingom formom, bet laimi pirmieji. Tai yra tas mano timis gan mitologija, kad Lietuvoje nėra kam dirbti. Lietuvoje yra 8% nedarbas, vienas didesnių Europos Sąjungoje. Trečdalis jame yra tie ilgalaikiai bedarbiai, kurie iš tikrųjų necirkuliuoja darbo rinkoje, nesikvalifikuoja ir negrįžta. Bet didesnė dalis, tai čia yra daug potencialo nerealizuoto. Ir čia kažkas gerai pasakė, ne mano frazė, bet suorganizuoti valstybės paskatas atsivežti iš kitos Lietuvos vietos, galbūt žmogų, šiandien tokios politikos nėra, yra politikas valstybės paskatas atsivežti iš Kazachstano žmogų, kuris sutapimas pigiau dirbs už tą Lietuvos pilietį. Vežėjų sektoriui, pavyzdžiui, man tai privačiai sako, kad tai yra apie maždaug 600 eurų klausimas. 600 eurų reikėtų daugiau mokėti Lietuvos piliečiams vidutiniškai, negu kad žmonėm iš Vidurio Azijos, kad jie vairuotų tuos sunkvežimius. Ir sutinku, dalį įmonių tai sužlugdytų jų konkurencingumą Europos rinkoje, dalį įmonių ne. Ir va čia tas klausimas be abejo yra kaštų naudos klausimas. Tai mūsų demografinių problemų šitas masinės migracijos reiškinys, kur mes dabar turim virš 200 tūkstančių užsieniečių šalyje, jis visiškai nesprendžia. Aš taip tokį pamąstymą visiems siūlau lietuvių ar apskritai Lietuvos piliečių nuo to, kad čia atvažiuos daugiau užsieniečių, nu nei per plauką nepadaugės. Priešingai mes turėsim daugiau tokios iliuzijos, kad gal čia viskas ne taip ir prastėja. O prastėja. Tai demografijos tikrai nesprendžia, o ta tokia kryptis, kurią čia meras Benkunskas uždavė, kad vežtimės, bet tada integruosim. Jeigu mes kalbam apie 100 tūkstančių, kaip yra šiandien, tai mes neintegruosim. Apskritai, tendencija globali yra, kad tikrai didelės migrantų bendruomenės neintegruojamos. Vienintelė JAV sugebėdavo tą daryti, bet kai buvo tikrai labai griežta tais klausimais, kai ją vadino tautų katilu, dabar taip nebėra. Didelės migrantų bendruomenės gyveno paralelinėse visuomenėse su savo taisyklėm savo, ne tai kalbos nesimoko, kas be ko, bet apskritai neįsilieja į tą vakarietišką visuomenę, o jeigu kalbame apie musulmonus iš Azijos, Afrikos šalių, tai apskritai, na, kaip niekina tas mūsų taisyklės, kaip prastesnės, mažiau morales ir tikrai nevertas kažkokios integracijos.
1: Bet jeigu integruotųsi, jūs problemos nematytumėte?
2: Aš matyčiau, aš be abejonės matyčiau, bet aš esu gana ramus, reiktų vėl plėstis, kad Lietuva integracijos 100 000 žmonių niekada nepasiūlys, net nedrįs. Nes tai kažkaip nacionalistiškai, jeigu tu reikalauji, kad žmonės iš kitų kultūrų pradėtų gyventi lietuvišką mąstymą, kalbą, papročius ir taip toliau. Tai yra nekorektiška šiandien mūsų mąstymė.
3: Nu, aš nesutinku visiškai su daugeliu dalykų. Pirmiausia, su tuo, kad tai yra nekorektiška mūsų mąstymė. Nežinau, kas tie mes, kurie nedrįstame tikėtis iš atvykusių čia žmonių, kad jie mokysis lietuvių kalbos. Manau, kad tai yra visiškai normalus lūkestis ir jis yra, na, turėtų būti ir aiškiai suprantamas atvykusiems. Tai vienas dalykas. Antras dalykas dėl masinės imigracijos. Na, jūs pats, Vytautai, pripažinote, kad dabar yra skaičius stabilizavęsis. Taip, tiesa yra ta, kad dėl Rusijos karo prieš Ukrainą 22 metais įvyko, na, tam tikras šuolis ir jis matomas statistikoje. Praeitoje kadencijoje buvo nustatytos tam tikros kvotos, yra ir iš Vidurio Azijos tam tikras skaičius migrantų. Bendrovi sumo jų yra apie 200–220 000 ir tas skaičius dabar yra stabilus. Tai kalbėti apie dar 100 000, na, čia tik ir belaukiančių atvykti imigrantų, aš manau, nėra korektiška, nes nėra tokių prielaidų, nėra tokių taisyklių dabar, kurios leistų tą daryti. Kaip tik tendencija dabar yra griežtinimo. Tai mano nuomonė, taip, migracija, šiaip migracijos reiškinys valstybės turi būti valdomas, turi būti aiškios taisyklės. Visiškai normalu, kad mes skirtingas migrantų grupes diferencijuojam. Ta prasme, turime skirtingus lūkesčius jiems. Sezoniniai migrantai čia atvykę, jie neišmoks lietuvių kalbos taip, kad jie išlaikytų egzaminą. Jie turi pramokti pakankamai, kad suteiktų paslaugas, jeigu dirba paslaugų sektorė. Ir galbūt netgi valstybės interesas nėra ypatingai, kad jie čia integruotųsi ir liktų ilgam laikui. Tai čia viena grupė. Ir, na, apie jos matyti pavojų ar tą tokį nepatogumą dažniausiai ir kalbama, nes žmonės, kurie dirba kasdienius darbus, su kuriais dažniausiai susidurėme, jie, na, ir sukelia susierzinimą, ypač kalbant apie Vilnių. Bet vėlgi, aiškios taisyklės, Lietuvos Respublikos įstatymų laikymasis, mokėjimas minimalus lietuvių kalbos, tai yra tie reikalavimai, kurie jau dabar egzistuoja. Kitas dalykas yra migrantai, kurie čia yra nusiteikę ne tik dirbti, bet ir, na, kurti, auginti vaikus, juos vesti į švietimo įstaigas ir, na, galbūt ilgainiui čia jau apsigyventi. Natūralu, kad lietuvių kalba yra būtina sąlyga to. Kiek man teko domėtis tuo klausimu, tikrai nemažai domėjausi, visgi su lietuvių kalbos kursais, ir čia aš kalbu ne apie Seimo įstatymus leidžiamus, o apie praktiką, tai yra savivaldos lygi, bendruomenį lygi, su lietuvių kalbos mokymusi pas mus iki šiol yra labai rimtos problemos, kursai yra arba darbo metu, arba jie yra labai brangus tiek, kad, na, taip, eilinis Lietuvos pilietis vidurinės klasės nebūtinai leistų sau įpirkti tokius kursus. Tai viena vertus, mes kaip valstybė sakome, nu, tam tikras skaičius žmonių atvykstančių mums reikalingas, mums labai svarbu, kad jūs mokėtumėt lietuvių kalbą, bet jau kaip jūs ją išmoksit, tai jūsų galvos skausmas. Dar yra ir toks požiūrio klausimas. Dažnu atveju mes esame pernelyg, na, padedantis atvykusiems nekalbėti lietuviškai. Tai tarkime, ir aš tai sakau ne iš mūsų pozicijų, bet ir iš tų pačių imigrantų. Jie atvyksta ir, na, prakalba, kai, tarkim, rusiškai ir žmonės persijungia lengvai. Tai to nereikėtų daryti. Tai mūsų lūkestis, kad štai lietuvių kalba yra ta kalba, kurią mes bendraujame, jis turėtų būti ir iš mūsų pusės. Bet visa tai būtina daryti ir galima daryti Ne suvedant tai į didžiausią ar vieną iš dviejų didžiausių grėsmių Lietuvos išlikimui, nes su tokiu klausimo traktavimu aš iš principo nesutinku, manau, kad tai yra sutirštinamos tokiu būdu spalvos ir nebekalbu netgi apie studentus, kurie čia atvyksta studijuoti ir galėtų tikrai likti ir dirbti, nekalbu apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kuriuos yra mūsų interesas prikviesti į Lietuvą ir kurie labai ženkliai prisideda ir prie mūsų ekonominio, socialinio gyvenimo ir prie, na, tiesiog Lietuvos kaip atviros visuomenės augimo.
1: Apie verslo interesą dar ką užsiminė ponas Sinica, čia irgi labai dažna diskusijos dalis būna apie tai, kodėl yra mokama mažesnės algos būtent žmonėms, kurie atvyksta čia dirbti, kodėl nėra, kaip ir sako vėlgi Vytautas Sinica, nėra tiek daug kreipiamas dėmesys, kad galbūt būtų galima iš kitų Lietuvos regionų atsivežti kitus lietuvius, kurie neturi darbo ir būtent juos taip įdarbinti. Kaip jūs matot šitą problematiką ir ar čia matot problemą, kad mūsų verslas, na, irgi galbūt ne visą laiką teisingai elgiasi, net nebūtinai tam, kad Lietuva išliktų lietuviška, bet apskritai žmogaus teisų klausimų, kai kazachstaniečiai gali mokėti kur kas mažiau, negu mokėtum lietuviai.
3: Aš neapibendrinčiau, verslas yra irgi labai skirtingas. Yra verslas, kuris neteisingai elgiasi, yra verslas, kuris labai atsakingai elgiasi ir man atrodo, kad didžioji dalis visada tokiose diskusijose pasidaro akivaizdu, kad mažas procentas negerai besielgiančių, na, užmeta tą tokį šešėlį ant visų. Tai manau, kad visko pasitaiko, bet tikrai dauguma tuo, na, kaip tik labai atsakingai dirba. Dabar, kalbant apie bedarbystę, aš išskirčiau, iš kitos pusės pažiūrėčiau. Tai pas mus yra ilgalaikio nedarbo nemažas procentas ir tai yra tokia socialinė problema. Ilgalaikis nedarbas, kuomet išmokos nesudaro prielaidų ieškoti darbo, kuomet, na, yra, na, egzistuoja įvairios tokios įvairūs metodai, ar tai padirbi porą mėnesių, po to vasarą išeini ir gauni išmokas. Ir tokių pavyzdžių, ypač iš bendruomenių, iš savivaldos, mes girdime labai daug. Tai protingai sudėliota sistema skatintų žmonės visgi, na, rinktis darbą, kaip ne tik, na, ne tik dėl to, kad tai yra parankiau finansiškai, bet, na, todėl, kad lyginant su gyvenimo būdu, su bedarbyste, tai yra, na, tiesiog labiau žmogų auginantis, praturtinantis gyvenimo būdas. Tai čia tos paskatos dabar jos nėra gerai sudėliotas ir jos prie socdemų valdymo yra dėja ir toliau iškreipiamos ir su ilgalaikė bedarbyste.

0: Lietuvoje darbuotojų konkrečiam profesijom, konkretiem darbam, tada jie gali tiek ir tiek, kiek įrodo, tie gali atsivežti. Mums reiktų grįžti prie tokio modelio. Tai neprieštarautų jokiam žmogaus teisėm, jokiem teisėtiem lūkesčiam. Lietuvos laimė yra, kad mūsų ta visa masinės migracijos problema yra legali. Mes turėjom 4000 tada 21 vasarą atbėgusių nelegalų. Gal dabar turėsim vėl dėl ES migracijos pakto, pasižiūrėsim. Bet šita visa masinė migracija, tai yra žmonės su laikinais leidimais gyventi. Tie leidimai yra 2 metam ir po to pratesinėjami. Tu gali nuspręsti jų nebepratesti ir tuo tiesiog baigėsi šitas etapas. Tai be abejo, čia bus diskusija su verslu ir be abejo yra situacijų sektorių, kur reikės žmonių iš užsienio, nes jų tiesiog Lietuvoje nėra. Aš nesakau, kad iš vis neegzistuoja toks reiškinys, bet aš manau, kad mes turėtume grįžti prie 10 000, o ne 100 000. Ir jeigu galiu grįžti prie to, ką Viktorija sakė, aš čia jau mažai dalykų nesutinku. Pirmiausiai dėl masto nėra taip, kad 22 dėl karo tas skaičius pašoko, tai prisidėjo, bet iš Ukrainos atvyko 70 000 žmonių, kai frontas atsitraukė, beveik pusė iš jų grįžo namo. Mes turim 40 000 pabėgėlių iš Ukrainos ir tai yra tikrai daug, aš niekaip nemenkinu, bet tai nepaaiškina didžiosios dalies reiškinio. Didžioji dalis reiškinio yra tiesiog darbo migrantai, kurie būtent tais metais prasidėjo. Ir ar yra prielaidos, kad tai tęsis, taip dabar yra staptelta dėl to, kad iš konkrečių šalių Baltarusijos Ukrainos buvo išvykę žmonės, bet ta kvota toliau išlieka 24 000 šiais metais pagal įstatymą 40. Čia, kad paaiškint klausytojam, įstatymas numato 40 000 rėmą, bet kasmet gali socialinės apsaugos ministerija nustatyti mažesnį tiems metams. Kasmet jūs tikrai sutiksit, vežėjai bent jau lobina ir viešai ir neviešai, kad mums reikia daugiau, kad ta kvota yra per maža. Tai šitas klausimas tikrai nėra užsidaręs ir nėra taip, kad nu va pasiekėm 200 000, bet dabar sustosim. Ir tada man buvo įdomu klausytis, jūs vardėt pavyzdžius, su kuriais aš visiškai sutinku, bet mes iš jų prieinam visiškai skirtingas išvadas. Kai jūs sakot tą, kad, va, tarkim, lietuviai patys nesukuria paskatų bendrauti, mokytis lietuviškai, nes jie prisitaiko kalbą rusiškai. Taip, man čia ir yra išraiška to mūsų nedrįsimo mažos tautos kažkokio komplekso, kad mes, va, jeigu 5 lietuviai kalbas ir ateina 6, kuris nesupranta lietuviškai, jeigu jie mokės rusiškai, jie kalbės su juo rusiškai. Jie nereikalauja prisitaikyti. Danai taip nedarytų, ispanai taip nedarytų. Mes darom, tai yra mūsų mentaliteto dalis. Tas pats po to įgauna formą, tas pats mentalitetas įgauna formą įstatymuose. Bet kai jūs vardijat apie tai, kur kokiais atvejais mes turėtume reikalauti kalbos, tai toks kaunas išpjausti to pirago atvejais. Tik tie, kurie bus pakankamai ilgai Lietuvoje, tik tie, kurie dirbs paslaugų sektoriuje, tik tie, kurie dar vienotis ar kitotis prielaidas.
1: Na, aš vardėjau tai, kas dabar galioja. Taip.
0: Bet buvo prie jūsų su Tėvynės sąjunga vyriausybės, 22 tapo aktualų šitie klausimai, nes tapo masinės migracijos reiškinys. Ir tada faktiškai kadencijos pabaigoje buvo įvesti tie, vat, pavyzdžiui, Lopatą iškėlė turbūt dar 22, bet po to 2 metus nebuvo svarstytas klausimas dėl dirbančių su verslo liudijimais reikalavimo mokėti valstybinę kalbą. Nu, Bolt ir visų šitų žmonių. Kodėl reikėjo laukti kadencijos pabaigos, nežinau. Po to prasidėjo dar žaidimas, kuris iki šiol vyksta, kaip to išreikalauti, nes nelabai drįstama išreikalauti. Mano įsitikinimu, siekimybė yra, kol negalima, vat, kaip jūs klausėt, ką aš daryčiau, kol akivaizdu, kad taip dabar niekas nedarys, tai tarpinis variantas turėtų būti tai, ką iškėlė prezidentūra, laikini leidimai be pratesimo, kad absoliuti dauguma žmonių, kurie atvyksta čia dirbti, dirbtų 2 metus ir be perspektyvos prasitesti. Bet iš šitų žmonių, kurie čia yra 2 metams, mes irgi turėtume reikalauti to kalbos minimumo. A2 ar kažko tokio, nes 2 metus gyventi šalyje ir čia niekaip nesusikalbėti, arba susikalbėti, kai prie tavęs prisitaiko ir pradeda kalbėti rusiškai, tai nėra normali situacija. Ir tą A2 išmokti yra įmanoma. Taip pabaigsiu. Ir tikrai sutinku, kad mūsų valstybė pati yra kalta, kad užsieniečiai nemokomi arba tiksliau neturi realių sąlygų mokytis valstybinės kalbos, nes tie kursai brangus arba neprieinami arba dar kažkaip. Tai man irgi yra išraiška mūsų nenoro jų mokyti. Tai buvo mėtoma kaip karšta bulvė, galų galiau užimtumo tarnyba prisėmė šitą klausimą ir išmokė, bent jau prieš metus statistika buvo 5 000 žmonių. Iš daugiau negu 200 000, 5 000 žmonių, dauguma pabėgėliai bei iš Ukrainos, ne darbo migrantai tą darė. Tai labai mažas kiekis kol kas. Absoliuti dauguma dirbusiųjų darbo migrantų, kokiam sektoriui bedirbtų, jie kalbos nesimokė, nemoka ir rado būdus išvengti iš to reikalavimo. Mes priešingai turėtume jį padaryti visuotiniu, be perspektyvos, kad žmonės čia integruosis ir liks. Yra mažas procentas žmonių, turbūt pagrindė tie, tarkim, šiandien yra apie 5000 aukštos kvalifikacijos užsieniečių. Na tai va čia ta grupė, kur mes norėtume, kad liktų ir kurtų gyventi.

0: Čia tie darbo migrantai, kurie numušinėja nekvalifikuotų darbų algas, nu, mes norėtume, kad tiek jau jų čia privalo atvykti, atvyktų ir išvažiuotų, turbūt. Bet kol jie yra čia, jie turi prisitaikyti. Paskutinis dalykas, jeigu žmogus dirba paslaugų sektoriuje, tai mes tarsi iš jo reikalaujam. Jeigu ne, tai kalbos nereikalaujam. Bet ir tas programuotojas, jisai savo ofise uždaro kompiuterį, eina iš darbo, eina į parduotuvę, eina į kirpyklą, visur kitur ir jisai sukuria paslaugą dažniausiai paklausą, dažniausiai rusakalbę. Ir prie jo pradeda prisitaikyti. Šiandien Vilniuje yra masinis reiškinys, kada iš ypač paslaugų sektoriaus darbuotojų yra tikimasi, kad jie kalbės rusiškai, nes klientas nori rusiškai. Ir taip neformaliai tada jau mes prisitaikom prie kitos kalbos ir kultūros.
1: Atsispiriam, ponia Čmilyte, nes labai daug visko pasakyta buvo, bet per tą tarpinį variantą, nuo ko reikėtų pradėti, galbūt prezidentūros siūlymui pritarti dėl laikinų leidimų, 2 metai ir viskas.
2: Apie tai dar diskutuosime tikrai Seime ir šiandieną turėsiu susitikimą tema vėliau po mūsų laidos. Bet vienas dalykas, dėl tų aukštos kvalifikacijos imigrantų, na, tarp jų yra tikrai nemažai anglakalbių ir tai, kad, na, tai nėra vien tik tai rusakalbė, aš su tuo tikrai nesutikčiau. Ir tas prisitaikymas mūsų kaip kažkokio tai, kaip jūs sakot, savigarbos trūkumo išraiška, aš kitaip tą matyčiau, aš matyčiau, kad šiaip lietuviai yra, na, savimi pasitikintis ir atviri, ir tas atvirumas taip ir demonstruojamas, kad tu, na, kad tu, ta prasme, kad nebijai kalbėti ir kitą kalbą, jeigu ją moki ir žinai, bet taip, na, tiesti pagalbos ranką, kur ta pagalba yra nereikalingo, kaip tik netgi, na, trukdo patiems atvykusiems, o ir mums sukuria problemas ilgainiui visiškai gal ir nebūtina. Tai, kalbant apie tai, dabar labai dažnai girdžiu referuojant į praeitą kadenciją su priekaištais, ypač iš žmonių, kurie, na, tokių radikalesnių ar griežtesnių pažiūrų. Tačiau 21 metais, kuomet Lietuva susidūrė su instrumentalizuota migracija, mūsų sprendimai, tai yra konservatorių ir liberalų, buvo žmogaus teisių prasme labai abejotini, sakykim taip. Jie buvo kritikuojami Europos Sąjungos lygmeniu, sulaukėme nemažai problemų tame lauke. Bet tuomet, kai buvo renkamasi tarp nacionalinio saugumo ir žmogaus teisių, visiškai aiškiai buvo pasirinktas nacionalinis saugumas ir su instrumentalizuota migracija. Tokiu būdu susitvarkėm, ją suvaldėm, nors pradžioje tikrai nebuvo aišku, į kokią pusę pakrypstai. Vėliau ir Europos Sąjungos valstybės, ypač mūsų NATO rytinio flango, prie jo vėliau prisijungė ir, na, tarkim, Suomija vėliau panašios situacijoje. Jie ir iki mūsų buvo panašios situacijoje dėl migrantų, bet vėliau nekartą buvau susitikimuose, kur dėkojo Lietuvai už tai, kad mes iškėlėme tą klausimą, parodėme, kad mūsų politika, autoritarai yra linkę pasinaudoti ir išnaudoti prieš mus ir kad reikėjo pokyčių. Tai sakyti, kad ten, kur reikėjo būti griežtais, mes nebuvome, aš visiškai nesutinku, nes faktai rodo ką kita.
1: Dėl migrantų, apie kuriuos čia kalbėta, apie instrumentalizuotą migraciją, turbūt čia vienas klausimas, bet labai dažnai, ką bent jau jūs minit, jeigu aš teisingai suprantu, yra tai, kad, na, praėjusi valdžia labai daug suteikė paskatų, negaliu sakyti paskatų, bet labai plačiai atvėrė duris baltarusiams ir rusams. Ir čia turbūt yra esminis klausimas, ar ne? Ar nebūt...
2: Rusų atvykusi per tą laiką nėra daug ir jie yra su humanitarinė, na, jau tie pabėgėliai nuo politinio persekiojimo, tai yra, na, ta prasme, mes ne šimtais tūkstančių skaičiuojame.
0: Bet tai yra
2: mažas visai skaičius, baltarusių be abejo daugiau, bet tai susiję su 20 metais vykusiais, na, pavogtais rinkimais, kaip mes juos traktuojame, ir baltarusių pabėgėliais nuo Lukašenkos režimo.
1: Kad griežtai labai reagavo praėjusi valdžia, galima tikrai sutikti, apgręžimo politiką čia mes per visą pasaulį skambėjom, žmogaus teisių įvairiausių organizacijų ir labai buvom kritikuojami. Tai čia turbūt galima sutikti, kad tam tikroje prasme buvo jie griežti migracijos klausimai.
0: Tikrai taip. Tikrai sutinku ir už tai galima pagirti. Ten yra vienas niuansas. 3 mėnesiai. Ne, tikrai. Yra principas, ten, kur yra teisinga girti, ten reikia girti. Ir už tai, kaip buvo 21 rūpjūčio antrą.
1: Manęs kaip liberalės jūsų pagirimas nedžiugino.
0: Nu, gal Tėvynės sąjunga.
1: Gal Laurynas Kasčiūnas apsidžiaugs.
0: Aš manau. Bet Tai buvo ten berods 21 rugpjūčio 2 sprendimas, kai ryštasi pradėti taikyti apgręžimus. Vienintelis dalykas, kas man tada buvo baisu, tai prieš tai reikėjo 3 mėnesių, kaip aš galiausiai žiūriu į tai dabar retrospektyviai, 3 mėnesių sulaukti Europos Sąjungos tokio de facto leidimo. Nes va, šitoj studijoje yra Nušauskas tuo metu krašto apsaugos ministras ir Bilotaitė kaip vidaus reikalų ministrė. Ir man atrodo, ir Kasčiūnas kažkokia forma buvo pasakęs skirtingai žodžiais, kad nu, mes turim pirmą įrodyti Europos Sąjungai ir komisijai gauti jos leidimą pradėti šitą taikyt neformalų ir ten buvo kaip tik diena po Europos Sąjungos migracijos komisarės išvedės vizito, tas sprendimas buvo ryštasi priimti. Ačiū Dievui, kad ryštasi, tai toj vietoj buvo gerai, bet aš noriu atskirti Lietuvoj, dėka to sprendimo iš dalies be abejo, nelegali migracija yra toks marginalinis reiškinys, nedidelio masto, labai gal matomas tuo metu buvo, bet ne jis sukūrė tą migracijos problemą šiandien. Legali migracija sukūrė tą problemą 22 metais praėjusi vyriausybė.
2: Tai, bet aš dar pridurčiau dėl kalbos mokymosi, kaip, na, tokios prievolės ir vos ne bausmės, kaip man skamba iš to, ką sakote, ne tik jūs, Vytautai, bet netgi, na, ir Vilniaus meras Benkunskas, būtent kaip ta problema yra įvardyjama ir kaip įvardyjamas jos sprendimas. Tai aš dar kartą pabrėšiu, kad liberalai taip pat pasisako už tai, kad žmonės, kurie čia atvyksta ir gerbtų mūsų, na, sakyčiau, taip svetingumą ir mokytųsi kalbos ir ją išmoktų. Ir tam nereikia kažkokių ypatingų paskatų, mums nereikia prašyti tai padaryti, bet sudaryti minimales sąlygas, prieinamas sąlygas reikėtų. Ir čia vėlgi pabrėšiu, kad tai yra savivaldos lygmenyje, tai yra prieinami kursai, tai yra galimybės mokytis, nes kiek man teko domėtis, yra nemažai savivaldybių, kur, pavyzdžiui, tokios galimybės yra numatytos tik tai ukrainiečiams. Jų skaičius yra stabilus, jie yra šiaip jau puikiai integruoti, procentas dirbančių ukrainiečių Lietuvoje yra kur kas aukštesnis negu daugelyje vakarų Europos šalių, tai čia mes sakytume...
0: Vakarai neleidžia pabėgėliams dirbti, ten yra iš viskas
2: taip,
0: sąmonė.
2: Bet yra taip. Tiesiog skirtinga prieiga, bet sakykime taip, kad pabėgėliai nuo karo iš Ukrainos, kurių jau nemaža dalis, na čia tikrai gyvena ne vienerius metus, jie šiaip galima sakyti gerai integravosi ir dirba nemažas procentas jų ir mokosi lietuvių kalbos. Bet mes negalime matyti tik tai pabėgėlius iš Ukrainos, kaip tuos, kuriems reikia prieigos prie lietuvių kalbos.
1: Minutė laiko iš kiekvieno pasakinį. Tai ar Lietuva turi būti tik lietuviška, ponė Sirc?
0: Žiūrėkite, Lietuva negali būti globali, va tai pasakysiu, Lietuva gali būti čia išlikti, lietuvių kalba, tauta, kultūra, mūsų gyvenimo būdas gali tik tai Lietuvoje. Ir todėl jinai negali būti tik lietuviška, bet joje turi dominuoti lietuviška kultūra, kalba, erdvė ir valstybė turi daryti viską, kad tai būtų, nes tik tokiu atveju jį gali išlikti.
1: Ponė Smigdė.
2: Lietuva turi būti lietuviška, bet tai reiškia ir atvira. Mes neturime ko bijoti, mes neturime bijoti savo atvirumą.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavo ir liberalė Viktorija Čmytė Nilsen ir mišrios Seimo narių grupės narys Vytautas Sinica pokrėtų su mumis. Tiek šiandien laidoje. Gražios likusios dienos.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nemato žiūrovas, kas vyksta už kadro. Portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
3: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau Jungtinėms Amerikos valstijoms. Na, absoliučiai atrodo, tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį. Mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs. Ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su Žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudžiami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininku, įmušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kada tengi čia pasaulio rekordas, nu, tai jau reikia vėlgi geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.